0: just as broken as me.
1: Oh yeah.

0: Eskerrik asko.
1: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1.

Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.1.

Naiz Irratia.

shame.

0: Kaixo, kaixo, ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera, hemen gaude beste aste batez, ba, Euskal Herrian emakumeek duten egoera aztertzen, gainera azken asteetan esan nuke nahiko hausnarketa egin ditu dala, ezakit onak ala txarrak diren, gaurko gonbidatuarekin ere aztertuko ditugu hoiek, baina, bueno, zero beto gaurko gonbidatua aurkeztu baino, gaurkoan gurekin daukagu Leire Berasaluze Gerrikagoitia, berak horrela aurkezteko eskatu zidan, nik Leire letu bezala ezagutu dut betidanik, berak kriminologia ikasi zuen EH1, bertako irakaslea ere bada, baina, bueno, zuk aurkeztuko duzu beto zure buru, ez da?
1: Ados, bai, eske jende askok esaten ditai, baina, claro, Leire leturia zea, baina zure aita da Xavier Berasaluze, ez? Claro. Jende asko, igual, ez da konturatzen, aitak bigarren abizena hartu zula, ez? Eta behin amak sentzen joa, Leire. Kontuatzen zea, zure abizen artistiko bezala ere, zure hirugarren abizen hartu dezula, eta nerea saltatu indezula.
0: Ja, gaixo, zure amaren zatere.
1: Eta, bos, nahi dut orkestea, Leire Berasaluze Gerrikagoitia bezala.
0: Oso nire ditzen zait, bai.
1: Bai.
0: Podcast honetako lehenengo galdera beti berdina izaten da, gustatzen zaidalako pixka bat ere podcastaren inguruan zuek hausnartzea. Zuek esango zenuke, bueno, zuretzako bintzat zer da emakumeak leku bat izatea musikaren industrian?
1: Claro, izan dut ez dakit nire favoreko edo ez, bueno, podcast honen beste atal batzuk ere ikusi ditut, ez? Eta, jo, duda pila sartze zaizkit leku kontzeptuakin ere, leku, espazio, edo begirada inkluso, ez?
0: Bai.
1: Zeren, eske iruditzen zait emakume batek, bueno, lekua beti izan dugu, ezakit espazioa gurea zen, baina agian begirada, ez?
0: Bai.
1: Begirada gehiago izan da objektu modura eta ez subjektu modura.
0: Bai, produktu modura.
1: Produktu modura. Ez, orduan ez dakit, igual galdera horri erantzuten euneko hon baten, zeren, bueno, osea, eta aldi berean, bai, ez igual leku bat litzateke, aparte de segurua, ez, bilatzen degula guztiok.
0: Bai.
1: Batez ere, espazio bat nun ez garen objektu sentituko edo izango baizik eta subjektu izateko eskubidea.
0: Bai. Beti gustatzen zait sartu aurretik intensidadean eta sakontasunean pixka bat egitea nola baiteko zuen ibilbidearen errepaso bat. Ez dakit zuk zenolako erlazio izan duzun txikitatik musikarekin, gainera etxetik jasota musika, eta noiz erabaki zenuen profesionalizaziorako bide hori egitea?
1: Osa, nik uste musika ez dudala bizi izan kontzienteki. Zeren, osa, gure familian bat zetorren komponente bat zan, ez? Zango dugu, edo espazio edo leku bat, ez? Eta nire parte ere sentitzen nun, jada musika egiten jarri aurretik ere, ez? Baina egia da, hori, bosturtekin ja biolina jotzen, gitarra pixka bat txapurreatzen ere kabuz ikasten, ez nun inoiz erabaki gainera salto bat egitea, ez? Ez dut esango inposatu etorri zenik zeren ez, baina bai izan zen bilatu ez nuen zerbait, ez? Zeren azkenean ba orain kasi hogei urte grabatu genula zure doinua bideoa, ez? Eta inungo pretensiorik gabe

0: lagun bati esan nion Kristinari, jo, lor taldearen abestia gustatzen zait, eta zergatik ez dugu elkarrekin abesten, ez? Eta lagun batek zeukan kamara bat. Eta baten, ba, grabatu genuen bideo hori, ez? Eta hortik etorri izan dena. Mm-hmm. Orduan, ez genuen ez da denbora izan ikustet, pentsatzeko, ostras, hau egin nahi dugu? Mm-hmm. Ez, ez egin nahi dugu.
1: Bai, etorri izan bakarrik.
0: Bai, baina. Mm-hmm.
1: Hor, Kristina aipatu duzu, lain taldean ibili zineten okeraz banago 2008-tik 2016 bitartean. Nik aitortuko izut oso fana nintzela, gero sartuko naiz horretan. Taldean, bi abeslariak emakumeak zineten.
0: Dai.
1: Eta horrek, bueno, gaur landuko dugun gaiarekin ere zer ikusi askoa dauka. Eta horrek nolabait, taldea ere 2008-an berezi egiten zuen. Ez dakit nolako izan zen zuretzako lain taldean aditzea. Edo, bueno, bilbide hori nola gogoratzen duzun.
0: Izan zen, orain adibidez askotan ikusten dut, osea, leire hori kanpotik ez, edo bideoak ikusten ditut eta esatet, ostra, hauen genuen, eta hauen genuen, pena maten dit momentuan igual ez neongolako presente inkluso, ez, eta
1: disfrutateko
0: beste zaitasuna. Pertsona batek egin balu bezala hori dena, uh-huh. Ez? Baino bai gogoratzen ditut benetan, osea, kriston maitasunakin urte haiek. Eta lain definitzeko forma bat da izan anaitasun eta aizpatasun gune bat.
1: Mm-hmm.
0: Bai izan hori.
1: Bai. Zer polita.
0: Bai.
1: Gainera horrela gogoratzea urteak pasa ondoren,
0: bai.
1: Oso polita da.
0: Bai.
1: Ze ekarri zizun taldeak, bai maila pertsonalean, bai baina maila profesionalean ere?
0: Ba, sobre todo, maila pertsonalean ekarri zian kriston lagun taldea. Kriston lagun taldea. Eta oraindik mantentzen dena eta oraindik keda egite iteu eta astero WhatsApp ez behintzat konektatuak gaude eta horrek niretzako asko esan nahi dut. Osea, lain utzi genetik 10 urte pasaia. Mm-hmm. Eta profesionalean noski batere pentsatu gabeko hasiera bat. Ez? Eta baita ere pozten naiz hain genuinoki izana, ez? Zeren, ez zeon inungo pretensiorik, ez gure musikan, ez eszenatokian egoteko maneran, ez zertan, ez benetan genuinoa zen. Eta askotan ikusi dut nire burua hori galtzen, eszenatokira igo behar duten askotan. Eta azken esango dut, ezakit bost urtetan edo horretaz, osea, kontzientzia hartu, eta aldatzen bai saiatu naiz eta benetan itzultzen, ez? Osea, ez besteak konplazitzeko edo egin musika edo abestu, ez? Eta igo eszenatokira hortik, baizik eta nik disfrutatzeko.
1: Eta zu nahi duzulako.
0: Bai.
1: Hor, aipatu dugu bi abeslariak emakumeak zinetela, ez dakit, eta gainera bi emakumeak abeslariak izatea badauka, bueno, errezagoa da, begirada ezberdin bat ematea publikoaren aldetik. Ez dakit zuen kasuan sentitu zenuten inolako aurre iritzirik, oztoporik, biak emakumeak izateagatik, kanpotik jasotzen zenuten begirada beste nola baitekoa zen?
0: Hori ere izan da urteak aurrera pasahala egindako gogoeta bat, ez? Momentuan bertan ez ginen kontziente eta pluralean hitz egin dezaket. Eta zenbatetan izan ginen objektu eta ez sujetu. Ez?
1: Gainera gazteak zineten.
0: Oso gazteak. Nik lehenengo kontzertuan 15 urte neuzkan. Besteak zartxogoak zian, baina bueno, urte bat.
1: Bai,
0: zarrago. Orduan, bai, ezakit, perspektibatik begiratuta konturatzen zea zenbat eta zenbat gizonen jarrera, ez, zen objektu bat tratatzen egongo balira bezala, ez? Adibide modura jarri dezaket, justuki honea tortzeko pixka bat pentsatzen hasi naizelako momentuetan, ez? Eta zenbatetan agian esan edo eskubidearekin sentitu jendea zuri esateko, ba, eszenatokian oetzerala ondo mugitzen edo geldiegi zaudela edo zergatik jazten zaren horrela. Edo inkluso ja gauza teknikoagoetan sartzen, ez? Batez ere
1: hori osoikoa izaten da.
0: Osoikoa, ez? Gitarra bego bat erosi beharko nukela edo inkluso Kristinako betoa besten zuela, ez? Mm-hmm. Eta hortan erai oso oso pozik nago, ze dia taldean askotan komentatzen genitun gauzak naiz oso inkonstienteak izan, baino aurretik zegoen gure laguntasuna edo Kristinatan ere arteko laguntasuna. Mm-hmm. Eta kanpoak leia bat sortu nahi zuen, ematezun leia bat sortu nahi zuela gure artean. Mm-hmm. Baita ere esan barra daukat, orain gaur egun diskurtsiboki behintzat bada ere, feminismoak sartu dala, ez, musikan, bai. Eta eskerrak begira da behintzat pixka bat aldatu da. Baino nik esate izut, nire esperientzetik, eta ez dut nahi biktimistasunatu, ez, baino 2008 garren garaian emakumeon artean ere nik ez nun sentitu aizpatasun bat.
1: Mm-hmm. Babesare bat etzegoen.
0: Babesarerik etzegoen. Gainera, garai hartan gure referente emakumeak gu baino askoz ere helduagoak zian, edo ja etzeuden estenan, ez, bai, jo que sea, Laitz eta Maider bat, bikote modura, ez? Ja. Bikote modura hori etzan existitzen.
1: Gaina bikote eta bineska.
0: Bikote eta bineska. Etzan, etzegon estenan, eta helduagoak zian erreferente izan zitezken horiek, ba, ezakita jora zea mai, sineso sinaga, eta egoten ginenetan, ba, oso ondo, ez? Baina hori, bai, gainera, beraiek musika asko zere horrago bat egiten zuten, gu sartu ginen oso pop melodiko eta erromantiko. Zerango izuta, mala urteko neskatxa batek komposatzen ditu
1: claro,
0: nabestiak abeste.
1: Buruan daukana.
0: Buruan daukana, ez? Eta hortik ere oso oso kritikatuak izan ginen. Eta itentzait kurioso, ez? Gaur egun, inoiz baino gehiago, etortzen da jendea esatea, buah, zuek lainekoak zinaten, eske pila bat gustatzen zaiten. Eta como, joder, hau ez genuen sentitzen gara hartan benetan, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Baina pixka tabu bezala, igual zen, ezakit, adibidez, orain askotan egoten naiz guazenekoekin, ezakit, vocal coach, eskizakin nola denominatu, ez?
1: Bai.
0: Laguntzen diet kontzertuak prestatzen. Serian grabatzen dituzea besti batzuk, baina gero hori kontzertutara eraman behar da. Eta ez dakit, ni askotan aurkitzen naiz etxean guazeneko kanta batzuk entzuten, ez? Eta esatu zuai, ama, norbaitek entzungo bari zelotxa, ez? Eta zelotxa zeba.
1: Hmm.
0: Ez, ba, konturatu naiz, berdina gertatzen zela lainekin.
1: Bai.
0: Eta seguramente garaiko iaguazen zelako, ba, bin eskatila supergazte, pop supermelodiko goxua iten,
1: bai.
0: Eta
1: letra romantikoak.
0: Bai. Eta orduan igual lotxa, ez? Ba, zuk plazaratzeko kalean, dejo, ba, asko gustatzei talde hau.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Lehen aipatu duzu irudiaren kontua, eta askotan gertatzen da, emakumei etzaiela bakarrik kasu honetan juzgatzen nola kantatzen duten, edo gehiago dela, ze irudi daukaten, ze estetika daukaten, nola jazten diren, nola mugitzen diren, ez dakit zuei hori asko gertatzen zaizuen, egia da 2008an gaur egun hau gaizki balima dago 2008an are okerrago egongo zela, ez dakitzuk nola gogoratzen dituzun urtoiek, gainera gehiago jakinda, zinetela gazteak, emergenteak, eta seguraski noizbait joven promesa bezala ere aurkeztuko zizutela.
0: Qué gracia. Nola deitze zegoen Iñaki Betagarrik, Las Chicas de Oro.
1: Mira,
0: deitze bai. Zegoen, eta, bueno, grazia deitze zegoen, eta, bueno, grazia deiten jarraitzen dit, ez? Sin más, o sea,
1: humoretik atzen bat, dut.
0: Humoretik, ez? Oain gutxi irakorren un argiako entrevista bat Irati Majuel hori egina, eta berak indutesi bat, bueno, gaia ongi ez dugu goberatzen, baina esaldi bat zen, hirietan, ez? Berak hiriak hausnartu ditulako eta espazio horiek eta emakumea nola mugitzen den espazio horietan. Eta esatezun, Irati Majuelo barkatu ez balima dut ondo harrapatu idea, baino esatezun azkenean espazioetan emakumearen gorputza ikusgarri bihurtzen dela, ez? Beste bezala. Azkenean objektu bezala. Bai. Ez, eta horrek ekartzen du ikusgarritasun horrek ekartzen du gorestea edo, ez?
1: Bai.
0: Baino kritika bera ere. Eta justo baitare orain ez asko ikusi nun, ez naiz gogoratzen bere izenaz, baino da Suako basukolearen inguruan kritika bat, ez, de repente gizendu zala.

0: kritika periodistiko bat. Zatezu, ostras, zakit, tatai inorrek esan dio gizan dudala.
1: Mm-hmm.
0: Ez, zeren, ez da objektu bezala. Osea, azkenen, gizon bat estenatok iraiotzen danen da,
1: bere musika.
0: Neutro.
1: Bai.
0: Ez? Baina emakumearena ez. Tardaukagu kriston zama.
1: Bai.
0: Ez? Eta ni ere ikusi naiz hor. Osea, algun hobeak edo txarragoa dituzu, baina ez denatoki bat ere gobar dezu. Eta mitiko etzeala sentitzen, jaztezuna jaztezula ere, etzeala sentitzen indarrakin, ez? Mm-hmm. Azkenean, janzkera batzutan bai da, bueno, pues, gaur boteretsu sentitzeko horrela jantziko naiz.
1: Bai.
0: Zergatik egiten dugun hori ere pixka eta usnartzeko modukoa da.
1: Bai.
0: Ez? Baino, ni ere egon naiz gizenago, argalago eta inkluso, batez ere gizenago egon naizen etapa hoietan beldurrarekin estenatokera igotzeko.
1: Zer esango dutenaren gatik.
0: Bai. Zeren badakit epaigarri naizela.
1: Hmm.
0: Eta lehenago jongo dala epaia nere fisikoagatik nere lanagatik baino ez dut toki gainen.
1: Bai, eta hori bada azkenean gizonek pairatzen ez duten zerbait.
0: Bai, eta adibidez lainen gertatzen zan ez, oso estetika ezberdina genitun Kristina eta biok, jazteko maneran, edo inkluso musika entzuteko generotan eta dena ez, eta hori ondo reflejatzen zan, igual janzkeran, ez? Litzatzkena lapijaila kinki, ba gu ginean, ez? Pixka bat. Eta horregatiko kritikak ere jaso ditut, noski. Noski. Eta orain konturatzen naiz, zenolako arrakala sortu zuten, ez? Kritika horiek, ba, 16-17 urteko leire baten. Eta oraindik, psikologoan lantzeko moduko gaiak, dia ez, 34 urterekin.
1: Ez que kontuan hartuta, gazteak, emakumeak eta gainera publikoak hor leia sortzen duela, talde barruan ere.
0: Bai, bai. Imaginatu.
1: Bai, horregatik. Hor badago beste kontu bat, nik lehen aipatu dizut oso fana nintzela, hemen ukiko dut momento pixkat freaky fan. Oso gaztean nintzen, eta joaten nintzen, plazara edo jotzen zenuten toketara ikustera.
0: Benetan?
1: Eta... Hor dago anekdotat gero kamaratetik kontatuko dizudana, lotxa handia ematen didalako hemen kontatzea. Baina, egia da, nik erabaki nuela, musikan zerbait egin nahi nuela, zuei ikusten izuelako, eta azkenean errikideak izan da, ikusten ituen bi emakume estenatokian, esatzen joen nik hori egin nahi dut. Ez? Eta nik bai sentitzen dut izan nituela erreferenteak, gazteak eta emakumeak, baina liberean badakit, bai gaur egun egia da gehiago dagoela, baina nire inguruan musika jarraitzen ez zutenek ez euskatela erreferente asko. Ordan ez dakit zuk adiez 2008an kontuan hartuta zukaipat dituzu Alaitz eta Maider, Aiora da Zeamaitz, ez dakit zuk nola ikusten duzun erreferenteen kontua eta asko aldatu den zure ustez 2008tik gaur egunera.
0: Joan, ikustet, suertez izugarri aldatu dela.
1: Bai.
0: Eta ditugu mota guztitako erreferenteak, ez? Osea,
1: genero guztitakoak,
0: genero
1: bai.
0: Guztitakoak, pues jo que se, izaro bat musika goxoago egiten, olaia, baitare goxotasun hortatik, baino pixkago gortxo, Lat Salvador, baino hasta, ez dakit, Chill Mafian ateratzen zen Irene.
1: Mm-hmm.
0: Ez, orduan, nik ustet, abanikoa pila bat haunditu dala, eta eskerrak.
1: Bai.
0: Eta eskerrak. Ez zeren gure adiez konparatiba bakarra lainekin zan, jo, Alaitz eta Maider, baino pop rockerak, ez?
1: Mm-hmm.
0: Piskat. Eta zan como, ah, ja, vale. Bai.
1: Ja. Zuk adiez, inoiz pentsatu izan duzu referente izan zaitezkela norbaitentzat?
0: Ez. Ez egia san ez, eta ez dakit, oza, ez dakit inoren referente izan eiteke.
1: Iria bai.
0: Presio
1: gehiagi.
0: Presio gehiagi, presio gehiagi. Baina, ez, osea, obviamente, eta eskerrak baita ere, garai hartan, ba ez genuen zama hori, ez? Hain zan inkonstientea, eta hain...
1: Eta horren gazte izan da ere zaila da horren beste gauza pentsatzea, edo
0: bai,
1: horren beste gauza kontuan
0: hartzea. Bai, ez genit, eske, gauza horiek ez genitun parana da buruan. Bai, eta eskerrak. Eskerrak, baita ere.
1: Bai, za.
0: Bai, inkontzientzia hortatik eta naturaltasun hortatik ateratzen zalako dena.
1: Bai.

0: Gure videoclip baten oso nabaria izan zen, zuzendaria, como no, gizonezkoa zen. Eta, ba, Kristinaren estetika eta ikusgarritasuna gehiago gustatu zeon nerea baino. Eta Kristina zen videoclipeko protagonista, ez? Imaginatu
1: horrek
0: zure lagunarekiko sortzen dizun entre comillas envidia edo jo zebai zaitago gertatzen, nola kudeatu hori 15 urterekin, nola hitz egin hori zure lagunarekin. Eta entre comillas pasar por el aro, ez?
1: Bai. Bai, 15 urterekin behar bad ez daukazu nahiko aindar esateko
0: kontzientzia nahiko ezindar.
1: Eta gainera ez bali madakizu industriak nola funtzionatzen duen.
0: Hori da.
1: Nork esango dizu hori ondo edo gaizki dagoen, ez?
0: Baina gutxinez, eta hori da polita gure arten bai hitz egiten genuen, honek ez du, osea, hori zan importantena, honek ez du gure laguntasuna izorratuko. Hau da, gizon zoro honek nahi duen gauza bat, ingo dugu, ez? Baina ez genukan ez dara indarra para nada, aurreiteko. Bai. Eta berdina, ez? Berdina, ba, beste argazkilari bat, eta diskoaren portada, ez? Ba, horrien kanbio, ba, ez? Leire aurrerago. Ez? Kristina baina.
1: Nolako den industria, eh?
0: Ba, pasada. Bai, eta horregatik komentatzen genuna, ez? Gauzak aldatu dira, eskerrak, feminismoaren, osea, sarrera izan da hain ezinbestekoa, baino benetan sartu da erraietaraino edo manera diskursibo baten bakarrik. Ez? Nere duda hori da. Porque
1: horrelako gauzak oraindik gertatzen dira.
0: Horregatik. Osea, benetan osea benetako espazio hoietan eta botere harreman hoietan aldatu da. Ez. Edo forma diskursibo baten, ez? Bai, osea, ezakit, adibidez, Limbon komentatzezun olaiak ezakitze programatan, ez? Gizon bigote dunen bizitza neoteko manera, ez? Como ez fiatu inoiz bigote dun gizon batez, bueno, ez bigote dun guztik, obviamente, ez dakit emendu den gizon bat, ez dakate bigote askerrak. Azkenean, ematen dutela deskonstruituta daudela, ez fiatu hoietaz, ez? Zeren hoiek izango ja sartuko izuena estakada, ez? Labankada. Eta hori ikusten dut asko industrian oraindik, ez? Benetako egituretara forma diskurtsiboan bakarrik sartu dela feminismoa eta ba, botere egituretan errealitatea beso, osea, oso bestelakoa dela, ezakite programatzaileak, manajerrak, ba hori, dirua eta erabakiak hartzen dituztenen artean, ba bestelakoa dela, egoera, oraindik. Bai.
1: Gainera, nik aste hauetan ari naiz nahiko marroietan sartzen diskurtsiboki, egon berri naizelako musika topak eta batean, eta hor konturatu naizelako, bueno, eta ba, ez da ez enekin ezer, baina hor konturatzen zara industriak nola funtzionatzen duen, eta da denak poltsikoak tiratzen duela, diru bat tiratzen duela, eta denak kartera behi da duela. Baina egia da gero, oso erraz nabaritzen duzula dena diskurtsiboa dela.
0: Yeah.
1: Adibidez, nik luzatu nuen galdera bat itzaldi batean, esaten ea programatzaileak nola egiten zuten balantzea jaialdi batean adibidez emakumeak eta gizonezkoak aukeratzerako orduan. Hiru pertsona zeuden, hirurek esan zidaten, ez, guri naturala ateratzen zaigu emakumeak sartzea karteletan. Nire erantzuna, ba begiratu Euskal Herriko kartelak.
0: Absolutamente.
1: Kontatu emakumeak.
0: Absolutamente.
1: Orduan, gauza bada diskurtsoa, bestea da.
0: Nik ez dut kupo bat izan nahi. Hori da gauza, ez?
1: Bai.
0: Bueno, eta ni oraintxe bertan ez naiz kupo ere sentitzen, zeren ez daukat ez dara bakarkako proiektu bat, martxan, Euskal Barroken Ensemble taldean jotzen dut, eta hainbat emakume gera bertan, batez ere Euskal Herritik kanpo jotzen dugu. Orduan baita ere ez da gure ekosistema, naiz eta, bueno, reproduzioa berdina dan, ez, besteetan. Baina baita ere, nola oso musika mota ez berdina dan, baita ere, bueno, gauza ez berdinak daude. Ez, eta emakumeak askoz ere integratuago ikusten ditut edo kanpotik hori dirudi. Bueno, 10 urte dara matzat, 10 ez, 13 urte dara matzat. Euskal Barroken Ensemble taldean.

0: Eta tapia teleturiarekin azkenean koroak egiten, ez? Eta orduan ez dut uste kupo bezala mugitzen gaituztenik. Ez baino, ostras, hori sentitzea ere gogorra izan behar du, eh?
1: Bai, eta gainera artista asko kaipatzen dutena gehienetan badakitela kupoa direla.
0: Hori.
1: Edo zuzenki esaten dielako,
0: bai.
1: Gero lotxa gutxi dagoelako industrian ere, edo olako gozak igartzen direlako. Oso erraz gainera. Hor, aipatu duzu tapia eta leturia, uste dut horri buruz ere zerbait galdetu behar dizu dela, azkenean badelako ezinbestean agertzen den izen bat,
0: bai.
1: Etxetik etorretako zerbait da, ez dakit zuretzako nolakoa izan den musika etxeko giroan izatea, lehen aipatu duzu ez dela oso konstiente izan, nahi da txikitatik inposatu ez, baina txikitatik zure identitatearen parte izan den zerbait dela. Ez dakit zuk nola eraman duzun hori orain daño.
0: Jende asko galdetzen dira baita ere, ez, abizenaren zama. Eta ni bai naiz konstiente, ba, gure txan, zakipa asko entzun da. Trikitixa, obvio.
1: Nola ez.
0: Eta beste munduko folk musika, ba, gure eta dalako folk musikaren gaixo bat. Ez, eta oso guai. Baina bai konturatu nintzen, lainen edo komposatzen, orain, perspektibarekin ikusten. Baitare horrekin puskatu nahi nuela. Ez? Osa, beste zerbait egin nahi nuen, zeren nahi, ba, zakit...
1: Ez dizuela abizen batek definitzen.
0: Hori da. Bai, eta inkluso momenturen batean, bai sentitu naiz inkluso retxazatzen, ez?
1: Uh-huh.
0: Eta konturatu naiz, osa, nire identitatearen parte dala, eta gaina oso arrona, hola, leturian alaba izatez. Eta nahi edo ez, ez dut esango bideak eriki dizkigunik zeren, ez? Baino bai zen 15-16 urteko leire batentzat super guaia. Hain mundu ez ezagun baten, ba, musika eta nola funtzionatzen duen industriak jende pila bat ezagutzea aurretiaz. Ba, derrepente leku batera iritsi eta, ostras, ezagutzen gea, ze klaro, eski aita egonda grabatzen, ez dakinu, eta nijun ez berakin.
1: Mm-hmm.
0: Ez? Eta... Bueno, ba, beste sensazio bat bai ematen dizu, ez? Egoera arrotzoietan jendea ezagutza.
1: Mm-hmm.
0: Bai, eta horrekin oso
1: eskertzen. Funtzionamendua behar
0: eta industriaren funtzionamendua, naiz, ez nuen ez dara oso forma kontziente baten bizi edo ikusi, nik uste dut.
1: Ja, behar bat igual ere laguntzen zuen zure aitaren papera, edo bueno, etxeko paper horri ere horreukitzea bada ezpada.
0: Bai, hori bai, hori bai. Beti konseju eske bere gana horrek ere asko lagundu du.
1: Bai. Ez dakit, edabideak izan daitezke pixka bat gaiztoak batzuetan, ez dakit inoiz erori izan den konparazioetan, itzal moduan sentitu duzun?
0: Bai, bai, osea, eske hemen kritikak erortzen dira
1: bai,
0: leku guztitutik,
1: bai.
0: Ez? Eta gainera, inkluso, eske jendeak ez da lotxa.
1: Ez.
0: Eske, mesedez, erosi lotxa. osea, inkluso esan diate, jo, eske zu iritsizean lekutara,
1: Zure
0: aita gatik, ez? Zure abizena gatik, ez? Zeya, eske ez da aita, ez? Abizena gatik. Ez? Eta, bueno, pues... Ai, cariño, ba, hoy pentsatzezu, pues genial, eske zer zango izut. Ez? Ez nahi zasiko, hoy kontrasaten, hori pentsatze bali mazu, baino, obviamente, ezagunago izango nintzen espazio batzutan leturian alaba naizelako, baino badakit, bueno, nik ustez, osea, ezakatela justifikatu beharrik, denborak esan duelako, ba, mantendu naizen espaziotan, mantendu naizela, ba,
1: zu zaren
0: naizelako.
1: Bai. Egia zuk ezagutu duzu zure aitaren belaunaldia gertutik, ezagutu duzu zurea, ez dakit generoari dagokionez ikusi dituzun ezberdintasunak, ez, suposatzen dut baietz, esan dugulen industria aldatu dela.
0: Bai, bai egia esan, aita eta tapiren ibilbidea ba, batez ere ezakite tapetaleturia band, garaian, eta horrela, mila bat zerren da laroita emeretzi, klaro, laroita mabian jaio nintzen, orduan ezin dizut esan, zertzegoan garai hartan, zeren enaiz konstiente. Eta obviamente kontzertora juten itzan, eta beraiek denak gizonezkoak zian. Eta gizonezkoak igotzen zian estena tokira. Mm-hmm. Baina adibidez, beraien manaierrak beti zian emakumeak. Adibidez.
1: Begira, hori da, gauza
0: eta gaur egun. Hori, gaur egun, oraindik ematen ez den gauza da.
1: Mm.
0: Eta nik uste nuen zerbait normala zala.
1: Bueno, begira, adibidez. Alde horretatik... Bintzat, esan nahi, bintzat ikusi dituzu erreferente moduan bai. Emakumeak manaier
0: bezala. Bai, igual ez ez zenatokian, baina bai manaier bezala.
1: Ta, adiet, gaur egun manaier bezala emakume oso gutxi, hau ez dakit bat ematet tortzen zaidan burura, oso gutxi.
0: Bai. Bai, bai. Eta hori guai zion, eta konturatu nintzen arte gure kasuan lainekin, osea, ez dago, enbeste emakume orduan. Orduan, osea, beraiek nola intzuten, ez?
1: Bai, pasa kontaktua.
0: Bai, bai, pasa kontaktua. Baino, bai, eta nik, klaro, ume bezala bakarrik aldetesan, ba, zego esotasuna bateziaten nahi baitare, bas, leturian alaba bezala, ez? Doala, beraitan kontzertua ikuste eta gozatzera, eta espazio hori konpartitzea, ba, langile emakume batekin.
1: Bai. Zuk zure kasuan barrutik egontzara bai oltza aurrean, orain adiez tapieta leturiarekin korok egiten estenatokiko zati ezberdinak probatu dituzu ez dakit barrutik begiratuta nola ikusten duzun dagoela egoera bakoitza nola ikusten duzun dagoela frontwomanen egoera industrian instrumentalistena atzean daudenena barrutik ezagututa gehiago industria nola ikusten duzu
0: bai, orain dik ikustez mantentzen dala frontwoman papela da frontwoman papela bai. Ez hitzak dion bezala eta instrumentistetan naiz eta geroz eta emakume gehiago dauden oltza gainean instrumentu ezberdina jotzen oraindik falta da la pila bat falta da pila bat
1: gehiago segun eta ze instrumentutan
0: claro adibidez
1: bateria bat basu bat
0: hori da o sea justo aste artean olaiakin bazkaltzen eta esatzen joder eske basu jola behar dut larun bateko bolorako eta eske ja ez dakitzen emakumeri deitu. Ez? Haze pena.
1: Bai, sekulako pena.
0: Bai. Eta berdin bateri jolekin, ez dakit edo niretzako errepenten pertsona momentu ontan ametsaz narez, ez? Ojalá ekarriko bazenu podcast ontara.
1: Bai.
0: Zer, ala letxe eta maite dut pila bat eta irutzait persona brillante bat leku guztietatik behidatuta, baina hori, trombonista emakume bezala baita ere, beti moitzen da gizonezkoen espaziotan, ez? Eta, ostras, zer esan ondia dauka, emetxek.
1: Bai. Bai. Aipatu zuzuen manaierra diez gizonezkoa zela, ze askotan gertatzen da, ikusten ez ditugun figurak daudela estenatokiaren atzean, baina azkenean erabakiak norkatzen dituen, lehen aipatu dugu programazioan, disketxetan ere bueno, papera asko daude. Zuen kasuan gizonezkoak ziren hori guztietan lan egiten zutenak. Ezakit barrutik nolakoa den azkenean kanpotik gehienok ez dugu ikusten adiez. Aipatu ditudan hitzaldietan bueno, Kataluniako disketxeko batek esaten zuenez, beraiek daukatela arau bat jarrita dela izten ditugun kontzertuen 125en manaierrak emakumeak izan behar dute. Eta adiez, pena da horrelako arau jarri behar izatea, baina eskertzen da, ze behintzat lana ematen ari zara emakume manaierrei eta hori sustatzen ari zara.
0: Bai. Eta, bueno, ez dakazer ikusik, eski emakumea markatu, eh? Baina ez dakazer ikusik, emakumeekin lanitea, edo gizonezkoekin lanitea. Eta bai, obviamente sorpresa, gizonezkoak zean danak. Gure kasuan gizonezkoak zean danak, bai disketxetakoak, bai manaierak,
1: Soinu teknikariak,
0: eta suertez orain geroz eta argi eta soinu teknikari emakume gehiago ikusten dira. Eta estenatoki produkzioan lanean, ez? Dakit, eta ba, poza amaten du. Eta, ba, eske lan iteko manera oso ezberdina.
1: Bai, bai. Bada. Lehen aipatu feminismoa, bueno, gehiago sartu dela industrian, egia da azken urtotan hobetu dela, zerbait gehiago ikusten dela, naiz eta aipatu dugu, bueno, diskurtsiboa dela gehiena. Ez dakit, zuk orokorrean zein puntutan ikusten duzun euskal musika industrian, genero berdintasunaren egoera, feminismoaren egoera.
0: Eske justo galdera horrekin baditut nire eztabaida pertsonalak. Hasteko porque gustatzen zait asko definitzea gauzak. eta horrela ikasi ez, eta eske ez dakit erantzuten zer den euskal musika.
1: Asteko, asteko, bai.
0: Ez zer da, euskeraz egiten den musika, baina orduan, zizare batek egiten ditu nekizkanta ez dia euskal musika, edo euskainol ez, euskera gaztelania txilmafiatek egiten duna ez da euskal musika, edo, ba, klaro, juten naiz etxera, ez? Tapetaleturiak festarik festa atera zutenean, gaur egun inorrek eluke dudan jarriko hori euskal musika dela, baina eske Flako Jimenezen kanta bada. Ez da euskal musika. Pardon, zer da euskal musika?
1: Hori hasiko.
0: Barkatu.
1: Euskal Herriko, bai. Utziko du igual, Euskal Herriko musikaren industria, nola vale. Ikusten duzun, genero no. Perspektibatik.
0: Eske industria bera artistok ere sortzen dugun einetik, hor dago beste handikapa, bai. Ez? Nola ikusten deten, ba, obviamente, lainen hasi ginenean, baino asko zere aberatsago.
1: Bai, gauzak aldatu dira.
0: Gauzak aldatu dira, baino nere beldurra da hori, ba, manera diskursibo baten bakarri gelditzea, ez? Uh-huh. Eta gainera gehien beldurtzen nauena da, eske emakume bat eszenatokian esan dugu askotan objektu bezala ikusten dela. Eta nahi gabe, guk ere hortik reproduzitzen ditugu desde el momento de... Eta ez da gauza txarra, ez? Zer nik egunero pentsatzen dugu gaur, ze jantziko dut, ez? Baina eszenatokian egoteko forma hori ere planteatzeko forma hori ere planteatu behar diogu gure buruari nondik egiten dugun. Eta musika ere nondik egiten dugun, ez? Mm-hmm. Beste gustatzeko eta xosak lortzeko baita ere zilegi dela, uh-huh. edo benetan zerbait reala nahi degulako eta guretzako. Baina ez, entre komillas, exitoso dirudien zerbait lortzeko, ez?
1: Bai, ze gainera gero musika asko idealizatzen da.
0: Bai.
1: Eta gero
0: ritzan bai, iritsiko. Eta gaina, zunet. Bueno, eske ja hori ere, bai. Zer da exito izatea, ez? Bai. Arrakasta, zer da arrakasta? Bek bat betetzea? Gaina orain hori horian daukagun gaia da, ez?
1: Jo da, bakoitzaren definizioa zein den, ez?
0: Hori. Hori. Eta... Joder. Markatu. Orain gutxion izan kontzertu baten, eta gustatu zitzaiten. Baino falta nun benetako tasun bat. Negon kontzertu guztian, de... Jo, ze musika eta zer izateiten, oza, formula bat reproduzitzen edo benetan sentitzen dezutena egiten eta hori sentitzen dezun momentutik nila ez nago komoda hori ikusten eta entzuten
1: eta, ez duzulako artistarekin uneko unean konektatzen ez,
0: baina zergatik ez duzu uneko unean konektatzen ez? Eta bakarrik jantzkera gatik edo
1: bai, da, ikusi dut askotan dela saltzen den moduak behar bada ez duelako zurekin bat egiten.
0: Hori
1: da. Da, ikusi dut askotan dela bakoitzak musikarekiko ze ikuspegi daukagun. Azkenean, zuk nahi duzulako eta hobi batetik egiten baduzu, ikusten baduzu parekoak ez duela horrela egiten, zailagoa da bere proiektua erostea.
0: Bai, hori da. Eta... zakit, oso pesimista sonatukoz, baina daude ba, Euskal Herria momentu hontan proiektu pila bat zeinekin ez dut konektatzen eta ba, nere perspektiba subjetibotik absolutamente ez jutenak benetazko sentitzen ez?
1: Dena marketing estrategia batetik bai, egiten delako
0: bai. Eta hor sartzen da baitare Euskal folklorearen erabilera pixka bat nire ustez gehiegi zabaldua zeren ni naiz ultra folklorika. Ez? Osa, pila bat gustatzen zait.
1: Hori jaso duzu ere.
0: Jaso dut, eta justu, ezakit, igandean kriston egualdia ingo du, eta izango da, planazo bat aizerratzua jutea. Ez? Beste mobida batzun artean. Baino, beste nere beldurretako bat da, euskal musika panoramean, erabilera zabaldu hori kontzeptu estetiko eta soil estetiko modura hartzea euskal folka, ez? Eta bueno, aldi beren zer da folka, zeren dirudi ja hilda dagon musika bat dela, baino ez, osea, bizirik mantendu nahi baldin bat dugu baita eraldatu behar da. Baino nundik eraldatu nahi dugu, bakarrik erabilera estetiko batetik,
1: bai. Edo benetan... Eta industriaren mesedetan, hori da, poltsikoen mesedetan.
0: Hori da, edo nundik erabili nahi dugu. Orduan, orain txe justo, gatazka asko dazkat, euskal musikakin.
1: Zuk, seguraski ez daukazu giltza, ozea, azkenean artistek beraien alde daukate, baina nik uste dut paper handiena hemen industria berak daukala eta erabaki hartzen dituztenek, baina ez dakit zuk badaukazun giltzik edo inolako idearik nola hobetu daiteken.
0: Joder, pues... industria zitze egiten dugu ente fantasmagoriko bat bezala, baina eske industria guk sortze deula aztitu zeigula ematen.
1: Bai.
0: Eta gure erabakiek sortzen dute industria hori.
1: Bai.
0: Orduan...
1: Baina publikoarenak, artistenak...
0: Hori da.
1: Denak.
0: Eta modan zer jarriko den ere, guk erabakitzen dugu nahi edo ez.
1: Bai.
0: Artistek. Orduan... eta ni, osea, ez naiz... Bestare horren ere edu ez, ez denok dazkau kontra esanak, baina koherentzia bat. Garenaren eta eman nahi degunaren artean. Hori.
1: Hori da zer bendik beti esaten dudana ere. Eta gaur egun industrian ikusten ez dudana.
0: Ia menx.
1: Bai, koherentzia di. Lehen aipatu dugu kriminologia ikasi zenuela, zuzenbide penalean ere doktore zara, baina liberean musikalizara, badira bi mundu oso ezberdin. Ez dakit nola uztartzen dituzun.
0: Nik ere ez batzutan.
1: Ez da, jade ez da.
0: Nik ere ez batzutan. Eta, bua, gainera...
1: Ba, ukat ez erikusirik bereen artean, ez zer ez, ez?
0: Zero. Zero, eta aldi berean konturatzea ekosistema berdinak diena. Egoak...
1: genero ezberdinkera.
0: Genero ezberdintasuna, kriston arrakala da hor... botere egituretan
1: bai.
0: Eta harremanetan beti daude gizonezkoak eta konturatzea bapaten beste mundu bat erazoa zela eta gainera zuzenbide penalean adituak ez eta da kaka bera orduan desgraziatuki ez tia inaz berdin bai.
1: Penaz baina
0: bai.
1: Zuzenbideak kasu honetan adiez lagundu dizu musikaren industrian berbada kritikoagoa izaten edo gauzako beto begiratzen?
0: Ez zuzenbidea baizik eta kriminologia gehiago. Bai.
1: Jendea irakurtzeko moduak berbada.
0: Bai, bai, adibidez ez dakit ikaslei askotan jartzen diet Marina Marroki langile soziala, trabajadora soziala, langile soziala da.
1: Bai, nahonuko
0: bai. Bai, bueno, asko landu du genero indarkeria eta sexu delituak eta bar, ez? Eta berak askotan ere irati Majueloklen zita hori hartuta, bai. Ez? Askotan erlazioak egiten ditut, ez? Zubiak, ba, musikarako edo zuzenbide penalaren arloan, ez? Eta azkenan beti dio, ez? Guk objektu batekiko, da... ezakit, landare hori faltsua da. Landare faltsu horrekiko ezin dut empatia bat garatu. Ez? Orduan, empatia bat garatu ezin dudan objektu bateri minitea asko zerrezagoa zait. Ez? Eta hortik ere badatoz ez genero indarkeria eta sexu delituak objektu ez dela ikusten dugulako emakumea. Zeinarekiko empatia bat ezin dugun garatu. Eta eszenatokian igotzen garenean ere, azkenean objektu hori gara. Ez?
1: Bai. Ostras, begirean eukar egin dauz narketa hori, baina oso sakon eta hona iruditzen zait. Esango zenuke, bueno, kasu honetan behar bada bai, baina botere harremanak, edo, bueno, genero arrakala kasu honetan berdinez, azkenean industria ezberdinak direlako, baina patroi antzekoak ikusten dituzula bai zure arloa, bai zure bi arloetan, musikan eta kriminologian.
0: Bai, bai, erabat. Erabat, zeren bueno, jarrera oso abusiboak ere bizi izan ditut, batez ere musikan. Gizonezkoen aldetik. Ez dut esango bortxatua fisikoki sentitu nahi zenik, baino psikologikoki bai. Bai, eta gainera kontzienteki egindako min bat, ez? Orduan ez dut hain ezberdin ikusten bata eta bestea. Bai.
1: Pena ematen dit sakontasun honetatik ateratzea, baina gustatzen zait intentsiade maila pixka bat jeisteko joku moduko bat egitea. Ezakit galderak irakorri dituzun ara ez?
0: Ez.
1: Hobeto. Hobeto, bai eta ez, gero jendeak bronka bat atzen didalako. Ah, izango dira, bueno, esango diegu entzulei lehenik eta bain, badatorrela galderazkarren tartea. Izango dira, 12 galdera, saiatu bertzara hitz batean edo bitan erantzuten.
0: Txapos.
1: Ezin baduzu hitz batean edo bitan, eta ikusten balin badut, behar duela pixka bat garatzea, eskatuko dizut. Baina berez jokua da.
0: Bale, bale, kostaitez daitelako sintetizatzea.
1: Lasai, zuri eta denei. Vale. Denak oso jende gutxi geratzen da hitz bat edo bitan.
0: Vale.
1: Baina hori da jokuaren grazia.
0: Bale, zeratuko
1: nahi. Prest. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Askatasuna.
1: Industriaren gaur egungo egoera, orokorki?
0: Paso palabra.
1: Garatu dezakezu nahi batzu.
0: Ez, industriaren gaur egongo egoera esan nahi
1: dut. Inork ez ditin ez esan paso palabra.
0: Bizia. Takit. Industriaren gaur egongo egoera, esango deu, neutralidade faltsua.
1: Vale, oso ondo. Euskal musikaren etorkizuna, zure kontzeptuaren barruan. Euskal Herriko musikaren etorkizuna.
0: Oparoa.
1: Vale. Musikan superbotere bat izan beharko bazenu, zein izango litzateke?
0: Koherentzia.
1: Musikaren industriako oztopo nagusiena?
0: Koherentzia.
1: Baita ere. Inspirazio iturria?
0: Koherentzia.
1: Musika komposatzerakoan esan nahi dut.
0: Bai, bai.
1: Koherentzia baita ere.
0: Bai.
1: Vale. Oholtan sentitzen duzun emozio nagusia?
0: Benetan askatasuna.
1: Sortzeko momenturik onena?
0: Gaua.
1: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat?
0: Ez dut botere hori.
1: Eukiko bazenu?
0: Pertsona baten inspirazio iturri izateken nahiko.
1: Bale. Euskal Estena definitzen duen hitz bat?
0: Inkoherentzia.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat? Edo lanena?
0: Gertukoa.
1: Bale. Eta 2026-erako zure helburu nagusia, edo zer dator leireren bizitzan?
0: Joder, pues koherentzia hori lan zen jarraitzean. Egia san.
1: Urtu galdera hauek eta gero koherentziaren argi geratu dela.
0: Bai, bai, bai.
1: Baina,
0: lanketa zedio bat.
1: Nik beti esaten dut, jende galdetzen dizunean galdera mitikoa, zer da gehien gustatzen zaizuna pertsona batengan? Dozein harremanetan, nik beti esaten dut koherentzia. Iruditzen zaialako badela mundu bat.
0: Eta da zaila, Osa, azkenen,
1: bai.
0: Osa, zure puzkarrak, zure puzkarrak ez dizu molestatzen da ondokoanak,
1: bai.
0: Bai,
1: bai.
0: Bai, hortik hasita.
1: Gure buruarekin koherentzia izate askotan zaila da, baina ia da, nik beti esaten duena, nik askotan koherentzia esaten dut, pentsatzen duzunarekin eta esaten duzunaren artean koherentzia bat egotea.
0: Bai, sentitu eta egiten duzunarekin.
1: Hori da. Ba, hemen utziko dugu, mila motza eta dena egintzait, ezagitzen bat denbora egin dugun, gaur ez daukat erlojo hemen, gainera ez dut esan, set aldatu dugu gaurkoan, gauza, bueno, egun batekoa izango da, tristez, nahi bai, gehiagotan hemen egin, baina mila esker gaurkoan hemen egoteagatik, bai, gaur kamaratzean jende daukago, bestetan ez da hori gertatzen, baina mila esker, uste dut, gauza asko... Gauza ezberdin asko hitz egin ditugula, oso garrantzitsuak, uzut ere ekarri duzula beste begirada bat, egia esan, esango nuke ere, orain arte landu ditugun kontuak aktualagoak izan direla, ez gara 2008-ra joan, eta uste dut ere garrantzitsua dela atzera begirada hori egitea, ikuste ere zuen begirada nora aldatu den 15 urtetatik orain arte.
0: Bai.
1: Eta eskerrak besterik ez gaurkoan hemen egoteagatik.
0: Zeri, iraia, benetan bihotzez eskerrik asko.
1: Eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, hemen egongo gara, aurkionetan eserita, ba, beste gonbidatu batekin eta gauza gehiago zitze egiteko gogoz. Urrengo astera arte.

0: Egunon, Euskal Herria goizeko seiak dira ekainak ama bosta azterena eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Milaka euskaltzale bildu ziren Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako euskaltzaleon martxan euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko.
1: Ba, egia esan oso pozgarria izan da, gaztei harrera egitea, egona ez lauzpabostekin eta guztiek esan didate, oso gustora egin dutela, oso girona egon dela, hainbat gauza ezagutzeko eta hainbat gauza hitz egiteko parada izan dutela, euskararen bizi berritzarekin lotuta, orduan, bueno, ba, ezin gustorago alde horretatik, ezta? Eta gaurko giroari dagokionez, ba, bueno, ikusten ari gara, Iruñeko alde zarra, ba, pixkanaka ari dela, euskaltzalez betetzen. Eguraldia ere lagun dugu, bero dago, baina neurrian, alde horretatik ez, Iruñak badu ondo egoteko lekurik eskaintzen du baita.
0: Eguna goizean hasi zen hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusia egin zen, zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatzen zuen. Ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaretasuna antolatua.
1: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
0: Antolatzaileen arabera, euskarak oraindik ere larrialdi linguistiko egoeran jarraitzen du eta horri aurre egiteko beharrezkoa da bai erakundeen konpromisoa, bai herritarren aktibazioa. Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabelek Iruñeko Gaztelu plazan egindako hitzaldian nabarmendu zuen euskaraz bizitzeko baldintza guztiak bermatu behar direla eta horretarako arkitektura juridiko eta politiko sendoa eskatu du Euskal Herri osoan.
1: Gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko, euskarari hizkuntza berri bat emateko asmoz. Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku uzteaz. Euskara hizkuntza minorizatu bada, egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen hastera gatoz.
0: Egun osoko egitaragoan, paiazuen emanaldiak gazteen martxa eta ekitaldi nagusia izan ziren eta amaieran dantza eta ospakizun giroan nagusitu zen Gaztelu plazan milaka pertsonaren parte hartzearekin. Antolatzaileek adierazi dute euskararen aldeko mugimenduak jarraituko duela aktibazio eta antolaketa sozialaren bidez, euskaraz bizitzeko behar den dena errealitate bihurtu arte. Eta aipatuko dugu ere 43 urteko bizkaitar bat hildela Castro Urdialeseko Oriñongo hondartzan bainatzen ari zela. Ez beharra larun bat arratsaldean gertatu zen, seiak laurden gutxi aldera, Dia Kantabriaren arabera, kit surf egiten ari zen pertsona batek gizonaren gorputza uretan flotatzen ikusi eta hondartzara eraman zuen. Lehorrean, larrialdi zerbitzuek egiaztatu zuten bihotz biriketako geldialdian zegoela eta berehala hasi zituzten suspertzelanak, Diako eta 06 bat zerbitzuko osasun langileak bertaratu ziren, baina egindako alegin guztiek ez zuten emaitzarik eman. Azkenean bertan baieztatu zuten 43 urteko gizonaren heriotza. Kantabriako Guardia Zibilak hartu du gertakariaren ikerketa bere gain eta Castro Urdialeseko udaltzaingoak ere parte hartu du operatiboan. Bestalde, ezohiko irudia bizi izan duten Nafarroako Pirineoetan hartz ar bat ikusi dute larun bat goizaldean Nazional 140 errepidean korrika Otsagabia eta Ezkaroze artean. Irudia Korontzeko bizilagun batek grabatu ditu goizeko 3 aldera etxera zioala. Bideoan ikus daiteke animalia errepideko eskuineko erritik eta bazterbidetik korrika doala. Irudiak sare sozialetan zabaldu dira. Hartzaren presentzia ez da guztiz arrotza Pirineoetan. Mugaz gaindiko jarraipen taldearen datuen arabera 2025ean 130 hartz inguru bizi dira Pirineo osoan. Azterketa genetikoen bidez, 108 hartz ezberdin identifikatu dituzte eta populazioak 111,6 azkundea izan du azken urtean. Bestalde, aurten 6 kumaldi eta 8 azkume zenbatu dituzte. Kopur hori aurreko bi urteetakoa baino txikiagoa da, izan ere 2024ean 14 kumaldi eta 2023ean 12 erregistratu zituzten.
1: eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albiztei amaitu aurretik goizeko 6:05 puntuan diren une honetan ez dugu aparteko gertakaririk nabarmentzeko euskal errepide sarean, lasaitasuna uneotan, hau jakinda Iker Ibarruzaren eskutik. Gaurko eguraldiaren ondik norakoak ezagutuko ditugu.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina kantauriar isuri aldean temperaturek beherakada bat jasango dute. Goizean erdi mailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zaigu egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakabanatuta eta aldiz kantauriar isurialdean baina bereziki kostaldean hor hodei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekareko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean, itxura guztien arabera, Nafarroa egoeki aldetik barna beste kaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak, ipar mendebaletik joko du egun guztian zer eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Hauek izan ditugu ordu artekoak entzuleok, informazio gehiago goizeko 7:00 aurrera, naiz irratian, gero arte.
1: Naiz irratian.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 81. garren emankizunerako Juancho Severio Etxetxipia piano jotzaile, kompositore eta moldatzailea gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Juancho Severioren gogoeta soziologiko, filosofiko eta bizitzaren ingurukoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean edo bidean azalera ezin da iritsi sustraietatik pasatu gabe, noski. Juancho Severio Etxetxipia Tolosan jaio zen 1908an, hezkuntza fisikoan lizentzia du, Donostiako udalaren musika eta dantza eskolan irakasle da, piano modernoa, harmonia eta konboa ematen ditu, Imanol eta Benito Lertxundiren piano jotzalia izan zen, Pekiren ere bai, Tempora, Umama, dokumentaletarako musika sortzailea eta abar luzea du, lur ere bai, ezta, Juancho?
2: Bai.
1: Lau semea baditu, Richa Izpuru naiz, eta teknikaren lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Juancho, ze modu zabiltza?
2: Kaixo, Richa, ederki, bikain hemen, zurekin sola zenazteko prest.
1: Zer egiten du hezkuntza fisikoa ikasi duen batek, lizentzia duen batek, bizitza guztia musikari eskainia?
2: Bueno, ba, beste egiten duten berdina. Nere etxean beti galdetu izan dute, zehu zeian nahi arreba geha, eta nere amak esaten zuen, zehu dela lau musikari eta bi normalak, ez? Eta jente galdetzezu, askotan galdetu izan digute, eta zergatik, eta bueno, nik uste badao, badao liburu bat hor, gaina idazlea hiltzen oso gazte, uste dizen abula alferrikakoaren balioa, ez? Eta nik uste horrekin lotura handia daukala, ez? Nere etxen, bueno, nere gurasoak aita ama medikoa zan, eta aita ingenieroa, baino inoiz ez gaituzte zitu merkatu, a ber, oso ondo bizitu gara, mengo jende gehiena bezala, zan, ez soberakin handiekin, eta ez derrotxatzen, baino ondo. Baina inoiz helburua ez da izan dirua irabaztea. Eta nik uste hori dala alferrikakoaren balioa, ez? Ustez ezertako balio ez duten gauza hoietan, ba, bueno, badana ematea, ez? Beste jakin gabe, ustez baloratu gabe ze emaitza etorri daiteke, normalki emaitza zari geanen, merkatua zari gea, dirua zari gea, ez? Eta, bueno, nik uste torrez juntza fisikoak eta naturak eta musikak zer esan hondi daukaten. Nik atletan izan txikitan eta gaztetan, eta atletismo egiten nuen, pentsatzen nuen olimpiada eta jungo nitzala, gero konturatzen zehatzera olimpiada eta jungo, baina ala ere, bueno, amasei, amaboz, amalak baltzait, baina zure irudimena hori da, ez? Eta musika nebilenen, ba, ez pentsatzen izango nitzanik inoiz, ez nu pentsatzen musikari profesionala izango nitzanik, baina noski, askozaz ordu gehiago dedikatu nizkion musikari, karrerari baino, edo orduan, gauzak nik uste laburtuz kasualitatez ez datu zela, ez? Eta bueno, nik ez duen pentsatu eta itxarongo eta nire etorkizuna musika munduan egon gozanik, baina bueno, gero gala izan da, ez?
1: Zer da normala izatea, Selena esan duzu musikariak eta bi normal?
2: Bueno, bat medikoa eta beste abogatua. Baina, bueno, beha, kumo ere handiz esaten zuen, ze jendeak esaten zuen, ze sorte duna zean, zuk lause meala musikarik, eta nire ama karakterizu garria zeukala, asko zutan jartzen zen, eta esaten zuen, bain, ze derradan aldamenekoaren lagunak, aldamenekoaren semea labak musikarik ezatea, baina zureak empresarial ez danak, ez?
1: Eta zure semea labek biik ere, ba, musikan diar dute, ez da?
2: Bueno, lauak dabiltza. Bueno, lauak haide ikasten, inorrek ez du, bueno, bai, batek, bigarrenak ikasi du musikan pedagogia, bestek ez dute musika, ez dia ikasten ari musikakin lotutako gauzak, bat psikologia, beste bat ikasizun ikusentzunezkoak, eta azkenekoak baita ere letratako karrerak, eta baino lan dabiltza musika munduan. Bai.
1: Bi miruan,
2: bai. Eta beste bat dauka maiak dauka erromeri talde bat ere, antzi, eta beste abiltzen da Euskal Barroken zenbilekin kantuan, eta bai.
1: Zer dauka Severio deiturak horren beste musikarako bidea, baino autopista izugarria izatea?
2: Bueno, ba, ez dakit, nik uste dala hasieran esan dizu gana, ez duk ez dugu, bueno, batetik gana oski, gure gasun ja musika eta mundu hau izan da, izan dute behaintzat oso presente, behaintzat esenatokie batea jotzea, ez zainoiz izan gauza bat arrotza alderantziz. berdin-berdin kantatzen dute eta kantatu izan dute edo egin dute dozien gauza publikoarekin edo publiko gabe, ez? Baina, bueno, da ondoak igun bezala batzutan gurasoek markatzen duten horren kontrako erantzuna izaten da seme alaban gandik jasotakoa. Nik egia esaten nahi badezu ez duen... Estatzen goz nukela desiratuko, baina, bueno, etzizeiak importako ez dedikatu izan a musikara, edo beste gauza batera, ez? Ba, badakidalako musikak satisfakzio asko, baina oso gogorra dala ere musikaren mundua, eta oso prekario dala, ez? Baina, bueno, magantza kasu enten ere ez dute gurasoen esanik, edo, eta baina, danak ari dira musika mundutik. Autopista... Ez dakit, eh? Nik uste bakoitzak hor bere bidea egin behar duen, nahi zinioiz sartu beraien mundu musikaletan, bai, eskatu diatenean eta bar, baino, bueno, hortan nire gurasoak ere zizkiguten guri beraien errestasunak eman oso konstientek ere bai, ez? Baino, bai, zan bezala, azkenik beraien mundua erabat, ba, bueno, bereik egon dira erabat murgilduta mundu honetan, ez? Manol, Benito, Maioien Art, Lenguzu, Koskorri, ez dakit, oza, horiek gure etxen, guk ez bezala, nik nire, ni gaztetan, nik ero hauek danakin jo izan duet, baina nire nezako gaztetan hauek danak idolo batzuk zian, Imanol, Benito, eta nik anbosturteta beraik jotzen ari nintzen. Gure seme alabak hori txikitatikan eukidute etxean, ez? Arkaitzkan, no? Beste azekite, ba, azkenen, zuzabiltzan beste batzek, ba, pentsatzen dut beste esparrutan nabilen jendeak, beste harreman batzuk, beste mundu batzuk izango ditu, ba, gurea hau izan da.
1: Batzuntzat, normala da, ba, Benito eta Imanol eta Barrek izen handiekin harreman hartu eman normala izatea, ez? Eta kaleko jendearen tzat, ez? Idolo bezala...
2: Bai, baina horrengatik, nik ez diot horrei minungo garrantziak ematen, eta beraiek ez da, eh? Nigo batzen ez txikinak... ikastolan nahiko aurra zanen, ezakit zortzi urtekin edo behin etorri zala etxea eta galdezka hola, eta eski ikastolan esaten dute zu famatua zehala. Eta beha flipatuta, gara, baina, eta zu famatua zehala, eta nik esan, maia, zu famatua nahi zela, eta ez, pues ez, ez da, horrekin oso lasai.

0: Antxo Zeberio Etxezipia dauka gor, musu bat du kantonek izenburua, eta hitzak Carlos Linazosaronak dira. Juancho, musu eskatzailea altzara edo gehiago emailea?
1: Nik uste musuk eskatu eman inoiz ez daudela soberan, nahi denetatik gustatzen zait. Bai.
0: Espainetan?
1: Dana, osea, nik uste musua maiasuna dirazpen bat dan momentutikan, ba, bueno, bakoizak ikusiko du zenbateneko konplizia daukan musu jasoko duen horrekin, ez? Baina azkenik horren araberakoa da musuaren intensitatea nire ustez, baina bai, noski. Musua kontaktuan ezako da gauza bat.
0: Da musuak harreman esturako Espainetan da edo...
1: Bai, bueno, gu segun ze lagunekin ere, bai, ematen ditugu Espainetan, eh? Normalan, ia mutilen artean ez ez, baina bai, bueno...
0: Zagatik ez dira musuak Espainetan ematen mutilen artean lagunak izan, bakarrik lagunak izan dare, ez?
1: Ba, bueno, oain dikan gatozen lekuti gatozelako.
0: Nondi gatoz?
1: Bueno, gatoz guia urtetxo batzu dauzkagunetik frankismoa bizitu gendun. Ezan nahi zut, kristautatuzun ez dikan zuzenean datorren mundu batetik, errua, kulpa, deitu nahi zumezela. Eta kontaktu hori, bueno, zuk esan zuen Espainetako kontaktua lehenozan bakarrik kontaktu intimotako, ez? Gaur egun ez dut uste ala ere importantzia horrek daukanik. Nik uste dut mandezak ez la musu bat Espainetan ere eta inungo balio horik ez izan. Bai. Ez dut uste musua nun ematen dan dala markatzen duna musu horren benetakotasuna, ez? Baina bai, gizonen artean normalki ez balin bada bueno, homosexualen terminotan moitzen dan edo gehiak dian gizondezkok, ni heteroa sentitzen ezela, ba, ez dut uste hain arruntanik, eta emakumezkok naiz eta ez izan homosexualak, bai ikusten da hori naturalago, ez da horregatik esaten dut, gatozela, gatozen lekutik, eta hori hor ba, dara magulaz.
0: Tan hori etzenioke inoiz musurik emango, bueno, inoiz kenduta?
1: Bueno, lehen esan dut, netzako musua egitazkoa bali bada izan Espainetan, izan Masailean, izan edozin lekutan, konplizidade keinu bada, ez? Orduan, eta hurbiltasun keinu bat azaltzen du, ez? Orduan, ez konplizidadea, ez hurbiltasuna nahikotzen duken horiekin, uste ez daukala zentzuik. Eta are gehiago lehen ohitura zen gehien bat gizonezko emakumezkoi musuk ematean gratuitoki gaur egun askotan, bueno, ikusi barzu parekoak ze harrera egiten dizun, ze musuak desiragarri izan daiteke edo ez, orduan, bueno, lehenengo jakin.
0: Indarkeria egon daiteke...
1: Dudaria, dominazioarik eta bada, ez, azkenen gizonezko espazio baten emakumezko bada, eta musuk ematen zaizkio emakume, ematen zitzaizkion gaur egun egia da, hor nola baiteko, bueno, eskaera bat egiten dela, emakumezkok pausua ematen bari madu, eta logikoa da. Eta emakumezko diot, azkenen, evidentea dalako, botere harreman hortan, emakumezkoa izan dela...
0: Masailean emanda ere bai?
1: Bai, nik uste bai, ez. Azkenen kontakto fisikoa zuk eskatzen dezun zerbait izan behar du, ez? Eta esku bat gauza bada, baina Masailean musio ematea nik uste, bai, dala kontaktu bat, zure baimena behar duen kontaktu bat.
0: Eta no? Bezarkada? Bezarkada
1: baita.
0: Estua?
1: Baita ere, nik uste, torren berdina da, bezarkada estu bat egitazkoa balima da, eskatzen konplizidade horren adierazlea da, ez? Egia da batzutan, segun ze espaziotan ematen dira bezarkadak, esan dezagun, gratuito goak direnak, ez? Baina bai nik uste, bai, eskatzen dula konplizidade hori, hurbiltasun hori, eta bestela, bueno, ba, igual eskatu beharko litzateken zer behar, ez?
0: Hurbiltasuna, zer da maitasuna behar da, maitasuna behar da seksua egiteko edo ez?
1: Ez, nik uste ez ez. Nik esango daizut nire kasuan, bai, baino bai, berri ez errepikatuko ez, gatozela gatozen mundutik, eta horrek markatzen dula gure izate guztia, ez, baino noski seksua praktikatu daiteke ba, zerbait plazerrari ate bat irekitzeko, eta maitasunik, gero bakoitzak ikusiko du nola kudeatzen duen hori, bigarren parte hori ikustet askotan konplexua izaten dela, segun ze kasutan, baina noski baietz.
0: Carlos Linazosarok dio aketeketekete, edo olako zetaketeketek. Zer da hori?
1: Hori Carlos egin galdetu beharko. Carlos da gizu bezala, serioa da, baina idazle zela eta humore eta ironia izugarrizko idazlea da, ez? Eta personare bai. Orduan, bueno, azkenen, kantua umen kantu bat zan, da, nire seme alabak unbekzianen egindako kantu bat, ikastolako abezbatzakien grabaturikoa, eta bueno, azkenen onomatopeia kin jolasteko ariketa bada, ez? Ez dut uste esan nahi, bueno, izan dezake baino, ez dut uste esan nahi, handik aruntzagoko asan nahiik duenik.
0: Baina zuk edo nori esaten bario zu aketeketekete, Existatzen alda maitasun eternala.
1: Bera, ni beti
0: horre... Zure eternala alda.
1: Bera, nik galdera hau ikusteakon, eta esan izan duet, nire bikotea ibein. Ni justu teoria eta praktika gauzasko eta amezla nire bizitzan kontradi joazte. Nik ez dut sinisten hortan, uste botereak asmatutako zerbait, mendetan zehar asmatutako zerbait izan dela, ez? Dala dominazio elementu bat, gehien bat emakumeak dominatzeko elementu bat, azkenik maitasun eternal hori ematen dezunen, ezin dezu hortik atera, eta hori da zepoa hor daukazu. Hori esan da, nik 27 urte ezkondu da makizkit ere maztekin, eta esan dezaket lehenengo egunen bezin edo gehiago maite minduta nahola, orduan ez daukat, bueno, eternala deitu, gure bizitza ez da eternala, baina bintzat gure ziklortan, ba, espero eta ez, baina.
0: Entzungo zenuen inoiz, zu ni ez naiz ezer zu gabe, edo zu etzara ezer ni gabe, ez, kantuetan, letretan.
1: Ba.
0: Piskate hori ere fuerte da, ez, esatea.
1: Bai, nik uste dominazio hortara bueltatuko gineak, ez? Nik uste maitasuna eta harreman, edo zein harreman zerbait bada berdintasunezko harreman bat behar dula izan, ez? Berdintasun hori desorekatzen denen eta menpekotasun harreman bat diurtzen denen arazoak, eta normalen hau esaten da, ba, norberak nik uste beste bat maitatzeko lehenengo zure burua maitatu behar dezula, eta zure burua defendatu, eta zure burua ziur egon, ez? Eta orduan bigarren partea zuke batutakoa tosizia de hori, edo ni ez nahi zezer zugabe, edo danagarakoa, bazkenik norbearen gutxiespen batetik esango nuke datorrela, ez? Baina egia da jende askok sentitu dezakela, eta sentitzen du da hori, baina horrek gero ekartzen du askotan, ba, bueno, bigarren partea deno dakiguna, ez? Ba, tratu txarren mundu hori, edo, bueno, beste amaika egoera, ni bentsat ez ditutenak oso gogoko.
0: Emakumeak eta gizonezkoak, feminismoak baditu hainbat irtera edo iritzi desberdinak trans feminismoa edo terfe ingurukoak, ez? Ze iritzi diozu?
1: Bueno, lehenengo galdera asko egongo dira hemen, eta honen ingurun bai uste importantea dela, edo galderak ausnartzeko momentuan, pixkat, rebindikatzea iritzia gauza guztitaz ez edukitzeko eskubide hori, ez? Azkenean, ni musikari bat naiz, eta ez naiz ez zu baino gehiago, eta ez nire arreba medikoa baino gehiago, eta ez dakit gehiago baina. Orduan, guri galdetzen zaizkigu gauzak, azkenean, bueno, persona publiko xamarrak eran momentutik, ez? Baina nik uste importantea dela jakitea lehenengo gure iritzia ez dela besterik agian musika mundun bai, galdatzen badiatzu harmonia hontaz edo hontaz edo kantu hortaz, ba, bueno, esan dezaket nire lanbideak eman didan, nire ibilbide batek eman didan, ba, hori guztia, ez, nire izkar gainean. Baina beste amaika gauzetaz, ez, eta uste importantea dela hori, ez. Kasu hontan, gai honetaz badaukat, ze oso urbiletik ikutzen da, nik alaba bat transa daukat. Ordu, bueno, nik uste oso simplea dela, ez, eta kolektibo gutxitu batek, azontan emakumeak dian bezala, ze orain dekane badia bere eskubideen defensa egiteko beste batzun eskubideen ukazio egin behar badu, ez? Nik uste hor arazo haundi bada, hola, ze hori tradizionalki eskuinak egin duen zerbait da, ez? Hala, ez, guk, nik uste eskubideak, eskubide diala denontzako, eta, bueno, ikusi izan da, historikoki eskuinak ez du abortuaren kontra intzun, ezkontza homosexualen kontra, dibortzioaren kontra, gero normaltzat eman ditugun gauza, egin kontra azkenek, ze arazo daukazu, zu ez da zea dibortziatuko utzi, zu beste dibortziatzen, edo arazo baten gatik abortzio bat behar badu ez, orduan kasu honetan, nik uste feminismo terf dela trans exclusion transak nolabait kanpoan utzi nahi dituen feminismo hori ba nik ez dut ez da errespetatzen esango luke. Oso urbiletik ikutzi naulako kasu honetan, akitelako zertazari gean, eta azkenen dalako gutxiego baten, gutxiengo oso zapaldu bat, ez? Orduan, bueno, nik ulertu ezaket jendeak zen mamu dauzkan, eta jendeak behin gizon bat, trans bat, emakumezko bat, sartu dala ez dakitze bestuarietan, aldageletan, eta ez dakitze erregin dula, bueno, bai, gertaliteke, baina horia, salbuespena, realitatea da, transak bizi duen egoera dala oso bueno, prekarioa eta oso orain dikanen, haiz eta hemen onarpen bat euki eta ez gauden gaizki, zango nuke, konparatzen mundua nola da bilen, baina mesedez ez, zena nahi zut, eskubidek defenditu nahi baituzu, pues defenditu, ez akotazioi iste hori, mugatze hori nik uste zentzugabek eri badala eta besteak ba, transfeminismoak azkenek ba, justu kontrakoa defenditzen du, ez hartu ditzagun besotan sensibilitate guztik eta gero bakoitzak ingo ditugun ezkerren askotan pasatzen emezla, ez beti bilatzea punta definizio guztiei eta beti bilatzea punta ideologiko neabardura guztiei, ba bueno horren erabat
0: beste punta bat aterako izut, batzuk esaten dute sexu langilea direla, bestatzuk prostituta direla, bestatzuk abolizionismoaren aldekoa dira, feminista asko abolizionismoaren aldekoa dira, sexu langilea zer sentitzen du sexu langile batek?
1: Bueno, ni ez naiz, zonke hori berari galdetu harko zei. Nik hortan baiz daukatela iritzi bat, badakit oso ondo zein da, bueno, denok dakigu mezela, ez? Azkenik existitzen dan gauza bada, beti existitu dan gauza bat, mundua denetik existitu dan gauza bat, baina egia zapalkuntza baten oinarritzen dan zerbait dala, ez? Bi jarrerak daude, batzuek esaten dute, ba, existitzen den hori arautzea importantea dela, bestela azkenik beti existituko da eta beti egongo da erabat modu prekarion eta erabat bueno, zapalkuntza hori eternalizatuko du modu baten, ez? Eta beste batzu diote, ez horrek ez dula existitu behar, ez? Debekuak beti daukate arriskua, drogakin pasatzen da, debekatzen duzu, baina droga existitzen da, orduan nik hori bai utziko neokela, ba, ni baino adituagoa dan, eta feminismoa gehiago dakien, eta bereziki lanbide hortan dabiltzen jendeari, baina kar, askotan hauek ez dira erabakitzeko gai, ze beste ez dakit, aldagai batzuren menpe daude, normalki ekonomikoak, ez diruik ez daukanak, behartu da dago edo zingo segitea. Baina ez dakit zait irutzen nahi erantzun garbi bat hort kasuntan.
0: Emakume asko musikaria dira, baina beste asko ez. Baina, zu kuota bat jarriko zenuke agertokirako bide horretan ba, eguneko ez dakit zenbatek izan beharko luke agertokian ez, edo horrek berdin dizu?
1: Ez dit berdin, ze... Ja, ni beti jartzen eta adibide bat, nik astolan, nire unek Tolosan ikastola jundia, eta urte batzutan bertako juntan artezkaritza kontseilun izan itzan, eta ni hasi nitzanen, zegoen emakume bat, eta ez dira, oindala, berroi urte eta ziz nahiz ari hitz egiten, oindala, hoi urte, gutxi zego igual. Eta zegoen emakume bat, edo bi, beste guztik gizonezkoak ginen. Eta momentu baten planteatu gendun, kuota bat jartzea, erdi eta erdi izatea. Eta oso ezkertiarrak eta oso euskaldunak zan jende batzuk, ba esaten

edozein gauza, edozein kolektibo, edozein, nik uste, historiak esaten digula, naturalki ez diala zuzentzen gauzak. Ze azkenik boterea, boterea da, eta boterea da, ba, kasu hontan, gizonezkok izan deguna eta deguna, edo hizkuntza haundi batek izan dezakena, edo kasuk nahi duzun guztiak daude, ez? Hor hori orekatzeko, ba, beste gauzik neri azaltzen ez diaten bitarten, ustez kuotak importantea diala.

0: Tempora taldea, berriro asman azazu, itzauek Leire Bilbaorena dira, eta gurekin Juancho Severio Etxetxipia dago. Askotan Etxetxipia, hau da, beti erabiltzen duzu
1: beti
0: bigarren.
1: Beti sinatzen dut.
0: Zergatik?
1: Ba, beti, oanegia, moda gehiago da, hola, nik beti disko guztik hasieratik sinatu ditut bi izenekin.
0: Severio asko dagoelako?
1: Ez, bakarrik, ez dut inoiz ulertu, bueno, ez dut inoiz ulertu, zergatik izonezko aitaren bakarrik abizena daukagun, are gehiago, jai parraldea pasatzen batzea, emakumeak galtzen dula bere abizena, da, nahi dagoza bat, oa indikan, oza, maioienart, da maioienart, da maio arrangarai, berez, da maioienart bezala ez dautzen da, orgun, nire iruz zait, alako eraustea, osea, zurea dan zerbait kentzea, eta aparte Etxetxipia asko gustatzen zait abizen hoi, eta nire atxonan presentzia oso, eta nire amana, evidentemente, oso importantea da niretzat.
0: Ametzak, lehen berriro asman azazu, zuk ze amets asmatuko zenioke zeure buruari?
1: Puf, galdera potolodea ez. Berriro asman azazu, Hor bai igual, ez? Nik ustet ametsa dala edo izan beharko lukela, edo realitatea da egunero berrasmatzen ari gehala, ez? Eta berrasmatze ariketa hori hau pandemia inguruko kantu bat da, eta oso kasualia da aurretik idatzitakoa zen, baina atera gendun gero pandemia ondoren ateratako kantua da. Eta pixkat hortazi joan, ez? Azala aldatzea, eta, hau da, zala, zugeak egiten dut bezala, ez, eraldatzea eta moldatzea, eta berriro asmatzea denok egin behar izan gendun hori, ez, ba, pandemia garaien, ondoren, eta barta bar. Eta ez hori gabe ere, egunero tokatzen zaigun zerbait, ez. Orduan ametsak gai potoloa.
0: Eta ametsa gaiztuak?
1: Ez azkatazko, osea, alde hortatik zorioneko sentitzen naiz, ustet, orokorren, zango ben duke, ingurune privilegiatu baten bizi gehala, eta, bueno, bizitzak eta famili egituratu baten sortuak izan bagea, eta hori mantendu da, ekonomikoak ez ditugu,

0: ez da ditugu arazoik izan, ez dakizer, ba, amez gaiztok, esango nuke amez gaiztoa, benetan da, famili bat nik bezlaukiko banitu, lausen ala bauzkan bat, eta bihar zer jatekoik, seguraski, eskeniezin dizaioken hori bere familiari, hemen bertan badie laulako kasuk, ez, orduan, gure ametsak gaiztok, bueno, gaiztok balimadiare oso, oso bigarren maila baten jarriko nituzke.
1: Gure. Beste punta batera joan naiz, utopiara. Utopia sale altzara.
0: Bueno, utopia askotan biziagu, ez, euskaldunok, nik ustet, bueno, deitu utopia, deitu nahi dezuna, baina...
1: Adibidez?
0: Bueno, hizkuntza, gure herria, batek esan dezake, nik askotan esaten fikzio handi baten bizi geha, ez? Baina egia da fikzio handi hori, bueno, korrika hilabete hauetan pasatu da, korrika bi urtez behin pasatzen dana, ez? Eta, bueno, fikzio handi baten bizigea, nik ustet, baina eraberen fikzio horren errealitate batzuk dira zoragarrik eta herri honetan bakarrik pasatzen dianak, ez? Korrika bat ezela. Utopia eterno baten bizigea gu, hizkuntza aldetik, herri bezala, eta bar, ordu ni hor kokatzen naiz bai. Bai, utopia gustatz, utopia ustet ezinbestekoa dela.
1: Eta independentzia lortzea utopia alda?
0: Bueno, politika leharratzen batzea politika zentzu itxi batea, bueno, gauzak ez daude hobenen esango genduke ez. Bueno, ni nolabait neurri baten hortan oso Benito, bueno, Benito baduka bere mundu politiko eta pentsamendu propioa ez, baina bai sentitzen naiz independente neurri baten, ustet euskaldun bezala jarduten baduzu mundu hontan, ba ni inorrek ez dit esango, bai, gero betikoa ez, aterazazu deneia eta hor jartzen du espainola zehala, bai, bueno, betiko txorra da ez, baina ni euskalduna sentitzen naiz, eta ez dut egunero defenditzen ibili behar. Politikoki komplikatua da, bai, baino, bueno, ez lehen baino komplikatua esango nuke, eta ez lehen baino horrexago, orduan, utopia bat da, segurazki utopia bat da, ez, baino, ez naukezkatzen emezte independentziak, baizik, oza, ni momentu baten esango balu Espainiko estatua, Frantziko estatuak, benetazko, ez gezurretazko aldebikotasuna goen planteatzen dan hori askotan, bueno, parregure amaten duen aldebikotasun bat, ez? Baina existituko balitz eta gu paken, ba, Europa da mezla herri federal moduko bat, ez? Ba, nik ez nuke arazioik izango, ez daukat kontrakotasun bat, baina orienteeki guri geurea izaten usten, ze uste azkenen demokrazia kontu oso simple badala, ez? Denok askeagok izango geha, bakoitzak, herri bakoitzak nahi duen hori izateko eskubide hori gauzatzeko aukera balin baduka, ez?
1: Zure hitzetatik, igual ikus daiteke gatazkan izan ginela?
0: Ba, noski, gatazkan gaude, baina ez gatazka politikoa ditzen degun hori. Bai, zorionez nik ustet, hori uka ezina da, naiz alde bateko pentsaera uki, naiz beste aldeko pentsaera uki, nik nire semela bat txikik zianen, horrekin bai, lehen amez gaiztua esan dezu, ez tekit amez gaiztua, baina bai, sufritzen nun asko pentsatzen, ostia, eta hauek berriz bizituko duek, guk bizitu benduna, ustet alde hortatik, gero bai, desaktibatu ditena, eta igual momentu enten sentimendu independentista ez daengo gorra, baina galdu baino irabazi gehiago egin dela, uste amabost urte hauetan, ez, ba, eta lehen desagarpenan ondoren, eta uste inkuso izan gaitezkela momentu ontan eredu bat Europa mailan, ba, konbibentzi aldetikan, eta gauza askotan, ojala iraundezan, ez, baino, nik ezka hori baneukan, seme alaba txikiak zianen.
1: Demokrazia ere aipatu duzu, hor bizi algara. Ba.
0: Galdera irakurri nuen, pentsatzen nuen, bueno, oso erresia dela esatea ez gehala demokrazia baten bizi, ez? Zer lehen esan dudan guzti horren atik, benetan pentsatzen batzu zer dan demokrazia, ba, bueno, ba, gian herri batek berak hartu nahiko lukeen bide hortaz erabaki ezin duenen, ba, gian esan genezake demokrazia ez dela egitazkoa, ez? Baino, bueno, momentu enten mundu zabalari behiatzen badiogu, nik ustez injustua izango litzakela esatea hau ez dela demokrazia bat, ez? Ez da perfektua, por supuesto, nik ez dagoa doz gauza askokin, baina ez bakarrik politikoki, idatzi itzegin genezake botereaz, diruaren monopolioaz, multinazionaletaz, itzegin genezake Googlez, itzegin genezake Spotifyez, itzegin genezake gauza askotaz, ez da bakarrik hori, ez? Baino, hor utziko nuke.

0: Pantxo Severio Etxetxipia daukagu hor, bidaia kreditoak du kantu honen izenburua, eta isiltasunetik filma da, soundtrack bat da, bidaia eta turismoa. Denok algara turistak.
1: Duda diga, eh? Bueno, a ver, denok, ondaiteke jende apur bat justu bidaia ontan, dokumental ontan egin zan bidaia, bi persona gorrekin egindako bidei bat izan zala, Marokon barrena, orzon Josu iztu eta bere izan dala, ba, bueno, nahiro bitarra eta oso bidaiaria, eta bizi guztian bidaiari lanek egin dituna, baino berari ere galdetu ezkero zango dizu azkenek, bueno, gu kasu enten mundu privilegiatu batetikan ara eta ona gabiltza, eta behitu nahi zumezo da, baina turistak, dudari gabe turistak.
0: Baina zu Errusiara, edo ez dakit, aipatzearen, ara joango bazina, ba, Errusiara esango zenuke kaixo, edo gero arte, edo agur, ez?
1: Bai.
0: Hemen joera hori gutxi ikusten da.
1: Bueno, kultura da.
0: Jendea pintatzen du espainola garela.
1: Bai. Baina, bueno, baina, euskaldun asko iparraldea dihoazenen, pentsatzen dute. Osean, ez dago aldeko euskaldun asko, ez dezula turismora jun behar antzeko jarrerak topatzeko, lehengo batek esatezin, azte burua izan naiz, espeleten, da zen, serio, euskaldun zaharra, euskaldun petoa, eta ez daki espeleta izan adunik, orduan, ez dezu oso urrun jun behar.
0: Eta Gasteizera, laster abiadura handiko trenean joan gaitezke, eta abiadura handiko trenaren kontrako iritziak izan da, hartuko zenuke tren hori?
1: Konpensatzen bai, segurazki. A ber, pasatu zen berdina hemen autobia, Leizarango autobia izan zen gure garaietako burruka bat, ez? Eta gero, aurpegiratzen ziguten, eta gero erabiliko duzute, bueno, esan nahi zute, burruka, kontra esan nahi izan daiteke, bai, bueno, nire bizitza kontra esan ez beteta dago, baina uste borrokatu izanak ez dizula kentzen, edo ez dizula, bai, ez dizula gero erabilial izateko eskubideak kentzen, ez dezu pozik erabiliko, esan nahi, eta gian ez balego berdin jungo zinarako, eta 10 minutu berandu geritxita, baina, bueno, ba, segurazki, bai, egazkinak erabiltzen ditugu, eta oso kontra gabiltza kontaminazioaren eta zekizaren kontraz.
0: Isiltasuna, eta lehen boterea aipatu duzu, botereak gauza asko eskutatzen ditu, dizkigu, ez da?
1: Bai, azkenen mundua oso komplexua da, ez, eta askotan burruka politiko egiten ditugunen, eta bestea seinalatzen dugunen, eta bar, nik gustan zen zait ustez oinarrizkoa dela nik ikurasongatik jaso nunez eta espiritu kritiko sakon bat izatea, ez? Eta ez lerrokatzea, oda, nik botoa eman ezaioket batei edo beste edo ez eman, baina nik ez naiz hemengoa edoangoa. Naiz hemengoa edoangoa segun ze momentutan eta segun ze eskaintzen didan partidu horrek edo persona horrek edo eta horrek ditzen dian nik espiritu kritikoa. Botereak anulatzen du, noski, baina, karo, berriz diot, gu oso puroa geha, baina, derrepente, ez dakit ze kutxeak ematen manei zuiru laguntza bat, kontzertu bira bat egiteko adibidez, eta alako baten konturatzen zera oso kontra zaudela, baina, agian, kazetarien aurren ez dezula esango, hau, ba, kutxa hortako, edo berdintzait, enpresa hortako jabe itzailako interesatuko, orduan, askatasun horiek modu global batean oso horrez, askatasun mugaketa horiek modu global batean oso horrez ikusten ditugu eta salatzen ditugu, baina gero norberaren bueno, gauza txikietan, ba, hien ez ditugu hain garbi ikusten.
0: Eta denaren boteren kontrako jarrera daukazu, ez da?
1: A ber, boterea globalkiare hitz egin da, horrengatik diot, danok ulertzen dugu zer dan, ez? Lehen esan dut, Google, Spotify, Elon Musk, Donald Trump, baina botereak ega gu ere, bai? Zan dizut?
0: Gu ere poliziak izan ginen, lehen pandemia ipatu duzu, polizia izan ginen, ez, balkoietan?
1: Deno daukau polizia bat gordeta horratzek aldean, baina dudari gabe. Ezkerreko, kaskotan, oso ni ezkerrekoa konsideratzen naiz, kontra esan izugarrekin, dudari gabe, oso ondo bizin izelako, beste mengo jende asko bezala, baino bai, polizia bat dala maula, dudarik ez daukat, batzutan polizia ideologikoa da, eta besten pentsamendua markatzen ditugu lehen esan dezen bezala, ez batek lau etxe euska bai, baina zuk igual bi euskatzu, gurasoen gati jaso dezu, erentzi bat hoi bere garaien pasatu zen, ez Podemoseko hauekin, eta ez tekitze diru bat zeukatela, orduan, norbeak, nik uste oso importantea da, norbeak kokatzea bere burua ere bai botere harreman horietan nun dabilen, ez? Ze esatizut botere absolutu hori denok oso ongi interpretatzen dugu eta oso borrokatzen dugu eta kapitala, baina gero hemen deno daukagu etxea bilanuan, deno daukagu furgoneta, deno daukagu bizea, oso mundu, osea, mundu ontatik eguneko bost hortan, ezakit bosta da, baina privilegiatu batzuk munduan, orduan gu botere txukea, gure modua.
0: Poliziak ere boterea dauka?
1: Dudaria, eh?
0: Beharrezko alda polizia izatea.
1: Hor esango nahizuke, lehen demokraziakin esan diazun berdina, ez? Esango nuke, ez, baino gero gure etxen lapurreta bat daunen, ditzen diogu ertzainari denok, ez? Orduan, oso komplikatu da. Uste, hori bai dela planteamendu utopiko bat, hor, edoi etxartek askotan hitz egiten duen gai hortaz, ez? Eta nik egia esaten ebazu ez daukat iritzi formatua. Badakit, oso urrun gelditzen zaitun gauza badala gizarte poliziari gabeko gizarte bat, beraz bueno, gobernuan dagoenak dagona dagola hori kudeatu behar du, berdina pasatzen da ejertzitu batekin, insumisoa izan itzan, eta denok oso antimilitaristak, baino eraberen mon, zakite, ezkerrak irabaziko baluta, Euskadi noiz beti independentea balitz, zer egin goluke. Polizia bat ez eduki, ejertzito bat ez eduki, norbeak egin beharko lizkioke galdera horiek bere buruari, ez bai, komplikatua, oso komplikatua.
0: Edoi etxarte idazlea eta editorea aipatu duzu, nik beste bat ekarriko dizut, Josu Goikoetxea, berak ez da, ez naizak oratzen zer liburutan, idatzi zuen, ba George Floyd poliziak hil zuela, baina kartzelan dagoela. Kabakaz hil zuenak, hil zuen ertzaina ez dago kartzelan.
1: Bueno, batetik esango netzako ez da helburua kartzelan egon edo, ez hortan bai dauz nago, eh? Uztet ez dala ze askotan oso modernok, oso eskubidezalek gera, oso ezkertiarrak, baina gero edozein gure kontrakoa den edozein, bueno, bortxaketa bat dala, botan edizun mailako legea uste bat, edo violentzia batez, eta dana kartzelakin konpontze dugu. Horrek ez nagoen beste kezkatzen, baina bai zigorgabetasunak, ez, eta uste sekulako astakeria dela, ba, bueno, pasatu zidana Bilbon, eta hoa indikan 2006 urten, inorrek ez horren ardu lartu izana, ez? Hoi, uste oso larria dela.
0: Zigorrak beharrezkoa dira?
1: Berdina esango nahizuk, eh? Nik semela dauzkat, zigortu ditut, bai. Zigortu izan haute, bai. Beste goza bada, zigor horrek rehabilitaziorako ze aukera ematen duen, zigor horrek zematen joko pixua duen, ze karga duen, baina zigorrak, bueno, izena itxusia da, baina, bueno, nik uste ez nik lezerfer, bada, beste gaur egungo gazte eta, bueno, gaur egungo ez, aspalditia torren teoria bada, ez, baina gaur egun, bueno, eskoletan eta irakasle lagunak ditugunok, oso kezkatuta daude.
0: Baina lezefer etxenioke esango bortxatzaile bati, ez da?
1: Ez, noski, horren atiek esate dizut. Osea, nik uste gauza gaudela marko batzuk adostuta dauzkaguna denok, eta marko hiek hausten ditunak, deitu zigorra, deitu nahi dezuna, baino gero berriz diot, etxeko intimidarea zoazenen, bakoitza zer egiten du. Otea Lil

0: Mirua taldea kolpatzear den aizkora. Urekin Juancho Severio Etxetxipia daukago. Itxaropena arriskutsua bihurtzen alda, Juancho?
1: Ba, itxaropena ezinbestekoa da, nire uste, nire bizitzan behintzat, ez? Arriskutsua, bueno, agian beharko litzake itxaropena errealismo pixka batekin konjugatzea, ez? Edo, baino, arriskutsua bere hortan ez nuke esango denik.
0: Arriskutsua izan altzen txertoa hartzea, pandemia garaian?
1: Bueno, bakoitzak bere iritzia du hor. Nik bialduko nik nire iritzia aukat aldekoa, evidentemente. Evidentemente nerekiko. Batetik mediku familia batetik nator, hor horrek markatzen gaitu da gure iraganak, baina ez nik uste, bueno, Afrikara jutea besteik ez dagoela, ez? Eta Afrikan egunero hiltzen dian milaka ume, milaka personaldu, ez daukatlako malariaren kontrako, edo guk hemen gaindituta dauzkagun gaixotasunen kontrako txertok, ez orduan. Beste goza bada, nola kudeatu zen hori, zer da honorren atzen, bitze ingenezak elduz eta zabal, baino. Txertoak absolutoki, momentu dango bizituko gea, bueno, bizituko garena, baina nik dauzkat izela osabak lalo gita marrurtetik gora, bosto zei. Hori guen dala, ogita marrurte, ez pentsa ezin azanta. Neurri hondi baten, ba, txerton ondorio da ez.
0: Esperantzari beti iriki behar zaio leio bat?
1: Bai, bestela galduta gode, esan nahi zute. Lehen itzen dugu utopia, zutzen dugu, bai, ni guztet hortan beti bestela hartut, soka bat, eta zintzilekatu zure burua, ni bai.
0: Ba, hor, odei barrosok esaten du esperantza... zulo badela, ez da?
1: Bakoitza...
0: Ez du esaten zuloa, ez nahi zagorrantzen orain zen bertan zei itzerabiltzen duen, baina...
1: Nik uste, dana da, izango da, bakoitzak nola bizi dituen gauzak, ez? Baina nik ez det irudikatzen bizitza esperantza gabe, lehen esan duzu ametsi gabe, utopia gabe, netzako dana neurri baten zaku berean doaz, ez? Azken eda bizitzaren norabide positibo bat, ez?
0: Nostalgiko altzara.
1: Ez gehiagi, saiatzen naiz ez izaten, ustez momentu honetan nostalgiarako joera oso arriskutsua, musikan batetik, gorrotatzen ditu tributo guztik, naiz eta jungo nitzaken guztua, ustez musikak eta goza guztik bere momentua izan dutela, eta nostalgiak badakarkila justu desmobilizazio bat, dakarkila joan dako garai hoien mitifikazio bat, eta ustez zordi egula gure gazteei eta gure itxaropenaz itse egiten badugu berriz, zordi egula nostalgia utzi eta etorkizunera begiratzea, ez? Eta askotan esaten da, itse egiten da gure garaia, ez? Gure garaia ez, gure garaia hau da. 57 urte dauzkat eta gaur ere nire garaia da. Baina hortako alegin bat egin behar da, ez? Gazte jendearekin konektatzen, gazte jendearen musika entzuten, gazte jendea... Hori dena.
0: Esperantza, etorkizuna, garaia, banik inolako esperantza guztiarekin, ez dakit, daukadan, baina musu handi bat eman nahi zut, gaur egun, ba izan duzun arretagatik otea lildirekin.
1: Bueno, zuri Ritxi, plazer bat hemen kontu kontari biltzea, ez dakit, beti esaten da ez, ondo esanak onartu eta gaizki esanak barkatu, gai asko izan dira, eta segurazki asko atrebentzia pixkatekin jorratuta, baina bueno, hau da jolasa gaur hemen ez, eta...

0: Egunon entzuleok, goizeko zazpiak dira, ekainak ama bosta astelena, eta naiz irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Milaka euskaltzale bildu ziren Iruñean euskalgintzaren kontseiluak ditutako euskaltzaleon martxan euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko. Idurre Eskizabel zuzendaritzako kidea.
1: Ba, egia esan oso pozgarria izan da, gaztei harrera egitea, egon naiz lauzpabostekin eta guztiek esan didate oso gustora egin dutela, oso giro ona egon dela, hainbat gauza ezagutzeko eta hainbat gauza hitz egiteko parada izan dutela, euskararen bizi berritzarekin lotuta, orduan, bueno, ba, ezin gustora goalde horretatik, ezta? Eta gaurko giroari dagokion ikusten ari gara, Iruñeko alde zarra, ba, pixkanaka ari dela, euskaltzalez betetzen, eguraldia ere lagun dugu, bero dago, baina neurrian, alde horretatik ez, Iruñak badu ondo egoteko lekurik eskaintzen du baita.
0: Ez da euskararen aldeko ekitaldi bakarra asteburu honetan ospatu dena, izan ere igande honetan taupadak berpiztu lelopean Araba euskara zerrietara itzuli da, jaiegun bat baino askoz gehiago izateko asmoz. Oraingo honetan Amurrioko Aresketa ikastolak hartu du antolaketaren ardura euskararen taupadak indartu eta herritar guztiengana iristeko helburuarekin, ez soilik ikastolan, baizik eta kalean, plazan eta eguneroko bizitzan ere. Bestalde, aipatuko dugu ere, anaiak diren bi gazte atxilotu dituztela igande goizaldean Etxebarriko jaietan lehenik polizia lokalarekin eta ondoren ertzaintzarekin izandako liskarren ondorioz, momentuz bakarrik bertsio ofiziala dago. Ertzaintzak jakinarazi duenez, lehen istilua polizia lokalarekin izan da Etxebarriko Kukuiaga auzoko jaieremuan, San Antonio jaien barruan egoera larriagotu eginda ertzaintza bertaratu denean. Eta esango dugu ere, Bingen Zupiria lakoako segurtasun sailburuak Palestinari buruzko erakustaldi bat utzi behar izan du Loiuko kargengatik arduradun gisa seinalatu ostean ostiral honetan, hain zuzen Rosalyn Nashas bi artista palestinarraren erakusketa utzi behar izan zuen Gasteizen publikoaren kexen ondorioz. Bere presentzia ekitaldiarekin batera ezina dela aurpegiratu zioten. Ertzaintzak Loiun Global Sumudontzidiko kidei emandako kolpeak gogora ekarriz. Nazioarteko gaietan eguneko albiste garrantzitsuenetako bat zalantzarik gabe, gerrari amaiera emateko bide horria adostu baitute. Azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak ostiral honetan sinatu beharko litzatekeen akordioak badirudi Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa arinduko duela.

0: Dena den, Iran eta Estatu Batuen arteko akordioa lertzetik gertu egonda berriz ere. Israel, izan ere, Iranek eta Estatu Batuei leporatu die, Israel kontrolatu nahi ez izatea edo kontrolatu ezin izatea Estatu Sionistak bien arteko bake akordioa boikoteatu ostean. Beirut, Libanoko hiriburua bombardatzeagatik, Trumpek berriz ere egindu Netanyahuren aurka publikoki, Estatu Batuetako presidenteak bake akordioaren sinadura ordu batzuk soilik atzeratuko zela ziurtatu duen arren, momentuz ez du lortu akordioa egikaritzatzea bere 80. Urte betetzearekin bat eginez.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoari begirada bat emango diogu ere eta esango dugu segurtasun sailak jakinarazi duenez ez dugula aparteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide sarean lasaitasuna beraz hau jakinda Iker Ibarluzearen eskutik gaurko eguraldiaren berri izango dugu.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina Kantauriar isuri aldean temperaturek berakada bat jasango dute. Goizean erdimailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zaigu egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbia agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakbanatuta eta aldiz Kantauriar isurialdean baina bereziki kostaldean hor hobei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekareko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean itxura guztien arabera Nafarroa hegoekialdetik barna beste ekaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak eta hego isurian 29 eta 35 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz Erriberan.
1: Bizkaibusek ekainaren 15-tik 30-ra Balmasedako de Bizkaia de toda la vida erakusketara hurbilduko zaitu. Ibilbide bat gure nortasunean zehar eta gainera ekainaren 19-an ez galdu Bilboko Akordeoien Orkestra Sinfonikoaren doako kontzertua Claret Teatroan lekuak bete arte. Bizkaibusek jendea mugitzen dau. Bizkaibusek Bizkaia mugitzen dau.
0: Eta goizero moduan, goizeko 7 eta 5 apurtxo bat pasatxo, baino iritsi zaigu albisterekin jarraitu aurretik eguraldi tertuliarekin aurrera egiteko unea. Eta horretarako Felix dugu telefonoaren bestaldean Gasteizen. Kaixo, Felix, egunon, zer moduz?
3: Egunon, ondo esan behar.
0: Nola hasi da eguna Gasteizen hemen, nire esango dizut Donostian, bero, sumatzen hasi da ja da, egun potentean ikustu dut zango dula, egun beroa.
3: Amasi gradu diotenez, eta nabaritzen da.
0: Eskertzen da esango zenuke, ala agian atxeden pixka bat.
3: Goizen, nabaritzen da, hobetua da, fresko betxua, baina dauena hartu behar.
0: Bai, ez dago besterik, gero, ja da, kexatzen garela, ona egiten duenean, ona egiten duelako, eta txarra egiten duenean, bai, kontrakoa datik.
3: Esan behar da, bai.
0: Garkoan, itzegin nahi nuen, ezagiten zungo zenuen nire albistaiaren sarreran aipatu dugu ez, bai Euskaltzaren martxak Iruñean azkenean jomuga izan duela, baina ez du Gasteizko izan da ez, eta Araban ere izan dugu Euskararen aldeko ekimen bat, bueno, Iruñakoan egin hasiko gara, azteko ez, eta gero joko dugu, zure lurraldetara esan dezakegu ez, baina ikusiko zenituen irudiak ez, Iruñean sekulako berua, sekulako festa Euskararen alde, aukera izan duzu bertaratzeko?
3: Ez, ni ikusi bakarrik ebendik.
0: Ez da, ze iritzi, esango zenuk ez falta dagoela ere pena batzuetan ez, baina horrelako ekimenak aurrera ateratzea askotan ere.
3: Bai, hori behar da. Bestela beti zehose da gure aurka. Osea, que guk ere zehose egin behar dugu, esan, behintzat. Ez dute zer bestera kendu.
0: Bai, azkenean, egia da gainera horrelako ekimenek askotan naiz eta irudin ospakizun bat dela, ez? Atzean badago salatu nahi den zerbait ez eta aldarrikatu nahi den zerbait ere. Egia da nik uste dut askotan ere ospakizun formatu horren bitartez aldarrikapenak egitegian errazago izan daitekela, ez? Iristea ere jendearen gana.
3: Claro, hori da. Eta jendea hor ikusi desan hor dagoela, eta egin behar dugula, guk ez badugu egiten, inor ez du egingo gure aldi. Hori ikusita da.
0: Bai, ez badugu eskatzen, inork ez dugu aurpegia aterako alderotatik. Ez dakit ere, aste osoan zehar, ostegunean abiatu zen ere Gazte Euskaltzaren martxa, honen berri ere, zerbait izango zenuen, ez da?
3: Oso polita gainera, handia etortzea, eta beti iparaldetik beti zehozen dago, eta etorri da dira, eta jendea, eta ikusi dezan. Sartu dezan gure ambientean.
0: Gainera polita izan dela, pixkanaka ez, Urepeletik abiatu zirenean, irurogeitamar bat gazte zirela, bertan zegoen ere, pellileku ona, irratiko lankidea.
3: Bai, entzun nuen, bai.
0: Sekulako lan egin zuen, egun horietan zehar, Gazte Euskaltzaren martxa jarraitzen. Eta gila da, polita izan dela, ez hori ez, Urepeletik irurogeitamar bat abiatu zirela, eta Iruñera iristerako, bikoitza baino gehiago zirela, ja, martxa horretan zirenak. Horre ere ikusten delako, ni gustu dela kosarria dela, ez? Gazteak ere badutela mugitzeko sen hori eta gian askotan garrantzitsua dela gazte ekartzea ere erreleboa esan dezakeguna, ez? Badirudi
3: Hori behar dugu.
0: Ba, gazte ez ari garela, nik aprobetxatu nahi dut ere ez, Araban Euskara zitze egiteko, justu hori, esan bezala, aipatu berri dut sarreran, eta hauek gazte-gazteak dira hauek ere, ez oia datzetik lan asko dagoela, irakasten aldetik, eskola desberdinetako, ikastola desberdinetako zuzendaritzaren partetik, eta guraso askoren partetik, eta gara bazela ekimen bat, azken aldian, ba, pixka bat, aztuta egon dela ez, eta aurten izan duela itzulera, berrogei urte eta gero, Amurrion, nik asteko galetuna dizut, ze iritzi Amurriora eraman izatea, ez Gasteizen egitea berriro.
3: Bai, ara behin, behin eta esaldera eta zabandu behar da toki guzti da jentea, eske beti Gasteizen behin, baina toki hortara behin, burriti zamar dauzenak, Herriosan eta horre txiki horretan behin horra, eman behar zaio jenteari eta jendean abaritu desan, eme hau be, araba da, euskeraz da, ikasi behar dugu. O jarraitu behar dugu euskantie. A ber, baina horreatik, beti dago zehoz ondo ikustea toki guztietan, niretzat.
0: Gainera, agian Felix aitortza bat izan daiteke ere, ez beti bada irudi ekitaldi handiak, ez ekintza handiak, hiri handietan egin behar direla, ez hiriburuetan egin behar direla, eta azkenean badaudelako eskualde batzuk ere euskarak indar handia duena, pixu handia duena, eta ematen du azte egiten zaigula, festa bat egin behar izan ez gero, Amurrioko bizilagunak Gasteizera joan behar izatea, ez zergatik ez Amurrion egin, eta aitortza bat egin, ez ere landa ere muan, aitortza egizaten zuten, asmoetako bat zela puru bat ere, landa ere mura ekartzea euskararen aldeko aldarri hori ez, eta aitortza bat egitea ere urteetan zehar, ere mu hauetan egin den lanaren inguruan.
3: Hori behar dugu. Daron artien eta toki guztietan.
0: Hori da, bazter guztietan. Gustot garantzitsua dela ez, hirietatik pixka bat ateratzea, gara hirietan pixu handia izan dezakelako, baina kontrara, askotan ere herriak direlako, gure hizkuntza bizirik mantentzen laguntzen dutenak ezinbestean.
3: Herri txikia gainera.
0: Gurtzen dut ere ez duzula aukera izan, Amurriora joateko igande honetan, ez da?
3: Ni joango naiz beste egun batean, mendira, eta za, horrietara joaten naiz beste egun batean, jente gutxeo da benekin.
0: Lasaixiago, ere, babestearekin nahiko da, eta gian ere, beraien leku ematea ere, Amurrioko, ez, esango dute bestela, hiriburuko hau iritsi zaigu ere, guri lezioak ematera, ez, agian.
3: Hori da, bai.
0: Bueno, aste buru ikusi dugu bete-betea, euskararen aldeko adarriak hainbat bazterretan entzun aldira, eta orain, hau iriste ardela ere, espero dugu leku gehiagotan entzutea, ez? Turismoarekin Donosti inguruan egia da aldezarrera hurbilduz gero, euskara entzutea zaila izaten dela, eta data hauetan ere zailagoa, apur bat, ingles asko entzuten da, frantsesa ere. Gasteizen ez dakit libratuko zareten apur bat horretaz, ez? Zagian geroz eta gutxiago ere, ez iristen hasiko dira ere bertara.
3: Toki guztietara etortzen dira.
0: Bueno, alduenak egin dezala autu hori. Eta gure hizkuntzara beldezala. Eta eskerrik asko, Felix, astero honetan berriz ere gurean izateagatik, egun ona pasa, eta itzaletik bero datorrela.
3: Hori da. Anda, astero honetan pasa.
0: Gero arte honetan izan.
3: Venga.
4: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isale arpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta egun honen entzuleok iritsi zaigu goizeko 7ak eta laurden diren honetan albistegiarekin aurrera jarraitzeko unea aurreratzen genizuen moduan. Milaka euskaltzale bildu ziren Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak ditutako Euskaltzaleon martxan euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko.
5: Ba, egia esan oso pozgarria izan da, gazte jarrera egitea, egon naiz lauzpabostekin eta guztiek esan didate oso gustora egin dutela, oso giro ona egon dela, hainbat gauza ezagutzeko eta hainbat gauza hitz egiteko parada izan dutela, euskararen bizi berritzearekin lotuta, orduan, bueno, ba, ezin gustorago alde horretatik, ezta? Eta gaurko giroari dagokionean, ba, bueno, ikusten ari gara, Iruñeko aldezarra, ba, pixkanaka ari dela, euskaltzalez betetzen. Eguraldia ere lagun dugu, bero dago, baina neurrian, alde horretatik ez, Iruñak badu ondo egoteko lekurik eskaintzen du baita.
0: Eguna goizean hasi zen hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusia egin zen. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu zuen. Ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaretasun antolatua.
5: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu Euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
0: Antolatzaileen arabera euskarak oraindik ere larrialdi linguistiko egoeran jarraitzen du eta horri aurre egiteko beharrezkoa da bai erakundeen konpromisoa bai herritarren aktibazioa. Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabelek Iruñeko Gaztelu plazan egindako hitzaldian nabarmendu zuen euskaraz bizitzeko baldintza guztiak bermatu behar direla eta horretarako arkitektura juridiko eta politiko sendoa eskatu du Euskal Herri osoan.
5: Gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Euskarari hizkuntza berri bat emateko asmoz. Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku uzteaz. Euskara hizkuntza minorizatu bada, egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen hastera gatoz.
0: Egun osoko egitaraguan, paiazoen emanaldiak gazteen martxa eta ekitaldi nagusia izan ziren eta amaieran dantza eta ospakizun giroa nagusitu zen gaztelu plazan milaka pertsonaren parte hartzearekin. Antolatzaileek adierazi dute, euskararen aldeko mugimenduak jarraituko duela aktibazio eta antolaketa sozialaren bidez, euskaraz bizitzeko behar den dena errealitate bihurtu arte. Eta ez da euskararen aldeko ekitaldi bakarra izan, larun bat honetakoa izan ere igandean Taupadak berpiztu lelopean Araba euskaraz herrietara itzuli da jaiegun bat baino askoz gehiago izateko asmoz. Oraingo honetan Amurrioko Aresketa ikastolak hartu du antolaketaren ardura euskararen Taupadak indartu eta herritar guztiengana iristeko helburuarekin, ez soilik ikastolan baizik eta kalean, plazan eta eguneroko bizitzan. Gasteizen 4 edizio segidan egin ondoren Araba euskaraz lurraldari eta tokiko komunitatei lotuago dagoen formatu batean heldu da asteburu honetan. Ikasturte oso honek euskararen oraina eta geroa hausnartzeko balio izan du, bai eta euskara bizirik mantendu duten lotura komunitarioak indartzearen garrantziaz gogo eta sakona egiteko ere. Testuinguru horretan Amurri aukeratzea ez da izan kasualitatea, itzulera horrek herrietara, auzolanera eta landa ingurunetara garamatza leku horiek euskararen biziraupenean eta transmisioan bete duten ezinbesteko zeregina aitortzeko. Amurrion egindako lehenengo Araba euskara zen 40. Gaztearen urteurrenarekin bat egiteak gainera garrantzi berezia eman dio edizioni, garaian sortutako ekimenak egun erronka desberdinak dituela azpimarratu dute antolatzaileek, hots euskararen presentzia gizartean indartzea eta belaunaldi berriei gure hizkuntzaren transmisioa bermatzea. Antolaketaren pisu handiena Areskede ikastolak hartu badu ere, beste zazpi eskola ere hor egon dira Amurrioko ikastolak nahi eta behar izan duen guztietan eskatu bat luzatzeko. Itxaso Ugarte Areskedako zuzendaria elkarrizketatu dute Aieraldeako komunikabide faktorian eta honek ospakizunaren balantze positiboa egin du.
6: Zar batean gurasoek erabakita Amurriora ekartzea edizio hori erabaki zuten eta horrekin ekin genion. Lehenengo eta behin batzar orokor, ez? Egonkor bat sortu behar da eta hortik aurrera ba saretzen joan behar da, gurpila, engranajea mugitzen joan behar da, jendea aurkitu, bat egin eta zorionez oso ondo joan da. Elkartasun eta bueno, laguntasun handia jaso izan dugu, bai guraso, ikasle, komunitate osaren partez, baita ere herriko zein eskualdeko eragile eta kide guztien partez, ordan oso oso pizik gaude.
0: Bestelakoekin aurrera jarraitu. Zanaiak diren bi gazte atxilotu dituzte igande goizaldean Etxebarriko jaietan, lehenik polizia lokalarekin eta ondoren ertzaintzarekin izandako liskarren ondorioz, momentuz bakarrik bertsio ofiziala ezagutzen da. Ertzaintzak jakinarazi duenez, lehen istilua polizia lokalarekin izanda Etxebarriko Kukuiaga auzoko jaieremoan, San Antonio jaien barruan. Egoera larriagotu eginda ertzaintza bertaratu denean. Segurtasun sailaren arabera, ertzaintza polizia lokala laguntzera joan da eta bertan zegoen jende multzo batek botilak jaurti dizki agenteei. Une horretan polizia kordei bat ezarri dute egoera kontrolpean jartzeko. Gertakarietan lehen istiluan atxilotutako gazte baten anaia ere tartean sartu da eta agente bati aurpegian bultza egin eta eraso egin diola leporatzen zaio. Horregatik bera ere atxilotu dute agintaritzaren aurkako atentatu delituagatik. Egoera larriaren aurrean brigada mugikorreko patrullak ere bertaratu dira eta istiluak goizaldeko 6 aldera baretu dira. Bi atxilotuak polizia egoizan izan dira goizera arte eta ondoren aske utzi dituzte epailaren aurrean deitzen dituztenean agertzeko baldintzapean. Eta esango dugu ere, Bingen Zupiria Lakoako segurtasun sailburuak Palestinari buruzko erakustaldi bat utzi behar izan du Loiuko kargengatik arduradun gisa seinalatu ostean, nain zuzen Rosalyn Nashashibi artista palestinarraren erakusketa utzi behar izan du Gasteizen publikoaren kexen ondorioz. Bere presentzia ekitaldiarekin batera ezina dela aurpegeratu diote ertzaintzak Loiun Global Sumudontzidiko kidei emandako kolpeak gogora ekarriz. Alabedik, xetasunez jakinarazi duenez, Bingen Zupiria Lakoako segurtasun sailburuak Palestinaren erresistentziari buruzko erakusketa bat utzi behar izan zuen joan den ostiralean Gasteizko Artium Museoan bertaratu ziren hainbat lagunen kexengatik. Ekitalia Rosalyn Nashashibi artista palestinarrak sinatzen zuen, bere erakusketak Get Me a Stone artistak egindako pinturak biltzen ditu eta Occupation of the Inner Life filma barne hartzen du, non pinturak Gazako zerrendako egungo egoerarekin duen lotura afektibo eta politikoa, Israeldarren okupazioa eta Palestinaren erresistentzia islatzen diren. Ostiralean bertan inauguratu zen erakusketa Gasteizen Mahmud Al-Shaer poeta eta komisario gazatarraren laguntzarekin. Alabedik azaldu duenez, Zupiria aurkezpenera joan zen eta lehen lerroan eseri zen ikusentzunezko proiektzioa ikusteko. Hitzaldiaren amaieran eta artistaren hitzaldia hasi aurretik ikusten artean emakume batek desadostasuna adierazi zuen kontseilariaren presentziaren aurrean. Lekuko batek Alabedi azaldu dionez, emakumeak adierazi zuen berak ezin zuela ekitaldi horretan jarraitu Loiuko ontzidiko kiden aurkako poliziaren basakeriaren arduradun nagusiak bertan jarraitzen zuen bitartean. Protesta gisa, bertaratutakoei aretotik irteteko gonbita egin zien gainerako ikuslei. Hainbat lagunek bat egin zuten ekimenarekin, baina beste ikusle batek adierazi zuenez, segurtasuneko sailburua zen alde egin beharko lukeena eta ez gainerako guztiak. Orduan Zupiriak taldearen presioaren aurrean aretotik alde egitea erabaki zuen.

Eta nazioarteko gaietan hainbat aipagai ditugu ere. Esango dugu, gerrari amaiera emateko bide horria adostu dutela, jakinarazi dutela azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak, ostiral honetan sinatu beharko litzateken akordioak badirudi, Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa arinduko duela. Trumpek iragarri zuen, memoranduma sinatzeak berehala ekarriko zuela Hormuzko itsasartearen irekiera eta 60 eguneko negoziazioak hasiko liratekeela Irango programa nuklearra eta egiteke dauden beste puntu batzuen garapena zehazteko. Teranen arabera, puntu horiek sueten orokor baten baitan negoziatu beharko dira, Libano barne hartuz. Teranen arabera, Estatu Batuek Irango portuei ezarritako blokeoa berehala altxatuko du, Hormuzen gaineko irandar kontrola bermatuko du, Irani atzerrian izoztutako 24 milioi dolarrak desblokeatuko dira, eta helburu zibiletarako uranio aberasteko eskubidea izango du. Baina puntu honen inguruan Trumpek kontrakoa dio, dena baretzen denean, Errepublika Islamikoak gogoratzen duen uranioa berastua bereganatuko duela ziurtatu baitu Iranen bertan edo Estatu Batuen ditan disolbatu eta suntxitzeko jarraian. Argi dagoena da momentuz merkataritza eta ekonomia arloi helduko dietela Irango programa nuklearra negoziatzen jarraitu aurretik.

0: Bestalde, Iran eta Estatu Batuen arteko akordioa dena den, lertzetik gertu egonda berriz ere Israel. Igande eguerdirako baziruduen Estatu Batuak eta Irango Republika Islamikoa preste dela urratxe eman eta gerrari amaiera emateko prozesuaren lehen fasea sinatzea hartzeudela. Ala zioten Trumpek baita Pakistan eta Qatar bitartekariak ere eta sinadurari epe jakin bat jarri ezionarren Iranek berak ere argitu zuen oso gertu zuela akordiotik. Momentu horretan zeharkatu zuen Benjamin Netanyahuk guztia hankaz gora jarriko zuen marra gorria. Netanyahuk berak ospatu du bere sare sozialetan Beirut hegoaldeko Daye auzoa bombardatu izana. Horretarako argudioa izan da Hezbollah aurretik jaurtitako suziri batzuei emandako erantzuna izan dela, milizia xiitak berriz Israelek Libanoko hegoaldearen aurka egindakoari erantzun diotela. Edozein kasutan nahiko argi dago Israel berriz ere baki prozesua baldintzatzen saiatu dela, aurretik adostuta baitzegoen Beirut hegoaldeko gehiengo xiitako auzoak ez dituela gehiago erasotuko Israelek. Eraso horretan 3 lagun hil ditu Israelek eta 16 zauritu Libanoko larrialdi zerbitzuen arabera. Erasonen ondorioz bertan bera gelditu da bake akordioaren sinadura Trumpen haserrea eraginez. Dena den badakigu ostiralean sinatzekoak direla bake akordio hori. Bake akordio hori esan bezala Estatu Batuek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak baieztatu duten moduan. Eta Libanotik ez ezik Sirian eta Gazan ere okupatzen dituzten lurraldetatik ez direla erretiratuko, baieztatzearekin batera Zisjordanian palestinarrak kanporatzen jarraituko duela berretsi du Israelgo gobernuak. Jenin, Tulkarem eta Nur Shamseko errefuxatu kanpalekuetatik 40.000 lagun baino gehiago kanporatu ostean, beharrezkoa bada operazioak beste eremu batzuetara eramango dituztela aurreratu du Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak. Adierazpen berean Katzek aurreratu du Israelek ez duela akordiorik nahi, ez baitute inolako kontzesiorik onartuko. Helburu berarekin Israelek Libano hegoaldeko ia 30 herri ebagotzeko agindua eman zuen igande honetan, non bombardaketek 10 bat herri kolpatu, 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu zituzten.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta albistegia amaitu aurretik informazio praktikoa berrituko dugu, esango dugu motorzale baten istripua izan dela Gipuzkoa 20 errepideko 7. kilometroan Donostian Bilboko norantzan eta herri bat itxita dago eta 2 kilometrodako auto pilaketak daude tarte horretan. Uneotan hau esan da ez dugu bestelako aipagaiek esan bezala Gipuzkoa 20 errepideko 7. kilometroan Donostian Bilboko norantzan herri bat itxita eta 2 kilometrotako auto pilaketak. Hau jakinda Ikerri Barruzaren eskutik. Gaurko eguraldiaren xetasunak ezagutuko ditugu.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina Kantauriar isuri aldean temperaturek beherakada bat jasango dute. Goizean erdimailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zaigu egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbia agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakabanatuta eta aldiz Kantauriar isurialdean baina bereziki kostaldean hor hobei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekareko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean, itxura guztien arabera, Nafarroa egoeki aldeti barna beste kaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak, ipar mendebaleti joko du egun guztian zer eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
0: Hauek izan ditugu ordura artekoak, baina gogoratu goizeko 8:00 aurrera informazio gehiago izango duzuela hemen naiz irratian albistegi nagusian. Gero arte.
1: Naiz irratia. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua.
3: Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak honako tartea eskaintzen dizu.
0: Eta egunero bezala editoriala entzun aurretik iritsi zaigu gure inguruko azalei erreparatzeko unea eta etxerik hasiko gara egunero egiten dugun bezala gaur garak dakarren lerroburua kanpamendu saharauietan bizi den Gose Greba kezkagarria da. Argazkian Olaso Dorreko irudi bat ageri da frankismoaren espolioaren beste erakusleetako bat. Berriaren kasuan badakizuen bezala astelenetan ez dugu ediziorik, beraz deiarekin jarraituko dugu. Deiak Euskal Autonomia Erkidegoko alokairuaren prezioak

0: zen. Bestalde, el correok Trumpek gerraren amaieraren iragarpena ekarri du azalera diario baskok egin duen bezala. El correoren azaleko irudi nagusian, araba euskarazek antolatutako jaialdia ageri da. El diario baskoren argazkian berriz, Orioko trainera ageri da Espainiako txapelketan garaie irten ostean.
1: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Eta zalei errepasoagin ondoren gaur hurrenkera desberdinarekin, baina gaur garak dakarren editoriala entzungo dugu ere. Futbolak erro eta osagai herriko bat du, ezinezko egiten duena milioika pertsona unkitzen dituen jokoari buruzko kritika simplista eta mespretsuzkoa egitea, esnobismoa printzipio txarra baldin eta jendea eta gizarteak eraldatzea badu helburu. Dena den, futbolaren negozioaren bilakaera horren adierazderik nabarmenena esperpentikoa da egunotan gertatzen ari den mundiala dena Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan, kirolonen eta bere jitoen inguruan modu kritikoan gogoetagetera behartzen gaituena, geopolitikotik kasi eta familien eguneroko bizitzaraino giza jarduera horrek duen botere ikaragarria oinarrian jolasa denak konplexurik gabe aztertua eta kritikatua izan beharko luke. Amaika amaikaren aurka bat munduaren aurka txapelketa hau zentzugabekeria hutsa da baita kirolaren ikuspegitik ere, lehen aldiz hiru herrialderen artean banatua oso realitate desberdinak bizi dituz herrialdeen artean. Ohikoan baino 16 talde gehiagorekin 78 partida Ameriketako Estatu Batuetan jokatuko dira, 13 Mexikon eta beste horren beste Kanadan. Historiako sarrerarik garestienekin zenbakiek kontrolik eza eta interes aitorrezinak islatzen dituzte. FIFA begei targitara atera eta 11 urtera futbolaren erakundearen egiturak ez dira birsortu, kontrakoa Gianni Infantinoren agindupean gobernantzare gehiago perbertitu da. Basaiutza Donald Trumpen inguruan laburbilduta oligarkiari emandako FIFA bakearen sariak estena lotxagarriak eragingo ditu egunotan. Txapelketaren izaera neoliberalak zikindu egiten du dena. Larrialdi klimatiko baten erdian hau izango da ekologikoki kutxakorrena eta bidera ezinena. Gero eta nabarmenagoa da aberastasunik sortzen ez dutela horrelako ekitaldiek sortzen diren lekuetan, aitzitik espoliazioak eta hipotekak eragiten dituzte. FIFAk eskatzen duen fiskalitate berezia onartezina da. Sarreren prezio astronomikoek jokoaren izaera herrikoia baldintzatzen dute elite batzuentzat dela eta jarraitzaileentzat eskura ezina dela. Futbolaren ikuspegi misogino eta testosteronikoak aparteko kapitulu bat mereziko luke. Geopolitikari dagokionez, Trumpen agendaren luzapen gisa irakurtzen da munduko kopa, hitzordua goiten txioko testu inguru batean dator, maila diplomatikoan arauak hautsita, hainbat gerra irekita eta negoziazio bideak abian denetarik gerta daiteke. Talde iraniarraren gaineko presioa adibidez faktore kontrola ezina da, Kanada eta Mexiko erabat mendekoak dira. Trumpek bizilagunekin duen harremana beligerantea eta gehiagizkoa izaten ari da muga zergen gaian ikusi den bezala. Mexikoren kasuan, mehatxuak narkotrafikoaren kontura eskuartzeak harreman normalizatua eta paritarioa eragozten du. Are gehiago, Claudia Sheinbaumek ezkerreko eskua erakutsi duenean presio horiek barkatu kudeatzeko orduan. Barne frontean, nora ez autoritario eta arrazista Trumpen administrazioaren agerian geratuko da munduaren aurrean, esan dute protestak egon daitezkela migrazio politikagatik, baina aurre ikusten dena da errepresio ikaragarria egotea. Fair play baina ez gain nazionalean. Munduko txapelketa nazioarteko lehiaketa bada ere, euskal txapelketak betoa du. Ezin nazioarteko txapelketa normaltasun ez parte hartzeak Espainiako eta Frantziako betoa dela eta euskal zaleak beste taldeen artean aukeratzera behartzen ditu. Norbaitek La Roja edo Les Bleus babesteko eskubidea defendatzen duenean, eskubide hori hasteko euskal jokalariek zein kolore defendatu nahi dituzten ezin aukeratzean oinarritzen dela onartu beharko du. Espainiarra edo espainolista izan daiteke koldarra edo biktima izan gabe, trikimailuri gabe, nahiko abantaila baitute jada.

naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 82.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.

Bost. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Eta gaurkoan, ez dugu goizero izaten dugun tertulia izango, baina izango dugu hori bai egunero izaten dugun moduan Iker Gurrutxaga, naiz irratiko lankideak egunero uzten digun abesti proposamena, beraz horrekin utziko zaituztegu entzuleok. Gero arte.
1: Egunon, ekipo, egunon, entzule zer moduz. Bueno, dagoeneko komentatu izango zen hemen galtzailea. galtzailea, bidean ez nindola, partidera bidean nindola ostiralean. Tanto horrek faltatu zidan, eta txasakit, zerratik faltatu zidan ere. Baina, joder, nire nera bezaro, ora, urtzar, ora, eraman ninduen. Egiari zor, kantu hau bada, horrela agertzen den hauetako bat, One Hit Wonder moduan agertzen den hauetako bat, hau da, talde honen inguruan, huetaz dituriko talde hau, ez dut ezagutu ere egiten, ez dakite zer, baina tine itxik dir bak hau, nik uste dut, pelikura batean, baina gehiagotan agertu dela, orokorrean, college estiloko telesail, pelikula eta huetakotan. Eta justu hauek udarekin eta berarekin eta horrelako garaiekin lotzen ditut edo ditugu ze norkestitu udan ikusi DOC bezalako telesailak. Bueno, noza da zuek oso gazteak zarretela hartza dutenok, eta kaso ez dakizuela ez da zertaz ari nahi zen. Baina kaso kantu hau noizbait zuei ere teenager pelikularen batean agertu zaizuela. Hortaz esango duzuela. Zer eruditzen zaizuen, Teenage Dirtbag huetuz taldearena. Hala, azte lan nintzen. Aio!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian, Egoi Belategi.
1: Goizeko 8ak puntu-puntuan egunon Euskal Herria ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora, Naiz Irratian, ekaina 15 gaur eta astelena da. Eta ikustek ez zer ematen duten datozen orduek, baina momentuz, baieztatu behar, gerrari amaiera emateko bide horria adostu dutela azken orduetan Estatu Batuakek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak. Ostiral honetan sinatu beharko litzateken akordioak badirudi Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa arinduko duela. Lander Martínez, egunon.
2: Egunon bai, Teheranen arabera Ameriketako Estatu Batuek Irango portuei ezarritako blokeoa berehala altxatuko du. Hormuzen gaineko irandar kontrola bermatuko da. Irani atzerrian izoztutako 24.000 milioi dolarrak desblokatuko dira eta helburu zibiletarako uranioa berasteko eskubidea izango du. Baina puntu honen inguruan Trumpek kontrakoa dio, dena baretzen denean Republika Islamikoak gordetzen duen uranioa beraztua bere ganatuko duela ziurtatu baitu Iranen bertan edo Estatu Batuetan disolbatu eta suntxitzeko jarraian.
1: Bada Iran eta Estatu Batuen arteko akordioa dena den, lehertzetik gertu egonda berriz ere Israel.
2: Igande eguerdirako bazirudien Ameriketako Estatu Batuak eta Irango Republika Islamikoa prest zeudela urratxa eman eta gerrari amaiera emateko prozesuaren lehen fasea sinatze hartzeudela. Hala zioen Trumpek baita Pakistan eta Katar bitartekariak ere eta sinadurari epe jakin bat jarri ezionarren Iranek berak ere argitu zuen oso gertu zeudela akordiotik. Momentu horretan zeharkatu zuen Benjamin Netanyahuk guztian kazgora jarriko zuen marragorria. Netanyahuk berak ospatu du bere sare sozialetan Beirutego aldeko ondaie auzoa bombardatu izana, horretarako argudio izan da Hezbolak aurretik jaurtitako suziri batzuei emandako erantzuna izan dela. Milizia xiitak berriz Israelek Libanoko hegoaldearen aurka egindakoari erantzun diotela.
1: Eta gurera bueltatuz, milaka euskaltzale bit luziren pasaden larun batean Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako euskaltzaleon martxan euskaraz bizitzeko behar den guzti aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko.
3: Gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko, euskarari hizkuntza berri bat emateko asmoz. Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku usteaz. Euskara hizkuntza
2: Egun osoko egitaraguan, paiazoen emanaldiak gazteen martxa eta ekitaldi nagusia izan ziren eta amaieran dantza eta ospakizun giroan nagusitu zen Gaztelu plazan milaka pertsonaren parte hartzearekin. Antolatzaileek adierazi dute euskararen aldeko mugimenduak jarraituko duela aktibazio eta antolaketa sozialaren bidez euskaraz bizitzeko behar den dena errealitate bihurtu arte.
1: Eta taupadak berpiztu lelopean, Araba euskaraz zerrietara itzuli da, zehazki Amurriora jaiegun bat baino askoz gehiago izateko helburuz.
2: Oraingo honetan Amurrioko Arizketa ikastolak hartu du antolaketaren ardura, euskararen taupadak indartu eta herritar guztiengana iristeko helburuarekin, ez soilik ikastolan baizik eta kalean, plazan eta eguneroko bizitzan.
4: Zar batean gurasoek erabakita Amurriora ekartzea edizio hori erabaki zuten eta horrekin ekin genion. Lehenengo eta behin batzar orokor, ez, egonkor bat sortu behar da eta hortik aurrera ba saretzen joan behar da, gurpila, engranajea mugitzen joan behar da, jendea, ez?
1: Eta atzo jaso genuen beste albistea, Bingen Zupiria Lakoako segurtasun sailburuak Palestinari buruzko erakustaldi bat utzi behar izan zuelako loiuko kargengatik arduradun gisa seinalatu izan ostean.
2: Hain zuzen, Rosalyn Nashashibi, artista palestinarraren erakusketa utzi behar izan du Gasteizen publikoaren kexen ondorioz, bere presentzia ekitaldiarekin batera ezina dela aurpegiratu diote ertzaintzak loiun global sumudontziriko kidei emandako kolpeak gogora ekarriz.
1: Eta nahiak diren, bi gazte atxilotu zituzten igande goizaldean Etxebarriko San Antonio jaien baitan, lehenik polizia lokalarekin eta ostera ertzaintzarekin izandako liskarren ondorioz.
2: Segurtasun seiaren arabera, ertzaintza polizia lokala laguntzera joan zen eta bertan zegoen jende multzo batek botilak jaurti zizkien agenteei, une horretan polizia kordoi bat ezarri zuten egoera kontrolpean jartzeko. Gertakarietan, lehen istiluan atxilotutako gazte baten anaia ere tartean sartu eta agente bati aurpegian bultza egin eta eraso egin diola leporatzen zaio, horregatik bere ere atxilotu zuten agintaritzaren aurkako atentatu delituagatik.
1: Bada, Lieskarrok, gaitzetxein ditu herriko alkateak, baina ukatuz inolako motivazio politikorik egondenik.
5: Un oso primo! ¿Qué dices?
1: Ezoiko irudia, biz izan dute Nafarroako Pirineotan asteburuan. Artz ar bat ikusi baitzuten, larun bat goizaldean, Nafarro hunda berrogei errepidean, korrika. Otsagabi eta Ezkaro zeartean.
2: Irudiak Orontzeko bizilagun batek grabatu ditu, goizeko hirurak aldera etxera zioala, bi hautagai posiblen artean basozainak trepadorra aukeratu zuen 50 urtean Aragon jaiotako lehen hartza maiatzaren 15ean amarekin jarraitzen zuena.
1: Hartzak Pirinoetan hori beti albiste ona.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Saiatuko gara albiste onak ematen jarraitzen, lehenik eta behin, Lander, nolaiteko Euskal Errepideak?
2: Aipatzeko dugu motorzale baten istripua izan dela Gipuzkoa 20 errepideko 7. Kilometroan Donostian Bilboko norantzan herri bat itxita dago uneotan eta 5 kilometrotako autopilaketak tarte horretan eta bestalde aipatuko dugu ere ohiko autopilaketak ditugula Bilbo inguruan Leioa, Barakaldo eta Galdakaoko sarreretan.
1: Bartu lasai eguna eta pazientziaz gidatu mesedez, Kantabri isurialdean oso argitsutik abiatzen ari gara eguna dena den xetasun gehiagorekin eguraldiaren berri Ikeri Barruzea Muruak.
6: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina Kantauriar isurialdean temperaturek berakada bat jasango dute. Goizean erdi mailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zaigu egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakabanatuta eta aldiz Kantauriar isurialdean baina bereziki kostaldean hor hobei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekareko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean itxura guztien arabera Nafarroa hegoekialdetik barna beste ekaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herriberan.
1: 8:07, ongi etorri informazioaren ariaren lehen ediziora.
0: Informazioaren aria.

0: Babadiro di, Donald Trumpek sinadurarik gabe, baina bere 80. Urte betetzerako enbesten ezuen oparia jaso duela. Gerrari amaiera emateko bideorria adostu dutela jakinarazi baitute era berean, edo elkarrekin, Estatu Batuakek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak. Ostiral honetan sinatu beharko litzateken akordioak badirudi Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa arinduko duela.
1: Trumpek iragarri zuen memoranduma sinatzeak berehala ekarriko zuela Hormuzko itsasartearen irekiera eta 60 eguneko negoziazioak hasiko liratekeela Irango programa nuklearra eta egiteke dauden beste puntu batzuen garapena zehazteko. Teheranen arabera puntu horiek sueten orokor baten baitan negoziatu beharko dira Libano barne hartuz. Iranek dio Benez, Ameriketako Estatu Batuak Irango portuei ezarritako blokeoa berehala altxatuko du, Hormuzen gaineko irandar kontrola bermatuko da, Irani atzerrian izoztutako 24.000 milioi dolarrak desblokeatuko dira eta helburu zibiletarako uranioa aberasteko eskubidea izango du. Baina puntu honen inguruan Trumpek kontrakoa dio, dena baretzen denean Errepublika Islamikoak gordetzen duen uranioa aberastua bereganatuko duela ziurtatu baitu Iranen bertan edo Estatu Batuetan disolbatu eta suntxitzeko jarraian. Argi dagoena da momentuz merkataritza eta ekonomia arloi helduko dietela Irango programa nuklearran negoziatzen jarraitu aurretik.
0: Akordio hau dena den lehertzetik gertu egonda beste behin ere Israelen ekintzen ondorioz. Izan ere Iranek Estatu Batuei leporatu die Israel kontrolatu nahi ez izatea edo kontrolatu ezin izatea Estatu Sionistak bien arteko bake akordioa boikoteatu ostean Beirut Libanoko hiriburua bombardatuz. Trumpek berriz ere egindu Netanyahuren aurka publikoki Estatu Batuetako presidenteak bake akordioaren sinatu dura ordu batzuk soilik atzeratuko zela ziurtatu du, baina esango dugu sinadura hori batzeratu engendera gutxinez ostiraler arte atzo gertatutakoen ondorioz. Izan ere atzo eguerdirako bazitu dien Estatu Batuak eta Irango Errepublika Islamikoa prest zeudela urratxeman eta gerrari amaiera emateko prozesuaren lehen fasea sinatzeko. Hala zioen Trumpek berak baita Pakistan eta Katar bitartekariek ere eta sinadurari epe jakin bat jarri etzion arren, Iranek berak ere argitu zuen oso gertu zeudela akordiotik. Momentu horretan zeharkatu zuen Benjamin Netanyahuk guztia hankaz gora jarriko zuen marragorria. Netanyahuk berak ospatu baitu bere sare sozialetan Beirut hegoaldeko Tahie auzoa bombardatu izana. Horretarako argudio izan da, Hezbollahk aurretik jaurtutako suziri batzuei emandako erantzuna izan dela. Milizia xiitak berriz, Israelek Libanoko hegoaldaren aurka egindakoari erantzun ziotela. Edozein kasutan, nahiko argi dago Israel berriz ere bake prozesua baldintzatzen saiatu dela. Aurretik adostuta baitzegoen Beirut hegoaldeko gehiengo xiitako auzoak ez zituela gehiago erasotuko Israelek. Eraso horretan, 3 lagun elitu Israelek eta 16 zauritu Libanoko larrialdi zerbitzuen arabera. Erasoaren ondorioz bertan bera gelditu da bake akordioaren sinadura esan bezala ostirale arte gutxienez. Trumpek haserre erantzun du Truth Social sare sozialean, ba eraso hori etzela gertatu behar. Bereziki halako egun berezi batean, bere urte betetzean eta Iranekin bake akordio batetik hain gertu egonda.
2: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose.
0: Fox Newsen berretsi du ordea Trumpek sinadura soilik atzeratu egingo dela, gerra amaitu dela eta Iranek onartu duela arma nuklearari uko egitea. Baina momentu zesandakoa, heldu den kontu nagusia, Iranen salaketa izan da, Mohammad Baker Khalibaf Irango parlamentuko buru eta negoziatzaile buruak isasare sozialean idatzi baitu, Estatu Batuek beren konpromisoak betetzeko borondaterik eta gaitasunik ez badutela ezin dela bide honetatik jarraitu. Bada, Iranek mai gainean jarritako hor dagoenen ostean heldu da azken saiakera eta aipatu dugun akordioaren adostasuna. Baina esandakoa, momentu akordioa da. Baieztatu dena ikusteke bideragarria ote den. Libanotik ez ezik, Sirian eta Gazan ere okupatzen dituzen lurraldetatik ez direla erretiratuko baiezaretzerekin batera, Zisjordanean palestinarrak kanporatzen jarraituko duela berretsi baitu Israelgo gobernuak lander.
1: Jenin, Tulkarem eta Nursamseko errefuxiatu kanpalekuetatik 40.000 lagun baino gehiago kanporatu ostean, beharrezkoa bada operazioak beste eremu batzuetara eramango dituztela aurreratu du Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak. Adierazpen berean Katzek aurreratu du Israelek ez duela akordiorik nahi, ez baitute inorako kontzesiorik onartuko. Helburu berarekin, Israelek Libano hegoaldeko ia 30 herri ebakuatzeko agindua eman zuen igande honetan, non bombardaketek 10 herri kolpatu, 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu zituzten.

0: Eta Saif Abukesek, Global Sumudontzediko kideak salatu du Israelek atxilotuta izan zuen bitartean indarkeria fisikoa eta psikologikoa jasan zituela. Aktivista Katalan Palestinarra 11 egunez eduki zuten preso, beste hainbat ekintzailerekin batera Gazara laguntzera emateko misioa geldiarazi ostean. Bada aske geratu eta berehala Palestinaren aldeko ekimenetan lanean jarraitu zuen ekintzaile honek. Haren esanetan flotilaren helburua Gazako egoera nazioarteko agendan mantentzea baita eta mugimenduak gaur egun 55 herrialdetan dituela ordezkaritzak nabarmendu du. Esango dizuegu bestalde Bilbon flotilako kidei egin zitzaien harreran izandako polizia kargak ere kritikatu dituela. Abu Kexeken ustez gertatutakoa ikertu egin behar da ezinbestean. Jakizue Saif Abu Kexek ekintzaileari egindako elkarrez eta osoa irakurgaitu zuela unionetan naiz.eusen.
1: Informazioaren aria.

zortzak eta malau minutu dugunean, aurrera goaz, zeresan handia eman baitu Etxebarren gertatutakoak San Antonio auzoko jaien baitan. Anaiak diren bi gazte atxilotu baizituzten igande goizaldean Etxebarriko jai horietan lenik. Udaltzengoarekin eta jarraian ertzaintzarekin izandako liskarren ondorioz. Ertzaintzak jakinarazi duenez, lehen istilua polizia lokalarekin izan zen Etxebarriko Kukuiaga auzoko jaieremuan San Antonio jaien barnean esan bezala. Egoera larriagotu egin zen gainera ertzaintza bertaratu zenean. Segurtasun sailaren arabera ertzaintza polizia lokala laguntzera joan zen eta bertan zegoen jende multzo batek botilak jaurti zizkien agentei. Zenbait edabiletan 100 lagun ere izan zirela aipatzera heldu dira. Badagune horretan, polizia kordoi bat ezarri zuten egoera kontrolpean jartzeko helburuz. Gertakari horietan lehen istiluan atxilotutako gazte baten anaia tartean sartu zela diote ba segurtasun sailetik eta agente bati aurpegian bultzegin eta eraso egin ziola. Hori dela eta berare atxilo eraman zuten agintaritzaren aurkako atentatua leporatuta. Egoera larriaren aurrean brigada mugikorreko patruiak bertaratu behar izan ziren eta istiluak goizaldeko 6 aldera arte ez ziren baretu. Bi atxilotuak polizia egoitzan izan ziren goitzer arte eta horren ostean aske utzi zituzten epailaren aurrean deitzen dituztenean agertzeko baldintzarekin. Eta zer diote Etxebarriko udaletik? Ba, istiluak gaitzetsi dituzte publikoki, baina alkateak ukatzen du inolako motivazio politikorik izan zenik.

0: Eta segurtasun sailburua zesatea Bingen Zupiria Palestinari buruzko erakustaldi batean izan zela atzo tantza denez, bertatik alde egin behar izan zuela, loiuko kargenatik arduradun gisa azalpenak eskatu zizkiotenean. Hain zuzen ere, Rosalind Nashashibi artista palestinarraren erakusketa izan zen, utzi behar izan zuena, Gasteizen publikoaren kesen ondorioz esandakoa. Bere presentzia ekitaldiarekin baterezina dela aurpegiratu zioten Zupiriari ertzaintzak loiun egindako karga horiek gogora ekarriz.
1: Alabedik xehetasunez jakinarazi duenez, Bingen Zupiria Lakuako segurtasun sailburuak Palestinaren erresistentziari buruzko erakusketa bat utzi behar izan zuen. Joan den ostiralean Gasteizko Artium Museoan bertaratu ziren hainbat lagunen kexengatik. Ekitaldia Rosalind Nashashibi artista palestinarrak sinatu zuen. Bere erakusketak Get Me a Stone artistak egindako pinturak biltzen ditu eta Occupation of the Inner Life filma barne hartzen du, non pinturak Gazako zerrendako egungo egoerarekin duen lotura afektibo eta politikoa, Israeldaren okupazioa eta Palestinaren erresistantzia islatzen diren. Ostiralean bertan inauguratu zen erakusketa Gasteizen Mahmud al-Shaer poeta eta komisario gazatarraren laguntzarekin. Alabedik azaldu duenez, Zupiria aurkezpenera joan zen eta lehen lerroan eseri zen ikusentzunezko proiektzioa ikusteko. Hitzaldiaren amaieran eta artistaren hitzaldia hasi aurretik ikusten artean emakume batek desadostasuna adierazi zuen kontseilariaren presentziaren aurrean. Leguko batek Alabediri azaldu dionez emakumeak adierazi zuen berak ezin zuela ekitaldi horretan jarraitu loiuko ontzidiko kiden aurkako poliziaren basagiriaren arduradun nagusiak bertan jarraitzen zuen bitartean. Protesta gisa bertaratutakoei jarretotik irteteko gonbita egin zien gainerako. Ikuslei esan bezala, hainbat lagunek bat egin zuten ekimenarekin, baina beste ikusle batek adierazi zuenez, segurtasuneko sailburua zen alde egin beharko lukeena eta ez gainerako guztiak. Orduan Zupiriak taldearen presioaren aurrean aretotik alde egitea erabaki zuen.
2: Informazioaren aria.

0: Zortek eta emeretzi minutu politikan sortu urteko nazio batzarra egindu asteburuan Iruñan eta Euskal Herriaren askapen prozesuaren inguruko eztabaida eta norabidea izan ziren ardatz nagusiak.
1: Baluarten eginden batzarrean 350 kide inguru bildu dira, bertan azken hilabeteetan egindako egokitzapenak aurkeztu dituzte eta etorkizuneko urrats politikoak zehazteko aukera ere izan dute. Sorturen arabera Euskal Herria une potentzial batean dago eta horrek aukera ematen du askapen prozesuan urrats kualitatiboak emateko, hori dela eta nazio auziari ausardia zerantzuteko unea dela nabarmendu dute. Koordinatzaileroko Xavier Iraola Larraiaren hitzetan hiru ardatz nagusi jarri dituzte mahai gainean, lenik preso ieslari eta deportaturik gabeko agertoki baten oinarriak jartzea, bigarrenik nazio auzia politikaren erdigunera ekartzea eta hirugarrenik ezkerreko independentismoa indartzea Euskal Herri osoan.
2: Gaur, ehunka kide elkartu gara hemen, Baluarten, Iruñean, sorturen nazio batzarrean. Egoera politikoaz egiten dugun irauketa partekatu eta askapen prozesuaz gogoeta egiteko. Mundua daraman logikaren kontrara Euskal Herrian hemen baduelako baldintzak aurrera egiteko. Nazio artean zein Espainiar eta Frantzia estatuetan agertokia edozein delarik ere, Euskal Herrian hemen indarra pilatzea delako bakoa. Gure herria, ziko politiko berri batean dago, eta beraz, orain daunea, nazio auziari ausardiaz erantzuteko.
1: Sorturen arabera azken hilabeteetan Euskal Herrian gertaera esanguratsuak izan dira, besteak beste mobilizazio sozial handiak, kultur ekimenak eta instituzioetan izan diren aldaketa politikoak. Nazioarteko testu inguruari dagokionez, gatazkak eta tentsioak nagusi direla esan dute, baina aldi berean indar subiranisten gorakada ikusten dutela Europako hainbat herrialdetan, hala nola Galesen, Eskozian eta Irlandan. Ondorio nagusi gisa sortuk adierazi du burujabetzaren auzia estrategikoa dela eta ezkerreko subiranismoa fasismoa moren aurkako tresna politiko sendoa izan daitekeela.
0: Eta aipatzea baita ere entzuleok, sare herri mugimenduak uste duena. Izan ere 2026 eta 2027 urte erabakigarriak izan daitezkeela uste dute preso ieslari eta deportatuen markatu auziari behin betiko irtenbidea emateko.
1: Joseba Azkaragak azaldu duenez, azken urteetan aurrera pauso garrantzitsuak eman dira espetxe politikan, duela hiru urte amaitu zen sakabanaketa eta gaur egun presoen 162 hirugarren graduan edo erregimen irekian dago. Hala ere, sare koartarazi du oraindik 112 euskal preso daudela espetxean eta horietatik askok ez dutela dagokien progresiorik lortu. Arrasaten egindako agerraldian mugimenduak etapa berri baten hasiera iragarri zuen. Azkaragaren hitzetan helburu argia da denak etxera iristea eta espetxeak preso politiko ustea. Sarek nabarmendu du azken hamarkadetako mobilizazio soziala erabakigarria izan dela sakabanaketaren amaiera eta espetxe politikaren normalizazioa lortzeko.
3: Que tenemos que intentar dejar una sociedad en un grado de mayor convivencia que la que nosotros recibimos de nuestros mayores. Yo creo que este es el esfuerzo que entre todos tenemos que hacer, sin olvidar nunca, y eso siempre lo repetimos, el respeto que nos merecen el sufrimiento de todas las víctimas de las violencias. Yo diría que los presos y presas de motivación política están dando más pasos en favor de la convivencia, de la paz y de la resolución que lo que viene dando la Audiencia Nacional o la política.
1: Ildo horretan, 2027ko urtarrilean Bilbon egingo den manifestazioa mugarri izan daitekeela adierazi du. Sarek nahi luke mobilizazio handi horrek aldarrikapen historiko baten amaiera simbolizatzea, Euskal Herrian preso ieslari eta deportaturik ez egotea. Sarek berak ere bere etorkizunari buruz hitz egin du, mugimenduaren esanetan bere zeregina ez da betiko izatea, baizik eta arazo bati irtenbidea ematen laguntzea, horregatik helburua lortzen denean erakundeak bere egitekoa amaitutzat emango du.
4: Informazioaren aria.

0: Eta taupadak berpiztu lelopean, ara euskaraz herrietara bueltatu da jaiegun bat baino askoz gehiago izateko helburuz. Oraingo honetan Amurrioko Aresketa ikastolak hartu du antolaketaren ardura euskararen taupadak indartu eta herritar guztiengana iristeko xedeari jarraiki. Ez soilik ikastolan, baizik eta kalean, plazan eta eguneroko bizitzan.
1: Gasteizen lau edizio segidan egin ondoren araba euskaraz lurraldeari eta tokiko komunitatei lotuago dagoen formatu batean heldu da asteburu honetan. Ikasturte oso honek euskararen oraina eta geroa zausnartzeko balio izan du, bai eta euskara bizirik mantendu duten lotura komunitarioak indartzearen garrantziaz gogoeta sakona egiteko ere. Testu inguru horretan Amurri aukeratzea ez da izan kasualitatea. Itzulera horrek herrietara, auzolanera eta landa ingurunetara garamatza leku horiek euskararen biziraupenean eta transmisioan bete duten ezinbesteko zeregina aitortzeko. Amurrion egindako lehenengo araba euskarazen 40. Urte urrenarekin bat egiteak gainera garrantzi berezia eman dio edizioni. Garaian sortutako ekimenak egun erronka desberdinak dituela azpimarratu dute antolatzaileek, kotx euskararen presentzia gizatean indartzea eta belaunaldi berriei gure hizkuntzaren transmisioa bermatzea. Antolaketaren pisu handiena Aresketa ikastolak hartu badu ere, beste 7 eskola ere hor egon dira Amurrioko ikastolak nahi eta behar izan duen guztietan eskatu bat luzatzeko. Itxaso Ugarte Aresketako zuzendaria elkarrizketatu dute Aieraldeako komunikabide faktorian eta honek ospakizunaren balantze positiboa egin du.
2: Zar batean gurasoek erabakita Amurriora ekartzea edizio hori erabaki zuten eta horrekin ekin genion. Lehenengo eta behin batzar orokor, ez, egonkor bat sortu behar da. Eta hortik aurrera ba saretzen joan behar da, gurpila, engranajea mugitzen joan behar da, jendea aurkitu, bat egin, eta zorionez oso ondo joan da. Elkartasun eta bueno, laguntasun handia jaso izan dugu. Bai,
0: eta Gasteiztik Iruñera salto, milaka euskaltzale bildu baitziren. Iruñean Euskalgintzaren kontseiluak deitutako euskaltzaleon martxan, euskaraz bizitzeko behar den guztia aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko.
3: Ba, egia esan oso pozgarria izan da, gaztei harrera egitea, egon naiz lauzpabostekin eta guztiek esan didate oso gustora egin dutela, oso giro ona egon dela, hainbat gauza ezagutzeko eta hainbat gauza hitz egiteko parada izan dutela, euskararen bizi berritzarekin lotuta. Orduan, bueno, ba, ezin gustorago.
0: Ba, eguna goizean hasi zen hiriko hainbat puntutan antolatutako jarduerekin eta arratsaldean hiru zutabetan banatutako mobilizazio nagusia izan zen. Zutabe bakoitzak euskararen etorkizunerako funtsezko ardatz bat irudikatu zuen. Ofizialtasuna, hizkuntza politikak eta euskaltzaletasun antolatua.
3: Euskalgintzaren kontseiluak Iruñera deitu dugu gaur, hiru zutabetan egingo dugu euskaltzaleon martxa, hau askatasunaren plazan gaude orain, hemendik abiatuko delako bat.
0: Antolatzaileen arabera, euskarak oraindik ere larrialdi linguistiko egoeran jarraitzen du eta horri aurre egiteko beharrezkoa da bai erakundeen konpromisoa, baita herritarren aktibazio ere. Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabelek Iruñeko Gaztelu plazan egindako hitzaldian nabarmendu zuen euskaraz bizitzeko baldintza guztiak bermatu behar direla eta horretarako arkitektura juridiko eta politiko sendoa eskatu behar dela Euskal Herri Luze Zabalean.
3: Gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko, euskarari hizkuntza berri bat emateko asmoz. Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku uzteaz. Euskara hizkuntza minorizatu bada, egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen hastera.
0: Egun osoko egitaraguan pailazuen emanaldiak, gazteen martxak eta ekitaldi nagusia etzinen falta izan. Amaieran, dantza eta ospakizun giroa nagusitzeko Gaztelu plazan, milaka pertsonen parte hartze edukizuen kale jira erraldoiarekin. Antolatzaileek adierazi dute euskararen aldeko mugimenduak jarraituko duela aktibazio eta antolaketa sozialaren bidez euskaraz bizitzeko behar den guztia errealitate bihurtu arte.
4: Cool.
0: Airuñan bezala aurretik izandako gazte euskaltzaleon martxan izan zen, noski naiz erratiaren ordezkaritzarik. Bukatu da gazte euskaltzaleon sareak Urepele eta Iruña artean antolatutako hiru eguneko martxa. Ikusmina nabaria zen Carmen kalean bildutako euskalgintzaren kontseiluko kide, guraso lagun eta kazetarien artean tartean Pegi Lekuona gure lankidea. Alaitasun eta arrotasunez lepo heldu ziren martxako ibiltari guztiak. Goazen Pegi Lekuonarekin.
4: 45 kilometro egin ostean bertso eta hitzartzerekin amaitu da Gazte Euskaltzaleon sareko kideen martxa. Hiru egunez gazte sareak ondu dituztela kantatu du Ibai Lekuonak. Hori bai, borroka ez dela amaitu oraitarazi du Euskalgintzaren kontseiluak deituriko manifestazioari men eginez.
5: Gazte sareak ondu ditugu gure hizkuntzari lotuta. Ta naiz martxa dugun buka, ez da amaitu burruka, ez da amaitu burruka.
4: Naia Mitxelen arduratu da Gazte Euskaltzaleon sarearen mezua plazaratzeaz. Gazteek esateko, borrokatzeko eta bide asko urratzeko dutela aldarrikatu du.
6: Gazteok asko dugu esateko hemen, asko borrokatzeko, bide asko urratzeko. Beraz, hiru egunez egin dugun bidea izan daia pizgarri. Gure auzo eta herrietan euskararen alde antolatzeko eta ekarpena egiteko euskararen herria sortzeko borrokari.
4: Ezinbestekoak izan dira hiru etapak autoz jarraitu duten Gazte Euskaltzaleon sareko kideak. Joanes Arangurenek bigarren eguneko bazkaria Lintzoaineraino eramatzuen besteak beste.
7: Positiboa dela eta zentzu horretan asmatu dugula, bueno, ba martxa iritsi orduko bertako gazteekin hor sinbiosi moduko bat gertatzeak lagundu du bai batetik bertako gaztei jakinarazteko, bueno, ba mugimendu euskaltzalea badabilela eta gazteak badabiltzala eta bagabiltzala lanean eta beraz, bueno, eta martxan dabiltzan gazteendako ere, bueno, ba badutela lekua euskaltzaleek Euskal Herriko txoko guztietan.
4: Ezinbestekoak izan dira ere martxako kidentzat afaria prestatzen ibili diren Auritz eta Larrasoaineko gazteak. Eta azken etapako nekeak aurretiaz egindako kilometroen ondorio zeldu dira. Argaibaia jarraituz, ibilbideak berantz egindu nagusiki, bidean, Aritz Armentia kontatu du, gazteek euskararen pizkundea aurrera eramango dutela. Sare sozialetarako euskarazko edukia sortzen du eta pozik dago euskal komunitateak duen harrerarekin.
8: Euskaraz edukia sortzean, lortzea zu oso publiko urbila, eta ona.
4: Atarra biara bidean adineko emakume batek guztiz gelditu du Gazte Euskaltzaleon martxa. Taldearen norantzkoaz eta zergatiaz galdetu du, xedea Euskalgintzaren kontseiluko manifestazioarekin bat egitea zela azalduta guztiz poztu da. Gazteekin batera gora euskara oihukatzen bukatu du. Eta

0: Zortziak eta hogeita hamabi minutu Madrilera begira jarriko gara, bat irudelako aste gogorra izango duela Pedro Sánchezek eta ondorioz, baita haren inguru guztiak, eta Espainiako gobernuak ere, azken hilabeteotan gobernuko kideen, PSOEko arduradunen eta presidentearen gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan baitute Espainiako politikagintzan, eta hainbat epaile jarri dituzte fokuen erdian. Gogora dezagun, aste honetan bertan, bere emazteak eman beharko duela deklarazioa besteak beste Iraia Cambra.
1: Kasurik ezagunena koldo auzia da. Maskaren erosketarekin lotutako ustezko ustelkeria sare baten inguruko ikerketak PSOEko bi antolakuntza idazkarioi eraman ditu auzipetzera. Instrukzioaren zati handi bat Ismael Moreno auzitegi nazionaleko magistratuak zuzendu du. Moreno epaile veteranoa da eta ibilbide luzea bezain polemikoa izan du, besteak beste 2016an txotxongilo artista batzuk espetxeratzeko agindua eman zuen terrorismoaren gorazarrea egotzita. Auziaren zati bat auzitegi gorenera igaro zen Jose Luis Abalos diputatuaren aforamenduagatik. Han Leopoldo Puente magistratuaren esku geratu zen ikerketa. Puente izan da Santos Cerdán eta geroago Abalos bera eta Gordo García behin-behinean espetxeratzeko agindua eman duena. Auzitegi gorenean bertan dago Manuel Martxena magistratu ere, prozesu independentistaren epaiketan protagonismo handia izan zuen epaileak berriro ere arreta mediatikoa bereganatu du azken hilabeteetan. Bestalde, auzitegi nazionalean Santiago Pedraz eta Jose Luis Kalama magistratuak ari dira beste bi auzi garrantzitsu ikertzen. Pedrazek PSOE-ri kalte egin zitzaioketen ikerketak oztopatzeko ustezko maniobrak aztertzen ditu. Kalamak berriz Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiari eragiten dion plus ultra auzia dauka esku artean. Madrilgo epaitegi batean Juan Carlos Peinado epailea da Begoña Gómez Pedro Sánchezen emaztearen aurkako ikerketaren arduraduna. Instrukzio horrek kritika ugari jaso ditu ikerketa prospektiboa eta motivazio politikoa izatea leporatuta. Azkenik Beatriz Biedma magistratuak David Sánchez presidentearen anaiaren aurkako auzia gidatu du. Epaiketa amaitu berritan lekuko gehienek fiskaltzaren tesiak zalantzan jarri dituzte eta epaia espero da orain. Horrela profil eta ibilbide oso ezberdinetako epaileek osatzen dute Espainiako politikaren egungo auzi nagusien mapa judiziala. Haien erabakiek eragin zuzena izan dezakete Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizunean eta legegintzaldiaren bilakaeran.
0: Eta aipatutako auzi horietan sakonduz, gogora ekartzea Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente hoia auzitegi nazionalera deituta dagoela aste honetan asteazken. Eta ostegunean zehazki epailaren aurrean deklaratzeko plus ultra auziaren baitan.

0: Garai batean akaso etzan hain ezoikoa, baina gaur gaurkoz ezoiko irudia topatu dutela Nafarroako Pirinotan asteburonetan baieztatu dezakegu hartz ar bat ikusi baitzuten asteburuan Nafarroa 140 errepidean korrika Otsagabia eta Ezkaroze artean. Esango dizuegu baita ere irudiak Orontzeko bizilagun batek grabatu dituela goizeko 3 kaldera etxera zioanean. Bideoan ikus daiteke animalia errepideko eskuineko erraitik eta bazerbidetik korrika irudiak bolo-bolo mugitu dira sare sozialetan.
1: Un oso primo. ¿Qué dices?
0: Artzaren presentzia ez da guztiz arrotza Piriniotan. Mugaz gaindiko jarraipen taldearen datuen arabera 2025ean 130 hartz inguru bizi baitira Pirinio osoan. Azterketa genetikoen bidez, 108 hartz ezberdin identifikatu dituzte eta populazioak 111,6 azkundea izan du azken urtean. Bestalde aurten 6 kumaldi eta 8 hartzkume zenbatu dituzte. Kopuru hori aurreko bi urtetakoa baino txikiagoa da. Izan ere, 2024an 14 kumaldi eta 2023an 12 erregistratu zituzten. Eta nor zen, zein zen hartz hori, pantza denez, iaz Pirinioetan bertan jaiotako trepador izan daiteke bera.
2: Helduak ez diren biharz baino ezin dira izan, Soritaren alaba edo Klaberinaren semea trepador izenekoa. Josu Antona Farroako zonalde horretako basozainak garari zehaztu dionez, baina errak aukera gehiago ditu animaliaren bideoari esker, ezin da ziurtasunez identifikatu emea edo arra denik hori dela eta ingurumen saiak zabalik ditu bi aukerak, ala eta guztiz ere, emek lurralde txikiago hartu hori dute eta Osaguaranean jeiotako kume horren azken begiztatzeak oso urrun geratzen dira, horregatik susmo nagusia trepador.

0: izatea da, Aragoin 50 urtetan jaiotako hartz bakarra izateagatik ezaguna.
1: Goizeko 8:37.
2: Hiru egun,

0: Ekainak 5 Beasain, ekainak 12 Bergara, ekainak 19 Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Burdindegi honek igerilekuak mantentzeko beharrezko guztia dauka. Baita proposamen ikonenak ere, barbakoa erdoilgaitzetan. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena, lorategiko ekipamenduetan, hidrogarbigailuetan, kanpoko argiztapenean.
2: Bai, bai, Alkainen!
3: Ekainaren 20an, etorri Plazaola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira, martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
4: Eta da konturatzen, IEIA, no ez datoren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira.
5: Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz.
6: Geixo, Fermin.
7: Topa, geixo.
6: Aritzartola, Gabon.
8: Geixo, Gabon.
6: Ide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon.
9: Gabon.
6: Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika, hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz?
10: Ondo, eskarrik asko.
6: Josuna Arakistain, eguerdion.
9: Kaixo, eguerdion.
6: Zer moduz haude?
9: Oso ondo?
11: Bai, bai, bai. Egualdionekin eta kantu berri xateratzen eta...
6: Bai, ez da.
11: Bai, zera ondo.
6: Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz?
12: Kaixo, ondo, ondo.
6: Eta gauero, 10etatik aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu.
3: Musikaria, egunero, eguerdiko 12ak eta laurdenetan, eta gaueko 10etan. Naiz Irratia.
13: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea, eta arizenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
14: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
15: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
16: Zentako ez dugu gure proposatzen.
17: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
15: Astelenetan 8:30, Naiz Irratian.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
1: Egunon, Pei, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez era onartzen, baina ezkerri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019an hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indaztuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zizima kronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, errigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai arditzen ari dela gazten artean, oro gara ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da ez.
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia.
11: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
2: Orain entzuten, larun batero arratsaleko 5:00-etan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
11: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Nuzbeinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: Zortziak eta berrogeita lau minutu, asteko lehen analisi mailari ekiteko prest gaude, pixkatxo bat berandu, baina prest beti ere, eta gaur gurekin momentuz daukaguna Ekine Atorrasagasti, kazetari eta filosofoa da, egunon, Ekine?
1: Egunon denoi, Garbine sartu dela ikusi berri dute, lasaitu nahi.
0: Bazen, zeinen ongi, Garbine, zurere, Garbine Biorron, magistratuari egunon, eta Garbine, betu ez, zuzenean, barkamene askatuko dizut, erratu nezelako helbide elektronikoz, zar bat neukan, eta horra bialin izun informazio guztia, zer modu zaude?
1: Bueno, Garbineari aian tarte bat eman barko digu egoi.
0: Ah, Garbine, mikrofonoa zabalik dakazu, teknikaria egiten bendikan txibatzen, akaso agian ez dakazula zabalik erabat? Edo zen kasutan, bueno, Garbineri tartetxo bat emango dio. Horein bai, Garbine.
2: Entzuten da?
0: Horein bai, Garbine, entzuten zaitu guz.
2: Konforme, bale. Zabaldik zeun, baina omarra hori txiki bat zeukaren. Horrek zer esan daizuen. Lortu dut kentzen. Hemen master informatikoa behar da.
0: Geroz eta gehiago eta ulertzen zaitut, eh? Labadora
2: jartzeko ere bai ez, pentsa.
0: Bueno, zer moduzo dezu ere, Garbine?
2: Oso ondo, dana ondo. Aztelena, bikaina.
0: Bai.
2: Aurrera.
0: Ba, bitu, ongiru ditzen bazaitzue, goizeko lehen eipagaiarekin goaz, ikerketa zinez interesgarri bat, neskek kontsumitzen dituzelako antxiolitiko eta lasaigarri gehien Europako herrialde gehienetako neraben artean. Pentsa Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoek neraben psikotropiko kontsumorekin zer lotura duten aztertu duela EHUko ikertzaile Xabi Martínez Mendiak, bera OPIK ikerketa taldeko kideara eta ba, burutu duten azterlanaren ondorioen arabera, genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oroar. Aldiz, parekotasun txikiagoko herrialdetan, neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako horiek eta genero arrakala zentzorretan handiagoa da. Ba, Bilboko estudioetan oraintxe bertan, Xabi Martínez ikerlaria bera daukagu, egunon Xabi.
3: Eixo, egunon.
0: Lehen galdera gurera, Euskal Herriko gaztei begire egine dizut, antxiolitiko eta lasaigarrien kontsumoaz ari garenean, zein da Euskal Herrian topa dezakegun argazkia, eta zehatzago, zer nolako joera hartu du honek gaztetan eraben artean?
3: Ba, bire, Euskal Herrian daukagu Deustuko Drogodependentzia Institutu gaiteituen inkestak, eta ba ikusi dela ere gorantzko joera bat kontsumoan, kaso hontan, ba, pixkat estatu mailakoa, baina pixka basoago da uneko 17,5 inguruan kokatzen da neraben artean. Eta hemen txere errepikatzen dira genero arrakala berdin-berdinak, oza, euskal neskek askoz gehiago kontsumitzen dute, bueno, gehiago kontsumitzen dute, eta ere ikustitu gure, ba, maila sozioekonomiko araberako ere, ba, tendentziak, ez? Orduan, argazkia berdintxoa da.
0: Eta gure inguruko bizilagunekin alderatzen baldin bagara, nola gaude, Xabi?
3: Ba, esango nuke, pixkat, baxuagoak direla hemen kontsumoak, baina, bueno, bi dezimaz edo ari gara hitz egiten, oroar, Espainia mailako kontsumoekin nahiko konparagarriak dira, gehien bat hori, ba, oinarri sozioekonomikoa eta kontuan hartzen badugu, eta ja Europako beste kontsumo batzuekin ikusita, bueno, badira ezbeintasun nagusi, handiak, ez, Europa mailan kontsumak oso ezberdina dira, osea, eta berez, ikerketa honen oinarritako batzen saiatzea ulertzen zegatik zeinen desberdinak, ez. Beraz, Euskadikoa ba kokatzen da. Piskat Espainiatik gertuago, baina beste bizilagunekin oso urrun.
0: Akaso puntu egokia dugu baita ere azaltzeko entzulei, zer diren antxiolitikoak, zer lasaigarriak eta nori errezetatzen zaizkion eta zergatik. Nei adibidez, Xabi antxiolitikoak aipatzerakoan, ba benzodiazepinak eta hortez ezkit burura.
3: Bai, edan ditugu benzodiazepinak, zeta hipnotikoak, horlako, gehien bat benzodiazepina dira, ba, ezagunenak edo erabilienak, eta hauek dira normalan, ba, mediku baten errezetaren bitartez, ba, lasaitzeko, loa hartu alizateko, ansiedade egoerak baretzeko, ba, hartzen diren medikamentuak. Alare, ikerketa honetan, aztertzen ditugu, errezeta bidezko eta errezeta gabeko kontsumoak, ze badakigu ere, gehien bat antxiolitikoen kasuan, badagoela nere, ba, bueno, arlo klinikotik kanpo ematen den kontsumo bat, ez?
0: Bitu, horren inguruan galetu nahi zut baita ere, bueno, aurkezu zaitugunean, leharroburuetako bat eman dugulako, zergatik, da, deien galtuagoa kontsumoan eska neraben artean. Arrazoi mediko ez harago, zen izan daitezke erraita deonen atzean dauden arrazoiak?
3: Ba, opiken badara magu denbora bat, hau, ba, fera hau aztertzen, eta gehien bat ikusten duguna, batetik badaudela neska gaztei bereziki, ba, kolpatzen dizkieten sufrimendu batzuk, gehien bat, nera bezara hasten denean, bai, presio akademikoa askoz fuerteagoa, bai, sare sozialen erabilerak dakartzen kalteak, intentsitate altuagoan ditut emakumetan eragina, lehen harreman sexoafektiboak dituzten ere kalteak, osea, han badira, ba, esan dezagun neskei espezifikoki egitezketen kalteak, eta gero dago bestetik ere, ba, hau, sistema sanitario bat askoz errazago ulertzen dituela nesken ondo ezak, ba, modu kliniko batean, ez? Osea, errazago diagnostikatzen duena eta errazago ere, ba, preskribatzen duena pixka, lako psikofarmakoak.
0: Esan duzun eta sakonduz, Xabi, eta ea ongi ulertu dudan, esan nahi duzu kasunetan justifikatuagoa dagola edo nolabait esatearren gehiago errezetatzen zaizkiela bentzoazepina edo lasai garriak eta antxuritikoak neskatuei edo kontrako arrazoirik gabe neske gehiago bileratzen zaizkiela edo mutikoi gutxiago.
3: Beno, handago, koska, ez dakigu oso ondo, ze pasatzen ere kontsultan, ez? Bakigu, diagnostiko berdin batekin, eta lako ikerketa asko daude, diagnostiko berdin batekin, neskek aukera gehiago dituztela preskripzioa jasotzeko. Horren, ez dakigu, neskek gain preskripzio bat, edo mutiek, bari, infra preskripzio bat jasotzen ari diren, baina bakigu batetik, neskek erresago dutela kontsultara joateko bide hori, oza, askoz, erresago jotzu dutela espesatzera jen ondo eza, eta kontsulta batean aurkezteko haien burua, ez, ba, zaurgarri. Eta bestetik badakigu ere, ba, badagoela han kontsultan ematen den, ba, ikertzeke dagoen faktore ugari, ba, egiten duena neskek asko zerrezago bukatzea diagnostiko batekin, eta bukatzea ere preskripzio batekin, ez. Ba, nesta osasun mental egoera berdintxu batean egon mutiekin aldatuta.
0: Baldintza sozioekonomikoetan sakonduz, degarria da baitere herrialdea aberatsenetan parekatuagoa dela kontsumoa, baina orokorragoa ere bada, alegia, altuagoa da, gehiago kontsumetzen dira.
3: Bai, hori harritu gintuen nahiko, ikusten genuen gehien bat, bazagoela kontsumo basoen azirela, badioz hori herrialde esan dezagun maila ekonomiko basoa agonetakoan, eta asko zaldoagoa zela, ba hori, fisate herrialde aberatsagotan, ez? Eta han ikusten genuen batetik bazela posible kontsumo eta preskripzio maila altuagoa mantendu izatea, ba herrialdeek badutenean sistema sanitario bat gai dena ondo zori guztia jasotzeko eta ba preskripzio bitartez ere ba hartatzeko, badenan ere bizimodu espezifiko bat, esan dezagun mendebaldeko estatuen bizimodu mota hori, ez? Lan sistema bera, kaso enten nerabeotan ere hezkuntza sistemak dituen ezaugarri espezifikoak ere, bai lehiakortasuna, bai etorkizunarekiko lotura hori, eta, bueno, han badira ugariak hipotesiak, baina bai, harritzeko izan da, ba, gehien bat, Europako, ba, estatua beratxago honetan, badagoela kontsumo maila nahiko altu bat, ez? Osea, igual badela ere egongo gizarteen ezaugarri bat, ez? Kontsuma bera bihurtzen dela.
0: Estatu batuen bidetik goazela esan genezake, badakigulako, bueno, opioideak baita ere, baina badakigulako, bueno, antxiolitikoen kontsuma oso zabaluta dagoela, eta harinkeriaz estatu batuetan.
3: Bai, akaso hori, oza, opioideena oso zurrun dagoen kontu bat, eta ez dut uste gora hontan gaudenik, baina bai igual, bari, psikofarmakoek gure egunerokotasunan duten papera, bai kulturalki, bai, bueno, gure arteko harremanetan, bai, igual, ari dela hartzen, ba, beste leku bat, ez, asko zentralagoa, eta ari badela igual gizarte mota hauen ezabaritako bat, ez, beste motatako aterabide pixka komplejoago, baina askoz, sakonekoa baino, ba, olako, ba, pilulak bihurtzea, ba, referente, ez, olako eguneroko arazotan.
0: Amaitzeko, Xabi, aipatu ditugunez harago, OPIK osasunaren gizarte determinatzaile aldaketa demografikoari buruzko ikertaldetik, zein da zabaldu nahi zuen mezua edo ohartarazpena?
3: Bueno, osea, gure ez da ere antxeritikoekiko, ba, hori, basakite, seinalamendu konkretu bat, da gehien bat, bueno, badatozela garaia batzuk non, imaginatzen dugu, ba, ondo eza ez dela desagertuko, eta ondo ezak baditzango dituela bere lekoa gizartean, eta, ba, bueno, gero eta leku gehiago hartzen ari dela ondo ezaren aurrean, ba, olako aterabide, ba, farmako teknikoak esan dezagun, eta oso individualak, eta gune duguna jarri beti fokua da, zein den benetazko bari ondo ezaben aurrean egon barko liatezken ba proposamenak ez batetik noski ba kasu batzutan antxeritikoen beharra baina beste batzutan nola ba desbideratzen den foku hori ez arazo askoz estrukturalago eta komunitario batzuengan aurretik ba ba askoz foku individualago batera. Ordan guk beti jartzen dugu fokua, ez? Ba zein den oinarri soziala, zegatik emakume kontsumitzen gehiago, zein diren generaldeak, ze paperaukan egora sozioekonomikoak. Hau da, ba lupa hori pixkat saiatzen gara igotzen askoz gehiago, ba sortzen diren proposamenak ere izateko askoz ba hori, sakonekoagoak, ez?
0: Ba, Xabi Martinez, OPIK ikertaldeko, EHUren OPIK ikertaldeko ba, ikerlariari, mila esker, astelen honetan nahi zerraten ezatagatik.
3: Zuei, mila esker.
0: Ongi zan.
3: Berdin nahi.
0: Ba, ekine, garbine, esatuko ez dut, bakoitzari, bueno, iritzi bana emateko Xabi Martinezek, aurkezu izkigun ondorioen inguruan, bentsuot epinak, ez zirelako gurean berriak, baina ez dakit, sentsazia daukazue edo ikusi duzue zuen inguruan errezetatu gabeko bentsuot epinen kontsumo adibidez handitu denik, ez dakit, zurekin asgaitezke ekine.
1: Hau zer, asteleneko galdera trampa edo?
0: ez, pentsa, eh? Norbetekin hasi bar nuen eta...
1: Bai, ba ez dakit, egia esan da, pixka bat, bueno, alde batetik iruditzen zait oso soziala den gai bat dela, baina eraberean pixka bat arrotza egiten zait, gure belaunaldian edo bintzat gure nerabezaro belaunaldian oraindik ere etzegoelkalako alako presentziarik, ez dakit, preskripzio maila honek. Baina egia da, ez dakit, ez dela oraingo kontua soilik, ez dakit, gerra usteko garaiei erreparatzen hasita edo, Euskal Herriko gerra osteko garai begira, ez dakit, Estatu Batuetan bertan ere, hamarkada batzuk atzera eginda, dezente gainera, oso ohikoa izan da emakumezkoen zera, botika konsumo maila altuak, eta gaur egun preskripzio bidez, baina nidakiala, hamarkada batzuk atzera eginda, nahiko modu soltean, saldu izan diren, botika eta drogak izan dira, esan nahi dut, ez da... Ez da ez horrengo kontua, ba, loiteko pastillak hartzea loiteko, edo besteria beguna, akaso, etxetik kanpoko lan profesionalean aritu ezin zuen emakume belaunaldi guzti horrek ere, nolabait, baliatu duena ere, eramangarri egiteko ustezko bizitza moderno jator, edo bintzat, eredugarri horretan, etxeko andre paper horretatik, ez? Eta gaur egunera etorrita, ez nau batera harritzen, buru osasunaren, ez dakit, kudeak eta honek esan nahi dut. Etxe alboan izan dut urte luzez, gurasoen etxe alboan da gaur egun, buru osasun zentroa Osakidetzari leututakoa, ez da besterik gabe zure familia medikoarekin kudeatzen den kontu bat, behin tratamendu zehatzetan sartuta, eta bueno, bada kontu bat iruditzen zaitu, nahiko osasun zerbitzuak orokorrean kontuan hartuta nola dauden, ba zer esan buru osasunari lotuta, ez? Buru osasuna izan daiteke garai zail bat igarotzen ari den persona bati dagokiona, buru osasuna izan daiteke garai luze hori zoritxarrez kroniko bilakatu zaiona, edota bestelako fakturen ondorioz garatutako gaitz bat pairatzen ari den persona batena, non ez duen normalki berak bakarrik pairatzen, baizik eta inguruak, eta normalki ingurua eta norbanakoren artean gainera joan eta horriak kontrako erako ere izateko aukerak ere handia dira, ez? Orduan, kezka eta pixka bat zortzeak eta berro eta mezortzi, garruin eta pasatzen dizuz, baina tira, zoritxarrez, Estatu Batuetako eredu horiek ez daude hain urruti. Eta aipatzen nuen, gure amonen garai horretan edota ezakit, zinema munduan ere joan den mendeko erdialdeko hamarkadako ez, filmak ikusita, ikusten da gozan nahiko normalizatu bat bezala, ez da soilik ikerketa zientifikotara jo bar baizik eta memoria historikoan dagoen kontu bat bada. Eta gaur egun eta aipatutakoari begira generoa uste dut emakumezkoen buru osasuna eta oro har osasuna ez dela jarraitzen eta oro har estandarrak gizonezkoei lotutakoak dira. Orduan arrisku ikusten dut askotan ez diagnostikatzeko edota gehiegizko preskripziotan erortzeko arriskua, ba arrazoi psikosozialak erabat erdigunean dauden kontuak ere badirelako, besteak beste, orduan batetik, biologikoki ez gaudela behar bezain beste aztertuta inbertsio faltagatik edota lehentasunez izateagatik bigarren mailako izateagatik eta sozialki ere bigarren mailan egoteak ere ondorioak dakartza, ondorio psikologikoak ere edozein dela arazoa sozialki, emakumezkoak eta zer esanik ez nerabeek, gehiago pairatzen ditugulako. Hori zen iritzia.
0: Ez du gabiltza Garbine, baina zure ere iritzia esatuko dizut, mesedez.
2: Bai, saiatuko naiz azkar esaten, ni ere ez naiz noski.
0: Eta luzatu behar ez du minutu bat, bi minutu ere, ez kezkatu. Emango ez dugu tartea.
2: Neretzat ere gai arrotza da, esan nahi dut, nik ezagutzen de jendea laguntza behar duena, ez da laguntza psikologikoa edo behar duena, baina ez dut ez daukat inolako zea ikasketarik eta horretaz. Kezkagarria da, gerota gehiago jendeak behar izatea ez bakarrik laguntza psikologikoa, baizik eta tratamendu psikiatrikoa eta botika kartu behar izatea, horrelako botika, aipatu dizkiguten botikak eta ez da. Batetik, ez dakiz zergatikan neskek gehiago behar duten edo gehiago konsumitzen dituzten horrelakok, ez dakit onadan edo ez datua, esan edo ez dakit laguntza gehiago eskatzen dutelako edo prest daudelako neskak laguntza eskatzeko gizonak baino, mutilak baino, horrela balitz gaitzerdi, esan edo naiz da laguntza behar eskatzen badezu gauza ez doa gaizki, ber aldiz horrek esan nahiko balu neskek gehiago behar dutela, gehiago pairatzen dituztelako, zakize sufrimenduk eta ze jazarpen eta bar eta bar eta bar, ba orduan noski asko zerek ezkagarria izango litzateke datua. Bestetik, noski goik galdetu du, ez da, ea errezetari gabeko kontsumoa dagoen, hori bai izango litzateke oraindik asko kezkagarriagoa, zeren eta kontroli, horrelako farmakoak kontrolik gabe hartzea, kontsumitzeak, horrek ekarri ditzaken ondorioak izan daitezke asko zelarriagoak oinarrian dagoen gaitza edo sufrimena baino, ez da. Eta gaina batzutan, o askotan, mediku batek errezatatu gabe kontsumitzen badituzu horrelakoak, horrek esan nahi du nolabait bilatzen ari zarela ez daki zoriona edo behintzat ondo egotea era guztiz artifizial batean behar medikurik gabe, ez da. Eta bukatzeko, nera bezaroa beti izan da zaila, ez da, beti hortik pasagea guztiok, ez da, eta badakigu zer gauzak ze pensamenduk eta izaten genituen buruan, ni behintzat orain dikotzen naiz, eta urrun egon, oso urrun egon, baina nik uste dut gehiegi bai oitu gehala, era errazegi baten gure zoriona, gure ondo gotea bilatzen. Nik uste dut badagoela, badaudela munduan, ez da, noski gauza asko ondo bizitzeko aukera ematen digutenak, eta bueno, ba, psikologikoki nolabait oreka bat aurkitzeko. Eta nik uste dut hori da gazteek eta nerabeek ere nolabait barneratu eta jakin behar dutena.
0: Ba, bat nator zurekin egin handi batean, Garbine, disoziazioa zare luz eta zabalitzein genezake, baina bederatzek eta bi minutu ditugunean, momentuz bagoaz azken ordukoarekin, nazioartetik datorkiguna beste bainere, milaka lagunek parte hartu zutelako atzo, Genevan egindako protesta antikapitalistan, Frantziako Evian Leben herrian, G7ko buruzagien, goi bilera gaur bertan hasiko baita. Poliziak besteak beste, gas negar eragileak jaurtizetuen manifestarien aurka eta esan behar, istilu nahiko gogorrak bizi izan zirela Genevako zentroan. Lander Martínez, egunon.
4: Egunon egoi eta egunon entzuleok, fasismoaren eta imperialismoaren aurka milaka pertsona bildu dituen martxa Leman lakuaren ertzetik abiatu zen kapitalismoaren aurkako eta palestinaren, feminismoaren, ekologismoaren eta kurdistaren aldeko aldarriako jukatuz. Lehenengo liskarrek hotel baten ondoan eztanda egin zuten, hotel horretan bera estatu poliziala bezalako kontsignak entzun alziren. Suitzako agintariek esi askoren inguruan kontingente garrantzitsu bat zabaldu zuten manifestariak geldiarazteko eta 2003ko G8ko goibilaren aurreko liskarrak berriro gerta ez zitezen. Poliziaren arabera 20.000 manifestari inguruk parte hartu dute protestetan, bloke beltzeko 600 kide inguru barne eta botila, karriak, zementu zatiak eta petardoak bota dizkiote poliziari. Eraikin batzuei ere eraso diete, Price PricewaterhouseCoopers auditoretza enpresaren bulegoei eta telekomunikazioen nazioarteko batasunaren egoitzari besteak beste, hainbat kalte eraginez, igandearen amaieran manifestari taldeen eta polizia indarren arteko liskarrek jarraitzen zuten gaz negar eragileko kelaino trinkoen erdian. Guztira, 16.000 segurtasun indareko kide izango dira ebienen goi bilerarako polizia militar eta larrialdi zerbitzuen artean. Gainera, aireko baliabideak, droneak eta misilen aurkako sistemak izango dira ere parte hartuko duten liderrak babesteko. Eta bestaldea aipatuko dugu ere, gerrari amaiera emateko bide horria adostu dutela jakinarazi dutela azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak. Ostiral honetan sinatu beharko litzateken akordioak badirudi Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa arinduko duela. Adi honekin hemendik minutu batzuetara analisi mailan sakonago jorratuko dugu eta gaia.
0: Ba bai, analisi mailek harriko dugun gaietako bada jarraian, baina momentuz neurria ardia zaiogun egunari, Itxaso Leon egunon.
5: Kaixo, egunon, egoi egunon entzulei ere, gaurkoan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria eta Maria Jesus San Jose sailburuak Zubietako espetxea inauguratuko dute. Gainera, astelen honetan ere Osasun sailburua Legebiltzarreko batzordean mintzatuko da Tolosaldeko ospitaleari buruz, EH Bilduk hala eskatuta, eta horrekin batera Maialen Iriartek hitzartuko du Bidasoko ospitalean ematen ari diren murrizketen inguruan. Bestalde, Naziometroaren 8. neurketaren emaitzak aurkeztuko dituzte gaur Bilbon. Ohikoan egiten dituzten galderez gain segurtasun eta polizia ereduari buruz euskal herritarrek dituzten hautematen inguruko datuak aurkeztuko dituzte. Berangoko ongietorriaren inguruko epaiketak jarraituko du gaur bertan amaitzeko aurreikuspenarekin eta Etxebarriko udalak ohar aterako du larunbat gaueko istiluei buruz. Larunbateko ezari galela kontseiluaren balorazioare espero dugu Iruñeko manifestazioaren inguruan, gainera Emakundek kanpaina aurkeztuko du jaietako eraso matxisten aurka, elkarte memorialistek prentzaurreko eskainiko dute gaur Erorien monumentuaren aurrean eraisketaren osterako proposatutako ideiak ezagutarazteko parodia gisa, eta Egiari Zorrek bestalde agerraldia egingo du arratsaldean ekidin zitekeen kanpainaren barruan. Eta Bilbon Hiribilduaren fundazioaren 726. urteurrena ospatuko dute udaletxe alboan ekitaldi batekin. Iruñan Munduko Medikuek krisi ikusezinak izeneko dosierra aurkeztuko dute planetari, osasunari eta giza eskubidei eragiten dieten krisi humanitario buruz. Ekonomia gaietara pasaz, hiri berean pentsiodunek manifestazioa dute 12:00 eta kontu gehiago ela sindikatuak Osakidetzan bizi den egoera aztertuko du prentzaurrean. Mundu mailan Iran eta Ameriketako Estatu Batuetako arteko negoziazioak espero ditugu, baita Frantziako G7 goibilera ere. Kultura aurreikuspenekin amaituko dugu, Dobla proiektuaren aurkezpena izango dugu gaur Biarritzen dantzaren ingurukoa, Artea ikasbide programaren aurkezpena ere Guggenheimen eta bestalde Gau Zuriaren programazioarena Bilboko udaletxean. Amaitzeko Euskadiko Arkitektura Institutuak Tabakaleran izango duen espazioaren eta programazioaren aurkezpena egingo du gaur.
0: Ba, 9:07, 12:00 aurrera informazioaren ariaren bigarren edizioa, gero arte Itxaso.
5: Gero arte goi.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Eta guazen informazio praktikoarekin, lehenxeago oiko autopilaketak egin dituen Bilbo inguruan, Lander, nola ditu goren errepideak?
4: Autopilaketak egoi bere horretan mantentzen dira eta esango dugu ere autopilaketak daudela Bizkaia 10 errepideko 118. kilometroan Bilbon Irungo norantzan. Bestalde aipatu dizuegu ere Gipuzkoa 20 errepidean ez behar bat izan dela, baina jada autopilaketak amaituta daude eta trafikoa normaltasunera itzuli da.
0: Gaur temperaturek bere egingo dute zertxobait eta eguzkia beti ere protagonista Euskal Herriko txoko gehienetan eguraldiaren berri Ikeri Berluzea Muruak.
7: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina Kantauriar isurialdean temperaturek beherakada bat jasango dute. Goizean erdi mailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zego egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakbanatuta eta aldiz Kantauriar isurialdean baina bereziki kostaldean hor hodei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekareko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean itxura guztien arabera Nafarroa hegoekialdetik barna beste ekaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak ipar mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan, 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
6: Informazioaren aria.
8: Euskotrenek jakinarazten du.
9: Zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Salmamesen ospatuko diren Zetaken mitoaroa hiru kontzertuak direlata. Ordutegi guztiak webgunean edo aplikazioan.
8: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak diruz lagundua.
6: Informazioaren aria.

0: 9:10 minutu, berriz ere naiz irratiaren baitan analisi maira, gonbitea luzatu nahi dizuegu. Eta nazioartean, geratu beharko gara minutu batzuetan, hortik aurrera euskara izango dugu protagonista, baina nazioartean zer? Baziora asko dagoeneko entzun duzu, orain badirudi, baietz, Estatu Batuek eta Iranek, ba lehenak Israelekin batera abiatutako gerrari amaiera emateko, ba baldintzak adostu dituzela azken orduetan. Hau guztia esaten bezala pintzekin hartu beharko dugu, batez ere Israelek egiten duenaren zain gaudelako, baina momentuz jakin badakiguna da, bi aldeke ba adostasuna lortu dutela, ostera bake prozesu bat izango litzatekenari, ba bide horri bat finkatzeko. Ostiral honetan sinatu beharko litzatekeen akordioak badirudi Lander, Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatiko arinduko duela.
1: Bai, hala da, Trumpek iragarri zuen memoranduma sinatzeak berehala ekarriko zuela Hormuzko itsasartearen irekiera eta 60 eguneko negoziazioak hasiko liratekeela Irango programa nuklearra eta egiteke dauden beste puntu batzuen garapena zehazteko. Teranen arabera puntu horiek sueten orokor baten baitan negoziatu beharko dira Libano barne hartuz. Teranen arabera, Ameriketako Estatu Batuak Irango portuei ezarritako blokeoa berehala altxatuko du, Hormuzen gaineko irandar kontrola bermatuko da, Irani atzerrian izoztutako 24.000 milioi dolarrak desblokatuko dira eta helburu zibiletarako uranio aberasteko eskubidea izango du, baina puntu honen inguruan Trumpek kontrakoa dio, dena baretzen denean Errepublika Islamikoak gordetzen duen uranio aberastua bereganatuko duela ziurtatu baitu Iranen bertan edo Ameriketako Estatu Batuetan disolbatu eta suntxitzeko jarraian. Argi dagoena da momentuz merkataritza eta ekonomia arloei helduko dietela.
0: Ba, gurekin gaur analisi mailan Garbine Biurrun magistratua eta Ekin Etorra Sagasti kazetari eta filosofa ditugu. Ez dakit, pentsatzen dut zuen nahi bezala esnatu berritan edo lotan harrapatuko zizuela albisteak. Ez esateko galdera Trumpak zuri egiten dizkizuela Ekin, orain galdera Garbineri. Garbine, zer nolako tankera hartzen diozu akordioari? Badirudi baietz, lortu dutela bi aldeek adostasuna, baina uste duzu arrakastatxu izango dela?
2: Ba ez dakit, nire iritzi apalean zen eta gai honetan ere ez naiz inolaz ere aritua, ba iruditzen zait Iranentzat ez dala inolaz ere onugarria, eta ez dakit, nahiko, alde horretatikan nahiko aula ikusten dut edo aulesiak ikusten dizkiot, ez dakit nola bukatuko duen akontua, ez dakit Trumpek zer egingo duen zen, eta Trumpek esan zuen oain pare bat egun, oiru egun, akordioa sinatu, Hormuz zabaldu, eta gero sartuko zala Iranen uranion bila. Ez dakit horrekin zer esan nahi zuen, edo esan da gero, ez dakit zenbat alditan esan zuen aurretik akordio batea iritsita zeudela, tabar gero esan zuen, hori uranio bila sartuko zela, ez dakit zer esan nahi zuen, ez dakit zer egingo duen, ez dakit nahikoa izango duen, lortu duen horrekin, eta ez dakit Iranek noraino baita ere helduko dion akordioari, edo noraino dagoen konbentzituta, edo noraino barneratu duen akordioa, ez da. Bestetik, bueno, argi dago Trumpek izugarrizko presa urgentzia zeukala zerbait egiteko, zerbait lortzen, zeren eta azaroan izango dira, ez da, legegintzaldiaren erdiko hauteskundeak eta bere popularitatea oso gaizki dijo joa Estatu Batuetan dirudienez, eta bestetik ez dakik ja zenbatgarren gerra dan bukatutakoa, beraz beste bat, ez da, beste zea marra bat jarriko du bere zerrenda horretan, beraz premiarik handiena Trumpena, noski munduko ekonomia, baina tira, nik uste dut horrek etziola, bai, ez da ere zera ezer egiten Trumpek erabaki du hori, beak nahi zuelako lorpen hori, eta batez ere ez zuelako nahi gerra eta ekonomia Estatu Batuentzat, Estatu Batuearrentzat batez ere jarraitzea nahi gerra horrek. Eta, bueno, beste kantu bat da gainea, hori antzeman genuen, zean Netanyahuri zera botazionean, ez da, erotuta zegoela, eta ez dakiz zer, eta atzo Israelek ez dakiz zenbat garren baita ere, enegarren eraso egin zuenean Libanon, ba baita ere Trumpek esan zion hori etzala onargarria, beraz, ja ikuste zen Trumpen nahia, Trumpen gogoa eta Trumpen beharra.
0: Ba, utzi dituzun gakoretan geratuko gara, garbinez, bueno, eszeptizismoa leporatzen diote Iraneri, ez da gutxiagorako neurri batean, ze eszeptizismoa edo esan genezake baita egoera neko distopiko batera gerturatzen ari garela, edo akordio egoera distopiko batean ondo dela, esan duzu, bueno, atzo Israelen enegarren erasoa eman zela, alde batetik esan behar baitare Katarko bitarte kariak badagoeneko irandarrekin zeudenean eman zela erasori, baina guztionen testuinguruan ere ez ezagunaztu, Trumpek bere urte betetze oparia nahi zuela, ze hau guztia ondo du den testuinguruan, UFC-ko borrokalariek egin dute ba alako show erraldoi bat, ezakit nondik heldu aldiogun honiekin.
3: Bai, hasta uruan Fede Lorriosi irakurtzen genion, ez da, llévame pronto, señor, hasta el papo del papa, eta iasan, ez, hasta uruan batez ere patxada gehiagorekin ez jarretzeko aukera okazunan, bai sare sozialetako saltxa, eta guztionekin ere zenola jarraitzen duen nolabait munduak bere normaltasunean biraka, naiz eta egoera oso fikzio beteko egoera batean murgiltzen ari garen, ez da? Don't Look Up filmean oso ondo irudikatzen da Ameriketako Estatu Batuetako jendartea, eta badirudi, ez dakit, badela alako asmakizun baten ondorio, ez da? Eta oso oso erreala da zoritxarrez, gomendatzen dizuet, nola hasten diren ohartarazten zientzialariak badatorrela, ez, meteorito erraldoi bat guztia gertaraziko duena, eta nola etxe zurian agertzen diren Trumpen estiloko kasu honetan emakumezko Trump bat bueno, tira guztiare garrantzia kentzen eta bereiek politika egiteko bestelako eredu bat, ez da, askoz euren estilokoa, show askorekin, jendeari zuzeneko zera telebista eta zuzeneko konexio asko eskaintzen, baina azkenean gauza oso harinekin, ez, axalekoekin, entretenimenduaren gizarte bat elikatzen handik eta hemendik, ez, eta petroloerekin jolasean, ez, badirudi alako badela alako deshumanizazio bat muturrekoa, non Trumpek baduen aukera bere laurogei, argi, ez da txantxetako kontua, laurogeigarren urte horren hori nola ospatu nahi izan duen alako irudikapen batekin, ez? Eta gainera Israeldarrei ba jota daudela esanaz, ba nola ari diren oztopatzen berak hainbeste saiatuta lortu nahi izan duen bake itun hori, ez? Non bera den artifize nagusietako bat gertatzen ari den guzti honetan, ez? Ezagun nahaztu genozidioa palestinarrekin eta Israeldarrek utzi ezkero edonorekin aurrera emateko duten gaitasun hori hori ere estatu batu harren, eskutik ere etorri den kontu bat izan dela, ez? Kasu honetan, zergatik dago iran jomugan, festa guzti honetan, ze, behia da, oitu egin gaitu zela, ez? Iranen zera uranio aberaste politikak eta zentral nuklearrak, hemen mundu mailan energia nuklearrarekin dagoen, eta oroar, energiarekin dagoen harremana azertu zazita, inolako estaturik librez dagoenean, baina tira, Iran erdigunan orain honetan, lehenago Irak izan zen, Afganistan ere bai, edota helburuan izan dezaketen edo zein aurkari ekonomiko, batez ere ekonomiko eta noski politiko, baina oinarrean ekonomia aintzat hartuta, ez? Orduan ba, abia puntuan aipatzen nuena, ez? Oso ezakit bitxia da, zertareari garen ohitutzen, eta horregatik aipatzen nuen Fede Lorriosen llévame pronto señor grazia handi egin zidalako akaso fisiologikoki ere EH sukarra eta paramelu merreako prestetan ikusi ondoren nire banengolako bizka bat llévame pronto señor, baina nolabait guztiak ateatzen hasi eta esaten nuen joa asteburuan alako bero latza, ez, pilatzen zaizkigu aktualitateko kontu ezberdinak batera eta konturatzen zara ohitutzen ari garela gauza oso oso larrietara, milaka bizitzaren eriotza pasatzen ari zegula edozein modutan gainera, baina jarraitzen dugu edo amaitzen dugu, nolabait, zoriondu beharren ez, Trumpi nola lortu duen, ba, berak beste behin ere nolabaiteko mai jokoa ordenatzea eta normaltasun bat ekartzea beti ere, ba, euren agindupean, ez?
0: Ba, hoxe, esan behar, neko distopiko daukagula gaurkotasuna, eta distopiaren aurkako borroka, bitu, gaina esan duzu, Parabelum, errerako jeitan ekine, ni larun batean, bai, gozatea ikusten izan nintzen Irunen, eta bertatik ere pare bat, berreskatu genitzen gaurko egunerako, baina...
3: Peri eman zen, zarrerarik ezen olako lortu, eh? Esan dezaket, gure lagun artean planto egitera baki dugula. Argi, hemendik aurrera edo sarrera fisikoak, lurraldeetan edo eskualdeetan banatuta edo bukatu barra dago.
0: Ba bai, ados nago. Hemendik aurrera alduko dugu gaiez, aurreratzea izuet euskara eta euskalgintza izango ditugula protagonista, barnetegi giroan murgilduko ongarela, baina garbinekin ez dakite larun batean Iruñean izan ote zineten kontseiluak beste 11 eragilerekin batera deitutako euskaltzaleon martxan.
3: Hau beste galera trampa bada.
0: Ez, besterik gabe bai edo ez.
2: Ez nintzen izan, ez.
3: Goi, esango dizuet, justifikatuta neukala, baina bai, asmoa berez, bai. Etxordu garrantzitsua zen, eta behintzat, saretatik jarretu duan arekin behintzat parte sentitu nintzen, eta pozik ere bai, erantzuna ere, tira, tamainako izan zelako, ez bakarri jendartearena, instituzioak ere bai, tira. Aldebretatik, esan genezake digitalki nolabait egon ginela.
0: Ekarriko ditugu pare bat gako larun batetik ona, milaka euskaltzale bildu zirelako bai, Iruñean euskalgintzaren kontseiluak ditutako euskaltzaleon martxan, euskaraz bizitzeko behar den guzti aldarrikatzeko, edo euskararen aldeko pizkundea sustatzeko.
4: Gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko, euskarari pizkunda berri bat emateko asmoz. Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku uzteaz. Euskara hizkuntza minorizatu bada, egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen hastera gatoz.
0: Kontseilu idazkari nagusi Durraski Sabe lentzun dugu, Iruñeko Gaztelu plazan egin zuen berak hitzaldia, puntu asko ukitu zituen, euskaraz bizitzeko baldintza guztiak bermatu behar direla esateko funtsean, eta horretarako arkitektura, juridiko eta politiko behar dela, euskalgintza aktibatu bat edukitzeaz gain, garbine hemen zaudela probestuz, eta pentsatu zuzeuk ere gaiari erreferentzia egingo diozulakoan, kontseiluko idazkari nagusiak berriz ere, ba, epaileak interpelatu zituen zuzenean, hizkuntza eskubide eskakizunak erdigunean izan dituzten oldarraldi judiziala aipatuta. Epailearen ikuspegitik eskatu nahi dizut zure iritzia, ze EAera begira, Eski Isabelek desofizializazio barkatu prozesu bat ere aipatu zuen. Zuk zer iritzi duzu?
2: Bueno, nik asteko beti ukatu dut nik euskararen kontrako oldarraldi judizialik dagoenik. Hemen ari mutur asko daude, batetik kontuan hartu behar dugu, noizko dan, bueno, euskararen legea, 82koa, ezta, baina geroztik izan dira, ezta, enplego publiko, funtzio publikoko legeak. Orain urte gutxira arte, normalen hori onartze zan, marko juridiko hori onartuta zegoen, edo espazioen onartuta, behintzat, etzan altxatzen horren aurkako ahotsik, ez da? Ez ziren entzuten. Une honetan, badirudi, gauzak aldatu direla, politikoki, sindikalki, batez ere, eta orain arte gertatzen etzana, gertatzen hasita dago. Eta da, ba, hainbat lanpostu publikotarako aurkezten diran, hautagai edo, aurkaratzen ari direla oinarri horiek, hain zuzen oinarriak, zera euskararen eskakizunei lotuta. Epaitegiek, auzitegiak erantzuten ari dira. Erantzuten ari zaizkie gatazka edo eskaera hoiei. esan eta errepikatuko dut, orain arte, o berriki arte, gertatzen etzana. Zer gertatzen da niretzat? Bueno, niretzat, egon daitezke akatsi batzuk edo, akatsen bat edo, egon daiteke. Baina orokorrean niretzat auzitegik ematen ari diran erantzuna legearen araberakoa da. Legearen interpretazio zuzena edo behintzat arrazoizkoa da. Eta epai asko, hemen eman diren epai asko auzitegi gorenaren aurrean aurkaratu direnean auzitegi gorenak baieztatu ditu. Eta baita ere konstituzionaltasun arazoa planteatu zanean, baita ere konstituzio auzitegiak udal eta tokiko administrazioekiko legea o administrazioen legearen hainbat artikulu deusestatu egin zitun, konstituzioaren aurkakoak zirelako. Bueno, hemen zer gertatzen da orduan, marko juridikoaren kontua da, marko juridikoa da, marko juridikoaren gain dago arazoa, eta horretarako froga bat emango dut, eta da, une honetan, Eusko Legebiltzarrean negoziatzen, ari direla tramitatzen, izapidetzen, legearen erreforma bat, ez da? Zergatik, lege honek, indarrean dauden legeak ez dutelako bermatzen behar dan helburu hori lanpostu publikoetarako. Bueno, eta hor dago gakoa. Baina zergatik gertatzen da hori, normalean egin diren legeak saiatu dira egiten konstituzioaren markoa errespetatuz. Hain zuzen ere, konstituzio auzitegiaren filtroa gainditu alizateko. Bueno, hor dago gakoa, hor dago arazoa, eta hor dago behar bada muga. Nik hortan uzten dut, ez dakizen olako akordiotara iritsiko dan Eusko Legebiltzarrean, ez dakiz indar politikoek adostuko duten, eta ez dakit hortik aterako dan lege berria, edo lege baten zati berria, zen olako ibilbidea izango duen konstituzio auzitegian. Baina ez dakit erantzun dudan, hor dago, eta mugan undago, hain zuzen ere, konstituzioan, zalantzarik gabe.
0: Ba, ekin eskatuko dizut, terdik arte daukago denbora eguneko elkarrezetan nagusiari bide emateko, zure iritzia ere eskatu nahi dizut, alde batetik, ea erantxiko zenioken, edo ekarpenik egingo zenioken, Garbinek esandakoei, baina baita ere ikuspegi sozialagotik, ikusi genuen, Euskarak bizuden egoera desormalizatua pasaden larun batean Iruñean, aurreko egunean Baxoako, esan nahi dut aurreko egunean, alegia ostiralez, Baxoako matematika proba euskaraz erantzun zuten gazte asko izan ziren, teorian zuzenduko dizkiete, baina ikusteke, Nafarroan ofizialtasuna lurralde osora zabaltzaren aldarrikapen ere etengabeko izan zen egun osoan zehar, oraindik oinarrizkoenak ditugu bermatzek ez da?
3: Bai, eta Garbineke aipatu duenaren aritik ez, egita eta pixkate ekarpen bat, edo osagarri lana egite aldera. Askotan, badirudi esaten den alako oldarraldi planifikatu bat, edo akaso hori ez da izaten ere zehazki gertatzen ari dena adirazteko modua, baizik eta baldintzak elkartzen direla alako gertaerak bideragarri egiteko. Alegia, teknikoki zuk nola interpretatu edo nola garatu ditzakezun oroar zure lanak, ez? Epailei buruz ari gara, baina izan daiteke edozein disiplinatan. Eta horrek noski azkenean lege araudi eta markoak ondo definitzen duen kontu bat da, ez da? Ordan, markoari begira jarrita, kezkaz begiratzen dudana da, ez dakit, aldarrikapen momentu puntual, izan daiteke manifestazio, edo deialdi, edo euskararen aldeko jaialdi bat, edo euskararen mezua, edo euskaraz ekoizten duen talde bat finantzatu, naiz eta polemikaz bete izan, ez? Jaurlaritzak esate baterako azken garaian talde konkretu bat emandako diru funtsa hori. Kezka daukadana da, alako, ez dakit, keinuak, edo kritika puntualak entzun arren, ondoren, Araba Bizkaia eta Gipuzkoari begira, esate baterako, ganberaren gehiengo zabalak, euskararen normalizazioan, urratu gehiago emateko eta euskaraz benetan serioski bizializateko eskubide horiek bermatzeko tarte izateko nolabait aldeko bozka horiek izan arren zergatik ondoren ez den artikulatzen, ezta? Hori bizi dut kezkaz eta besteak beste azken aipamen bat egitearren denborare agortzen ari zaigulako ondo esan didazu egoi. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak elkarrekin gobernatzen dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa. Baina argi dago, Alderdi Sozialistak behintzat euskarari buruz daukan posizionamendua batetik kritikoa dela eta gertatzen ari den guzti honetan gainera posizio nolabait nahiko aurkakoa izan dezakela ustez Eusko Alderdi Jeltzaleak daukanarekin. Gertatzen dena da gero praktikan legebiltzarrean ez dela ikusten posizionamendu argi bat euskarari dagokion tokia instituzioetan behar bezala garatzeko eta euskaldun berri horiek sortzeko, ez ezagun azu Idurreski Zabalez itzen horietatik badira puntu praktiko benetan garrantzitsuak. Euskara ikastea ez da doakoa, zoritxarrez gaur horkoz. Hori zergatik ez da horrela. Eta euskaldun horiek sortzeko ze baliabide eta ze bide gehiago jartzen ari gara, zeren gaztelania eta euskara ez da deparean. Gaztelania doan ikasten da, baina hizkuntza nagusi eta esan dagun, dezagun imperioaren gainera hizkuntz kultural dela, ezta? Orduan, edo espabilatzen hasten gara politikoki eta horren alde behintzat euskararen biziraupena behenetan bermatuko duten alderdiek bat egin dute, egiten dute ganberan ala izan marko luke, edo jarraituko dugu Gernikako estatutuak agindutako gobernantza sistema honetan, non Eusko Alderdi Jeltzaleak lehenetsiko duen gobernuan segitzea, baldin eta baldin baduen kasu honetan ba, Alderdi Sozialistaren babesa ez. Eta aztu gabe, hezkuntza saila Alderdi Sozialistaren esku egon dela urte luzez, eta horrek ere, hizkuntzaren etorkizunen zenulako eragina izan duen ez, hau lagin bezala hartzearen. Nafarroan bizi dutena nabarmena da, baina zonifikazioaren abesteak beste oso agerikoki markatu den politika euskarafoboa izan da, aldiz Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan itxuraz bez, baina emaitza zoritxarrez oso parekoari da izaten. Ipar Euskal Herrian zorionez izugarrizko borrokak egiten ari dira kasunetan gainera belaunaldi gazteak eta ea horrek ere zerbait gehiago kutsatzen duen antzematen da, baina zertxo bat gehiago kutsatu beharko luke, besteak beste Bilbo Handia ez erabat erdalduntzeko, eta gainerako hiri eta euskualde euskaldunek, eta hain euskaldun ez diren, baina euskaldun berritzen ari diren, eta Nafarroako eskualdeak, Arabako eskualdeak horren adibide izan daitezke, eredugarri badirelako, eta jendea asko ari delako jartzen dira, honek ariketa soziala, politikoa, instituzionala, eta juridikoa ere eskatzen du.
0: Esango nuke jarraian ezagutuko ditugun hiru lagunak Bilbo Handirako eta Euskal Herriaren edozein txokotarako eredugarritzen daitezkeela. Hala ere, Garbiñekin okerrez banago biek zertxobait lehenago joan behar duzu, 10ak baino lehen. Orduan, ongi iruditzen bazaizue, orain agurtuko zaituztegu, baina

0: Ekin eberdin hogei, tatalde osoa.
1: Eta entzuleok, hiru lagun ditugu uniotan Bilboko estudioan. Lehenik eta ben, Estibaliz Castillero da gurtuko duguna. Egunon, Estibaliz, zer moduz?
2: Egunon, primeran.
1: Okerez banago, zu santurtziarra zara, eta urten, hirugarren urtez junga zara AEKaren familia barnetegira, ez da?
2: Bai, bai, horrela da, bai.
1: Zeo zer izango du barnetegi horrek, ze Lizar Begoña irakasleak ere bertan errepikatuko du aurten. Kaixo Lizar, zer moduz, konta eguzu, gogotsu barnetegirako?
2: Kaixo, ba, egia esan, ez naz, aurten lehenengo urtea ez nazela barnetegitara joango. Lau urteetan zarri biginaz, baina aurten kasualitatez ez lehenengoa... Ah. Bai, beste gaur aurten trinko bat ematen arituko naiz.
1: Barkatuko nozuk ezi pasatu da indiatelako informazioa, baina bueno, okerez banago zuekin dagoena baita ere Maialen Markaida da, AEKaren udako barnetegietako bigarren arduraduna. Egunon, Maialen.
3: Egunon.
1: Lehenik eta behin, barnetegi zehatz honetaz galetu behar dizut, non dago AEKaren familia barnetegia, nolakoak dira bertako egonaldiak, eta zer motatako familiek egiten dute bat honekin?
3: Bai, ba, AEKaren familia barnetegia Adunan egiten dugu. Bi eskainiko ditugu aurten. Lehenengoa uztailaren 20tik 31ra eta bigarrena abuztuaren 3tik 14ra. 12 egunetako barnetegia da. Astelenetik urrengo asteko ostiralera. Eta ba, bertan denetariko familiak ditugu. Ama eta euren umeak, edumeak, aitak eta euren umeak, berdin dira, batzuetan bi gurasoak joaten dira, beste batzuetan agian gurasoa eta beste senide bat, edo adibidez aurten batek galdetu diguea lagun batekin joan daitekeen, eta bueno, ba, beste familia eredu bat da, baina ba, edertu ongi etorriak guztiak. Eta, bueno, batez ere euren helburua izaten da etxeko hizkuntza eta, bueno, euren arteko harremanak euskaraz egitea.
1: Nola doaz, orain arte izen ematak, baldago oraindik lekurik?
3: Bai, momentuz lekua dugu, egia da abuztukoa beteago dagoela, baina lekua badugu bietan.
1: Eta Maialen, Maia jakin bateko familiei bideratuta dago?
3: Ba, bai, egia da, gutxieneko maila izan behar dutela, guk esaten dugu abia izan behar dutela, agian ez egiazta agiria, ze batzuk ez dira inoiz euskaltegitik pasatu, edo ez dute agiririk behar, baina bai, hor baldintza da, euskaraz hitz egiteko gai izatea. Naiz eta maila kaskarra edo, bueno, ez horren erosoa izan, gai izatea, ba, 12 egun horietan euskaraz aritzeko. Eta eskolak egoten dira, B1 mailatik abiatuta, ba, hortik aurrera.
1: Berehala bueltatuko gara Adunara, baina Maialen, AEKaren barnetegi eskaintza zabala da, egonkorra urteen poderioz. Azalduko diegu entzulei zer bestelako eskaintzak, edo zer bestelako barnetegiak eskainiko dituzuen udan zehar?
3: Bai, guk guztira 8 barnetegi eskaintzen ditugu, horietako bi esan ditudanak familia barnetegiak, gero baditugu 4, esbarkatu 5, euskalduntze barnetegiak deitzen diegu, helduentzat dira, 18 urtetik gorakoentzat, horiek egingo ditugu lehenengo 4ak Arantzan, Bortzirietan, Nafarroan, eta azkenengoa irailekoa Foruan, Gernikatik oso hurbil. Eta amaitzeko daukagu barnetegi ibiltaria, bertan ez dugu euskara eskolarik ematen, baina bai praktikatzen da, eta txirringaz egingo dugu aurten, eta Orduñatik Forura izango da ibiltaria.
1: Estibaliz, esan dugu ja da, hirugarren urte izango duzula zuk, familia barnetegian.
2: Bai.
1: Konta eguzu, pixkat zure familiaz, zenbat zarete, zergatik erabaki zenuten bertara joatea, etxeko txikiek nola hartzen dituzten, egun hoiek?
2: Ba, ni joaten naiz alabarekin, eta hasi nintzen, orain dela bi urte. Hasieran ni Santurtziko AEKan, ikasten ari nintzen, eta bueno, ja udan, galdetu nion nire irakaslari, eta orain udan zer egingo dut, eta ja kontatu zidan familia barnetegia egiteko aukera zegoela. Segure kasuan, gu itzuli

0: Santurtzira, orain dela hiru urte, eta hori baino lehen Ameriketako Estatu Batuetan bizi ginen eta alaban jaio zen. Beraz, gu behar nuen, nik behar nuen agiria lan egiteko, eta bueno, alaba behar zuen aurrera pausua dereduan eskola esateko, eta hori izan zen lehenengo urtea. Mm-hmm. Eta ja gero, alabari izugarri gustatu zitzaion barretegia, berak eskatu zidan itzultzeko, eta iaz joan ginen eta oso gustura egon ginen, kasu horretan ja nire helburuak zertxo bait desberdinak ziren. Iaz niretzat izan zen batez ere mintzamena garatzeko edo finkatzeko, eta ja aurten joango gara uporretan, ja bihurtu da familian
1: Oia San Barezun, zuia pixkan esan daiteke veteranotako bat izango zarela, zuia lotxa kontuak eta bar atzean utzita, ezta?
0: Lehenengo egunetan, bueno, taldea zagutu behar duzu, eta bueno, urte batetik bestetik taldearen osaera aldatuz doa, ezta? Eta bueno, hori, bueno, esperientzia desberdinak dira urte bakoitzean, eta hori da guretzat oso interesgarria da.
1: Estibaliz, zu sumatzen zaitu tizugarri gogotsu, baina pentsatzen dut alabe izango dela benetan dagoeneko egunak zenbatzen egongo dena, ez? Barnetegia heltzeko.
0: Bai, ja badu maleta eta prestatzen ari da, eta horrelako gauzak zartuko du, eta ai, noretorriko da, ai, eta horrelako gauzak. Bai.
1: Beraientzako bueno, pixka doitere udaleku moduko bat, ez?
0: Bai, eske bai hori da. Bera, bueno, ikusten du, telesaio hori, non udalekura joaten baitira, eta bueno, hori ja egiten dute telebizten, eta gu adunara joaten gara. Mm-hmm.
1: Zeokerez banago, Lizar, gurasoek klaseak edukitzen dituzte goizetan, ez da? Nolakoa da egun bateko egitura, nola garatzen dira jardunaldiak?
2: Ba, hori da, goizetan, familia barnetegietan izaten da 4 orduko eskolak egoten dira, goizero 4:05. Bai, 4 ordu bai barkatu. 4 orduko eskolak eta bitartean umeak begiralekin egoten dira, ni foruko barnetegian, familia barnetegian ibilitako naz, eta hori, goizetan 4 orduko eskolak eta arratsaldetan tailerrak eta bestelako ekintzak umeekin, eta hori gurasoak nahiko eskertuta egoten dira, alde batetik eurek familia artean egin ditzaketelako ekintzak, eta euskeraz dana euskeraz purbet murgiltze ikastaroeri, baina gainera idazlanak, gramatika, eta hori ere lantzen da. Orduan, bueno, esango neuke dela esperientzia nahiko osoa edo oso, bai.
1: Uh-huh. Ze esandakoa, bueno, goizetan klaseak, lanak ez dira faltako, bueno, zentzu hortan alegin egin beharko da, baina arratsaldean zuk esan bezala, ekintzak, etxangoak egiten dira, eta bai, guzti hauek helburu batekin, ikasetakoa praktikan jartzea.
2: Hori da. Orduan nik uste dut goizekoa izaten dela apur bat, beti saiatzen gara apur bat aktiboak izan daitezen eskolak, ze bestela egia da apur bat astuna izan daitekela eurentzat, ez? Egun osoa euskeraz, B1 mailako edo B2 mailako ikasle batentzat, bueno, batzutan astuna gerta daiteke. Orduan beti saiatzen gara apur bat klase dinamikoak antolatzen, divertigarriak, kultura aldetik ere apur bat edukiak eta eskaintzen dizkiegu aldogun heinean, eta arratsaldetan hori aipatutakoa, txangoak, batzutan foruan adibidez Gernikara joan izan gara noizbait, kontzerturen batera, hondartzara ere bai, eta hori begiraleen lana ere itzela da, ze gero, bueno, eurek ere hartzen dute umen kargu hartzen dabe, eta
1: Bai, lizarra arazoren bat daukazu
2: ezakite. Ez dakit.
1: Ez.
2: Zan.
1: Ez, gu ongetzen vale. dezaitugu, ez kezkatu.
2: Bai, vale,
1: vale. azaltze, noixe, bueno, foruan, azkenean, nolako ekintzak egoten dian, begira lehen lan ere, bueno, bai. Funtsezkoa izaten dela. Zera galdetu, nahi, nik garapen azere jakin nahi dut, denik eta ben. Bai. Non sumatze zuzuk, gehiago ikaste dutela, goizetan klasetan, edo arratsaldetan txangoetan, edo bien arteko nasketa da, dagakoa. Eta pentsatzen dut, badagoela, ez? Alako garapen bat, ez bakarrik ezagutza mailan baizik eta baita ere, bueno, lotxa kentze horretan, ez? Ez dela berdina izango, nola iristen diren bereziki gurasoak barnetekiko lehen egunean, eta nola joaten diren azkenekoan.
2: Bai, guztiz, bai. Nik uste dut, elkarre elikatzen da bela. Goizeko eskolek eta arratsaldetako ba, probeta aizialdiak elkarre elikatzen dabe, ba hori goizetan ematen zaizki hor baliabide linguistikoak nola baita esateko, eta arratsaldetan ba apur bat bueno ba hori apur bat jai giroan edo poteo giroan edo apur bat modu ludikoago baten hizkuntzaren erabilera hori bermatzen da, ez? Eta nik uste dut oso polita dela ikustea ikasle bat zelan sartzen dan barnetegian eta apurka zelan doan apur bat ba hori, euskera barneratzen, apur bat lotxak kentzen, zego saltzen dugun ordutik hasita, oheratzen garen deneraino, ba, euskera ibilten gare, ordun polita da, eta bazkal orduetan, danok euskeraz, ordun, bueno, azkenen, nik uste dut bien arteko lan bat dala, ez? Goizetako eskolak gehi, arratsaldetako, ba, apur bete, modu askeagoan ibiltzeko aukera hori.
1: Lizarari gara ikaslez, gurasoez, aurrez, bueno, edo lagunez, lagunak ere eraman daitezkelako, baina irakasleari dagokionez, zer, pentsatzen dut, aparteko esperientzia izango dela baita ere, lana bai, baina ohikotasunetik atera eta ezakit, zuri irakasle bezala, zer eman dizu, zer ikasi duzu baita ere barnetegitatik?
2: Jo, ba, pentsa ni, hori, ikasturtean zehar nik eskolak ematen ditut, ba hori, bi hiru ordutakoak, eta gira, barnetegiak badaukala beste zerbait, bueno, oso polita dena, eta niretzat ederra, ba, alde batetik euskeraren alde afektiboa ere ikusten da, modu oso zuzenean, eta lagunak ere ematen dira, bai eurek ikasleek, baina irakasleok ere, bueno, harremanak sortzen ditugu, sortzen du horrelako konplizitate bat ikasleekin, eta nik uste dut hori dela politena. Eta euskera tresna izatea, horretarako tresna edo horretarako, bai.
1: Estibaliz, zu, bueno, lehen xago esan dugu zu, Estatu Batuetan bizitzen egon zinela, gutxik izaten dute aukera hori, baina bueltatu egin zara eta euskararekiko harreman hori estutzeko helburuz. Lizarrek esan digu oraintxe bertan, euskara tresna bat izan daitekela, zu munduan zehar ibili izara, munduko behintzat oraindik munduko ba herrialde ustez boteretsuena denean egon zara, baina gurera bueltatu zara eta gure hizkuntza txikiari eman diozu garrantzia, bera jarri duzu erdigunean.
0: Hori egia da eta niretzat oso garrantzitsua da. Familia barnetegira joaten dugunok, guztiok, hori egiten dugu. Euskarari garrantzi oso handia ematen diogu. Eta bueno, nik uste dut garrantzitsua da guretzat umei hori erakustea. Eta, bueno, nire ustez familia barnategian joatean transmititzen ari gaitzaizkiena umeei zera da. Gure denbora emango diogu euskara erabiltzeari eta euskara erabili nahi dutenekin gure denbora emateari, eta hori nik uste dut agian oraindik txikiak direnak txikia direnek ez dute nabaritzen, baina nik uste dut etorkizunean konturatuko direla alegin hori egin dugula beraientzat.
1: Eta Santurtzi bezalako herri batekoa izan da, pentsatzen dut baita ere, eta kasuetan zure alabari begira, eta Santurtzi aipatzen dut, Euskal Herriko beste zenbait leku aipatu ditzakedan bezala, Arabako Errioxa, Iruña herria, edota Donostiako inguruko herri industrialagoak, baina netazen ez garrantzitsua delako baita ere, bueno, nola baiteko arnaz gure hori eskainera izatea, Euskal Herrian bertan, hizkuntzarekin bestelako, bueno, hartu emanak, bestelako espazioak, babesguneak ere baudela ikustea.
0: Bai, guztiz ados. Santurtzin batzuetan ez da erraza, euskaraz aritzea, saiatzen gara, eta, bueno, gero eta gehiagok, saiatzen dugu, baina, bueno, adunan oso egoera desberdina da. Han ja badakigu euskaraz itzegin aldugula une oro, eta hori nabaritzen da. Eta gero, familia barnetegikoek gure artean ere beste arnazgune bat sortzen dugu, eta batzuetan harremana mantentzen dugu, eta hori da geure arnazgune berri bat euskaraz aritzeko.
1: Estibaliz, bide batez, bueno, zuia argi utzi diguzu adunara joateko desiratzen zaudela, baina adunarrak ere dagoeneko, bueno, desiratzen egongo diazuek joateko, pentsatzen dut urtean poderioz hor ere harremanak osatuz doazela. Kontaidazu, zuri gizteragoza dezu adunaz, edo zein izan da adunarekin eraman duzun ezustekoaz, bueno, badira baitere, ez bakarrik esparru soziolinguistikoan, urbanistikoan, ekonomikoan, bi herri zeharo ez berdin dira, ustut, horrek ere hizkuntza zarago nolabaiteko barrerak apurtzeko emango digula.
0: Bai, bueno, ba, no, guk oso gostura egon gara adunan, eta, bueno, bai, ja, bertoko batzuk ezagutzen ditugu, eta, bueno, ja anegotea ere, euskaltegian erabiltzen ez diren erregistro berriak garatzeko aukera ematen digu, batez ere, bueno, gertatu zen orain dela bi urte, ze umeek zarata handia egiten ari zirela gauean, eta bueno, ja errieta bat erori zitzaien bertokoen gandik eta euskaraz, beraz, horrela, bueno, hori garatzen da trebetasun beste bat, eta bueno, batzuetan ligatzeko euskara ere garatzen da, bueno, ikasleen artean edo bertokoekin batzuetan, bai, hori ja gertatu da, bai.
1: Euskerak denerako balio du, eta balio behar du, baita ere semanabei iseka egiteko edo herri eta botatzeko noski baietz. Estibaliz, zurekin amaitzeko, esan digu hasieran Maialenek oraindik ere, bueno, aukera dagoela daten arabera, ba, familia barnetegiarekin bat egiteko, pentsa dezagun oraintxe hartan, gu entzuten badela, ba, sendi bat, famili bat, edozen eredutako baina famili bat, gu entzuten, eta interesa eduki bai, baina hasieran aipatu egun lotxa hori edo mesfidantzeri daukana. Zer esango zeniak ezuk?
0: Bueno, a ber, etorri eta zerbait egingo dugu. Bai, hori ja garatuko dugu, eta, bueno, agien ez bigarren egunean, baina ja hirugarren egunean, ba, lotxak joaten dira, egingo dugu zerbait, Jarduera ofizialak edo extraofizialak. Eta, bueno, a ber, jendearen helburuak desberdinak dira, Batzuk, bueno, oso zintxo, joaten dira, ba, giria lortzeko eta horrelako gauzak, eta batzuk nahi baduzu, eguna osoa mandezakezu idazlanak egiten, baina, bueno, batez ere mintzamena, garatuko gara, eta, bueno, hori ja, egingo dugu, bueno, bakoitzak bere abiaduraz, ezta?
1: Maialen, zure galdera bera egingo dezut, zalantzak dituzten horiei, zer esaten diazu?
3: Ba, ditu esango nieke, barnetegiak aukera ematen duela euskara beste leku batetik bizitzeko. Urtean zehar, perfila nik uste dut azken 20 urteetan asko aldatu dela, eta agiriek eman digute, ba, ofizialtasuna edo espazio publikoetan euskara bermatzeko aukera edo ez, baina bueno, hori zen asmoa, ez? Baina aldi berean urrundu gaituzte apur bat euskararen funtzio nagusitik, ez? Dela komunikatzea. Orduan nire ustez, hori barnetegiek ematen dizute euskara beste leku batetik bizitzeko aukera, gozamenetik ikastekoa eta apur bat, naiz eta azterketa gainditu nahi izan, batzuen kasuan horrela delako, ba hortik ateratzea eta beste barik ondo pasatzea eta ez egitea derrigortasunetik.
1: Ba, entzuleok, guratik, besterik gabe, deialdi honekin edo animo hauekin bat egitea, gogoak baldin badituzue, barrete egi batean probatzeko, zuen euskara maila hobetzeko, lagunak egiteko, eta lotxak entzeko, egin, eman aukera aekari, eman aukera barnetegi bati, eta eman aukera edozein unetan euskalduntzeari. Gurekin gaur Bilboko estudiotik eta aurreratzea izot placer utzi izan dela benetan, alde batetik Estibaliz Castillero, aurten, hirugarren aldiz, familia barnetean izango dena, Lizar Begoñari ere mila-mila esker, bera irakasle barnetegietan, eta Maialen Markaidari baita ere, bera aekaren udako barnetegitako bigarren arduraduna dugu, hiruoi mila-mila esker eta segi gozatzen, segi antolatzen barnetegiak.
3: Eskerrik asko.
0: Baser bat, bai. Esker.
1: Ongi zan. Pase minutu besterik ez entzuleok gaurko saioari agur esateko eta ba barnetegi begira amaituko dugu eta baita barnetegiok irudikatzen dutenarekin ekinez pasaden larun batean Euskaltzaleon martxan esan zuen Idurre Eskizabelek berak euskarak pizkunderako behar duen oinarrietako bat ba, komunitate euskaltzale indartsu eta aktibatua dela eta sentsazio daukat asmatu dutela gakoarekin ez dakitzu baita ere sumatuzun nolabaiteko alaitasunarekin, zanbizioak behar du baikortasuna baita ere, ba nolabait etxipa aldatzeko deia egin digutela, nola ez aztu gabe, ba gainean dakagun larrialdi egoera, baina nolabait ere, ba hori ez, pizkundeari heldu ambiziotik, ambizioari heldu baikortasunetik, eta baikorrezan alai izan da, ez ezagun beti estres linguistikoa eraman lehen lerrora. Eta iruditu zait, entzun berritugun hiru lagunak, eta bereziki Estibaliz Castillerok, ba akaso kontseilutik eskatzen diguten, ba ambizio horren eredurik argiak direla, ez da?
4: Bai, gainera, ari nintzen zera, elkarrezketa entzuten, eta oso goza berezia gertatu zaitze, ni belauntzan jaioa izan arren, ba, urte bete eta gutxira eraman induten adunara, gurasoek, gura matzelako bertako eskola txikiko maistra, eta baita zuzendari ere, eta justuki gure eskola zegoen gaur egun barnetegi egiten den apaizaren etxe zen horretan, ez? Eta ordan, orain bi aste bertan izan nintzen, eta gainera ostatuaren kanpo aldean, ba, terrazatxoa, nahi zanezko itzaletan Eliza atariko terrazare badu, zan edut oso erritxikietako goza berezi politoiek dauzka, eta justuki antxe izan ginen ba, aurrak, eta bueno, pues, segurasoak, aitona monak, eta bueno, ez, aspaldiko partez guztiak orbatuta justu toki horretan, ez da? Eta ba, zegoen, gure taldera batuta zegoen Euskal Herriera duela ez asko etorritako zera Ameriketako zera lagun bat, ez da? Mm-hmm. Eta nik uste dut berarentzako batetik txoke pixka bat izan zela jabetu zelako akaso hiriguneetan gertatzen ez den zerbait gertatzen zitzaiola eta zen ingurune erabat euskaldun batean zegoela bat batean, ez? Eta ordan halako txoke bat non jabetzen hasi zen euskaraz gutxienez moldatzen hastea zeinen garrantzitsu zitzaion sikiera elkarrizketak segitzeko, ezta? Alegia alegin mutuo bat eskatzen zuela elkarbizitza horrek batetik ingurune euskaldun horretan nolabait ere bidea zabaldu eta euskara ikasten ari den horri bultzada eman eta lagundu, baina datorren horrek ere ze alegina egin bartzuen, ez? Akaso hori ere kontzientzia hori piztu edo behar hori sumatzen ez baldin baduzu, bazken batean inposizio bezala sentitzea oso gauza erraza delako, ez? Zuk ez baduzu premiarik ikusten zure egunerokoan, baliorik ez bazaio ematen, ez dakit, edo zein dela kualifikazioa, esaten duzu, tira, ni etorren ez bizitzera estatu batera, non hemen badagoen halako herrialde bat, bai, badutela bestelako hizkuntza bat, baina gaztelania nagusi da, eta ba, ni gaztelaniaz baldin badakit, zertarako egin bardu nik alegin hau, ez? Eta halako, zera, txokea baino, bapaten eszenatokiaren beste zati bat argitu egin zitzaion, ez?
1: Txamponaren beste aldea ikusi zuen.
4: Bai, eta gauza nik uste dut, batetik, txundigarria, baina aberasgarriare egin zitzaiola, ez? Eta halako errabat piztu zitzaiola pentsatuz, ostras, hemen zerbait galtzen ari naiz, ez? Alegia, eta uste dut Idurre Eskizabelek edo eta oroar kontseiluak zen euskalgintza ditu zaionak edo eta euskaraz bizitzeko premia hori dagoeneko gorria bilakatzen den hori nola lehen lerrora ekartzea, baina benetazko bizimodu on eta osasuntsu baten elementu gisa, ez? Ez da soilik exigentzia edo aldarrikapen bat edo baten batek pankarta bat eskuan zerbait esan dezakena, baizik eta benetako premia eta kultur osasunaren parte bat dela, ez? Eta orduan lehen lerroan egon barduen horrek da hiritar guztiok dugun eskubide hori, euskaldun izateko eskubide hori benetan bermatzeko zerbitzuak, heldulekuak, baliabide materialak, ekonomikoak, ogasunari dagozkionak, obariak eta noski doakotasunak behar direla, ez? Eta gatazka alde batera uztearena, eta uste dut gatazka alde batera lehen uztearena gainera seinalatzeko aukera ere badagoela, ez? Eta uste dut hor dagoeneko erru batzuk eta ardura politiko batzuk egon badaude, zoritxarrez, etekin edo superbibentzia politikoaren izenean, zoritxarrez, dagoeneko gaindituta zeuden langa batzuk, berriz ere lehen aldira ekarri nahi izan dituztelako zenbait sindikatu eta alderdi politikoak. Uste dut gizarte hori baina helduagoa dela, zorionez, baina horrek bultzadatxo bat behar du. Eta bultzada hori badanik uste dut asteburu honetan Iruñan aldarrikatu dena, erabaikorrean, positiboan, humorez, kulturaz blai, baina premiazko lehen gai dela aztu gabe hizkuntza bera, euskara, ez da? Orduan, bueno, tira, uste dut osagaiak mai gainean daudela, eta elkarrezketa honetan, ba hori ere pixka bat elkartzen da, ez? Hirigunea, herri txikiak, eskola txikiak asteburuan ere ospatu dute haien eguna, zeinen garrantzitsua den, ez bakarrik izatea iaia Jurassic Park baten estilako modukoak, ez? Ez, bazeuen garai bat non, herri txikietan euskaraz bizi ziren eta oraindik badira batzuk, eta atolatuko autobusa eta bertara joango gara ikusteko nola ateratzen diren kalera, eta eguna euskaraz hizketan pasa dezakezun, eta aurrek hala ikasten dute, ez? Ba, adunako, 80. hamarkadako aurrak izan ginelako eskola euskalduna benetan ezagutu genuen lehen aurrak, Dragoi Bola euskaraz ikusi izan genuena, Izarretako Gerra, Star Wars euskaraz ikusi genuena, eta benetan euskaraz bizi ginela sinetsi genuenak, naiz eta gero irigunera joaterakoan danbateko handi bat hartu, ba, uste dut jendarte horrek hor segitzen duela, garai berritara egokitzeko aukera ematen duela, anitzasunez bizitzeko aukera ematen duela euskarak, euskara oso anitza delako, eta tira, ba, halako adibideak entzun da bazer, esan, ba, behondeiela, eskerrik asko beste nire aekari, AEKako parte diren ikasle eta euskaldun berri guzti horiei hori direlako motorra eta tira asko dugu egiteko, baina bueno, datozela garai hobeak eta eguraldi hobeak euskarantzako, ezta?
1: Ba bai, eta esan ditzago gauzak konplexurik enkabe baita ere, ausardiaz eta berriz ere baikortasunez. Ekin dagoeneko 10 eta minutu bat, baina beti bezala, plazer utza zurekin saioari amaiera eman alizatea, bi aste barru, berriz ere Ekin Aturrasa Gaztirekin naiz irratean entzuleok.
4: Bai, eskerrik asko zuei eta aste on ona izan. Aio.
1: Berdin. Ba, 10 eta minutu bat esan bezala, azken ordukoarekin goaz, eta Bilbora zehazki bertako udaleko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu baitute San Mameseko tuneletatik gaurko lehen orduan euren lan baldintzak hobetu ditzatela aldarrikatzeko. Itxaso Leon, egunon.
5: Kaixo egoi egunon eta egunon entzulei ere, langileek 9. grebastea hasi dute gaurkoan, beste udal kolektibo batzuekin alderatuta, euren soldata arrakala oso handia dela salatzeko. Bilboko sarbidea San Mameseko tuneletatik itxi ondoren, langileak manifestazioan joango dira Moyua plazaraino, eta esan bezala 9. greba astea duten honetan, aste osorako dituzte manifestazio zein elkarretaratze deialdiak. Nazioartean, akordionen berri eman dizuegu gaur goizean, gerrari amaiera emateko bide horria adostu dutela jakinarazi dute azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak. Ostiral honetan sinatu beharko litzatekeen akordioak badirudi Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa arinduko duela. Ba honen inguruan berritu behar dugu informazioa, izan ere Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak, adierazi du Israelgo armadak ez duela Libanoko hegoaldean dituen posiziotatik erretiratzeko asmorik akordioa sinatu ondoren. Israelgo tropak Libanoko, Siriako eta Gazako segurtasun eremuetan geratuko direla mugarik gabe esan du. Israelgo muga eta kokalekuak handik elementu jihadisten aurka defendatzeko. Zonaldea bertako egoilarrez sustuko dela eta azpiegitura terrorista oro gainazalekoa zein lurpekoa suntxitu egingo dela adierazi du ministroak Israelgo edabidek jasotako ohar batean. Eta bestalde gogora ekarriko dugu ere, milaka pertsonak parte hartu dutela igande honetan Genevan egin den protesta antikapitalistan Frantziako Ebian herrian G7ko buruzagien goibileraren bezperan. Poliziak besteak beste gas negar eragileak jaurti ditu manifestarien aurka. Fasismoaren eta imperialismoaren aurka milaka pertsona bildu dituen martxa Leman lakuaren ertzetatik abiatu da kapitalismoaren aurkako eta Palestinaren feminismoaren, ekologismoaren eta Kurdistanen aldeko aldarriak oihukatuz. Poliziaren arabera 20.000 manifestari inguruk parte hartu dute protesta hoietan, bloke beltzeko 600 kide inguru barne. Manifestariek botilak, harriak, zementu zatiak eta petardoak bota dizkiote poliziari.
6: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
5: Eta trafikoari dagokionez, aipatu ditugu boletin honen hasieran Bilbo inguruetan egon diren mozketak, udal zerbitzuetako langileek egindako mozketak, bain zuzen hoiek autopilaketak sortu dituzte Bizkaia 10 errepideko 118 kilometroan, Bilboko sarbideetan, San Mameseko sarbideetan eta Irungo noranzkoan. Bestalde aipatzea ere amaitu direla bai istripo eta bai autopilaketak Donostian, kasu honetan Gipuzkoa 20 errepidean, ba duela bi ordu motorzale baten istripua dela eta sortu diren pilaketak, eta Bilbo inguruetara itzuliz amaitu dira ohiko autopilaketak Leioa, Barakaldo eta Galdakao inguruetan, Bilbo inguruetan goizero sortzen direnak, eta hauek jasota eguraldiaren informazioare entzungo dugu Iker Ibarluzearekin.
7: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina kantauriar isuri aldean temperaturek beherakada bat jasango dute. Goizean erdi mailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zaigu egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakbanatuta, eta aldiz kantauriar isurialdean bereziki kostaldean hor hobei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekareko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean, itxura guztien arabera, Nafarroa hegoeki aldetik barna beste ekaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du egun guztien zer eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira. Altuenak aldiz, Erriberan.
1: Ba, 10:06 minutu hemendik aurrera entzuleok albisten kontakizuna Itxaso Leon lankidearen eskutik, gero arte Itxaso.
5: Gero arte goi.
1: Baina oraindik ere jakin behar dugu ea nola datorren gaurko bigarren kafea, asteko lehena, eta horretarako, ba, beti bezala Inigo Asensio eta Gulluri Ezeiza ditugu gurekin, egunon bikote.
2: Egunon.
8: Egunon.
1: Zer moduz, zer dakazue gaur?
8: Bueno, ba, ikaragarrezko astelena izateaz gain, saioa ere, ba, prest eta bizi gastronomiaren inguruan ariko gara Lander Kornagorekin, eta honek eztiaz hitz egingo dugu. Eztiona eta txarraz, eztiaren jatorriaz, Euskal Herrian eztiak duen garrantziaz, eta noski sukaldaritzarako, ba, eskaintzen dizkigun baliabidez, beraz, gaurko saioa gozo eta kafea azukrerik gabe hartzeko moduko izango da. Puripurian tarteare izango dugu, bueno, ba, hainbate gomendio izango ditugu, lenguaztean dendenak ezin esan genituen elkarbanatu, ea gaur lortzen dugun, ba, telesail eta pelikula guztiak proposatzeko tartea hartzea, eta futbola eta zinema ere elkartuko ditugu, Nora Otxoteko aktorearekin, Pioneras filmaren inguruan, arituko baikara gaurko lehenengo minutuetan.
1: Ba, denbora gehiagorik ekendu gabe, bigarren kafean berehala entzuleok, Inigo, Goiuri, gero arte.
8: Agur.
1: Eta marrak eta zazpi minutu ditugula, besterik gabe, onaino gaurko informazioaren ariaren lehen edizioan entzuleok, bihar, zuekin batera berriz ere, goizeko seitatik aurrera. Aio eta ongi izan.
6: Naiz Irratia.

0: Egunon guztioi eta ongietorri, barkatu, bigarren kafera zer modu zaudete? Nekatuta, ez dugu aspertzeko astirik izan asteburunetan Amurrion Arabuskera, Zizurkien Eskola Txikien Festa.
1: Larun batean Euskaltzaleon Martxa Iruñean, eta kirol ekitaldi ugari, Teirute, Galipamendi Bira, Estropadetan Espainiako Txapelketa, eta nola ez, futboleko munduko kopa.
2: Baina zalantzarik gabe, divertigarriena Euskal Herriko lehenengo Gazte Rolin Txapelketa izan da. Urnietan egin dute azkorteko Ermita Alboko Maldaren goialdean, parte hartzaia kokatu ostean, 30 bat lehiakide abiatu dira gaztaren atzetik maldan behera.

0: Gaztaren atzidik horrik egitearena konturi ingalaterrati dator, bertan ospatzen da Cooper's Hills is Rolling and Kean Wake lehiaketa ospetsua, 200 metro maldan bere egiten dituzte urtero, maiatzean Gloucester gazta harrapatu nahian.
1: Lehiaketaren lehen froga idatzia 1826ko ekainaren 9an Barrow's Worcester Journal egunkarian argitaratutako mezu bat da. Hala ere, tradizioa are zaharragoa dela uste da. Bebezek dio, 1836ko data baino 10 urte lehenago hasi zela. National Geographicek esan zuen, lehenengoa 1826an gertatu zela, naiz eta tradizioa agian zaharragoa izan, eta Dorothy Gladys Spicerrek idatzitako 1854ko Yearbook of English Festivals liburuan adierazi zuen tradizioak gutxienez 500 urte dituela.
2: 2023an Delaney Irwin lehiakide kanadarrak emakumeen lasterketa irabazi zuen, baina konorterik gabe amaitu zuen eta ospitalean eman zioten garaipenaren berri.

0: Bagazta zarigarela jarrai dezagun sukaldean, gorko egunez jaio zen Pearl Conchen janari txinatarrean aditu handienetako bat. 40 sukaldaritzako liburu baino gehiago idatzi zituen, batez ere txineraz, baina 1983an Everything You Want to Know About Chinese Cooking liburu ospetsua argitaratu zuen ingelesez.
1: Eta gorko egunez Eugenie Brasier, ama Brasier ez izenez ezaguna jaio zen. Sukaldari frantsesa izan zen, 3 Michelin izar lortu zituen lehen emakumea. Osagai freskoekin eta plater sinplekiko zituen grinak, errezetako rapiatxu eta saltxa aberatxez kargatuen aurka, bere jatetxeak, 1985an, 3 Michelin izar lortzea eragin zuen.
2: Izarren glamurretik urrun, 10 urterekin umezurtz geratu zen Eugene gaztea. Nekazaritzan lanean aritostean 19 urterekin Lyonera joan zen, eta hango jatetxe batean ezagutu zituen sukaldaritzako trikimailuak. Beste emakume bati esker, Mère Filiet.

0: ondo jan behar da olimpiar jokuetan parte hartzeko. Are gehiago lau edizioetan parte hartu nahi baduzu, Almudena Zidek bezala gaurko egunez jaio zen Gasteizko gimnasta hoia.
1: 1986an parte hartu zuen olimpiar jokoetan lehenengo aldiz Atlantan. 16 urte zituen eta beraz, kirolari gazteenetako bat izan zen bere lehen itzordu olimpikoan. Adin txikikoa izan arren, epaimaia eta ikusleak erakartzea lortu zuen. Gimnasia ritmikoko finalera sartzea lortuz eta kirol honetako funtsezko figura bezala bere ala sendotuz.
2: Sydney eta Atenaseko joku olimpikoetan finalera iritsi ostean, hiru olimpiar jokoetan jarraian finaleraino sailkatu den munduko lehen emakumea bihurtu zen. Eta 2008an Beijingoetan ere aritu zen, txalotzeko kirolaria Almudena Zid.
0: Eta badakigunez, euskera ikasten aritu dela azken aldian, ba, hemendik muxo ondion dibat eta zorionak Almudena Zidiera.
1: Zorionak.

0: Ba, kirolarekin jarrai ezagun, gaur Iñaki Williamsen urte betetze eguna data. Bilbon jaio zen 1984an, baina segituan Iruñera egin zuen bidaitxoa, hain zuzen ere familia bertara leku aldatu zelako. Pamplona Kirol Klubetik Atletik Arrobira heldu zen juvenila zela, eta egun Atletiken gizonezkoen lehen taldean jokatzen du.
1: Beste kirolari bat aipatuko dizuet, irurte beranduago Iker Vicente Saralegi jaio zen Otsagabian. Vicente Nafarra izkolaria da, hainbat txapelketa nagusi irabazi dituena, tartean Euskadiko eta Nafarroko txapelketak.
2: Eta beste kirolari eta beste kirol bat, Ziortzabilaren urtebetetze eguna da gaurkoa. Bizkaitar txirrindularia da ultrairaupen probetan aditua. 12 orduko Europako txapelduna izan zen 2022. Urtean, 24 orduko erlojuaren kontrako munduko txapelketan lehiatu du hainbat urtetan eta Donejaku bidearen emakumezko errekorra lortu zuen 2018.

0: las libros viejos.
1: Aizue, baina ezin dugu aipatu gabe utzi Mikel Laboa. 1934ko ekainaren 15ean Donostian jaio zen. Laboa euskal abeslari eta abesti sortzaile ezagunena. Euskal musikaren erreferentzi nagusi gisa gora aipatua, urte askoan bere bi lanbideak uztartzeko gai izan zen, musikariena eta medikuarena.
2: Medikuntza eta psikiatria ikasketak egin zituen Iruñean eta gero Donostian aritu zen mediku, baina baita artista politiko ere. Aztezinak dira bere baga biga iga ilezkorra edo bere txapelura.
3: Bere azken emanaldia 2006ko udan izan zen Bob Dylanen telonero gisa Zurriolako hondartzan, lekua gainezka zegoela. Laboa 2008ko abenduaren batean hiltzen, 74 urte zituela, albistea azkar batean zabaldu zen.

0: Uste dut, hau dela irratxaio bati hasiera emateko modu epikoena. Zein dator gaur gure laborategira?
1: Ba, sukaldaritza ipatu dugunez lehenago, ba, Landerkor nago izango da gurekin, eztiari buruz hitz egiteko.
2: Pasaden astean gluteni gabeko donuntxak, aste honetan eztia, gozotasuna etzegun falta.
0: Esango nuke. Puri-purian tarte ere izango dugu, pasaden astean guztion gomendioak elkarbanatzeko astirik ez genuen izan, ea gaur lortzen dugun.
2: Eta futbola eta zinema elkartuko ditugun ora otxoteko aktorearekin, Pioneras filmaren inguruan arituko baikara.
1: Baintzuleok, ekainak ama bost ditu gaur eta astelena da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon. Ui, ui, ui, ui, orain bai, egunon, egunon.
2: Egunon, egunon.
0: Eta zuekin Noa Gaztañaga Oiarbide egunon.
3: Egunon.
0: Eneko Iturbe Otamendi egunon.
4: Egunon.
0: Pues astrena dukadan, zuen abizenekin dantzan nabilga horrego, Juri Zeizarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zeizuena, eta astelena hola arrastaka daramana. Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1205 garrena du. Ekainak 15 ditu, goizak 10 eta 18 minutu. Eta gu 6 gara, horrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Esan dakoa, ongitu harri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Entzuleok, esan dako 10:19 minutu eta guk gaurkoare bideratu behar du nola bait eta Olai Aintziarteren kantonekin ekingo dugu gaurkoari. Gure txatean diote egunon, nik ez daukat astelenik. Zortzea zurea, egunon, gaztiak, maite duta ostiralean zederra izan zen guriakeko lankideak, elkarrizketa egin eta zelako oihartzuna izaten ari den elkarrizketa hori. Ta beste maite duta da zederra indie rockeko babesle izatea gora musika jaialdi txikik. Indie rockekoa, bai. Trambak egiten dizki gorkak hemen gora dio indiokerreke. Eneko gaur nekatuta dango da. Ze pena, enun ikusi.
1: Zergatik, ni nekatuta?
0: Ba, pentsatzen dut, ibili zinelako atzo eskola txikien festan, ez da?
1: Ah, bai, bai. Bueno, baina goizez bakarrik izan izanik.
0: Bueno, jardunaldi erdi orduan.
1: Bai, hori da.
0: Ta Noa eta Xabi, ba, ez dakit Noa eta Xabi zer, dantza 89? A ber, Gorka, ez, Gorko dantza nahiko justu izan da.
2: Bai, hori esan bai.
0: Ze justu dantza di indiokerrek hori, bai, hori da, epaile pixkate, hola, impartziala. Eneko Adidas, bai, eneko Adidas kamisetarekin etorri da. Xabi, zelako kamiseta ederra. Hau ez dautzen zenuen, Gorka, estudio original. Zeba.
3: Bai, nila berririk ez dauka ja, eh?
0: Inigo, zure kamiseta, hombre, ba, nerea da txuri estandar bat, Gorka.
1: Bai, bueno, nerea bezala.
0: Bueno, baina bizta bauzke marrak eta ez, beste. Bai, bueno. Bai, da Adidas klasiko bat, nola gaita esateko. Bai. Indio rock, Gorka, indio rock hori da, eh? Hauzak behar bezala esan behar dira. June Romate, tibar guren, zein da zure maite duta?
2: Ba, egia esan ez nukan maite dutik eta bultak ebilin ez momentu batean, eta egia da, bueno, motz-motz esango dut, baina maite ditut igandeetako kafeak batez ere dienean aurreko parranda eguna edo festa eguna ba, gogoratzeko eta kontuan hartzeko bakoitza non ibili zen, bakoitza kontatzeko bere historiak, eta nire atzoko igandea olakoa izan zen patata batzuk hartuta eta kafe baten bueltan ba, suertez lau elkartzea lortu genuen, ze aurreko gauean geixago atera ginen, baino etzien batzuk altxatzeko moduan, eta hola ibili ginen, beraz hori da nire maite dut da.

0: Xabiarreta, zein da zure maite duta?
1: Ba, nire maite duta da aste burua edo bintzat. Ostiraletik azitako aste burua. Egi esan, etxean denbora gutxi ego naiz.
2: Eta nabaritzen da zure azalean, Xabi.
1: Bai,
2: etxean gutxi egon zarela. Nahiko gorri-gorri daukazu azala, eh?
1: Alde hau batez ere, bai.
2: Nei.
0: Zei bilizia ba?
1: Ez. Txintxo beti.
0: Ba, ba, ba, ez, inigiz aldetu gaiztak egiten ibilizean, eh?
3: Ola baldin bada bintzat.
1: Ostiralean bazkaldu, ia bazkaldu gabe bizirutan ibiltzera joan, krema ez eman.
0: Dena gaizki.
1: Ez.
0: Nutrizionista aserre, dermatologo aserre.
1: Bueno, nahiko ajo nintzat.
0: Ama aserre.
3: Ama,
2: eh? Marcos Llorente pozik.
1: Ama harrituta.
0: Marcos Llorente pozik.
1: Ama harrituta, joan nintzela. Gero, larun batean, bai, 6-7 ordu zarautzen lehen guzua trialtoia egiten ikusten. Horre ere krema gutxirekin.
0: Zutan neka harri hau izaten da, eh? Triatuli bat ikustea korritza bero baino.
1: Gogorra izan, eh? Elatua, kafea, Coca-Cola, 7 ordu kurritu behar dira. Eta atzo tebite ikustera joan nintzen lagun batekin uzturrea, kuadriako lau ateratzen zirelako. Eta hor bai, pixkate guzkiak fuerte jotzen zuen. Eta atzo gorria jarri nintzen, orduan nire azal kolorea egunez egun gorritzen joan da.
0: Jo, hau dau tipoa. Iaizi tipoa.
1: Bueno, aurrera egin beharra.
0: Noa Gaztañaga, edo Lady Makulu. Zemo zure bizitza.
4: Ondo.
0: Zeizue, ze katxon deukidugun aste buruan, entzuleok, bapatean, ola gauearen erdian, laruma gauean, goiuri bialdu zenen argazki bat.
4: Gaua.
0: Ondo iunduta zegon, ez?
4: Egia
0: behatik zela. Behatik, oain iundu da behar dut. Baina, paranda giron, ze paranda eguerditik hasi zen ikustu dut. Eta noa berriro makuluarekin, edo zalantza geratzen zaigu. Bapatean badu, gero ez dauka, gero berriro dauka, gero biziletan dator, gero noa, aklaratu behar adukagu, lesinatuta zaude, ala ez, baja behar duzu, ala ez, hilko zara, ala ez.
4: Zorengo zez.
0: Bihurritu zenuen hori larte komendiko maldan bera edo parrandan?
4: Tebiteako entrenatzen bihurritu nun.
0: Jo, zenbat galdera eta zenbat gezur,
3: Bai, hori degia.
4: Jo, mundu guzti egizaten nion zain horrek ez ziten zinisten, Dani, baina zeban nintzen atorren itebiten.
1: Arraro egitzen, ez?
0: Zeagi jo, igual, ez dakit, Aimar Zubeldia klasikoa biziletan egitekoa, ez? Biziletan aski ikusen zaitugu, mendian ez zaitugu hainbeste ikusi.
4: Ja, bueno, bai, gustatzen zait asko, baina hengoz ez daukat...
2: Ez, gure kontot.
4: Ez, baina ez daukat egiten atatzeko intentzioa gira esan. Ta, hoi zan baita nire maite duta, bueno, azte buru hau. Aldetik Tolosako kanpoko gerilukoa iriki dute. Bueno, oandela...
2: Amarrean.
4: Bai. Oida, bai. Ta ni hortxe bizi naiz justo hor minutu batean.
2: Igerilekuan?
4: Hor justo igerilekuan. Ta oite, zorte haukatze, adibidez, goizetan, atxaletan dara bai gaita jende gehiago, baina oiturako adibidez nire lagunak tani auzo berdinen zortzi, kuadriako zortzi bizi gehan.
2: Jo.
4: Bai, ta orduan askotan esateu gordetan, ba, diez, bueltatu etxea, eta esateu gordetan ordu batetan edo. Bai, norbait jutea, baino txu bat hartze dugu, eta bueltatu etxea, eta bera fresko. Ta gaina gordetan, nahiko gutxea otea. Eta egia esan epio gustatza, eta oi, larun batean hortxe honginan, eta iganden, eta ebite ikusten honginan, ni mendia egon nahi nun berez, baina, bueno, ezin izan honen ego. Eta hor dune honginan zarkauzin ikusten, eta nire lagun, bi lagun ateazian, lehenengo aldiz, egia esan pozik jarri nintzen batez ere behin gatik, ze asteko nahi irutu zait aurten batez ere amaitzea ja bakarrik, irutu zait super ondo zeola amaitzea. Men eontzian guztik bakite kriston bero intzula, ezakitzen bat, ogeita ma... Altu.
0: Igozan hogeita mairuraino larun batean, hau iganden izan zen, atzo, bebite.
1: Usturren gehi edozen.
0: Bai, baina
4: usut. Oida, eske usturren.
0: Baina guzkitan.
1: Eta aizea gabe.
0: Eta krema gabe.
1: Amarteritan edo aizea jotze zuen, baina gero ja...
0: Boa, kriminal. Eta bezperan parandan ibilitea gehiago. Zenola ez ez? Hemen ostia lehen esan zenu larun batean aterago zinela.
1: Ez.
4: Ni bestari guzti gunean. Laruma den ni bestari.
2: Ostegunean? Horregatik etzan ostiralean etorri.
0: Gero jom, haitu zen komentatzen, nekin, kroketa bajaten.
1: Bai.
0: Goizeko hiru egedo lauak etxea jungo ziala lan baten, gero tebitea animatzea jom bartuterako.
1: Bai, lagunako inzuten. Ni triatloiakin nahikoa.
0: Ados, nire nintzen bitazen. Habe, hain nahizen nien, mendik, zera gauza kasumatzen.
4: Ni larumaten beste batek guzti gunean.
1: Etxea alertuta jatu nintzen.
0: Arumatzen... Kusin honen
4: eko.
0: Enekito zei,
2: eh? Zuele ibilizera?
3: Makuluakin.
0: Zu makulurik etzen hon behar eneko?
3: Nik ez. Inoiz ez behar.
0: Zin da zure maite dut eneko?
3: Ba, bira, maite dut ez da dakat, gaur. Ze... Zer, zer, barkatu? Ah, bale. Ez, mono, asunto da, ba, bueno. Ni zizurkildarra izan da, ba, bueno, gure kuadriak, ba, orokorrean, ba, ez dira zizurkildarrez bakarrik osatuta izaten, ez da? Inguruko, herriko, ba, jendea...
0: Fitxaketak daude.
3: Bai, ez, baina horrela ez igarelako edo horrela jaio, ez, bai, horrela az igarelako, besarik, bai. Eta gure kuadrian ere, ba, daude bila honako batzuk, eta orain, ba, bueno, azken, ba, bueno, data hauek iristen direnean, azten dira bila honan futbito txapelketak.
2: Huio.
3: Eta, karo, astean hiru egunetan, ba, karo, jende guztia ara joaten da, eta orduan esaten dugu ere, joan beharko. Baina, egia esan niri atxalde bat, atxalde oso bat egotea, ba, bueno, herriko plazan futbola ikusten, ba, pixkan nekagarria egiten zait. Gainera, orokorrean baita, ze, hau, gutxitan hartzen dugu kontuan, baina ia egunero baten bat lesionatzen da partidoietan. Adibidez, aurrekoan ba bueno, batek sorbaldaterazun ta bueno, badira.
2: Baina nola aritzen zarete zure herrian futbitoan?
3: Eske gure herria.
2: Errugbia balitz bezala, elkarri bultzaka ta.
0: Bai.
2: Bai,
5: jolasten dulako ere jendeak, ez duna jolasten hoe normalean, orduan ba, ezen baloiak entzen maiaz emateizun bat eta venga.
2: Gozoa egongo da medikoa.
3: Bai, egia esan, bai, gure herrin, ba bueno, no ez ala asko daude makulukin eta data hauek iristen direnean. Ez baina, be, eta hori, ba, ez den maite, ba, arratsalde oso bat egotea, euski azpin gainea.
2: Bai.
3: Euskik emate izula, eta, ba,
2: gure
3: ikusten, eta, bueno, pixkaneka garri egitea, baina, bueno, gero behintzat, inoiz ez diokaso egiten, partide giri.
2: Da plan egia, soziala.
3: Bai, da plan soziala gehiago, eta, ba, kuadriako egin baitz egiten, edo, agian beste batzuekin, eta, bueno, gehiago da, gure kasuan behintzat hitz egitea, ingurukoekin, baina bueno. Baina hor, euski ezpien,
2: eh? Orduan, ez zaitarki geratu maite dute edo maite dute zaden.
3: Bueno,
0: maite du transizional bat.
1: Baina, interpretatu nahi duzun bezala.
2: Ados, ados.
3: Hoi da.
2: Oso, ondo.
3: Hor baude zea batzuk ez zala, ez da, aukeratu zure abentura.
2: Hori.
3: Bueno, estilo hortako.
0: Hemen igaldetu dute, ongi gaztainoan jun, eh?
5: Bai, ni oso ongi. Gaztaino ezagutzen ez duen antzat da horretako auzo bat. Horretako auzo independientea.
0: Festak izan diena?
5: Izan dira festak.
0: Duera gutxi hortaz aritu ginen.
5: Enez gogoratzen esango nuke.
0: Beste hori hartzungoa auzo bat zen, aipatu genuna.
2: Horretako auzo bat.
0: Horretako da, barkatu, barkatu. Nola, indiokero hori hartzu harra da, nastuiten naiz pixket.
5: Da horretako...
0: Nahi gustatzen hau, hori hartzun.
2: Parrandan ibilizea gaztainoan?
5: Bai, parrandan ibili naiz gaztainoan. Eski gaztainoaren...
0: Kiston gaztainarra batuta.
5: Berezitasun... Ez dut edo edo nezer.
2: Roberto gaztainoan.
5: Gaztainoaren berezitasuna da DJ Bull jartzen dela ordu batetan, gauek ordu batetan, eta urrengo guardiko amabiak ordu bat arte han jarraitzen duela. Bizilagun gaixoen komeriak kontuan hartuta. Suertez ni bosterritan retiratu nintzen, baina bai, badakit jendea goizeko 11:30 antzegoela oraindik parrandan beraz.
2: Azte jende lotxaba beha. Ibilizarete
0: bai. Ibili dira. Bueno, hemen izan dute, ze ona, Pipiolos Team.
2: Pipiolos Team parrandan.
0: Zergatik ote Pipiolos Team. Izen hori jarri diegulako.
2: Gure streamingan. Zergatik
3: izan.
5: Hola jarri diezu.
0: Pipiolos Team.
1: Zergatik ez galdetzen dut abia jarri zigo.
2: Bai, hau da, bai. Oso inigo da hori. Esaten duenean bezala, hau nire laguna da ez dakit nola izena duen. Baina nire laguna da.
4: Ja, gaina duela...
2: Zer oso inigo
4: baita ere. Baina gehiago jarri zigun karpeta bat Pipiolos. Dibiz nazula.
2: Bai.
0: Nik karpeta hori sortu nun?
3: Bai, karpeta hori sortu zen.
0: Ez, Imanolek sortu guztan, eh? Izen egual ni jarri zegoen, karpeta hori Imanolek.
4: Bueno,
0: esan unuke karpeta hori Imanolek sortu zuela.
2: Bueno, besarka bat Imanoli gaur ezin izan doela.
0: Hain, gizajoa.
5: Igual ez dago esna.
2: Esna dago. Bai.
0: Konfirmatzen diguzu.
2: Goizango izan ikidatzi diot, animo. Eta erantzun ditu.
5: Animo lo egiten.
2: Beste gauza bat erantzun dut, orduan esan eta, bueno, pentsat esna dago.
0: Kuadria eguneako osatuko zea, noa, sorteazuk, noa, oso rutsi bizizea. Ez dakitan afirmazio edo galdera, Gorka. Baina, esango nizuk ez dela inbesterako, eh? Noa bizi da...
2: Laborategitik zenbat minutura?
0: Oinez ama zazpi.
4: Bere pauso
2: Bere hanka luze horiekin,
0: Imaro González Gurutxeak, behatzi minutu. Hasta nik esatio di Imanori, Imanoro, jo, junai poliki go, tio.
4: Aurrekon behar eratzetik anetorri nintzen honen.
0: Gainera dauka, oso joera txarra, oso gauza itxuskia da, ez da hoena zitze egitea. Baina nola gero esango diogun aurpegira iristen denean, ba ez da zer pasatzen entzuleok. Imanol joan daiteke bi metro zura aurretik, eta zuk pauso azkartzen baduzu, berak ere azkartuko du, moteltzen baduzu, berak motelduko du, baina beti joango da aurretik. Imanol, nahizu nere paren jarrita, ez da ez da modi.
2: Ai, Imanol, io.
0: Gaztainoko berezitasuna da, balakizula, noizua zen, baina ez noiz egingo dezun buelta.
5: Ba, alaxe da, beraz. Bai, indio ez zintuan ikusi ala ere, eh?
2: Berak zu bai?
0: Eizkutuan zegoen.
5: Ja, ez dakit. Jende asko bilitzen, eta ostiralean egia da jende nahiko txo zegoela zopilotesen kontzertua zegoelako. Baina, lanun bata, zango edet, eta azar itxuran geldituko nez, baina ume asko zo. Oh.
0: Señora, kontuz,
5: ume asko zo.
0: Entzuleo, eantzuten duzuen?
1: Bueno.
0: Oida, adina erori zaiola Juneri, bi bolpetan.
4: Nik berdina pentsatu dut, larun bat ontan, eh? Ibarrako festakin, eh? Nik gaina pentsatu nun hoi. Nena magaita esan ziten, ume asko zo duela.
2: Iritsi zait, nire hori bai.
0: Benetan izate konversazio bekitzen, hogeita bi, hogeita la urteko pertsonak. June, hogeita bost.
5: Hogeita lagun ondo gelditu zela.
0: Ondo nintzen?
5: Ez, hogeita sei ditut.
0: Sei, ja! Urte asko dia, June, iritsi zala honea pipiolo ostim izan da.
5: Bai, ja...
0: Ni bai, nizela hitz egiten, ja, pertsona edu. Urte asko dira, June, iritsi zela hona.
1: Bost dia. Urte
5: aietan. Bai, urte bi mila hogeita batean, bai.
0: Bai, hau inoiz kontatu du gainera, nola Maite Bidartek bialdu zigun onuntza June.
2: Pasaren astean kontatu
0: bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai

0: Bai, bai. Juan Prieto. Entzulen artean egongo da pentsatzen ba baino gehiago, tekila botia pranku ustu dituela euren musikarekin. Eta ondoren tajon ateratzenean hauekin ere bai. Goiuri, zein da zure maite duta?
1: Bueno, nire maite duta eta historio txiki bat. Ba, noak aipatu duen igerilekura joan nintzen igandean. Baina nik ez daukat ohiturarik ara joateko. Tardun oso galduta sentitu nintzen. Eta bide batez, esan nahi dut, oso gaizki seinalizatuta zegoela iruditu zitzaidala. Ez bazara, bueno, ez bada zure ohitura ara jotea, ba, ez zela erresa bidea topatzea. Kontua da, nik joan nintzela atzo igandea, eta, bueno, igerilokonetan badaudela, ba, igeriliko estaliak eta kanpokoak. Eta estalietan, ba, bazegoen txapelketa bat. Eta orduan, ni azkenekoz, ba, kanpoko igerilekotara joateko beti egiten dut bidea barruko igerilekutik. Tardan guen, joan behar nuen kanpokora beste bide batetik eta galdu egin nintzen. Tardan, atzetik bazetorren familia bat, ba, senarren mazteak alabarekin. Eta orduan, ba, niri atzekoak azalpenak eman zizkidan, eta bueno, ba, sentitzen duten mendik esatea, baina ez ziren oso argiak izan azalpenak. Tardan, esan zidan taberna bat gurutzatu behar nuela. Tarduan, nik eskairak dugu nituen, eta taberna gurutzatzen hasi nintzen, eta atzetik etorri zen, ba, familia hortako aita, esan ez, barkatu, esan duzu, igerilekura joan nahi duzula, ez da, eta, bai, eta, nio, jetxizak zu bizkat musika. Bai. Ari ditzen hitz egiten edo zinuen konzentratu ari zirelako hemen mariatxiak.
0: Mariatxiak ez, kojon priti los guajolotes.
1: Bai, zaldira mariatxiak.
0: Bai.
1: Antzekoat. Bueno, tardoan kontua da. Ni hasi nintzela bataberna zeharkatzen eta, ba, familia hortako aita torri zen atzatik, esatera, barkatu, esan duzu kanpoki gerilekura joan nahi duzula ez, entzun zaitut eta bai, etorri gurekin hemendik da. Eta nik pentsatu, no, jo, ze jende jatorra. Eta orduan behaiekin joan nintzen, eta beraiek erakutsi zidaten nondik sartu behar nuen. Eta orduan pentsatu nuen, jo, ze jende ona, nik mesede hau itzuli behar dut, nola bait. Agian ez beraiei ez, baina bueno, beste norbaiti, eta horrela egiten dugu ola, mesede katea. Eta igerilekoan egon nintzen hainbat orduz, eta gero etxera gueltan nindoala amak telefonoz deitu zidan. Eta hartu nuen telefono, eta zen nire ama zegoela Donostian autobus geltokian Tolosara gueltatzeko, eta amak esan zidan. Goiuri, ingelesez galdetu gizon honi, antza denez gizon bat zegoen bere inguruan, gizon honi, ea nora joan nahi duen. Eta nik pentsatu nuen, izango da, galduta dagoela pertsona hau, eta ingelesez nire amarekin ez daulertzen nire amak ez duelako ez dakilako ingelesa, eta pentsatu nuen, begira, ze aukera ona...
0: Ez que ez egin nola buka daiteke, yeah, baina ondo, ez? Yeah.
1: Ze aukera ona goizeko mesedea itzultzeko, ez? Nei, goizean, igerilekoan, ba, familia batek lagundu dit, eta nik orain turista galdu hau lagunduko dut. Zertan, nire amak, pasazidan, gizon batekin. Eta, hello, kostazite egun gainera. Eta, hello, eta anon hasten den izketan, pertsona bat, gizon bat ingelesez, baina azentoa bazen, ba, Japoniakoa zela, uste dut gizona. Iruditu zitzaidan, no. Ba, azentoa hasiara eta Japoniakoa zela. Eta non esaten didan gizonak ingelesez, ez dut laguntzarik behar. Zer? Eta gizonak, bai, oso jatorra zure ama edo amona edo hemen dagoen emakume haue, eta joe, ba, very kind. Baina ez nago galduta. Eta nire amak pentsatu zuen gizona galduta zegoela. Eta orduan nire deitu zidan, nik gizonarekin ingelesez hitz egiteko, eta gizonari Donostiko indikazioak emateko ingelesez, ba nora joan behar zuen, baina gizonak
0: esan... Baina
2: maga isua.
1: Gizonak esan zidan, very kind, but I don't need help. Eta bueno, izan zen momentu surrealista zeharo, bueno, barrez lertzen aritu nintzen, eta egia esan gero lagunei kontatu nien, lagunek ere barrez, eta eman zigun horrela edukia, baina orain pentsatzen dugu nire amak turista bat baitu zuela.
0: Wow. Maria Angeles, we love you, but we don't need your help.
1: Gizonak, ez dakit nire amak zer ikusiko zion gizon horri? Gizon horrek, eta ez dut, bai, very kind, but I don't need help.
0: Ba, nik, beste maite dut, ba, nuen, baina mantenduko dut gordeta, eta zurearekin lotuta ingelesa, turistak eta jendea laguntzari buruzkoak.
3: Ni galdera bat, goiurentzat.
0: Gauz?
3: Zuk amari zer esan diozu?
1: Nola ze?
2: Lagundu egin diozula turistari, galduta zegoela,

0: Egia.
1: Ez, egia esan nion. Osa,
2: Antzion.
1: Orduan, gizonak berriro telefonoan ere amari pasazion, eta nik, ama.
2: Gizonanek ez zula laguntza
1: lin behar.
0: Bueno, agian esan zion, ama, esker kasko ditxagati, lagundu diogu.
1: Ez zula laguntza lin behar, eta nire bak, nola ez ez, aia esan zian, nola ez ez, hemen da ota mugikorrarekin. Ba, besarka bat, nire amari eta beste bat gizon japoniarroni.
2: Estos cabrones falsos y mi cobarde. Abestia hau ezagutzen duzu, ez? Eneko hori pegatzi bai,
3: ez? Ez, baina bai, nik ezagutzen dut. Bai, entzun da.
2: Kultura musikala dau. Goiurik egin ditu parrandak Tolosa Korbela tabernan abestionekin, zalantzari gabe.
1: Zegitza abestidan.
2: Ez du jo erizten denean zautu guzu. Aiunezuk ere zautzen duzu. Chivando los días que te quedan son una cuenta atrás. Boi, Yuri, hau ez zentzu minioiz, bai? Ez, benetan?
1: Benetan.
2: Hau egon da, nik uste horbelako playlistean atzoraino. Atzor arte. Bueno, ba, nire maite duta da, xikate, ingelesa horretarteko, ba, lengo batean etxeran ninduan, taita farin batetik edo, etzan... Etzan inberan du, igual, lafaltzeran ninduan, ozta egit. Ostirala, larun batata. Ba, batean etxerako bidean, kale iskin batean, ambulantzia bat, udaltzainak antxe, gugatu nintzola begira, zuze pasaute dan, eta... Batean udaltzainak ezagutzen nindun, eta... Nio! Ik ingelesa jakinguek! Bueno, bai? Da. Torri, bizket. Tantxe. Tipo bat lurren. Irurogeita bost, irurogeita mar urte. Jesukristo merlakin. Bueno. Ba, kontua da. Antzegola. Bere beste lagun bat, adin antzegokoa, ezain merlatuta. Ernao ziur daniarrak... edo norbeiarrak, edo zertziren, haintxe naiz gogoratzen, eta hasi zait, ba, udaltzaina, galdetu jozu, ea, nun duten hotela. Egin honez ere ulertzen, gara, egin egin ze pasatzen ari zan. Bona, galdetu jo, eta bere laguna esetit, egin San Sebastian. Ah, okei, okay, bale, hotela Donostian, oso ondo. Ez da, beste iruzpalau adera egin zizkidan, eta junginen pixkanaka argitzen zer gertatu zen bertan. Tipoak zera manalakoa, uste zuela Donostian zegoela, eta ikusi zuen portal bateko atea, argia hola portal moderno xamar bat, eta haren Donostiako hotela iruditu zitzaion. Horren hasi zen eskaleratik gora bere logelara. Ka, bere laguna zegoen, pues por ahi, erdi parrandan ebai. Eta holako batean, erorizan eskaleratan, kiston zartako hartu, bizilagunen batek entzun, atera, topatzu de tipo bat, ez dakin eizkuntza hitz egiten, ingeles ez ere, mozkor-mozkor egin da zegoena, odoletan, bueno, da... ambulantziak asuntzionera eman zuen, Tolosako ospitale semipribatura eta gure eskubideak bermatzen ez dituen asuntzion klinikara eraman zituen, eta handik, bagero, taxian joan omen ziren Donostiara tipo hauek, baina egin beharrekoak egin da. Baina, bastante graziosa egin zitzaidan, udaltzainak oraindik parra egiten du.
1: Baina, zenbat udaltzain eta ambulantziako langile zuen, eta ez da batek etzekin ingelesez moldatzen.
2: Ez zuten konfiantza antza...
0: Bueno, ingelesa eta hizkuntza da. Pixka bat, mozkorra da.
1: Baina, bueno.
2: Bai, bai.
1: Galdetzeko, nuntza udena.
2: Baina, gainera,
1: nuntakazu hotela galdetzeko.
2: Ez ziren galestarrak. Iguale, auskeran zailtasun gehiago eukiditzak ezulan. Herrialde nordikoen batekoak ziren, eta, bueno, nahiko ondulertan zitzaien. Eta, bakero ise, ambulantziakoarekin galdetzen, ea medikazioaren bat hartzen zuen, ea alergiaren bat baute zuen, bueno, hori guztia, kriston ardura sentitu nuen, baina gero kriston katxondeak udaltzainak topatu, eta, hostia, lehenu aronen laundu ziren, ingeles ez ondo moldatzen. Eta hola, ise, bili ginen, ba launtzen. Goizeo, 10:43, gaurko saio abiatu beharko dugu, ezta?
1: Hasi beharko.
2: Ba, pipiolostin, gero arte, gero puripurianen etorri beharko duzu, batzu behintzateneko, behintzat bai, bestek, horrendik aukera dukazue, Xabi eta Noare bai?
1: Bai, nik uste
2: bai. Bitakon batek igual etorri beharko duzu. Imanol ez da gola, horrentziatu beharko duzu.
0: Bulto egingo dugu, ba.
2: Venga, gero arte. Agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: Aurrera pausu eta errebeldia akturik egin izan ez balitz, gaur egungo egoera oso ezberdina litzatekeelakoan nago. Emakumeek ez balute boto eskubidea borrokatu, autobusean gure tokia egin edo amantalak etxean utzi eta lantokietarako bidea hartu, agian, ziurrenik, gaur ez ginateke gauden moduan egongo. Errebeldia puntu horietako bat beharrezkoa izan zen 1970 urteko abenduaren 8. Espainian emakumezkoen futbola onartua egon ezaren, urte hartan, hainbat futbol talde sortu ziren klandestinitatean, esate baterako, Mercacredit edo Sizam, gerora Villaverdeko Olimpiko izendatuko zena. Espainiako emakumezkoen lehen taldeak izan ziren. Hauek Espainiako emakumezkoen lehen futbol partida jokatu zuten Madrilgo Villaverde auzoko Botitxier zelaian. 8.000 ikusle berteratu ziren, zelaia bete zutenak eta beste asko sartu ezin geratu zirenak. Pasaden astean, ekainaren 11ean gizonezkoen munduko futbol txapelketa hasi zen. Egun bat beranduago, zineetan gertakari hori hartuta sortutako pioneras solo querían jugar filma estreinatu zen zineetan. Marta Díaz de López de Díaz zine zuzendariak sortutakoa eta euskal aktoreak dituen filmonetan, Nora Otxoteko futbol jokalari bihurtu da. Nora gaur gurean da filmonen inguruan aritzeko, beraz gehiago luzatu gabe. Egunon eta ongi etorri, Nora.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, Nora, bigarren kafean ditugu bi galdera ofizialak, elkarrezketatik kanpo doazenak eta horiek goiurik egingo dizkizu, eta gero sartuko gara.
2: Nik vale. Biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengoa da. Ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Nola irudikatzen duzun, bueno, bai, ez? Orduan, nola nahi duzun zure hileta. Eta bigarrena pixka luzeagoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa guztia. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, gero ikusteko ba, pelikula batean islatuta. Beraz, aukeratu behar dezu, edo hileta, edo pelikula.
1: Ba, nik uste agian lehenengoa.
2: Ah, begira.
1: Bai, ze bigarrena pixkatzaia da, eta aukeratzea bakarrekan etapa bat. Eta orduan, bueno, ba, nire funerala, bueno, azteko nik uste ez nukela ingola funeral ofizialik, edo hileta, bai. Baina, gustatuko litzatakena, ba, bueno, pues agian ez dakit, ba, nire etxean, edo, bueno, nire ungoa naiz, eta orduan, ba, aiako harrietan edo, pues nire lagun eta familia guztia elkartzea. Eta hor ospatzea, ba, nerekin bizitu izandakoa eta pues historia konpartitzea eta hori gehien bat triste egon beharrean, ba, danak konpartitzea, ba, beraiek nerekin konpartitutakoa.
2: Ze polita, asko aipatzen diguzu hori, ez? Bizitzea hileta bat, ba, oroitzapen honetatik abiatuta eta historiak elkarbanatzen eta bueno, hainbeste jendeek esan digu hori hasi behar garela ja txertatzen hau eta hurrengo hiletetan
0: bai,
2: mahai gainera atera behar dugula. Aizue, ba, bira, ba, bigarren kafean gobidatu guztiek esaten dute hauta beste, orduan, egin beharko genuke.
0: Ba, bueno, oroitzapen horietako bat izan daiteke film honen inguruan zure lagunek eta dutena, beraz sartuko gara pixka bat horretan. Pasaden astean estrenatu zen zineetan, aipatu dut, zer moduz estrenuaren ondoren?
1: Jo, ba, oso ondo, oso pozik. Azken finean, pues hori aste burontan pasan naiz, ba, lagunekin joten zinera ikustera, nik ja pelikularen agotik ikusian eukan, baina bai baita familiakin, atzo bertan egon nintzen, bi aldiz, sartu nintzen zinera, familiakin eta gero lagunak etorri zian, tarun berriz ere sartu nintzen, orduan oso pozik, eske, bai.
0: Ingurukoek zer diote?
1: Ba, asko gustatzen nahi zaie, danoi, bai, bai. Ta hori badokadala pixkat danetatik inguruan, eta bueno, futbola batzuk bai gustatzen zaie, beste batzuk ez. Baina orokorrean bai, eta gaina emozionatuak ateatzen dira zinetik, orduan, bueno, pozik.
0: Ondo, ondo, ba. Pixkat sartuko gara, bai, lehenik eta bain zure bizitzan, pelikula honen bueltan ere, eta galdetu nahi nizun lehenengo gauza bada, futbolarekin ea ze harreman eduki duzun zuk.
1: Ba, bitu, ni futbolakin, ba, txikitan, hasi nintzen nola izan nun etapa bat, ez? Asko gustatzen zitzaidala futbola, eta nahi nula hor jolastu futbola ema eskolan, patioan. Baina, bueno, pelikulantan ikusten dan bezala, baina niri etziaten uzten. Ze, bueno, nik ez nun jolasten kanpoan. Eta hor du mutila, bakarrik uzten zieten, pues hori nire lako irukiei, bat zeuden iruki batzuk, eta oso onak zirala, eta hor du, bueno, oso onak zialako uzten zieten, eta niri ez. Eta hor du, bueno, pues egon nintzen urte pare bat osaiatzen patioan jolasten, eta baina azkenean ba, bueno, utzi behar izan nun. Ta gero hori polita izan da, ze, karo, urteak beranduago, bat batean pues, sortatu zait aukera hau, berriz ere, pues, nire futbolarekin daukadan historia hori, pues, isteko edo berriz ere, pues, beste alde batetik eramateko.
0: Polita, polita, beraz historia. Eta pionera zen proiektu honen hasiera honetan, nola izan zen zure lehen kontaktua proiektuarekin berarekin, kastinak izan ziren, deiak, nolakoa izan zen idea?
1: Ba, bueno, kastina iritsi zitzaidan, eta jo nintzen kastinera, hasieran hori pertsonairik gabe, ez da ezer, eta behin area iritsi, eta esan ziaten, ba, saiatu pertsonaia jarri hori, pertsonaia honetan, bale. Eta orduan, bueno, ba, batean gero deitu, eta urrengo fasera pasatzea. Ja, bale, bale. Eta ero urrengora. Eta ero urrengora. Eta ero, ja, bat batean, pues, hori, lau hilabete ondoren edo, nintzen azken kastinan, eta gero, ja, pues, egin ere representanteak da dana, deitu ziaten, eta, pues, haizu, zurea dala.
0: Mm-hmm. Ajo, eh? Mariaren pertsonaia burutu duzu ez da. Kontatuko diguzu pixka nolakoa den Maria?
1: Ba, bitu, Maria da, pues, 18 urteko neska bat, Madrilekoa, Villaverdekoa, eta bera, pues, berak lan egiten du fabrika batean, eta hortaz gain, badago sartua pues, sindikatu batean, eta nahiko politika munduan sartua dago. Eta hortaz gain, ba, futbolean defentsa jolasten du. Eta orduan, bueno, gero baditu hor trama ezberdinak, baina oso pertsonai gogorra da, eta baditu oso argi gauzak. Eta bera jolasten du, hori nahi du lako jolastu, eta etzaio beste dozera gauza importata.
0: Aipatu dut sarreran ez da, historia batean oinarritutako pelikula bada, fikzioa da egin batean, baina pertsonaia horiek egon ziren. Denen arteko nasketak sortu dituztelakoan nago ez dira pertsonaia finkoak, baina ezagutu dituzue, pionerak.
1: Bai, ezagutu ditugu gutxinak ajungea ezagutzen. Lehenengo ikus hori ezagutu genitu Malagan, zegoen ginen hori Malagako festivalean. Eta hor ezagutu genitun pare bat, eta bera ibaita oso unkitutak zeuden pelikularekin, tazken finan guretzat hori izan zen, ba, garrantzitsuena ez, jendea gustatzea baita, baina beraien zat egin dugu gehien bat. Eta gero justa aurreko, bueno, hori dela bi aste edo, izan zen Madrilen premierra, eta han ezagutu nun, ba, bueno, nire pertsonaiaren, bizitza realekoa hori Isabel Fuentes, eta oso emozionantea izan zen.
0: Beraiekin, berak ze esaten zizun filma ikusita gero, edo sentitu du gertutasun bat zurekiko?
1: Bai. Eta bereik hori, beldurra zeukaten ez, kare urte guzti hauetan, nahiko gaizki tratatu zaie, bueno, etzaie bisibilizatu ez da beraien lana, eta egindakoa. Eta hor dun, beldurra zeukaten pelikularekin ean nola, ikusiko zain beraien historia eta dana, eta behin ikusi dutenean oso eskertuak zeuden azken finan gurekin, eta jogu beraiekin.
0: Piskatere nahiko nuke jun, prozesuaren hasiera honetara edo proiektuaren hasiera honetara zure taldekideekiko. Ze azkenean, gero aipatuko dugu, baina bazen proiektu bat edo, emakume hauek jasan zituzten eraso batzuk, zuek elkartu zareten momentuan eta elkarrezagutzen hasi zareten momentuan, ekipo edo talde horren izaera sortu duzu zuen artean.
1: Bai. Zei gaina justo, badago anekdota oso polit bat. Ba, zei gu, bueno, hasi ginen rodajea hori pelikula grabatzen, ba, martxoan. Aurreko urteko martxoan. Baina hori baino lehen, egun ginen urtarriletikan, ba, neskak hori entrenatzen, hiru aldiz astean zehar, futbolean, ta, karo, horri izan zen, ba, gure laguntasuna eta ekipo sentsazio hori sortu zenean. Eta, pues hori, badago anekdota bat, ba, ja elkartu ginenean, ba, otsaila bukaeran edo, irakurtzeko gidoia, sartu ginen, ba, neska guztiak hori gelan, ba, ja genukan ambienteakin, ez bat hemen dibestea, tal. Eta, zuzendaria Marta behiratu zigun, eta esan zun, eski ja sois un ekipo, sois mi ekipo. Eta hori oso polita izan zan, eta bai. Hilabete horiek entrenamenduan hori lokatzakin alde batetik bestera egin ziguten balagunak eta talde taldea.
0: Hori xere galdetu nahi nizun entrenamenduak nolakoak izan dira, ze zuek aktoreak zarete, agian batzuk ba lehenagotik futbolean aritutakoak izango dira, besteren bat ez nolakoa izan da futbolean jokatzen hastea?
1: Ba, ber, gogorra izan zan, justo, bitu Madrilen ez du laia euririk egiten inoiz, da dana, pues lingo urtean, izan zan, hasi entrenamenduak urtarrilan, eta rodajea bukatu arte, apirila arte, euria denbora guztian, eta karo, entrenatzen genuen, ba, futbol zelei batean, zala, irurogeita margarreneko amarkadakoa, osea, etzan belarrezkoa zen, lurrezkoa, lurra, eta orduan karo, euriakin dana lokatzez, bueno, eta orduan gogorra izan zen, ze, bueno, pelotak rebotatzen zuen, gelditzen zen sartzen hola putzutan, baina oso, oso polita izan zen, hori, hiru aldiz astean ikusten ginen, jute ginen hori gure botekin, bata bestea, pues, pasatzen, eta bueno, entrenamenduak, ba, genitun entrenatzaileak pixkatu rematen zigutela gogor, baina ondo, ondo.
0: Eta grabatzen hasi zineten momentuan, ez, bueno, ikusi du ditugu bideoren bat edo beste, trailerrean ere ikusi dezakegu, eraso asko jasoan zituzten pertsonak izan ziren, ba, alde batera utziak, bueno, irainak, denetarik jasan zuten. Zuek hori grabatzerakoan, nola sentitu dezu?
1: Buf, ba, gogorra baita izan zantz, karo, bestalde baita, ekstra guzti hauek dianak, pues, guri irentzegutenak, dana, ba, osondo karakterizatuak zeden, eta, karo, azken finango, pues, hogei urteko neskak edo geha, eta ikusten zera momentu batean, pues, hogei tamar gizon zuri, edo zer gauza esaten, pues, kisi bete afregar, kisi, no, zike, ba, lagundu zigun baita sartzen, ez, emakume hauek jasan izan zuten gauza guztietan, eta orduan, jo, bai, gogorra izan zen.
0: Irakurri dut, edo entzun dut, elkarrizketaren batean, zure kideren batek ja frustrazio hori kentzeko ere parkera jeitsi izan zela, ez, futbolean jolastera.
1: Bai, eta gaina esaten zigun, jo, bitu nik juna izela gaur, eske behar nun jutea eta rodaje bitartean baita hartu pelota eta geistea eta benga ematea benda berriz baloiari. Eta bai, polito da hori.
0: Grabazioetan zinetela ez, bueno, konturatzen joan zarete zer izan ziteken film hau edo zer eman zezaken film honek?
1: Nik uste gutxinak ajungela konturatzen, ze hasiera batetik bagenekin oso historia beharrezko zala, bueno, nik ez duen ezagutzen, eta beste neskak ez, eta pena bat da. Eta orduan ikusi genuen, eta jo, eba genukan hor, ba, azken ardura puntu bat, ez, gure sorbaldetan, jo, nahi degula ondo egin, baina gero, denborakin, behin pelikula egina, ikusita, eta jendea, bueno, ezagutu genitunean baita, benetako pionerak, nik uste konturatzen jungeala, jo, zenolako, dimentsa daukan historia honek, eta nik uste hemendikan denbora pasata konturatuko naizela are gehiago azten olako garrantzia daukan benetan.
0: Entzulentzat, bueno, aipatuko dut, jokalariak, bueno, bere zentroan jartzeaz gain ere, kazetaritza eta emakume bat kazetari, kirol kazetari izatearen gaia ere lantzen duen pelikula bat dela, ikusi ditugu ere azken asteetan, sareetan, bideo batzuk momentu hartan egindako galderen inguruan, eta zer galdera jaso zituzten futbol partida hori bukatu ostean, beraiek haiekin hitz egiterakoan ze historia kontatu dizkizuete edo kontatu dizkizuete?
1: Ba, kontatu dute pixkat, ba, denetatik, baina orokorrean beti errepikatzen zana zen, nola broma bat bezalartzen zituzten, osea, ba, kazetariak badago hori filmean baita gertzen dela oso famatua den klip bat, ez? Ba, beraien ipurdiak ikusten diana, osea, bakarrikan enfokatzen zaiela beraiei, edo galdera, ba, futbol partidu bat bukatzerakoan, galdetza, izuze, zen aiago, izu gol bat sartzea edo tortilla patata bat egitea, eta esatezu, aber. Eta gainera, kontuan hartuta beraiek asko zere txikia zirela gu fikzioan eldutu ditugu, beraien adinak, mea, bai, ez dakit 16, 18 urte artean, baina eske beraiek, benetan 13, 15 urte zituzten, eta holako gauzak jasatea, ba, esaten ziguten gehien bat, beraiek etziala konturatzen ez da, pues, 13 urtekin bat batean kaztetari bat etortzea, eta holako gauzak galdetzea, ba, erantzuten zieten edo zein moduan, baina beraiek hori lotxa sentitzen zuten.
0: Nora, zure proiektuei begira, zure lehenengotako proiektu bat da, gainera horrelako pelikula bat, nolakoa izan da esperientzia guztia zuretzat hortik begiratu da?
1: Ba, jo, oso berezia izan da, ze gainera hori nire lehen proiektua, eta nik uste, ba, beste neskak bai lan egin dute pixkat lehenagotik, ez berdin gauza ez berdinetan, baina bereek esaten ziaten, jo, ez dala ohikoa guk bizitu izan deguna, ze hasieratik lagunak izan gira danak, bai aktoresak, bai gero rodajean sartuta, ekipoa dana, oso ondo eraman gera, oso izugarrizko ambientea izan dugu, Ta kontuan hartuta oso rodaje zaila izan zala, ba, eguraldia atzalako egon gurekin, eta gero kanpoan grabatzen genuen ia gehien, ator neuriakin gelditu bestea, eta rodajeak oso toki estresantea dira, eta orduan, kontuan hartuta hori, oza, izugarrizko esperientzia izan da, izugarrizko jendea eramaten dut. Mm-hmm. Azken finean, ni bai, oso proiektu polita da, eta azken finean, nire karreraren ez hasiera, baina egindako lagunak eramatitu gehien bat.
0: Mm-hmm. Malagako festivala ere aipatu duzu, hogeita bat urte dituzu esango nuke, hogeita bi?
1: Hogei.
0: Bai. Hogei urterekin, bai. Malagako festivalean lehen aldiz, lehen proiektuarekin, horrelako esperientziak biltzen astea ere ederra izango zen, ez?
1: Bai, oso, oso ederra. Da, bueno, urduri, ez, hasieratik, pues, atezu, jo, ez, zer aurkituko ditan, baina oso, oso ondo egon naiz, oso inguratua jendeak baita ere lagundu nau denbora guztian, bai pelikulakoak, bai baitaren representanteak ta dana, eta orduan beti sentitu naiz, pues oso, bai oso lagundua eta zainduta, eta orduan joe, olako esperientziako lastea, uh-huh, oso folita da, eta izango nuke gehiago eskertu.
0: Galdetu nahi nizun ere, kontuan hartuta ez, zuek ardazten dituzen pertsonaia hauek jasandako kritika guztiak, zuek jasotzen ari zareten kritikak nolakoak ari dira izaten?
1: Ba, denetatik, baina orokorrean bai oso pozik gaude ze jendea, ba, badago jendea, igual ez dakila zer espero, zinean, uh-huh, ze, bueno, pues hartzen dira, igual futboleko pelikula bat ikusten, baina danak ateatzen dira, unkituta eta emozionatuta, eta joe, benetan, esan ez, ba, pelikula hau, bai futbolari buruz dijo, baina eski askoz gauza gehiago komentatzen dira pelikula honetan, baita bizitutakoa emakumeak orokorrean garaia hietan baita, ze da 1970, orduan ateratzen dira, bueno, ni gutxienez jendeak esandakoa oso unkituta.
0: Mm-hmm. Ba, nora bisat, ja bukatzen joteko, bai galdetu nahiko nizukela, ja badukazun proiektu berrirek esku artean, nori, zer dagoen orain, zer esperoko dugun zure bidetik?
1: Ba, bueno, orain agori beste proiektuak tanteatzen, baina ja badukat ba, aurreko iraian grabatu nun beste bigarren pelikula bat, hemen gaina Euskal Herrian, Hermanas, uh-huh, ditzen dana. Eta bueno, dago hor azken detaileak bukatzen, eta ja laister, pues, ya, ete batzutan aterako da berriz ere, bueno, zinetan.
0: Ba, zai egongo gara Hermanas filma ikusteko, eta ea gehiagotan ere ikusten zaitugun festivaletik festivalera.
1: A ber.
3: Eskerrik asko, nora.
1: Zue.

0: Entzulio, goizeko 11ak eta 4 minutu izango dira 4 segundu barru eta guk segituan Lambertkor nago aurkeztu behar dizugu hementxe gurekin bigarren kafean eztiaren inguruan hitz egin behar dugu eta.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Ba, esandakoa entzuleok Lander Konrago gurekin dugu dagoeneko. Lander, egun on. Eta gaur eztia izpide, bueno, ba, haizu, badakigu eztiak asko erauk ematen duela, baina uste dut gaur asko deskubritzeko ikasteko ere, prest etorri gara.
1: Bai, ze... gaur, etorri gara erakusteko, esateko bintzat, o, distingitzeko nola, noiz den ezti bat kalitatezkoa, eta noiz... noiz dan ezti txarra, da pixkatu baita konparaztua, konparazioingo dugu. Eta gauzatxo bat ekarri zu baita probatzeko, nioen dela gutxi deskubritu nun gauza bat, oso kurioso, eta esgarria.
0: Ados.

0: Bueno, guazen astea. Ez tia, denok ezautze deun produktua, denok jan deun produktua, baina trikimailu asko dazkan produktua baita, supermerkatutan. Ikusten deun esaltzen den ez tia, ia gehiena euneko eun ez da ez tia bakarrikan, baizik eta glukosa, azukre ezberdina dituzten hainbat prozesatu baita dazka, eta gaur hortaz hitz egingo dugu, pixka bat, nola berezi ez tiona eta txarra denez. Hasteko, lehenengo pausoa oinarrizkoa da ikusi behar du ea pasteurizauta edo ez dagoen ez ti hori. Ez ti merkea ikusten baldin badezute, pasteurizatuta dago. Ez da prozesu beharrezkoa, baina pasteurizazioarekin lortze duna da urten zehar likido egotea beti ez tia, ez? Gutza erabiltzeko, erreixa den ez ti hori, ba, bueno, jakintza zuen, pasteurizatuta dagoen ez tia dela. Zer da ez tia pasteurizatzea? Ba, 80 gradutan 2 minutuz berotzen den ez tia da, eta horregatik ez da kristalizatzen, ja bero asko mandi pizarketorko. Eta eroslentzat, ba, erakargarriagoa izaten da, ez?
1: Ja, hori ez daizu lehortuko edo.
0: Ez daizu kristalizatzen. Ba, goizean jogurra irekita ez tia hor likido gotea, ba, uno gozada ba denontzako, baina jakin dezazuen hori ez tia pasteurizauta dagola.
1: Eta horrek baduela trabaren bat edo ez dela erabat ona, nola baita?
0: Itxuraz politxagoa izaten da, beti likido egotea, baina bero horiek ba, enzima eta propietate naturala guztik suntxitetu bestiarena, ez? Hoi da gakoa hondiena, goritzen goduna, kristalizatzea ez dala arazo bat. Zuk igual dakazula pote bat ez di hor zure etxen bi urte da mazkila eta ikustezula gogorra daula, ba bueno, ez da kaltetzen, ez da txarra jartzen.
1: Eta ez di hori momentuan konsumitzeko kristalizatu bada, berotu dezakegu edo...
0: Berotu dezakezu pixka bat, gomendatzen da, ba igual baino maria baten sartu pixka bat, 40 graduta jarri eta jazta.
1: Entzima horiek suntxitu ez, baina pixkate...
0: Eta nutrizionalki bere propietate guztiak gordez dituz. Gauza da, ez dala erosoa, unerokotasunen jun kutsara sartu da, hor kutsara gatzea, koiara gangatzea, eta ez dizure zizako beste likido politxo eukitzeko, bazure jogurrean mutatzeko. Baina pixka bat baino maria baten sartzezu, eta kitxo, edo bestela hartzezu jangozun kantitate pixka bat, eta mikro guinasen 10 segundu eman pixka bat, eta jazta, pixka depeldu arte, baino ez berotu. Ezkenen, 80 gradutatik pasatzen balin bada, berentzin guztik hiltzituzu, nutrizionalki baita kalitatea galtzen du, jende asko ez di hartzen azukrea, ba, ez duelako jaten, olo kesea, ba, uno, jakin dezazuen ez dia jandezakezula beti noiz eta ba, bere entzima guztik dazkan, nutrizionalki bazti ona batin bada ez. Pika diferentziateko, ba, uno, zu egutezaten supermerkatua, Eusko Label zigilua duten ez di guztiak pasteurizatu gabe dare. Horregatik, ba, kolorea hain ezberdina azkate baien artean, batzu gogorrago dare, beste batzuk ez, baina jakin dezazuen, Eusko Label zigilua ikusten baldin bazue, ez dagoela pasteurizatua.
1: Ez di hori ona dela, beraz.
0: Ona dela, eta gaina territoriokoa. Ez labelarekin, dakauna da etiketaren jatorria, ba, baita hor fijatu behar duz, herrialde bat baino gehiago agertzen baldin bada seinale txarra, ikusten baldin badeu ezti bat Ukrania, China, olako gauze ikusten baldin baiteu, kontuz. Eztia, ez da kalitatezko ezti bat. Labelorekin, esan dakoa, pasteurizauta gabe daun ezti bada, eta kristalizatzearen aukera dakan ezti bat. Hori ez da txarra, esan du bezena, alderantziz. Da kalitate seinale bada, eta ikusi behar du, gauza ona bezala ez. Jakela Eusko Label eta zaigean, ba, pixat Euskal Herriko ez diraz, hitz egingo dugu, ez? Oku kontsumitzaileen elkarte egindago azterlan batzuen ondoren, ba, esan dezako Euskal Herriko ez diak Espainia estatun kalitate handieneko ez dia artelan dagoena. Baina arazotxo badakau, hemen, da erlaintzak ez dula bere momentu honetatik pasatzen, ze azkenen, ba, bueno, bai, gazteriak ez dugu erlainekin lan egin nahi, klima oso aldakorra da gau hemen gainen Gipuzkoan gehien bat, Bizkaian ere bai, klima oso aldakorra da, eta guzta, bueno, galtzeko arrisko handiak izaten dira, ba, gehien bat neguetan eta, baina Araban ordez, da ez di gehien ekoizten duen lurraldea, ba, klima pixa bat egokia duelako, eta han gauza berezi bat gertatzen da, erle autoktonoa daola, erle beltza. Betebetza arabako erle autoktona da. Apis mellifera aberentzis, mentxuleta gatela. Eta hoi, ba, penintxula guztin bizian erle bada, baina oso ondo egokitu dala araban dago, ma, klima, ezetasuna ez, eta dago oso autodonizauta. Han, orduan, araba dakau, gaur egungo, ba, produkzio gehien dakan territorioa emengoa ez. Geo sartuko gara pixa ditzaiten eztiaren lore motan arabera izaten dela ez. Gutxi gora bera, 125 erromero loretatik etortzen da. Oso zaila da gaur egun bilatzea ezti bat non 100 lore batetik handatorren eztia dela. Ba, ikusi, ba, mil flores, mila lore ikusteitun, ba, ezti guzti hauek, ba, dira lore ezberdinetatik, ba, polenizatu ondoren erleak ekarriun eta egin duen eztia ez. Hau, pixkat ba, terruar ardoa dakaten etiketa bezala kokapena egiten da, baina bueno, egunean ez da oso aldakorra ez di guzti hauek ez. Eta bainz, jungo gara sartzen erlontzaren azpi produktuetaz. Denok dakigu ez dia zer da, nola erabili, nola sukaldean nola sartu, nola kontsumitu, baina daure beste elikagai baita oso interesgarri, ba, pixka bat ez ezagunegoak, ez? Ba, lehenengoa propolioa, ba, hauek da, erlek erabiltzen duten erlauntza desinfektatzeko eta babesteko, oso tipikoa, ba, eztarriko minetarako, defentsak indartzeko erabiltzen dugu, bai, espraien, tintura, baina, bueno, pixka bai, ez dautze duguna da, ez?
1: Abeslariek ahotsa sendatzeko. Engantxa da ikaragarriak daude horrekin ere.
0: Bai, ez?
1: Bai, propolio espraia.
2: Engantxa da zu, adikzioa.
1: Bai. Bai, ba...
2: Pentsatzen engantxa da...
1: Ez.
2: Abeslariera artean. Bai. Hori nerea da, hori.
1: Igual, garai batean gehiago jozuen, baina bai, abeslari batzuk, askok ez dut esango batzuk, bai, Ba, inseguritate edo, ez da egit, ez tarrian, bai, pixkat garraztasuna sentitu orduko, propolioa, plapla, bai, nahiko, momentu batean oso modan izan zen, abez batzetan ere mundu guztiak erabiltzen zuen, gero, uste dut gaur egun pixkat baretu dela, baina alera erabiltzen da, bai. Dario denen adikzioa, bueno, adikzioa baino da, inseguridade horren aurrean, ba, bueno, bai, eta nola naturala den, eta,
0: bai,
1: naturala gauza asko dira.
0: Asko, gehi igual. Segitzeko erlatza edo jalea real, zautzeuna, bada erlatxoek erregina erleari ematen dioten elikagaia. Hori da erle bat, erregina erle bihurtzen duna. Horiek ematen diote, ba, konzentratu energetiko bat, vitamina eta proteina aberatsa dituen ba, mezkla antzeko bada, eta erleek ematen diote erle bati, behek aukeratzen duten erlei, erregina bihurtzeko. Polena, erlek bildutako poleen bolatxo horiek seguruski ikusi dituzula, oantxo bertan ba, herboristeritan nutrizionalki baita saltzen dira, proteina, vitamina, mineral ugarri dituen fuente ba, naturala da, baina kontuz honekin ze pertsona batek polenari alergia baldin baio, ez kontsumituko ze alergia emango jo baita. Hoi baita garantzitsua da, jendea uste ez diola geho alergik ematen, eta geho mingaina jartzen zaio potoloa, da, bueno, komeritan sartzea. eta argizaria, ez? Azken erlontzeko gandorra dana. Erleik erakitzen duten material naturala, ba, kosmetikan, kandeletan, ba, deno txikitan indeun argizari kandela hoi, ba, bueno, hortikan ateatzen da. Eta sukaldan ere erabiltzen dena, adibidez, ba, gazta batzuk biltzeko, de bai. Eta, hau probatu baino lehen, sukaldean nola erabili ez dia, ez? Batzutan dago jendea, ba, bueno, ez duela beti gordinik erabiltze duna, baina bueno, beste modu batzutan baita baldin badare. Hau, esan barra, gordinik ez baldin badare erabiltzen, ba, bueno, ez da bere propietate nutrizionalak babesteko. Azkenean da, ba, egual, marinatu bat egiteko, aragitako, arrainetako, ba, ez dia, mostaza, limoizugu pixa bat nastu, oi askoarekin, izokin batekin bota, labean sartu, karamelizatu.
2: Nik momentuz oi askoarekin soilik probatu dut.
0: Ba, izokin egin, arrainekin oso ondo gatzea da, bai. Esan barra.
3: Eta pizzan. Ez zuten ez probatu pizzan.
2: Ez?
0: Ostia.
3: Pizzan, horretan dago pizza bat egiten dute eztiarekin, ahontz gaztakin, eta azeituna beltzekin, eta gelditzen da oso goxo.
0: Gazta eta eztia beti.
3: Bai.
1: Baita, azeituna beltza hor jokuan?
0: Kombinazio irabazlea beti. bizigarrin ezberdinekin, ba, sagardoz pina dibidez, ba, vinagreta klasiko bat egiteko entxaladai botatzeko, eta sukaldaritzan beroa, ba, esan duguna, beti da karamelizazio puntu hori bilatzeko, azenario batzuk, espalda, kalabaza pixoa bat, labean esti pixoa batekin, gazta pixoa batekin da, bai, erabiltzen dago, ez? Eta gero nola ez, ba, oi, gazta freskokin, ogito estatu pixoa batekin, jogurtakin baita gozaltzeko, ba, bueno, gordinik denok ezautzeun erabilera ugari ditu, ez? Eta, oain, gauzatxo bat ekarri zuet, ez, gazela. Oain dela gutxi deskubritu nun gauza bat, hauek balerdipeko mutilak emantziaten, hemen dos fenomenos. Hau deitzea, erleogia, deitzea hau. Eta hau da, erlek bere kasatxoetan, beste hexagonal forma hori dakatena, sartzen duten beraien elikagaia. Ezken da, polena, eztia, zera pixka bate bai sartzi gote uste baita, eta horri tena da fermentatu. Ezken azifikatu itea, eta geho, ba, behin eztia ateatzezunen, ba, historiko gebeti bota izan dana, ba, bueno, hauek errekuperatzen hasi dira, eta gune bazu pasa probatzeko, jatea dago, ez da hemen nion intoxikatuko.
2: Oi.
0: Dagoza oso kuriosoa. Oin dela hilabete pare bat ola deskubritu genuna, ekareziatena, eta dagoza oso kuriosoa. Ez que hemen lortzena da fermentazio laktiko bat, eta horregatik handaka ba, azide ba, puntu hoi, ba, bueno, hau da erlea jaten duna.
1: Hala.
2: Oa, torri zaitu burura txikitan joan nintzela behin, bueno, erle eskola batera edo, eta kandela...
3: bai, kandela egiten da.
2: Argizariakin kandela egin genuen, eta usai atorri zaitu, kandela horren usai atorri zaitu urura.
0: Bai. Argizaria daka, bai. bere barrunen. Eta, bueno, daka, mezkla hoi sartzeue, eta pixkat ja guztegue usta guztian, da pixkat elikagaia hortikan hartzeue, ba, ez dia in bitartez.
1: Wow. Bai, oso zapore xerebra duka.
0: Oso kuriosoa. Azkenean da, nahi gogoratzit asko, ba, lehen itzein dugu oso produkto guzioek nasketakin. Ba, propolioa erabiltzezunen, ba, azkazu ben pixkat garratzo jakazu, azi ezadakazu fermentazian gatik, esti puntu badaka argizaria baita hor, azken janintzu argizari hoi, eta baita daka nastura hoi, bani oso interesgarria iruditzen zain produktua da, eta gaur egun ez da erabiltzen, eta ez da ezagutzen dez, beti industriak, ba, bueno, beti bota indu, azken estia ez tan beste guztia botatzen ibilia, eta ba, gauza oso puntualak hartu dituzte, ba, komerzializatzeko, behar esan zeuden oso zaila dela, azkenen produkzioa oso murriztua da, eta hoi gio, ba, seguridade alimentazioi puntua emateko, bai industrializatzeko, baita, ba, pixat, zaila den produktu bada, baina nahi pertsonalki oso interesgarria irutze zaiten produktu bada, eta aukera baldin bakazute inoiz probatzeko berriz, ba, oso gorrisoa.
1: Ba, Lander Kornago, blazer bat izan da, eta gaur ere ikasi du. Zerbait, ez diaren guran, degia esan, jakin da ere, eskotan aztu ere egiten zaigu ez dia horre sukaldaritzan txertatzeko jolasa, eta ematen du jokua.
0: Oituta gare beti gordinen jatea, bo, beti jogurran gazta pixateki, nukesea.
3: Bestela esneari, bestarria hola, zezebe.
1: Ba, nik hori leno asko egiten nune. Esne beroa, ez dia, eta rona.
0: Beti ukiu beste...
1: Horrek entzin dizu, dena.
0: Beti ukiu ez dia beste osasunarekiko lotura ondia, baina gastronomikoki, bueno, baina sia pixka bat garrantzia hartzen, badibidez Azurmendin eneko atxadaka bere erlauntza azka, baita balerdipekokin kolaboratzeu, behaik jute jarea pixka ezaintzea erlauntz guztioi, eta pixka bat aidiana da, ba, ez diai ba, bere lekua ematea ba, gastronomian, eta ez bakarik izatea osasunarekin lotua produktu bat.
1: Lander Kornago, eskerrik asko eta bihar itzordua daukago bigarren kafetarrok.
0: Bai.
1: Uinetatik urrun. Zaindosko.
0: Erdin.
1: Janus Lesterren Herriola, inzuzen ere horeretako kilometrotarako sortutako kantua. Hau, 2008 lau, bost,
3: Bai, edo hiru.
1: Hiru, urtea, pasa dira bapatean, ez?
3: Justu egon ginelako aurreko astean hitz egiten lagunen artean, eta ez dakit.
1: Esango dizut, kantua bera ze datakoa den, eta horrek emango dugu pista, ez da? 2023ko maiatzean atera zuten,
3: bai. Bai, bai.
1: Entzuleok, ba, hain zuzen ere Herriola entzuten utziko zaituzte gurrengo minutu parean, eta segituan gara zuekin, ba, puri-purian tartean murgiltzeko gurero horbilduko dira, ba, ez da egiten, Eneko, Xabi, noa, uste dut dena datu zela ona.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Egunon, ongi etorri naiz irratira.
2: Egunon, Pei, egunon, entzule.
3: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
4: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
5: Guk identitatea zaratago, mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala, zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
6: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskaxak, eta gure osakidetza gero eta aulago.
7: Zabaki gu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herri untan, gu gira lehen indaga, ehatxe baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
8: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
9: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere ziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
10: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
11: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakarri gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
3: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-10:00. Naiz irratia.

0: Zeo, Juri?
1: Eba, gure barneko kontu bat. Kontatu nahi nuen.
0: Bueno, vale, musika egoko
1: dut. Mikroforoa jetxita zaudela, oi?
0: Jetxita zaude, moi, begiratu diazu.
1: Ez que, galetu dut eta ez diazu entzun.
0: Dago, barneko digo bat, hitz egiteko, dala, kaskoak entzia.
1: Kendu dut, eta hitz egin dut, eta ez diazu kaso egin, eta orduan egin dut ezkoekin horrela, eta justo mikrofonoa ego diazu.
0: Iñaki Karretero gidatzi digu, hemen Barrundiako labentzan, labentan, barkatu, pizzerian, txiki sagar berde eta eztia pikantekin egindako pizza gozoa egiten dute. Txiki sagar berde eta eztia pikantea. Wow. Bastante ona, eh? Nik...
1: Ezin, jakin probatu arte.
0: Igual eskapadien barko dut.
1: Hori da.

0: Gorkak dio, gaur animatzen pizza batzu jatea. Hombre, Gorka, ni gaur nago hibernaziorako. Izaki gardenak ekafesten zuen hibernaziorako. Piskat etxera sartu behar dago, estela. Tira, ba, puri-purian etartearekin abiatu beharko dugu ez, egin beharko dugu aurrera, eta gaur Imanol ez dagoenez bere engainatzeko, bere izateko lehena, ba, ez da behatu beharko dugu, zein izango den lehena.
1: Venga, ba, niaziko.
0: Ondeneko, togatuko zitzaizun diguzte.
2: Izubarrizko ez da behi da luzea.
0: Edo zin modutara ere, tokatuko zitzaizula zirudien, bai, papeleta guztiak zen dituen.
1: Bai.
0: Zein da zure proposamenaneko?
1: Ba, bida, nik gaur ekarri duen proposamena da, All Shall Be, edo gazteleraz, todo saldrá bien. Prime Videoan dago ikusgai, eta, ba, bueno, hau filma da. Ba, bueno, nik orokorrean filmak ekartzen ditu delako baita. Ba, naiz oso telesail zalea, egia esan.
2: Ni konturatu, eh?
1: Bai,
2: konturatu anegon entzen ditu la telesailak ekartzen.
1: Bueno, ba, beste film bat ekarriet. Kasu honetan, ba, bueno, ze kontatzen da, ba, Pat eta Angie izeneko, ba, bi emakume, adineko emakumeren historia gertatzen da, bi hauek bikotekidea dira, Hong Kongen bizi dira, filma ere zuzendariak eta talde guztia o ia gehiengoa Hong Kongoa da. Eta, bueno, ze kontatzen du historia honek, ba, bi hauen historian ze gertatzen da, ba, bueno, Pat alako batean, ba, hil egiten da.
3: Oi.
1: Eta beraz, oi, filmaren nahiko hasieran gertatzen da. Lasai.
2: Spoiler,
1: minutu bostaren spoilerra.
2: Hile egiten da edo hile egiten dute?
1: Hile egiten da.
2: Ados.
1: Bai, ze trama ez dago hor, nola hil zen edo hor, ez dago tramarik. Baizik eta hil ondoren horretan familia eta bere bikotekidea hasten dira bere herentzia banatzen. Eta karo, filma, ba da nola baite herentziaren banaketa hori nola egiten duten erakusten dute, ze eta hor, erintziaren banaketa horretan, ba, sortzen dira azpi trama pila, etez? Adibidez, ba, bueno, bi adineko emakumeak, ba, bueno, ez zuden ezkonduta, beraz, ba, bueno, legeak eta Hong Kongo legeak esaten duen arabera, ba, familia horretako, ba, gizon zaharrenari edo seme zaharrenari eman behar zaio dena, karo, kasu honetan, nola, ez zen bikotekidea legearen aurrean, ba, bueno, ba, orduan, ba, bere anaiaren gana pasatzen da guztia, eta orduan, ba, hor badaude ikamika batzuk, adibidez, ba, ikamika nagusienetako bat da etxearekin zer. Gero baita, ba, bueno, badaude ilobak ere esaten dutela jotzu nere izabe bazara, ez dakize, bueno, badaude batzuk, ba, saiatzen direnak, ba, agian, ba, esaten etxea utzi dazu, edo ze orain ez dago zure esku, edo bueno, hor badaude azpitrama asko, baita, ba, bueno, beste tramietako bat da, karo, biak emakumeak izanik, ba, bueno, eldu batzuentzat, ba, zaila egiten da, ba, adibidez, ba, bueno, protagonistaren Angieren, ba, gurasoak, ba, ez dute guztiz onartzen, ba, bueno, bi bere alaba beste emakume batekin egon izana, eta hor du, ba, bueno, hor badaude beste trama batzuk, ba, esango du, historiari nola baite pixua eta baita, ba, bueno, bai pixua ematen dietena, ez? Eta baita balio, ba, bueno, sentimental, eta baita egunerokoan gertatu daiteken gauza asko, baita ikus daitezkela. Eta hori nire gaurko gomendioa. Todo saldrá bien, edo All Shall Be Well. Prime Video.

0: Hauxe nikoren proposamena, All Shall Be Well, Prime Video ikusgai duzuen pelikula, eta, bueno, ba, itxura ederra eta sakona duena, ba, nahi duenak buruan euki dezan. Zein izango da urrena?
1: Bea, noa, zu. Bai. Nere gaurko gomendioa da Viaje al País de los Blancos izena duen filma, oraindik ez da estrenatu, datorren astean, hau da, ekainaren 26an estrenatuko da, zineman. Eta, bueno, historia hau dago benetako gertakari baten oinarrituta, dala Usman Umarren ganatarraren bizitza hori daia kontatzen digu. Honek umetan, Europa herrialdearen inguruan zeukan ideia bat, zuriaren herrialdea deitzen zion, bezala imaginatzen zuen, eta orduan erabakizun ba, bere ametxau jarraitzea ez. Bertan bidaian ba, nahiko arazo asko dauzka bidaian zehar, da dela ba, Saharako basamortua zerkatu behar du, Libian urteak igarotzen ditu, ondoren Mediterraneoa gurutzatu behar du pateran, eta azkenean iristen da Bartzelonara, baina behin iristen denen ikusten du ba, hori ez dela berak imaginatzen zuena bezala ez, bezala berak ametxetan imaginatzen zuen Bartzelona hori, hainbat arazo dauzka hor, eta hor Bartzelonan ezagutzen du Montse, zeneko emakume bat, eta berarekin harreman berezio bat sortuko da ez. Ez dio bakarrik maitasuna emango, baizik eta eskainiko dio nolabaiteko etorkizuneko aukera bat. Eta nahi interesagarri iritu zait film hau, iritu zaitelako askotan ba, migrazioaz gaur egun noski asko itzaiten da titularra honditan, baina honek ematen dugu aukera nolabait lehen pertsonan ikusteko nolakoa den bidaia hau ez, Usmanekin batera. Eta gainera ez digu bakarrik nolabaiteko sufrimendua zitzeiten, baizik eta bizitzen aukere, zoitxaropen ez pixka bat. Eta

0: Tan joan naiz kontatzen ze pelikula aukeratu dudan, ba aukeratu dut La Copia Perfecta erderaz edo frantsesez L'Affaire Boyarsky.
1: L'Affaire Boyarsky.
0: Bueno, es trebea frantsesa. Ni bakar ingelesa.
1: Gu kemen frantsesa menderatzen dugu.
2: Bai, hori ere bai.
0: Hori ere bai.
2: Hori ere bai. Eta zeri buruzko da?
0: Ba, historia da, ba, bigarren mundu gerra ondoren, Parisen dago zentrauta pelikula, benetako gertakari bat da, non Poloniako refusiatu batek, ba, bizitza doble bat edo egin zuela. Alde batetik, ba, gizon simple bat bezala jokatzen zuen bere emaztearekin, bere familiarekin, baina ba, zuen beste alde bat, aldezkutu bat, non kopiak egiten zituen batez ere, ba, asko balio zuten gauzena eta bileteak. Bileten replikak egiten zituen, ba, oso detailetsu, denbora asko pasatzen zuen ba, kopia horiek egiten eta iritsi zen nibel altu batera, non ba, duenetako eta Frantziako bankuetako seguruak eta neurri guztiak pasa egiten zuen. Hain errealak ziren bileteak, ba, merkatuan o zirkulo horretan sartu ziren eta inorrezenen konturatu. Eta hor, ba, aurrerago konturatzen dira eta gauzak pasatzen dira, norbaitek ikusi nahi badu ba, pelikula. Aukeratu dut batez ere, niri gustatzen zaizkidalako alde batetik, ba, nik ia ez dut ikusten pelikularik, seririk, hoi argi dago, bestela hemen egongo nintzateken astelenero. Eta ikuste ditudanak bakarri dago, kiroleko dokumentalak, norbaiti, ba, norbaiti gustatzen zaizkio hortxe ditu, edo bigarren mundu gerra inguruan, edo gerra zibilaren inguruko serie edo dokumentalak, pelikulak oso gutxi. Eta orduan ikusi dut, ba, lehenik eta portada oso polita da. Hor dago...
3: portadak asko egiten du, eh?
2: Horrela aukeratzen dituzuzuk, eh?
0: Nik, bai. Titula portada eta historiaren atzean zer dagoen. Benetazkoa bat ma da, ba, esaten dan bezala ez, basado en hechos reales, ba, hori netzat oso garrantzitsua, ze historia aldetik, ba, nahiko interesa daukat, beti interesatu zait, nola joan den mundua urtetan zehar, eta orduan, ba, norbaitek historia... Eta kutsu hori gustatzen bazaio, pelikula hau ikusteko gomendatzen diot.
4: Has perdido a tus amigos, quieres perder a tus hijos? Dime que fabricas realmente aquí.
5: El Banco de Francia está asombrado.
6: ¿No eran infalsificables?
7: ¡Policía!
5: Puede que lleve tiempo, pero lo detendré.
8: Cuando tenga suficiente, pararé.
5: No, no se detendrá jamás. Porque...
9: Ba, hementxe Xabiren proposamena, La Copia Perfecta, ba, bueno, esan da bezala, egiazko gertakaritan oinarritutako pelikula, eta, bueno, ba, gustu izan bali maduzue, hau xe zuen zate proposamena. Junior Romatet, zurea.
2: Nere proposamena kontuan hartuta, eta badakitela jasoko detela... Azaroaren 20an estrenatuko den pelikula bat delako, ba, jaso berri duan begiratu bat hartuko eta aldarritzat eneko kabenduko bat argitaratu proposatu zuela. Baina, bueno.
10: Hemen ikizpidak ez zaude bat ere argi, zaude, ez genituen hasiera batean ezarri, eta arain komeriak izatea
0: ditugu. Araudia falta da.
10: Bai, falta da.
1: Bueno, gainera, Junek, ez zuen behin duela urte de xenteko pelikula.
2: Behin ez, askotan. Behin ez zirunda irurogeita bosteko bat baina gehiago.
10: Eta esan genion, izan bartutela, ba, gian ez, orain puri-purian dauden kontuak, eta han non etorri den gaur etorkizunari begira. Zer estreinatuko da azaroaren 20an?
2: Azaroaren 20an estrenatuko da The Hunger Games Sunrise on the Reaping izeneko pelikula. Gaztelaniaz, Los Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha izenako du, eta da, ba, saga guztionen bosgarren pelikula, baina ordenean jarriko bagenitu dataz, izango litzateke bigarrena.
1: Hori da, galdetu behar izuna.
2: Bai, lehenengo iruek 64 eta 65 jokoak dituzte ardatzak, eta gero jarraian egin zuten Snow pertsonaiaren baitan 25 ez barkatu jokoen hasiera 10garrenaren bueltan eta hor dabiltza. Eta kasu honetan 50garren jokoak dira. Gaztelaniaz deitzen zaie, bueno, basaiajes de los 25, hau da 25garren urte urren bakoitza berezia da. Eta kasu honetan 50garren jokoak direnez ere berriro ere berezia da eta jokalariak bikoitzak dira. toki bakoitzetik bi

0: lehiakide bidali beharrean, lau bidaltzen dituzte, bi gizon eta bi emakumezko, eta bueno, ba hor hasiko da joko guztia. Zein da protagonista? Protagonista da Haymitch. 74 eta 75. Jokoetan dena Katniss eta Pitaren entrenatzailea edo gida esango genuke. Eta hemen pelikula hontan, bueno, nik liburua irakurrita daukadanez, esan dezaket gauza asko ulertu ahal izango direla Haymitchen pertsonaiaren inguruan, batez ere, ba, 74. Hasten den momentuan ikusten degulako pertsona bat erabat demokratua, dena alkoliko hutsa, ez daukana inor inguruan, eta gauza bakoitzak bere erantzuna izango du, nik uste, ba, pelikulau ondo egiten badute liburuari begira. Gainera, bueno, neri pasazitzen liburuarekin, irakurtzen zoazen enean, zoaz, ba, aurreko pelikula edo liburuetan ezagututako pertsonaiak eta beraien hasierak ezagutzen, eta bada fan mugimenduak asko eskatzen zuen liburu bat batez ere, ze lehenengo liburuetako batean, lehenengoan, igual bigarrenean, aipatzen da Haymitchek nola irabazten dituen jokoak. Noski irabazi egin behar ditu ez direk egoteko. Ez da, spoiler bat. Bazpare.
1: Bueno.
0: Joe. Irabazi egin behar dira horregoteko.
2: Bai, egia da.
0: Baina hori, aipatzen da oso modu laburrean nola irabazten duen, baina prozesu guztia eta zer dagoen hor, eta ez da aipatzen. Eta gerora ere irabazteak zerrekarri dion ere ez da aipatzen. Orduan, bueno, honek gauza asko argitzeko aukera emango du. Kontatuko dizuet ere grabatu zela Asturiasen, Somiedon. Somiedoko parke naturalean grabatu nahi izan zuten zati bat, kasu honetan, bueno, arena edo jokua gertatzen den tokia bada mendi inguru bat, baina pasazitzen gauza bat izan zen, etorri ziela lokalizazioa begiratzea udaberri udara inguruan, eta klaro, Somiedoko parkea zen oso polita eta dena berdea, baina grabatzera etorri ziren negu inguruan, bai, ja, udazken negu inguruan, eta Somiedoko parkea lehorra zegoen. Orduan, ba, hain berde hori irudikatzen zutena eta hain polita gatik etorri ziren hori, ba, zegoen nahiko lehorra eta margotu behar izan zuten inguru guztia berdez, berde artifizial batez, eta gero CGI-a erabilita grabatu behar izan dituzte edo bihurtu behar izan dituzten mendi horiek erabat berdeaz, noski etzien horrela. Toixe, azaroaren 20an argitaratuko da, badakit jende asko azaroaren 20an bertan ziroan egongo gehala, eta...
3: Egun horretan bertan.
0: Ah, bai. Ni bestela sareetan tragatuko ditugunak ezinezkoak izango dira.
2: Junilla sareetan hasi da, azaroaren 20an plan badakat.
0: Ah, bai, nik nerekin azaroaren 20an ez kontatu.
3: Vale.
1: Un boro bila geratuko zaizu azaroaren 20an.
0: Zeba? Ui. Galdu naiz.
1: Nor hiltzen azaroaren 20an.
2: Bai. Patxi.
1: Mauri.
0: Dale.
1: Un boro bila.
0: Nahi bi.
1: Ba... Hortxe Juneren proposamena, azaroaren 20erako duzuena.
0: The
1: Hunger Games, Sunrise on the Reaping, amanecer en la cosecha bezala itzuliko dena hegoaldean. Eta, tira, hortxe izango duzue, ura ikusteko aukera. Hemendik ordura arte bizirik bazaudete behintzat, tartean hil bazarete, ba, gaurko bigarren kafe honek ez dizu askotarako balio izan, baino izue, zer egingo diogu bizitzari.
2: Bueno, bitartean liburua irakurri dezakete.
0: Bakatu baino, eneko kartzen du abenduko bat, eta ez zitzaion izirri esan?
2: Bai, baino
1: izue. Gaino, niri zuri egin sartzeak ematen dian plazerra,
0: sartu,
1: komparezina da.
2: Ni kontatu nunen, momentu hortan puri-purian zion.
0: Karo, eta nik degun izekarri nunean zien urte hurrena. Bueno, pues ya está, 1975.
1: Nik gauza kontatu harri zuet. Oso garrantzitsua da bizitzan, kolaboratzaile bat etortzen denean dakienari buruz hitz egitera, ari entzutea. Ez nik bezala probatu dudala, Lander Kornagok ekarri dizkigun erleen jaki hauek, eta daukat mingaina eta eztarria...
0: Azartzeko polenari alergia dion.
1: Alergikoan ez polenari. Eta...
0: Eta behin baina gehiagotan epatu landerrekoan.
3: Landerrekaik patu.
1: Bai, ez entzun dio, baina zen justu horrek ez.
3: Ez dio jaramonik egin, eta orduan gero...
1: Justu horrek ez.
3: Autopozoin du da.
1: Autopozoin eta. Guztia, egun pare batetako baja hartu, eta pixkate... No, ba, hemen Astea lasaiago pasatzeko. Ez, ez da egia. Bueno, goizioko amaikak eta berrogeita bost minutu izango dira bost segundu barru, eta bi proposamen dozkago orain digo jori zuedo ni.
0: Ni.
1: Vale, zein da zure proposamena?
3: Bestela garatu pasaren astean, ez zidan denborarik eman.
1: Ai, bai, ez dut ez.
3: Nere proposamena.
0: Amaos minutu tanbik.
3: Ba, amaos minutuak behar ditut.
0: Ah, lue.
3: Ez, ez da egia. Nik ekarri nahi dizuet, The Four Seasons, lau urtaroak, bigarren denboraldia estreinatu berri da Netflixen, duela bi aste, maiatza bukaeran izan zela uste dut, eta ba, da komedia bat, baina gai oso interesgarriak lantzen dituena. Gomendatu nuen lehenengo denboraldia atera zutenean, eta bueno, zer da, hau da, telesail bat da, eta bertan kontatzen dire historio, laguntalde baten historiak. Laguntaldeak baditu ba berrogei urteren bueltan daude, eta joaten dira urtero lau bidaia egiten dituzte. Ba, urtaro bakoitzean bidaia bat egiten dute, eta horregatik The Four Seasons izena dute telesailak, baina gero baita ere, bueno, ba, nola berrogei lau hamarkada bete dituzten, ba, hortik ere lau urtaroak kontua. Eta orduan, ba, bakoitza bizi da, ba, batzuk gertu bizi dira, besteak ez, batzuk seme alabak dituzte, besteak ez, badago, ez dakit matrimonio heterosexual bat, baina beste bat homosexuala, badago bikoterik ez duen bat, bueno, ba, bakoitzaren egoera desberdina da, baina elkartzen dira urtero, ze hori egin zuten promesa bat aspaldi, eta urtero elkartzen dira bidaia egiteko, eta bidaia horietan ateratzen dira, ba, bueno, kezkak, batzuetan haserreak, besteetan, ba, agian, ba, zu esatera ausartzen etzaren kontuak, baina gero, ba, elkartzen zarenean ateratzen diren gaiak, eta, bueno, oso interesgarria, eta lehenengo denboraldian, eta spoilerra egingo dut, oraintxe bertan, beraz, ikusi ez baduzu belarriak tapatu. Lehenen, ez dut esango ze pertsonaia, baina pertsonaia bat hile egiten da lehenengo denboraldian.
0: Mm-hmm.
3: Bidaiara doan hauetako bat. Tarduan, bigarren denboraldia hasten da, ba, egiten dutela bidaia bat pertsonaia honen errautsak. Ba, hildakoak nahizuelako, mendizeatz batean errautsak banatzea, eta arduan, ba, bidaia egiten dute errautsak banatzeko. Eta arduan, hori da bia puntua, eta kontua da orain, ba, batu dela historiara pertsonaia berri bat, ze, ba, hiltzen pertsonaiak neskalagun batzuen, eta neskalagun hori orain, ba, bueno, batu da bidaia honetara noski, ze, ba, gizon hau hiltzenean, ba, berazen beren neskalaguna, eta, bueno, hor sortzen dira, ba, hildakoaren emazte hoiaren, eta, bueno, ba, hiltzenean zuen neskalagunaren arteko, ba, gora berak, eta, bueno, kontua da, ez dut gehiago kontatuko, baina komedia dela, baina oso gehi interesgarriak jartzen dituela mai gainean, tartean heriotza adibidez, baina gero baita harremantzeko moduak, ba, ez dituzunean hogei urte, eta berrogei dauzkazunean, ligatzea adin horrekin, edo konturatzea ba etzaudela pozik zure lanarekin, edo konturatzea ba beti esan dugu ez ditugula umeak nahi, baina orain bietako batek esaten du, jo, ba, nik eduki nahiko nuke ume bat, eta orduan zer gertatzen da, zer esan nahi du horrek harremanarentzako, diruaren kudeaketak, baita ere, ba, edo seme alabak hasi dira, eta orain ze puntutan gaude familia gisa, zeia seme alabak etxean ez dira bizi, bueno, gai oso interesgarriak plazaratzen jartzen ditu mai gainean, agian, ba, ez dakit, 18 urte dituz eta oraintxe egin duzu unibertsitatera sartzeko azterketa, ba, agian, hor, ez zaizu interesgarria egingo, baina bestela, ba, iruditzen zait, ba, mai gainean jartzeko moduko gaiak direla, eta agian, ba, askotan gomendatzen ditugu hemen telesaiak, ba, gazteoentzakoak direnak edo protagonistak direla 20 urteko, ba, jende gaztea, ez? Izan daiteke Euforia edo The Summer I Turned Pretty edo horrelakoak gomendatzen ditugunean, baina hemen, ba, bueno, gai landuagoak daude, baina ala ere esan dizut komedia dela eta sortzailea Tina Fey da. Tina Feyk segulako ibilbidea dauka umore egintzan eta, bueno, ba, bada sortzailea eta aktoretako bat, baina gero aparte badago adibidez Colman Domingo aktore gisa zoragarria dena ikusi duguna, guain dela gutxi gomendatu genuen Michael Jacksonen pelikula, eta Michael Jacksonen pelikulan Michaelen aitaren papera egiten du Colman Domingo, eta, bueno, ba, Colman Domingo dago hemen beste erregistro guztiz desberdin batean, The Four Seasons zen, eta, bueno, ba, bigarren denboraldia estreinatu berri, oso interesgarria ikusi dut interneten eta kritikak eta baita ere, ba, bueno, nahiko adostasuna dagoela, ba, goraipatu egin dute, eta hori xe gomendatu nahi nizuen.
1: Ba, Goiuriren proposamena, Netflixen dago ikusgai, ez da?
0: Bai.
1: Bai, ba, hortxe Goiuriren proposamena, The Four Seasons, eta, ba, azken 10 minutu eta hauetan, nik nire proposamena botako dizuet, entzuleok, Balandrau, Bent Salvaj, uste torrela auskatzen dela. Faktore egiazko gertakizun batean oinarritutako pelikula da. Entzun duzu, Bon Nadal Gabonak ziren 2000-garren urtean, hemen nirekin mailan zaudeten bakarra, egongo zan jaiota.
0: Zerkatuta.
1: 2000-garren urteko Gabonak zure bai justitu.
0: Bai, ni otxaiko naiz.
1: Ilabete batzuk zituen Junek, Goiuri, jaurte batzuk, ze adin badauka. Eta, bueno, kontua da gertatu zela, ba, bueno, Espainiar estatuko eta Kataluniar Pirineoko historiako istripurik larrienetako bat. Eta hortik abiatuta sortzen da pelikula hau. Ikaragarrizko arrakasta izan du zinemetan, orain arte aurtengo ba, fenomeno zinematografikoetako bat, eta ba dagoeneko esan daiteke Katalunian Alcarrazen atzetik, ba inoizko Kataluniar zinemako estreinorik arrakastatxoena izan dela. Esan da bezala, egiazko gertakaritan oinarritutako pelikula da, gainera liburu bat idatzi zuen Jordi Cruzek, Tres Nits del Tor biun kapteani, bueno, ba, Torbe hitza bera Anpiriniotan gertatzen den haize kaitz fenomeno bat da, elurra eta, bueno, ba, nolabait urakan moduko haize oso bortitzak batzen dituena, eta estreineko pelikula da, bueno, ba, bide luzea zinema gintzan egin bai, baina luze metrai baten edo film luze baten zuzendaritzan estrenatu den Fernando Trujolzentzat. Honek lan asko egin duenago, Berlangarekin, Bayonarekin, bere film labur batek, El barko piratak goia saria lortu zuen, beraz, bada, zinema gintzan urtetan oso aritutako pertsona bat, baina esan da bezala ba, bueno, fin luze batekin etorrelako mailako pelikula batekin nolabait estrenatzen dena. Pelikula oinarri-oinarrian kontatzen du gertatu zen ura eta nolabait bada spoiler bat hasi aurretik, ze historia hori gogoratzen duen edonor badaki eta bestela soma dezake, etzela gertakari gozoa izan, hainbat lagun hil ziren talde ezberdinak harrapatu zituen Torbarek eta pelikula hola hasten da. Oso giro lasaiko mendi jardunaldi bat da. Zeru Oskarbi eta oso minutu gutxitan ekaitza, lainoa, terrala dena nahastu eta gauzak korapilatu egiten dira. Eta hor badago supervivientzia biziraute borroka bat pelikularen erdigunean. Kuriosoa da, ze Trujols berak aitortu du entrevistetan nola pelikula ontara edo gai ontara horbiltzen hasi zenean protagonistek biziraun zuten hainbat pertsonek, askok biziraun zuten, kontatzen zioten nahiko luketela mendia areriotzat edo mendia borrerotzat izango etzuen pelikula bat egitea, nolabait. Bueno, pixkat, etzezan jendearengan beldurra sortu, baizik eta kontrakoa, ez? Pixkat, bueno, ba bertan sortu zen adiskidetasun, elkarlaguntza, voluntario talde ikaragarriak eta hori guztia transmititzea. Baina era berean, ba, han bizi izan zutena ere, noski, ba garbi gera zedin, ez? Horregatik bilatu zuten mendian oso egiazko baldintzetan grabatzea. Bentiska, haize gogor, elur, txingorre giroan grabatuta dago, eta hainbat momentutan hori nabari da, nolabait, bueno, pelikularen deskontrol puntu bat edo esango dugu, eta uste dut horrek gainera ematen diola ikaragarrizko sinesgarritasuna. Ez dakit pelikula klitxe bat, ez da estetika guztiaren gainetik jartzen duen pelikula bat, ematen ditu aukerak oso momentu ederretarako, Balandrau mendiak oso bista ederra duelako, uste dut mendizalen artean badela oso mendi maitatua Katalunian, ez da altua 2700 metrotara ez da heltzen, Gironan kokatuta dago, baina bada mendi bat, ba, giro aldaketa, eguraldi aldaketa oso bortitzak jasan ditzakeena, eta era berean ba paisajistikoki oso ederra dena eta mendizale askoren mendi kutxuna ere badena. Eta pelikulak historia hau kontatzen du oinarri-oinarrian, nolabait komunitatearen indarrean edo kokatzen da eta hor ba Kataluniako zinemako hainbat ohiko zinemagile eta bide lagun izan ditu Trujolzek, eta bueno, Arnau Balater izan da musika egin duena, El 47 pelikula, edo Mi Amiga Eban ere aritu dena, eta esango nuke pelikula oinarri-oinarrean, bai, elkartasuna, elkarlaguntza, komunitatearen inguruko pelikula bat dena, norbaiti burura etorriko zaio garaibateko Biben, ondoren Bayonak berak ondu zuen, ez da gizizen buru eman zion pelikula,
0: La Sociedad de la Nieve,
1: oso bestelako pelikula dela esango nuke, badituela osagai batzuk, nolabait, sinopsian edo hemen ematen duan azalpen honetan jendeari ara eman, buru ara eman dizaioketenak, baina eraberean ba, oso beste modu batera egindako pelikula bat dela esango nuke. Pelikula hau filminen estrenatuko da ostiralean, prentsak dagoeneko ikusgai izan dugu, eta zinemetan ikaragarrezko bidea izan du, esan da bezala, ba arrakasta itzela lortu duela, Alcarrazen ondoren, ba, Kataluniako zinearen, zine katalanaren, ba estrenorik arrakastatxuena izateraino. Eta hausen ere proposamena, esan da bezala, ba, dagoeneko zinema aretoak atzean utzi ditu, oraindik proiektoren bat edo izango da momenturen batean, baina plataformetara filminera iritsiko da ostiral honetan. Eta 4 minutu dauzkagu gaurko saioa amaitzeko, eta 4 minutu hobeko ontzeko, ba, atzo, juistu, Garazi Esnaolak kaleratu zuen Altzak dardarka aurrerapen kantu hau entzuteko aukera izango dugu. Garazi Esnaola zagutzen ez duenarentzat, Janus Lesterren, Izaroren, Gartxotun Zainen, beste hainbat musikariren piano jole teklista da, eta bere bakarkako bideare egingo zuela aurreratu zuen, ba, disko oraindik edazkenerako iritsiko dela uste dut, baina aurrerapen kantua dagoeneko atzo kaleratu zuen, YouTubeen daukazue ikusgai, oraindik ez dago plataformetan, Altzak dardarka Garazi Esnaolaren kantua, eta gubagoaz June Romatiti barguren, datorren asterarte. Xabi Noa eta Eneko Bilararte.
2: Aio.
1: Bai, eta Goiuriz Izaren da zure bai.
3: Bai, dara.
1: Entzuleok, bagoaz Garazi Esnaolaren musikarekin bihar goizeko 10:00 eta 5:00, hemen txizango gara bueltan, bigarren kafean, naiz irratian, zaindu asko, aio.

Keep calm and Bigarren Cafea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Eguerdi on entzule eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Mabiak ditugu puntu-puntuan. Eta kontatu behar dugu larun batean, Errioxako aldea Nueva de Ebro herriko igerilekuetan istripua izan zuen 11 urteko haur bat hildela astelen honetan Iruñan Nafarroako Unibertsitate ospitalean zehazki. Adingabea ospitale horretara eraman zuten helikopteroz istripua izan ostean, Europa Press Agentziak jakinarazi duenez, eta bertan hilda gaurkoan. Aurrak bihotzarnas geldialdia izan zuen buruan kolpe bat hartu eta uretara erori ondoren. Larun bat eguerdiko ordu bat erdietan izan zen, Xos Errioxatik Galeno helikopteroa mobilizatu zuten larrialdietako langileekin zauritutako aurra Nafarroako ospitalera eramateko.

Eta gaurkoan ekonomia arloan ezagutu ditugun datuak Bizkaiko eta Gipuzkako basurako flotaren 180%-ek amaitu duela antxoaren kanpaina urte oso positiboarekin 8.023.119 kilo harrapatuta eta orain iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu da. Itxasetxeak kastelen honetan azaldu duenez, zingurak eta basurako flotaren gehiengoak amaitutzat emandu antxoaren kanpaina, baina hiru itxasontzik espezie hori arrantzatzen jarraituko dute urte amaierara arte. Gainerakoak 180% asteburu honetan atera dira ahalegin guztiak hegaluzearen kosteran ipintzeko. Udako denboraldiko arrantzarik erabakigarrienetako bat baita. Antxoaren denboraldiaren balantzeari dagokionez, iturri berberek prezio errekorrak azpimarratu dituzte. Kuotak kudeatzeko iaz ezarritako sistema berriari esker, batez besteko prezioa 1,89 euro kiloan mantentzea lortu da eta balio hori etzen erregistratzen arrantzatoki horretan 2013-tik. Guztira 8.023.119 kilo antxoa harrapatu dira Gipuzkoako ingurak eta flotak 2.468.362 kilo saldu ditu Getaria, Pasaia eta Hondarribiko lonjetan. Hegaluzearen kostera berriz baikorra hasi zen, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak ez ziren esanguratsuak. Euskal Portuetako harrapaketek eta deskargek datozen asteetan pixkanaka gora egitea espero da. Aitzitik itxasetxeak deitoratu du berdelaren kanpaina lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla oraingoz, nabarmendu duenez, emaitza txarrek eragin zuzena eta bizia izan dute amu eta ingurak eta aparailu txikietako ontzietan eta arrantzatze hori ere urteko diru sarreren iturri nagusietako bat da.

0: eta eguerdi honetako albistegietan besteak beste berreskuratuko ditugu gaur goizean ere, ba gurean izan ditugun aipagai eta elkarrizketak hoietako batean aipatu dugu Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoak nerabeen psikotropiko kontsumoarekin ze lotura duen aztertu duela EHUko ikertzaile Xabi Martinez Mendiak. Opik ikerketa taldearen ikerketaren ondorioen arabera, genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdeetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oro har. Aldiz, parekotasun txikiagoko herrialdeetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako hoiek eta genero arrakala handiagoa da. Euskal Herriko gazten joerari begira Martinezek azaldu digu antxiolitiko eta lasaigarrien kontsumoaren goranzko joera gurean errepikatzen den arren estatu mailako datuekin alderatuta basuagoa dela. Dena den, genero arrakalaren arloan joera berdina da. Neskek gehiago kontsumitzen dute.
1: Herrian daukagu Deustuko Drogodependentzia Institutuak egiten dituen inkestak eta bai ikusi dela ere goranzko joera bat kontsumoan, kasu honetan ba pixkat estatu mailakoa baina pixka basoago da 17,5 inguran kokatzen da neraben artean eta hementxe ere errepikatzen dira genero arrakala berdin berdinak, osea euskal neskek askoz gehiago kontsumitzen dute, bueno, gehiago kontsumitzen dute eta ere ikusten ditugu ere ba maila sozioekonomiko araberako ere ba tendentziak, ez? Orduan argazkia berdintsua da.

0: eta astelen honetan ezagutu dugun beste datu bat, 429 milioi pertsonak premiazko laguntza humanitarioa behar dute, baina finantzaketa ez da nahikoa oinarrizko beharrak asetzeko, Nafarroako munduko medikuak erakundeak astelen honetan emandako datuak dira. Jaione Ugi proiektuaren teknikariak azaldu duenez, Crisis Invisibles Emergencias 2026 dosierra aurkeztu du edabideen aurrean, planetako larrialdi humanitario nagusietako batzuen errealitatea, herritarrei hurbiltzea eta hoiek betikotzen dituzten egiturazko arrazoiak salatzea helburu duen argitalpena. Baerakundeak ohartarazi duenez, gatazka armatuak, desberdintasunak, krisi klimatikoa eta sistema publikoen ahultzea muturreko ahultasun testuinguruak sortzen ari dira milioika pertsonaren bizitza, osasuna eta oinarrizko eskubideak ere arriskuan jartzen dituztenak. Halere, nazioarteko finantzaketa aurreikusitako erantzunaren 26%-ra baino ez da iristen eta horrek esan nahi du premia humanitarioen ia hiru laurdenak bete gabe daudela. Munduko medikuak elkarteak gogorarazi duenez, egungo krisiak ezin dira larrialdi isolatu edo koiuntural gisa ulertu. Gero eta interkonektatuago dauden fenomenoak direla dio, eta hainbat faktorek bat egiten dutela hoietan. Hala nola gatazka armatuek, behartutako desplazamenduek, elikadura segurtasunik ezak, muturreko fenomeno klimatikoen gorakadak edo osasun sistemen narriadurak. Argitalpenak kalaber, gatazka armatuek egungo krisi humanitarioen eragile nagusi gisa duten papera nabarmentzen du. Gaur egun 49 gatazka armatu aktibo daude, bigarren mundu gerra amaitu zenetik izandako kopururik handiena alegia. Eta indarkeriak biztanleria zibilari eragiten dio gero eta gehiago desplazamendu masiboak eraginez, azpiegiturak suntxituz eta funtsezko zerbitzuak kolapsatuz.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: 12:07 minutu ditugu dagoeneko eta informazio praktikoa ere errepasatzeko garaia dugu. Gaur goizean aipatu dizuegu autopilaketak sortu direla Bizkaia 10 errepideko 118 kilometroan, alegia Bilbon eta San Mames aldean, Bilborako sarbideetan Irungo noranzkoan. Izan ere, Bilboko udal zerbitzuetako langileek mobilizazioak izan dituzte inguru horretan eta horrek ere trafikoa oztopatu du orduotan. Badagoeneko amaitu daude autopilak eta hoiek, bestelako arazorik ez dugu errepidetan orduotan, eta eguraldiaren informazioa jasotzeragoaz Iker Ibarluzearekin.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina kantauriar isurialdean temperaturek beherakada bat jasango dute. Goizean erdi mailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zaigu egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbiago agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakbanatuta, eta aldiz kantauriar isurialdean baina bereziki kostaldean hor hobei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekarriko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean, itxura guztien arabera, Nafarroa egoeki aldetik barna beste kaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du egun guztian zer eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta ego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldan neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria. Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eusen.

0: minutu gutxiegi dira disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Ez nuke ikusiko Ipaja aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
3: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
4: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
5: Zentako ez dugu gure horra proposatzen.
6: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
4: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Tot musikaria.
1: Guardian entzule ongi etorri musikarearen saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak gauez Trevor taldekoak izango ditugu beren itxaroenea diskoa aurkeztera etorriko zaizkigulako baina orain minutu hauetan hemen kantu berriak entzungo ditugu labetik atera berri diren horiak alegia hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: Musikaria, Iker Gurrutxaga.
1: Indigo taldearen musikarekin hasiko gara. Bueno, alako kantu nahiko intimoak direla esan dezakegu Indigo taldearenak, eta bueno, ez da nahastu behar Indigo zarauztarrarekin Indigo aiarretarako zait, abizena azpitarte. Ura ere Indigo bezala hasi zelako, baina orain Indigo taldea, ez, sortuta dago. Indigo taldea, bueno, iparaldetik datorren taldea da. Eta ez da demora gehiegi martxan hasi zirela, baina aterpe hori izeneko lana atera dute orain. Bost kantu, eta hau da galdu eginda.

0: Lasartera salto Ertz taldekoaren musika entzuteko.
1: Itxi bezala, desagertu zinen itxaso presara.
0: Bidaia izaneko lana atera dute. Hori da, 2027 honetan atera dutena. Eta, bueno, ikusi dugunen gauzen arte, ba, oraintxe jakin dugunen berri, gauza diren bezala. Eta hau, esaidazu, deitzen da, esan da bezala, Ertz taldearen musika, kantu honekin aurkeztu ziren, garaian Herri Urratsen maketa lehiaketara, eta horren, diskoretan sartu dute, Ertz. Urtzi Furundaren Lander Jimenez, Leire Anabitarte, Oier Tokero, eta Ane Jimenezek osatutako taldea.

Bertsoeraz, bidaia esan dugu bezala, Ertz taldearen lanetik ateratzen dugun kantua. Eta hau, Aritz Olaetaren, bueno, bero, Oñatiarraren Neor taldea da. Neorrek, bueno, ba, bueno, gauza bitxiat egin zuen, ez? Ze aurkeztu ziren zerara, Bilasondera, bueno, aurkeztu zen Aritz Olaeta eta papatean, bueno, Neor bezala aurkeztu zuen guztia. Eta, bueno, ba orain bere proiektu honekin dabil atzera eta aurrera Niagara.

Geraldin Ramirez, gazteizarra, Geraldin. Bueno, ba, aurrekoan, euskaraz, ekarri baldin bazigun kantu bat. Horrengoan gazteleraz dator bigarren hau. Kuanto daria, egan egin izeneko diskoa bidean du. Eta momentuz bi kantu ezagutzen ditugu esan dugun zoragarria lehendabiziko kantura. Eta horrengo hau, kuanto daria.

eskura. Gasteiztik Eibarraldera, guagoaz, kasu honetan, Sofia Matxin entzuteko. Sofia Matxinek EPA bidean ziola bagenekien. Kantu horrekin gainera, jakin genuen gure uda deituriko kantu honekin. Eta, bueno, EPS, album oso bat, atera du. Amar kantuz osatutako diskoa. Eibartarrarena, Loke Guarde izena du lanak. Eta esan dakoa, hau, euskaraz, gure uda. Sofia Matxin.

Mire, nafarrete, nafarrate, barkatu, Tapigarnaz Muñoa. Bueno, artista polifazetikoa da bera. Bueno, zinema gintzan besteak beste irati filmean ikusi genuen. Obriaren papera bete zuen, Paul Urquijoren pelikula. Musikari bezala bigarren lana du hau. 2023an atera zuen 14 gehi bizeneko eta orain, La Carta que espero nunca entregar. Bueno, ba, hau, katalanez, eta euskaraz egin du. Egun Bartzelonan bizi delako, eta bost kantu hauetatik azkena, hauxe, bizi berri ikaskuntza deitzen dena, Mirenarena.

0: Yes, sir. Yes, sir. No.
1: Ane Martija, Etxeberrikoa, Nafarra, alegia. Bueno, ba, singelak ateratzen ibili ostean, diskoa osorik atera duela. Hasi berriz deitzen da, 11 kantu ditu, denetariko doinuak ditu, eta zuzenen ere aurkeztu zuen, aurrekoan. Ja, akustikoaz aparte, bueno, gauza gehiago ere agertu dira hortik, eh? Esan zuen, soinu aldaketa bat bazekarrela, eta erakusten joan da. Diskoari itxiera honek ematen dio, diskoari izena ematen dion, abestiak. Hasi berriz, esan da zela, Etxeberritik, Nafarroatik, Ane Martija.

Herri txiki batetik bestera guaz, Etxeberritik Lizartzara, Lizartzarra baita, Garazi Esnaola, Euskal Herriko herri txikietan gauza handia gerta daitezke, eta, bueno, ba, musikari handiak sortu, ere bai, horren kasu esan dugun bezala, Garazi Esnaola, diskoa irailean eta horiko da, Victoria Eugeniaren klub aretoan aurkeztuko du ofizialki, aurretik ere izango alare kontzerturo, Mateo Oñatien, lazak,

Zarraga parkean izango baita lehenago abuztuan. Eta gero, Iruñeko Laban, Lizartzeko Zimitorioan, Tolosako Topiken, Irunen, Arrasaten, Berrizen, Baionan, edota Bilbon. Hau da lehendabiziko kantua. Altzak dardarka, dena. Elkartuta, altzak dardarka, Garazi esnaolarena.

sentiko hor, esan dugun moduan, bueno, esan dugun ez, entzun dugun moduan, naraz izan hola. Eta pianoa ez, protagonista bere instrumento hori baita. Bueno, estilo aldaketa, kasu honetan Tata Lil Mutiko barkatu. Eta denso. Musitxo bana izeneko kantua duzio. Musitxo bana izeneko kantua duzio.

Nola gidoaz, nola gider elektrolatinoa, arraiatoi bat entzun dugu. Bueno, elektronikaren munduan beste gauza bat gehiago ere bai segidan. Kasu honetan Brabaren kantu bat. Bella Canela eta Sunny Wright laugarrenarekin zune horekin. Hau segin dute elkarrekin. Yo no soy tu mamá.

Majada, honek ere badakigu udari begira badakarrela lako zera berri bat, epe berri bat. Gainera deitu dio, ez? Izena ere eman dio olako bitxi moduan Euskaribe Mix. Eta, bueno, badakigu egun gutxi geratzen direla guztiak entzuteko. Txosetan Nabil da horietako bat, kantu horietako bat. Eta hori da. Segiten entzengo duguna, Aitor Majadarena, Txosetan Nabil. Txosetan Nabil.

Tira, ba, hortxe entzun dugu, ez, Majadaren kantu hori. Eta Majadaren kantu horrek Anixeren laguntza zuen, eh? Stereo Love Eduard Maiaren kantu eta hartu dute oinarri, eta bueno, begin dute kantu hori. Kara, Anixe arrasatearra da. Eta arrasateko olimpiadak laster dira. Eta olimpiadetarako kantu bat egin dute. Nork eta kalekoek. Indarrak agortu arte deituriko kantua. Indarrak agortu arte segi hemen, eh? Hemen izango garete. Informazioaren ariaren bigarren edizioarekin orain. Eta gauean itzuliko da musikaria. Gauean Treber taldekoak gurean. Ondo izan. Gero arte, jo!

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Kaixo entzule, eguerdi hon eta ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren ariaren bigarren ediziora. Eguerdiko ordu bat adugun honetan, albistegi honetan aipatuko ditugun kontuetako batzuen errepasoa egingo dugu. Herritarrek suspentso argia eman diete Lakuak bultzatutako etxebizitza politikei. Soilik 108% uste dute egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. 129%-ek erdipurdikotzat jotzen ditu eta 162%-ek txartzat. Hala jasotzen du Lakuako azken soziometroak etxebizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 160%-ek aipatu dute aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Eta Euskalgintzaren kontseilua osatzen duten eragileek goraipatu dute Euskaltzaleon martxaren emaitza berriro ere ikusi baitute euskarari etorkizuna emateko herrigogoa bizirik eta indartsu dagoela. Adierazi dutenez larun batean Iruña elkargune garrantzitsu bat izan zen euskaltzaletasuna elikatzen jarraitzeko, euskararen eta euskal hiztun komunitatearen larritasun egoeraz jabetzeko, elkarrekin ahalduntzeko eta antolatzeko. Finean euskarak behar duen pizkundearen beste txinparta bat pizteko. Parte hartutako eragileen aniztasuna ere nabarmendu dute. Euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteak oraindik ere indar handia eskatzen duela sinetsita, kontseiluak erronka bat proposatu du. 2036 urterako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta 120%-ko erabilera langa gainditzea. Nazioartean, kontatu dizuegu gerrari amaiera emateko bide horri adostu dutela jakinarazi dute azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak. Ostiral honetan sinatu beharko litzatekeen akordioak, badirudi Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa arinduko duela. Honen inguruan jakin den azkena da bide batez, Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak adierazi duela, Israelgo armadak ez duela Libanoko hegoaldean dituen posiziotatik erretiratzeko asmorik akordioa sinatu ondoren. Eta kiroletako lerroburuekin goaz, zer dakar egunak Jon Garate?
2: Guardion Itxaso, bueno, baskeitarekin hasi behar dugu gaur, egoitz bijueskak brontzea lortu baitu Ostiako munduko kopan, egorreskeiteko munduko zirkuitoko lehen geldialdi puntuagarri ofiziala da, Los Angeleseko olimpiar jokoetarako selkatzeko nahi alasok berriz, 7. Amaitu zuen emakumezkoetan. Arraun kontuetan, Orio eta Arraun lagunak Espainiako txapeldun iragarpen guztiak beteta, saskibaloian, BBK bidaideak taldea, gurpildun aurkiko saskibaloiko, iru bideriruko Espainiako txapeldun da, finalean Albacete 13-10 garaituta, eta txirindularitzan, Isaac del Toro girabazi du, Auvernia Roda Alpetako turra, Luke Tuckwell australiarra izan da bigarren eta Juan Ayuso espainiarra hirugarren.
1: Osondo, Jon, eskerrik asko eta informazio praktikoari dagokionez izan dugu errepidetan aipatzekorik goizean zehar, baina une honetan lasai dugu egoera eta hortaz eguraldiaren informazioarekin goaz zuzenean, Iker Ibarluzea.
3: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina kantauriar isuri aldean temperaturek beherakada bat jasango dute. Goizean erdimailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira eta euririk utziko ez dutenez eguraldi lasaia nagusituko zego egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan zerua garbia agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakbanatuta eta aldiz kantauriar isurialdean baina bereziki kostaldean hor hobei baxu batzuk sortuko dira. Bertan ordea ez dute ondoriorik ekarriko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean, itxura guztien arabera, Nafarroa hegoekialdetik barna beste ekaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak, ipar mendebaldetik joko du egun guztian zer eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maximoak, eta hego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimo eta freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Bai, guardiko ordu bat eta 4 minutu ditugu, bere ala iragarkien ostean abiatuko dugu informazioaren ariaren bigarren edizio hau.
0: Informazioaren aria.
4: Ekainaren 20 etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik lekun berrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
5: Askotariko haizegailuak dituen burdindegia. Hormakoak, mai gainekoak edo lurzorukoak, bai etxeetarako, bai industrietarako. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena aireztapen konponbideetan eta iturdindegian, laneko arropan, pinturan.
6: Bai, bai, Alkainen.
0: Informazioaren aria.

0: Naiz irratia entzuten ari zara eta gaurko aipagaiekin, astelen honetako aipagaiekin abiatzeko entzule gogorekarriko dugu. Basarrera honetan aipatu dugun kontuetako bat, herritarrek suspentso argia eman dietela Lakuak bultzatutako etxebizitza politikei. Izan ere, soilik 108% uste dute, egokiak direla Denis Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusiaren aurka borrokatzeko hartutako neurriak. 129%-ik berriz, erdipurdikotzat jotzen ditu eta 162%-ik txartzat. Hala jasotzen du Lakuako azken soziometroak, etxe bizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 160%-ik aipatu dute, aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Bigarren kezka lan merkatuarekin lotuta dago, 140%-arekin, eta hirugarrena osasuna eta osakidetzarekin, 124%. Hildorretan adierazi behar da, inkestatuen 129%-ik osasun saila suspenditu duela, 125%-ek uste du Alberto Martinez sailburuaren kudeaketa ona dela, eta 134%-ak erdipurdikoa. Datuak antzekoak dira justizia sailari dagokionez. 129%-ik Maria Jesus San Joseren kudeaketa suspenditu dute. Oso bestelakoa da kultura eta turismo sailen balorazioa. 165%-ek uste baitu lehenengoaren kudeaketa ona dela eta 162%-ik bigarrenarena. Euskara, ingurumen, berdintasun, mugikortasun eta azpiegitura eta zientzia, unibertsitate eta berrikuntza arloek ere nota onarekin gainditu dute. Aipatu behar da, arazo pertsonalak gizarte arazoekin bat datozela herritarrek ekonomiarekin, etxe bizitzarekin eta osasunarekin lotutako arazoak nabarmentzen baitituzte. Eta nazioartetik iritsi zaigu gaurko aipagai nagusietako bat ere, gerrari amaiera emateko bide orria adostu dutela jakinarazi dutelako azken orduetan Ameriketako Estatu Batuek, Pakistan bitartekariak eta Iranek berak. Ostiral honetan sinatu beharko litzatekeen akordioak badirudi Iranen isolamendu ekonomiko eta diplomatikoa ere arinduko duela. Donald Trumpek iragarri du memoranduma sinatzeak berehala ekarriko duela Hormuzko itsasartearen irekiera eta 60 eguneko negoziazioak hasiko direla Irango programa nuklearra eta egiteke dauden beste puntu batzuen garapena zehazteko. Teheranen arabera puntu hoiek sueten orokor baten baitan negoziatu beharko dira Libano barne hartuz. Iranek dionez, Estatu Batuek Irango itsasontziei ezarritako blokeoa berehala altxatuko dute, Hormuzen gaineko irandar kontrola bermatuko da, Errepublika Islamikoari atzerrian izoztutako 24.000 milioi dolarrak desblokeatuko dira, eta helburu zibiletarako uranioa berasteko eskubidea izango du kontrol sistema bat ezarriz arma nuklearrik ez duela garatzen bermatzeko. Baina puntu honen inguruan Trumpek kontrakoa dio. Dena baretzen denean, Errepublika Islamikoak gordetzen duen uranioa berastua bereganatuko duela ziurtatu baitu, Iranen bertan edo Estatu Batuetan disolbatu eta suntxitzeko jarraian. Bestalde, Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak adierazi du Israelgo armadak ez duela Libanoko hegoaldean dituen posizioetatik erretiratzeko asmorik akordioa sinatu ondoren. Israelgo tropak Libanoko, Siriako eta Gazako segurtasun eremuetan geratuko direla mugarik gabe esan du Israelgo muga eta kokalekuak handik elementu jihadisten aurka defendatzeko. Zonaldea bertako egoiarrez ustuko dela eta azpiegitura terrorista oro gainazalekoa zein lurpekoa suntxitu egingo dela adierazi du ministroak Israelgo edabideek jasotako ohar batean. Argi dagoena da, momentuz merkataritza eta ekonomia arloei helduko dietela Irango programa nuklearra negoziatzen jarraitu aurretik. Eta zentzu honetan, Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko akordioa dena den lehertzetik gertu egon dela esan behar dugu hainbat orduz, Israelek Libanoko hiriburua erasotu ostean. Izan ere, Iranek Estatu Batuei leporatu die, Israel kontrolatu nahi ez izatea edo kontrolatu ezin izatea, Estatu Sionistak bien arteko bake akordioa boikoteatu ostean Beirut Libanoko hiriburua bombardatuz. Trumpek berriz ere egin du Netanyahuren aurka publikoki. Estatu Batuar presidenteak bake akordioaren sinadura ordu batzuk soilik atzeratuko zela ziurtatu duen arren, ez du lortu hainbeste espero zuen sinadura bere 80. Urte betetzean. Igande guerdirako bazirudien Ameriketako Estatu Batuak eta Irango Errepublika Islamikoa prest zeudela urratsa eman eta gerrari amaiera emateko prozesuaren lehen fase hori sinatzeko. Hala zioen Trumpek, baina baita Pakistan eta Katar bitartekariak ere sinadurari epeiakin bat jarrietzeon arren, Iranek berak ere argitu zuen oso gertu zeudela akordiotik. Ba momentu horretan zeharkatu zuen Benjamin Netanyahuk guztia hankaz gora jarriko zuen marragorria. Entzuten ari gara sirena hotsak, Netanyahuk berak ospatu du bere sare sozialetan Beirut hegoaldeko Dahie auzoa bombardatu izana. Horretarako argudioa izan da Hezbolak aurretik jaurtitako suziri batzuei emandako erantzuna izan dela. Milizia xiitak berriz Israelek Libanok hegoaldearen aurka egindakoari erantzun diotela. Edozein kasutan nahiko argi dago Israel berriz ere bake prozesua baldintzatzen saiatu dela, aurretik adostuta baitzegoen Beirut hegoaldeko gehiengo xiitako auzoak ez zituela gehiago erasotuko Israelek. Erasorretan hiru lagun hil ditu eta 16 zauritu Libanoko larrialdi zerbitzuen arabera. Erasonen ondorioz bertan bera gelditu da bake akordioaren sinadura Trumpen haserrea eraginez. Truth Social sare sozialean idatzi duenez, erasoa etzen gertatu behar bereziki egun berezi batean Iranekin bake akordio batetik hain gertu egonda.
1: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose.
0: Fox Newsen berretsi du ordea, gerra amaitu dela.

0: Eta Libanotik ez ezik Sirian eta Gazan ere okupatzen dituzten lurraldeetatik ez direla erretiratuko baieztatzearekin batera, Zisjordanian palestinarrak kanporatzen jarraituko duela berretsitu Israelgo gobernuak. Jenin, Tulkarem eta Nur Shamseko errefusiatu kanpalekuetatik 40.000 lagun baino gehiago kanporatu ostean, beharrezkoa bada operazioak beste eremu batzuetara eramango dituztela aurreratu du Israel Katz, Israelgo defentsa ministroak. Adierazpen berean, Katzek aurreratu du Israelek ez duela akordiorik nahi, ez baitute inolako kontzesiorik onartuko. Helburu berarekin, Israelek Libano hegoaldeko ia 30 herri ebakuatzeko agindua eman zuen igande honetan, non bombardaketek 10 bat herri kolpatu, 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu zituzten.
1: Informazioaren aria.

0: Ordu bat eta 13 minutu eta etxera itzuliko gara aipatzeko milaka euskaltzale bildu zirela Iruñan asteburuan Euskalgintzaren kontseiluak deitutako euskaltzaleon martxan. Euskaraz bizitzeko behar den dena aldarrikatzeko eta euskararen aldeko pizkundea bultzatzeko. Kontseiluko idazkari nagusi Idurre Eskizabelek Iruñeko Gaztelu plazan egindako hitzaldian nabarmendu zuen euskaraz bizitzeko baldintza guztiak bermatu behar direla eta horretarako arkitektura juridiko eta politiko sendoa eskatu du Euskal Herri osoan.
1: Gatoz, euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko. Euskarari hizkuntza berri bat emateko asmoz. Aski dela, euskaraz bizitzeko alegina, esfortzua, ardura eta askotan errua norbanakoen esku uzteaz. Euskara hizkuntza minorizatu bada, egiturazko arazo bat daukagu eta beraz egiturazko erantzunak behar dira. Euskaraz bizitzeko baldintzak sortu behar dira, baldintza politikoak, sozialak, kulturalak, materialak. Hori eskatzera gatoz eta ez eskatzera bakarrik, hori eraikitzen hastera.
0: Bain zuzen larunbateko hitzordu horren ostean, astelehen honetan Euskalgintzaren kontseilua osatzen duten eragileek goraipatu dute Euskaltzaleon martxaren emaitza, berriro ere ikusi baitute euskarari etorkizuna emateko herrigogoa bizirik eta indartsu dagoela. Adierazi dutenez larunbatean Iruña elkargune garrantzitsu bat izan zen euskaltzaletasuna elikatzen jarraitzeko, euskararen eta euskal hiztun komunitatearen larritasun egoeraz jabetzeko, elkarrekin ahalduntzeko eta antolatzeko. Finean euskarak behar duen pizkundearen beste txinparta bat pizteko. Parte hartutako eragileen aniztasuna ere nabarmendu dute. Halaber, kontseiluak azpimarratu du belaunaldi guztietako jendea elkartu zela martxan eta bereziki gazteek izan zutela presentzia. Zentzurretan ezinbestekotzat jo dute belaunaldi berri bat euskararen aldeko bidera ekartzeko esfortzua. Euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egiteak oraindik ere indar handia eskatzen duela sinetsita, kontseiluak erronka bat proposatu du. 2026 urterako, 10 urte barrurako 300.000 euskaldun gehiago lortzea eta 120ko erabilera langa gainditzea. Eta urten izango diren beste mobilizazioak ere, gogoratzeko aprobetxatu du. Alde batetik azaroaren 21ean manifestazioa Baionan, Ipar Euskal Herrian, euskararen ofizialtasunari bultzada bat emateko, Euskal Konfederazioan batzen diren eragile euskaltzale guztiek deituta, eta bestalde abenduaren 19ean, mobilizazioa berriz ere Iruñan, Nafarroan zonifikazioa ezarri zuen legeak 40 urte betetzen dituenean, desberdinkeria horrekin amaitu eta Euskara Nafarroa osoan ofiziala izan dadila eskatzeko.

0: Gazte Euskaltzaleon sareak ere hiru eguneko martxa egin zuen Urepele eta Iruña artean. Ikusmina nabaria zen Carmen kalean bildutako euskalgintzaren kontseiluko kide, guraso, lagun eta kazetarien artean. Alaitasun eta arrotasunez lepo heldu ziren martxako ibiltari guztiak eta bertan izan zen Pelli Lekuona lankidea.
1: 45 kilometro egin ostean bertso eta hitzartzerekin amaitu da Gazte Euskaltzaleon sareko kideen martxa. Hiru egunez gazte sareak ondu dituztela kantatu du Ibai Lekuonak. Hori bai, borroka ez dela amaitu oraitarazi du Euskalgintzaren kontseiluak deituriko manifestazioari men eginez.

0: Borroka.
1: Naia Mitxelen arduratu da Gazte Euskaltzaleon sarearen mezua plazaratzeaz. Gazteek esateko borrokatzeko eta bide asko urratzeko dutela aldarrikatu du.
2: Gazteok asko dugu esateko hemen, asko borrokatzeko, bide asko urratzeko. Beraz, hiru egunez egin dugun bidea izan daia pizgarri. Gure auzo eta herrietan euskararen alde antolatzeko eta ekarpena egiteko euskararen herria sortzeko borrokari.
1: Ezinbestekoak izan dira hiru etapak autoz jarraitu duten Gazte Euskaltzaleon sareko kideak. Joanes Arangurenek bigarren eguneko bazkaria Lintzoaineraino eramatzuen besteak beste.
3: Positiboa dela eta zentzu horretan asmatu dugula, bueno, ba martxa iritsi orduko bertako gazteekin hor sinbiosi moduko bat gertatzeak lagundu du bai batetik bertako gaztei jakinarazteko, bueno, ba mugimendu euskaltzalea badabilela eta gazteak badabiltzala eta bagabiltzala lanean eta beraz, bueno, eta martxan dabiltzan gazteendako ere, bueno, ba badutela lekua euskaltzaleek Euskal Herriko txoko guztietan.
1: Ezinbestekoak izan dira ere martxako kidentzat afaria prestatzen ibili diren Auritz eta Larrasoaineko gazteak. Eta azken etapako nekeak aurretiaz egindako kilometroen ondorio zeldu dira. Argaibaia jarraituz, ibilbideak berantz egindu nagusiki, bidean, Aritz Armentia kontatu du, gazteek euskararen pizkundea aurrera eramango dutela. Sare sozialetarako euskarazko edukia sortzen du eta pozik dago euskal komunitateak duen harrerarekin.
4: Euskaraz edukia sortzean, lortzea zu oso publiko urbila eta ona.
1: Atarra biara bidean adineko emakume batek guztiz gelditu du Gazte Euskaltzaleon martxa. Taldearen norantzkoaz eta zergatiaz galdetu du, xedea Euskalgintzaren kontseiluko manifestazioarekin bat egitea zela azalduta guztiz poztu da. Gazteekin batera gora euskara oihukatzen bukatu du. Eta Trinitate zubia pasata atzean gelditu dira bide bazterrak, arriskak ala lokatza. Temperaturak ia 30 gradutara heldu dira Atarrabia, Burlata eta Arantzadiko baratzen arteko bidean. Hala ere, erronkari aurre egin diote Gazte Euskaltzaleon martxako kidek. Aurretiaz kontaturiko anekdota baten ostean bolo-bolo izan dute eskertzen da esapidea. Euskarak eta euskaltzaletasunak eskertuko du hiru egunez Urepele eta Iruña artean buruturiko bidea eta bertatik sortuko diren fruituak.
5: Eta ordu batak 19 minutu dituela, itzuliko gara hainbat tokiko albiste aipatzera. Anaiak diren bi gazte atxilotu dituzte igande goizaldean Etxebarriko jaietan lehenik polizia lokalarekin eta ondoren ertzaintzarekin izandako liskarren ondorioz. Ertzaintzak jakinarazi duenez lehen istilua udaltzaingoarekin izan da Etxebarriko Kukulla gauzoko jairemuan San Antonio jaien barruan alegia. Egoera larriagotu eginda ertzaintza bertaratu denean. Segurtasun sailaren arabera ertzaintza polizia lokala udaltzaingoa laguntzera joan da eta bertan zegoen jende multzo batek botilak jaurti dizkie agentei. Une horretan polizia kordoi bat ezarri dute egoera kontrolpean jartzeko. Gertakarietan lehen istiluan atxilotutako gazte baten anaia ere tartean sartu da eta agente bati aurpegian bultza egin eta eraso egin diola leporatzen zaio. Horregatik bera ere atxilotu dute agintaritzaren aurkako atentatu delituagatik. Egoera larriaren aurrean brigada mugikorreko patrullak ere bertaratu dira eta istiluak goizaldeko 6 aldera baretu dira. Bi atxilotuak polizia egoitzan izan dira goizer arte eta ondoren aske utzi dituzte epailaren aurrean deitzen dituztenean agertzeko baldintzapean. Ba, zentzu honetan aipatu behar dugu ere berriki Etxebarriko udalak berak ere oharra igorri duela, hitz egin duela gertakari hauen inguruan. Eta kondenarik energikoena eman dute, ba, igande goizaldeko gertakari hoien aurrean, esan dute ez dutela ordezkatzen udalerriko sentimendu orokorra, eta hain zuzen udalerrian polizia ondo jasotzen dutela.

0: Bestalde, Bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak Palestinari buruzko erakustaldi bat utzi du Loiuko kargengatik arduradun gisa seinalatu ostea. Hain zuzen, Rosalind Nashashibi artista palestinarraren erakusketa utzi behar izan du Gasteizen, publikoaren kesen ondorioz. Bere presentzia ekitaldiarekin batera ezina dela aurpegiratu diote, ertzaintzak Loiun Global Sumudontzidiko kidei emandako kolpeak gogoratuz. Alabedik xehetasunez jakinarazi duenez, Bingen Zupiri Alakoako segurtasun sailburuak Palestina aren erresistentziari buruzko erakusketa bat utzi behar izan zuen joan den ostiralean Gasteizko Artium Museoan bertaratu ziren hainbat lagunen kesengatik. Ekitaldia esan bezala Rosalind Nashashibi artista palestinarrak sinatu zuen, bere erakusketak Get Me Stone artistak egindako pinturak biltzen ditu eta Occupation of the Inner Life filma barne hartzen du, non pinturak Gazako zerrendako egungo egoerarekin duen lotura afektibo eta politikoa, Israelaren okupazioa eta palestinarren erresistentzia islatzen diren. Ostiralean bertan inauguratu zen erakusketa Gasteizen Mahmoud Al-Shaer poeta eta komisario gazatarraren laguntzarekin. Alabedik azaldu duenez, Zupiri aurkezpenera joan zen eta lehen lerroan eseri zen ikusentzunezko proiektzioa ikusteko. Hitzaldiaren amaieran eta artistaren hitzaldia hasi aurretik ikusleen artean emakume batek desadostasuna adierazi zuen kontseilariaren presentziaren aurrean. Lekuko batek Alabediri azaldu dionez, emakumeak adierazi zuen berak ezin zuela ekitaldi horretan jarraitu, Loiuko ontzidiko kideen aurkako poliziaren basakeriaren arduradun nagusiak bertan jarraitzen zuen bitartean. Protesta gisa bertaratutako iaretotik irteteko gonbitea egin zien gainerako ikuslei, hainbat lagunek bat egin zuten ekimenarekin, baina beste ikusle batek adierazi zuenez, segurtasuneko sailburua zen aldegin beharko lukeena eta ez gainerako guztiak. Orduan Zupiriak taldearen presioaren aurrean aretotik aldegitea erabaki zuen.
1: Informazioaren aria.

eta ekonomia gaietan Bizkaiko eta Gipuzkoako basurako flotaren 180ek amaitu du antxoaren kanpaina urte oso positiboarekin. 8.023.119 kilo harrapatuta eta orain iparraldeko hegaluzearen kosterara abiatu da. Itxasetxeak astelen honetan azaldu duenez, zingurak eta basurako flotaren gehiengoak amaitutzat eman du antxoaren kanpaina, baina hiru itxasontzik espezie hori arrantzatzen jarraituko dute urte amaierara arte. Gainerakoak 180 asteburu honetan atera dira, alegin guztiak hegaluzearen kosteran ipintzeko udako denboraldiko arrantzarik erabakigarrienetako bat baita. Antxoaren denboraldiaren balantzeari dagokionez, iturri berberek prezio errekorrak azpimarratu dituzte, kuotak kudeatzeko iaz ezarritako sistema berriari esker, batez besteko prezioa 1,89 euro kiloan mantentzea lortu da eta bali hori etzen erregistratzen arrantzatoki horretan 2013-tik. Guztira 8.023.119 kilo antxoa harrapatu dira. Gipuzkoako ingurak eta flotak 2.468.362 kilo saldu ditu Getaria, Pasaia eta Hondarribiko lonjetan. Hegaluzearen kostera berriz baikorra hasi zen, baina Bermeon eta Hondarribian egindako lehen deskarga puntualak ez ziren esanguratsuak. Euskal Portuetako harrapaketek eta deskargek datozen asteetan pixkanaka gora egitea espero da kostera horretan. Aitzitik itxasetxeak deitoratu du Berdelaren kanpainan lortutako emaitzak oso kezkagarriak izan direla. Nabarmendu duenez emaitza txarrek eragin zuzena eta bizia izan dute amu eta inguraketa aparailu txikietako ontzietan eta arrantzatze hori ere urteko diru sarreren iturri nagusietako bat da. Eta Bilboko udaleko udal zerbitzuetako garbitzaileek Bilborako sarbidea blokeatu dute San Mamesko tuneletatik astelen honetako lehen orduan euren lanbaldintzak salatzeko. Langilek 9. grebastea hasi dute beste udal kolektibo batzuekin alderatuta euren soldata arrakala oso handia dela salatzeko. Bilboko sarbidea San Mamesko tuneletatik itxi ondoren langileak manifestazioan joan dira Moyua plazaraino. Esan bezala, aste osorako dituzte manifestazio zein elkarretaratze deialdiak.

0: Eta jakin dugu ere Osakidetzak 2025ean gutxienez 1385 aldiz aplikatu zuela terapia elektrokonbultsiboa 4 ospitaletan kuadro psikiatriko larriak tratatzeko. Nahasmendu hoiei bide farmakologikotik aurre egiten dien eredu batean ikuspegi psikosozialaren ordez, elektrosoka izan ohi da azken baliabidea eta baimena behar izaten du. 1938an hasi zen adierazten eskizofrenia eta psikosi kuadroetan aplikatzen, droga berriek lekuak kendu zioten eta depresio eta desordena bipolar larrien kasuetan azken baliabide bihurtu zen hau. Euskal Autonomia Erkidegoan ez dago terapia horretarako protokolo autonomiko bakar eta nahitaezko bat, baina aplikatzen den ospitale unitateek badituzte eurenak propioak. 2012az geroztiko datuen sekuentziak berresten du tratamendu hori Osakidetzan sarriago ematen zaiela emakumei gizonei baino. Nazioarteko azterlan eta inkestek 148 eta 73 artean kokatzen dute porcentajea mundu mailan. Era berean aipatuko dugu Osakidetzak dituen osasun mentaleko 7 unitateetan 847 ospitaleratze izan zirela pazienteen borondatearen aurka 2025ean.
1: Informazioaren aria Naiz Irratia.
0: Eta aipatu behar dugu ere honekin lotuta gaur goizean izan ditugun elkarrizketen baitan Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoak nerabeen psikotropiko kontsumarekin zer lotura duen aztertu duela EHUko ikertzaile Xabi Martinez Mendiak. OPIK ikerketa taldearen ikerketaren ondorioen arabera, genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdeetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oro har. Aldiz, parekotasun txikiagoko herrialdeetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako hoiek eta genero arrakala handiagoa da. Lander Martinez.
2: Euskal Herriko gazteen joerari begira Martinezek azaldu du antxiolitiko eta lasaigarrien kontsumoaren goranzko joera gurean errepikatzen den arren, estatu mailako datuekin alderatuta baxuagoa dela, dena den genero arrakalaren arloan joera berdina da. Neskek gehiago kontsumitzen dute.
3: Herrian daukagu Deustuko Droga Dependentzia Institutuak gaitituen inkestak, eta bai ikusi dela ere gorantzko joera bat kontsumoan, kasu honetan, ba, pixkat estatu mailakoa, baina pixka basoago da 1,7-1,5 inguran kokatzen da nerabeen artean, eta hementxe ere errepikatzen dira genero arrakala berdin-berdinak, oza, euskal neskek askoz gehiago kontsumitzen dute, bueno, gehiago kontsumitzen dute, eta ere ikustitu gure, ba, maila sozioekonomiko araberako ere, ba, tendentziak, ez? Orduan, argazkia berdintxoa da.
2: Espainiar estatuarekin alderatuta kontsumoa berdintxua izan daitekeen arren, Europako herrialdeekin desberdintasunak agerikoak direla azpimarratu du.
3: Europako beste kontsumatuekin ikusita, bueno, badira desberdintasuna handiak, ez? Europa mailan kontsumak oso ezberdina dira. Osa, eta berez, ikerketanen oinarritako batzen saiatzea ulertzen zegatik zenen desberdinak, ez? Beraz, Euskadikoa ba, kokatzen da. Piskat Espainiatik gertuago, baina beste bizilagunekin oso, oso urrun.
2: Martinezek azaldu duen ez farmako hauek normalean errezeta medikoen bitartez lortzen dira, baina ikerketan preskripzio medikotik kanpo egiten den kontsumo aztertu nahi izan dute ere.
3: Bai, eran ditugu benziozepinak, zeta hipnotikoak, horlako egin bat benziozepina dira ba, ezagunenak edo erabilienak, eta hauek dira normalean ba, mediku baten errezetaren bitartez, ba, lasaitzeko, loa hartu alizateko, ansiedade egoerak baretzeko ba, hartzen diren medikamentuak. Hala ere, ikerketa honetan aztertzen ditugu errezeta bidezko eta errezeta gabeko kontsumak. Ze badakigu ere, gehien bat antxilitikoen kasuan badagoelan ere, ba bueno, arlo klinikotik kanpo ematen den kontsumo bat, ez?
2: Bestalde, genero arrakalaren inguruan faktoreak anitzak direla azaldu du OPIKeko ikerlariak.
3: Gehien bat ikusten duguna batetik badaudela neska gaztei bereziki ba kolpatzen dizkieten sufrimendu batzuk, gehien bat nerabezaro hasten denean bai presio akademikoa askoz fuerteagoa da, bai sare sozialen erabilerak dakartzan kalteak intentsitate altuagoan ditute emakumetan eragina, lehen harreman sexoafektiboak dituzten ere kalteak, osea han badira ba esan dezagun neskei espezifik koki egitezketen kalteak, eta gero dago bestetik ere, ba, sistema sanitario bat askoz errazago ulertzen dituela nesken ondo ezak ba, modu kliniko batean, ez? Osa, errazago diagnostikatzen duena eta errazago ere ba, preskribatzen duena pixka, lako psikofarmakoak.
2: Arlo sozioekonomikoari begira ikerketak agerian utzi du ere kontsumoa handiagoa dela maila ekonomiko altua duten herrialdeetan.
3: Ikusten genuen, batetik bazela posible kontsumo eta preskripzio maila altuago mantendu izatea, ba, herrialdeek badutenean sistema sanitario bat gai dena ondoz hori guztia jasotzeko, eta ba, preskripzio bitartez ere ba, hartatzeko, badenan ere bizimodu espezifiko bat, esan dezagun mendebaldeko estatuen bizimodu mota hori ez, lan sistema bera, kaso enten nera behotan ere eskuntza sistema dituen ezaugarri espezifikoak ere, bai lehiakortasuna, bai etorkizunarekiko lotura hori, eta, bueno, badira ugariak hipotesiak, baina bai, harritzeko izan da, ba, gehien bat, Europako, ba, estatua beratxago honetan, badagoela kontsumo maila nahiko altu bat, ez? Osa, igual badela ere egongo gizarteen ezaugarri bat, ez, kontsuma bera bihurtzen dela.
2: Gizartean psikofarmakoak geroz eta konponbideoikoak bilakatu izana deitoratu du ikertzaileak.
3: Psikofarmakoek gure egunerokotasunan duten papera, bai kulturalki, bai bueno, gure arteko harremanetan, bai igual ari dela hartzen ba, beste leku bat, ez asko zentralagoa, eta ari badela igual gizarte mota hauen ezabaritako bat, ez? Beste motatako aterabide pixka komplejoago, baina askoz sakonekoa baino, ba, olako ba, pilulak bihurtzea ba, referente, ez, olako eguneroko arazotan.
1: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
0: Eta gainditu ditugu ordu bat erdiak, entzule kontatu behar dugu. Larun batean Errioxako aldea Nueva de Ebro herriko igerilekuetan istripoa izan zuen 11 urteko haur bat hildela astelen honetan Iruñan, Nafarroako Unibertsitate Ospitalean zehazki. Adingabea ospitale horretara eraman zuten helikopteroz istripoa izan ostean, Europa Press Agentziak jakinarazi duenez, eta bertan hilda gaurkoan. Aurrak bihotzarnas geldialdia izan zuen, buruan kolpe bat hartu eta uretara erori ondoren. Larun bat eguerdiko ordu bat erdietan izan zen, Sos Herrioxatik Galeno helikopteroa mobilizatu zuten larrialdietako langileekin zauritutako aurra Nafarroako ospitalera eramateko. Asteburuak utzi digun beste aipagai bat, ezoiko irudia bizi izan dutela Nafarroako Pirinioetan. Artzar bat ikusi dute larun bat goizaldean, Nafarroa 140 errepidean Korrika, Otsagabia eta Ezkaroze artean. Irudiak Orontzeko bizilagun batek grabatu ditu goizeko 3 aldera etxera zihoala. Bideoan ikus daiteke animalia errepideko eskuineko erreitik eta bazterbidetik Korrika doala. Irudiak sare sozialetan zabaldu dira.
4: Un oso primo. ¿Qué dices?
0: Ba, esan behar dugu hartzaren presentzia ez dela guztiz arrotza Pirinioetan, mugaz gaindiko jarraipen taldearen datuen arabera, 2025ean 130 hartz inguru bizi dira Pirinio osoan. Azterketa genetikoen bidez, 108 hartzez berdin identifikatu dituzte, eta populazioak 11.6 azkundea izan du azken urtean. Bestaldea urtean 6 kumaldi eta 8 hartzkume zenbatu dituzte, kopuru hori aurreko bi urteetakoa baino txikiagoa da, izan ere 2024ean 14 kumaldi eta 2023ean 12 erregistratu zituzten.

Bartzorren inguruan gehiago ere badakigu, bi hautagai posibleren artean Basozainak Trepador aukeratu zuen 50 urtean Aragoin jaiotako lehen hartza maiatzaren 15ean amarekin jarraitzen zuena. Goizaldean herrira itzultzen ari zela esan dugu Orontzeko gazte batek Otsagabia eta Ezkarotze lotzen dituen 140 errepidean grabatu zuela hartzaren bideo hori azken herri horretarantz joan lasterka. Ba, animalia oraindik heldutasunera iritsi ezena autotik ies herriko lehen etxeen eremura sartzeare iritsi da. Helduak ez diren bi hartz baino ez dira izan. Soritaren alaba edo Klaberinaren semea Trepador izan.

0: eta Euskal Herritik kanpo Pedro Sánchez Espainiako presidentearen inguruko auzi judizialek ez dute etenik. Azken hilabeteotan gobernuko kideen, PSOEko arduradunen eta presidentearen gertukoen aurkako ikerketek eragin handia izan dute Espainiako politikagintzan eta hainbat epaile jarri dituzte fokuen erdian. Iraia Kanbra.
1: Kasurik ezagunena Koldo auzia da. Maskaren erosketarekin lotutako ustezko ustelkeria sare baten inguruko ikerketak PSOEko bi antolakuntza idazkari hoi eraman ditu auzipetzera. Instrukzioaren zati handi bat Ismael Moreno auzitegi nazionaleko magistratuak zuzendu du. Moreno epaile veteranoa da eta ibilbide luzea bezain polemikoa izan du, besteak beste 2016an txotxongilo artista batzuk espetxeratzeko agindua eman zuen terrorismoaren gorazarrea egotzita. Auziaren zati bat auzitegi goren era igaro zen Jose Luis Abalos diputatuaren aforamenduagatik. Han Leopoldo Puente magistratuaren esku geratu zen ikerketa. Puente izan da Santos Cerdán eta geroago Abalos bera eta Cordo García behin-behinean espetxeratzeko agindua eman duena. Auzitegi gorenean bertan dago Manuel Martxena magistratu ere, prozesu independentistaren epaiketan protagonismo handia izan zuen epaileak berriro ere arreta mediatikoa bereganatu du azken hilabeteetan. Bestalde Auzitegi Nazionalean Santiago Pedraz eta Jose Luis Kalama magistratuak ari dira beste bi auzi garrantzitsu ikertzen. Pedrazek PSOEri kalte egin zizaioketen ikerketak oztopatzeko ustezko maniobrak aztertzen ditu. Kalamak berriz Jose Luis Rodríguez Zapatero presidente ohiari eragiten dion plus ultra auzia dauka esku artean. Madrilgo epaitegi batean Juan Carlos Peinado epailea da Begoña Gómez Pedro Sánchezen emaztearen aurkako ikerketaren arduraduna. Instrukzio horrek kritika ugari jaso ditu ikerketa prospektiboa eta motivazio politikoa izatea leporatuta. Azkenik Beatriz Biedma magistratuak David Sánchez presidentearen anaiaren aurkako auzia gidatu du. Epaiketa amaitu berritan lekuko gehienek fiskaltzaren tesiak zalantzan jarri dituzte eta epaia espero da orain. Horrela profil eta ibilbide oso ezberdinetako epaileek osatzen dute Espainiako politikaren egungo auzi nagusien mapa judiziala. Haien erabakiek eragin zuzena izan dezakete Pedro Sánchezen gobernuaren etorkizunean eta legegintzaldiaren bilakaeran.
0: Eta honen inguruan ere Jose Luis Rodríguez Zapatero Espainiako presidente ohia auzitegi nazionalera deituta dago datorren astean, asteazken eta ostegunean epaile baten aurrean deklaratzeko. Epaile Jose Luis Kalamak gidatzen duen auzian Zapatero ustezko eragin trafiko sare baten buru izatea leporatzen zaio plus ultra airelinearen erreskatea bideratzeko eta komisioak jasotzeko. Lehen aldiz Espainiako gobernuko presidente ohi bat inputatu gisa gertuko da halako prozesu batean. Zapaterok bere abokatuekin batera epailearen galderei erantzun beharko die. Eta bestalde milaka pertsonak parte hartu dute igande honetan Genevan egin den protesta antikapitalistan, Frantziako Ebian herrian G7ko buruzagien goibileraren bezperan. Poliziak, besteak beste, gas negar eragileak jaurti ditu manifestarien aurka. Fasismoaren eta imperialismoaren aurka milaka pertsona bildu dituen martxa Leman lakuaren ertzetatik abiatu da, kapitalismoaren aurkako eta Palestinaren, feminismoaren, ekologismoaren eta Kurdistanen aldeko aldarriak oihukatuz. Lehenengo liskarrek hotel baten ondoan egin dute eztanda, hotel horretan behera estatu poliziala bezalako kontsignak entzun dira. Suitzako agintariek esi askoren inguruan kontingente garrantzitsu bat zabaldu dute manifestariak geldiarazteko eta 2003ko G8ko goibileraren aurreko liskarrak berriro gerta ez zitezen. Poliziaren arabera 20.000 manifestari inguruk parte hartu dute protestetan, bloke beltzeko 600 kide inguru barne. Manifestariek botilak, harriak, zementuzatiak eta petardoak bota dizkiote poliziari.

19 minutu arratsaleko ordubietarako eta kontatu behar dugu ere 219 milioi pertsonak premiazko laguntza humanitarioa behar dutela, baina finantzaketa ez da nahikoa oinarrizko beharrak asetzeko Nafarroako munduko medikuak erakundeak astelen honetan ohartarazi duenez. Jaione Ugi proiektuaren teknikariak Crisis Invisibles Emergencias 2026 dosierra aurkeztu du edabideen aurrean planetako larrialdi humanitario nagusietako batzuen errealitatea

0: herritarrei hurbiltzea eta hoiek betikotzen dituzten egiturazko arrazoiak salatzea helburu duen argitalpena alegia. Erakundeak ohartarazi duenez, gatazka armatuak desberdintasuna, krisi klimatikoa eta sistema publikoen ahultzea muturreko ahultasun testuinguruak sortzen ari dira, milioika pertsonaren bizitza, osasuna eta oinarrizko eskubideak arriskuan jartzen dituztenak. Halere, nazioarteko finantzak eta aurre ikusitako erantzunaren 126 baino ez da iristen, eta horrek esan nahi du premia humanitarioen ia hiru laurdenak bete gabe daudela. Munduko medikuak elkarteak gogorarazi duenez, egungo krisiak ez dira larrialdi isolatu edo ezin dira, barkatu, larrialdi isolatu edo koiuntural gisa ulertu. Gero eta interkonektatuago dauden fenomenoak dira, eta hainbat faktorek bat egiten dute hoietan, ala nola gatazka armatuek, behartutako desplazamenduek, elikadura segurtasunik ezak, muturreko fenomeno klimatikoen gorakadak edo osasun sistemen narriadurak. Argitalpenak alaber gatazka armatuek egungo krisi humanitarioen eragile nagusi gisa duten papera nabarmentzen du. Gaur egun, 49 gatazka armatu aktibo daude bigarren mundu gerra amaitu zenetik izandako kopururik handiena. Eta indarkeriak biztanleria zibilari eragiten dio gero eta gehiago desplazamendu masiboak eraginez, azpiegiturak suntxituz eta funtsezko zerbitzuak kolapsatuz.
1: Informazioaren aria.

0: Gehienak berpiztu lelopean araba euskaraz herrietara itzuli da jaiegun bat baino askoz gehiago izateko asmoz. Oraingo honetan Amurrioko Aresketa ikastolak hartu du antolaketaren ardura, euskararen taupadak indartu eta herritar guztiengana iristeko helburuarekin. Ez soilik ikastolan, baizik eta kalean, plazan eta eguneroko bizitzan. Gasteizen lau edizio segidan egin ondoren araba euskaraz lurraldeari eta tokiko komunitate lotuago dagoen formatu batean heldu da asteburu honetan. Ikasturte oso honek euskararen oraina eta geroa hausnartzeko balio izan du, baita euskara bizirik mantendu duten lotura komunitarioak indartzearen garrantziaz gogo eta sakona egiteko ere. Testuinguru horretan Amurrio aukeratzea ez da izan kasualitatea, itzulera horrek herrietara, auzolanera eta landa inguruneetara garamatza leku hoiek euskararen biziraupenean eta transmisioan bete duten ezinbesteko zeregina aitortzeko. Amurrion egindako lehenengo araba euskarazen 40. Urteurrenarekin bat egiteak gainera garrantzi berezia eman dio edizioni. Garaian sortutako ekimenak egun erronka desberdinak dituela azpimarratu dute antolatzaileek, hotxe euskararen presentzia gizartean indartzea eta belaunaldi berriei gure hizkuntzaren transmisioa bermatzea. Antolaketaren pisu handiena Aresketa ikastolak hartu badu ere, beste 7 eskola ere hor egon dira Amurrioko ikastolak nahi eta behar izan duen guztietan esku bat luzatzeko. Itxasu Ugarte Aresketako zuzendari elkarrizketatu dute Aiaraldeako komunikabide faktorian eta honek ospakizunaren balantze positiboa egin du.
1: Zar batean gurasoek erabakita Amurriora ekartzea edizio hori erabaki zuten eta horrekin ekin genion. Lehenengo eta behin batzar orokor, ez? Egonkor bat sortu behar da eta hortik aurrera ba saretzen joan behar da, gurpila, engranajea mugitzen joan behar da, jendea aurkitu, bat egin eta zorionez oso ondo joan da. Elkartasun eta bueno, laguntasun handia jaso izan dugu, bai guraso, ikasle, komunitate osaren partez, baita ere herriko zein eskualdeko eragile eta kide guztien partez, ordan oso oso pizik gaude.
0: Ordubietarako ordu laurden soilik falta denean eta kultur gaiekin sartuta gauden honetan, aipatuko dugu ere Urbasa mendilerroaren goialdean 1000 metrotik gora frontoi berezi bat dagoela, urte luzez abandonatuta eta egoera txarrean. Orain ordea inguruko herrietako bizilagunek ura salbatzeko borroka abiatu dute. Olaztiko, Sakanako eta Ameskoetako 250 lagun baino gehiago batu dira Urbasako frontoia berritzeko helburuarekin. Nafarroako gobernuaren adazpiegitura parke naturalaren barruan baitago, baina herritarren esanetan urte luzez utzikerian egonda. Duela bi urte hasi ziren auzolanak egiten, belarrak kendu, zorua garbitu eta espazioa txukuntzen aritu ziren. Ordutik Urbasako frontoia auzolan taldea sortu da eta gero eta babes handiagoa lortu du. Frontoi honek balio berezia du inguruko herritarrentzat, bertan hasi zen pilotari ospetsu Maite Ruiz de Larramendi ere. Haren hitzetan altxor bat da eta belaunaldi askoren topagun izan da urte luzez. Herritarrek salatu dute Nafarroako gobernuak hasieran interes agertu bazuen ere, gero proiektua baztertu duela. Halere, ez dute amore mateko asmorik. Ekimenak dagoeneko hainbat erakunderen babesa jaso du, tartean Sakana mankomunitatearena eta Urbasa inguruko tokiko erakunde nagusiena.
2: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Arratsaldeon entzule ordubiak ditugu. Santurtziko Superpost Panamax Kaiko garabi berriaren inaugurazioan Imanol Pradales Araba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakariak Bilboko eta Pasaiako portuak kudeatzeko gaitasun handiago aldarrikatu du, arintasuna irabazteko eta haien garapena indartzeko. Azpiegitura erabakigarriak direla azpimarratu du. Pradalesek Bilboko portuan egin ditu adierazpenok, bertan izan da ere Mikel Jauregi Lakuako industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun sailburua. Lehendakariak azpimarratu duenez, Euskal Portuak erabakigarriak izan dira historian zehar herri gisa azteko testuinguru geopolitiko nahasian.
1: Eta erabakigarriak izango dira ere etorkizuna irabazi nahi baldin badugu, testuinguru geopolitiko gero eta nahasiagoan.
0: Imanol Pradalesek adierazi du Euskal Portuek funtsezkoak izaten jarraitzen dutela merkataritzaren, logistikaren eta garraioaren ikuspegitik.
1: Baina haien garrantzia nabarmen handitu da azken urteetan. Lehiakortasunaren, konektagarritasunaren eta segurtasunaren ikuspuntutik.
0: Energia eta lehengaien hornidura bermatzeko eta industria berrikuntza eta deskarbonizazioa bultzatzeko ezinbestekoak direla adierazi du.
1: Eta hemen ere egiten ari diren inbertsioak azken hilabete hauetan horren adibide ona da. Eraldaketa nodoak dira, aldi berean, eraldaketa betean dagoen munduan, azpiegitura estrategikoak dira, burujabetza estrategikoa erdigunean jarri duen testuinguruan, eta ezinbestekoak ditugu Euskaditik Europa indartzeko eta Europatik Euskadi indartzeko.
0: Lakuako gobernuburuak gaineratu duenez, Bilboko portuan Euskal Autonomia Erkidegoko zergen 100% ordaintzen zaio Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu gordinari, 880 milioi baino gehiago. Gainera, Kantauri Isurialdeko salgai guztien 140% inguru mugitzen du, eta zuzenean zein zeharka 58.000 lanpostu baino gehiago sortzen ditu. Eta Hego Euskal Herrian behera egindu mendekotasunagatik prestazioak edo zerbitzuak jasotzeko eskubidea aitortuta duten pertsonen kopuruak. Gizarte zerbitzuetako zuzendarien eta gerenteen elkarteak egindako balantzearen arabera, Imsersok 2026ko maiatzaren itxieran emandako datuekin. Zehazki, 2,1% jaitsi da Nafarroan eta 0,4% Euskal Autonomia Erkidegoan. Txosten horretan adierazten da alaber eskaera egin zenetik espedientea ebatzi arteko batez besteko denbora 211 egunekoa dela Nafarroan. Beraz, 6 hilabeteko epea 180 egun baino luzeagoa da, baina estatuko batez bestekoa baino txikiagoa, 320 egun. Herrialde horretan, 5 hilabete horietan prestazioa jaso duten pertsonen kopurua 1,4% igo da. Ebazpena lortzeko batez besteko itxaronaldia hobea da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 131 egunekoa baita, beraz, batez bestekoa baino askoz txikiagoa, naiz eta aurreko estatistikan baino 2 egun gehiago izan. Gaur egun 13,229 pertsona daude mendekotasunaren itxarote zerrendan, iaz baino 1,1% gutxiago, eta pertsona horiek ez dute oraindik eskatutako balorazioa edo ez dituzte jasotzen eskubidea duten zerbitzuak. Balantzearen arabera alaber Euskal Autonomia Erkidegoan 929 pertsona hil ziren urteko lehen 5 hilabeteetan mendekotasunaren itxaron zerrendetan. Estatuan 13,500 pertsona baino gehiago hil ziren.

eta ipagai medikoekin jarraituz, medikuen greba batzordeak iragarri duenez, irailetik aurrera lanuzteak mugagabeak izango dira. Horrekin, Espainiako Osasun Ministerioan eta Autonomia Erkidegoetako sailetan presioa egin nahi dute. Greba medikoaren batzordeak Espainiako Osasun Ministerioaren eta Estatutu Markoaren aurkako gatazka areagotzea erabaki du, irailetik aurrera lanuzte mediko mugagabeekin eta hori iragarri du udaurretik ezarritako hileko grebaren azken astearen hasieran. Ebazpen hori hartu ondoren orain aztertzeke daude hartuko duen forma zehatza eta hasiera datak, Rafael Ojeda Andaluziako medikuen sindikatuko presidenteak zehaztu duenez. Ildo beretik mintzatu da Madrilgo medikuen eta goi tituludunen elkarteko idazkari nagusi Angel Hernandez eta baieztatu du greba mugagabea dela eta haren formatuak irailean erabakiko direla. Nola nahi ere, kolektibo horrek ziurtatu du lanuzte mugagabe hoiek astelen honetan hasten diren bost lanuzte hoietan eta uztailean eta abuztuan aldaketarik gertatzen ezpada bakarrik egingo direla. Izan ere, greba batzordeak gogorarazi du irailean iragarriko dutela greba mugagabearen formatua eta kolektiboaren aldarrikapenei eusteko hartutako gainerako neurriak. Hoiek medikuaren eta fakultatiboaren estatutu propioa sortzearen ingurukoak dira, haien prestakuntzarekin eta erantzukizunarekin bat datorrena.

0: Eta Australiaren urratsei jarraituz, Keir Starmer Britainiar lehen ministroak jakinarazi du 16 urtetik berako adingabeek debekatuta izango dutela sare sozialetan sartzea. Aurrei urtzaroa berreskuraraziko dietela adierazi du. Sare sozialetan argitaratutako bideo batean adierazi duenez, teknologia bizitzaren arloetako bakoitzean sartzen den mundu batean Erresuma Batuko aurrak babestu nahi ditu. Horrek ezin duela horrela jarraitu gaineratu du eta neurriari esker aurrek urtzaroa berreskuratuko dutela. Beste herrialde batzuetako planen ostean etorri den honek, adingabei sare sozialen plataforma nagusietarako sarbidea erabat debekatzea du helburu, joko aplikazioak bezalako produktu jakinen gaineko muga independenteak ezartzearekin eta ez ezagunekin harremanetan jartzea ekiditearekin batera.
1: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu ditugu eta lasai dugularik egoera Euskal Errepide sarean. Gaurko eguraldiaren iragarpena berreskuratzeragoaz Iker Ibarluzearekin.
2: Asteari ekiteko eguraldi beroarekin jarraituko dugu, baina kantauriar isuri aldean temperaturek berakada bat jasango dute. Goizean, erdi mailako hobeiak ugariak izango dira, hobei hauek ostarteekin tartekatuko dira, eta euririk utziko ez dutenez, eguraldi lasaia nagusituko zego egunaren lehen zatian. Arratsaldeko lehen orduetan, zerua garbia agertuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira lurraldearen barnealdean, eta bertan ekaitz zaparradatxo batzuk izango dira han hemenka sakabanatuta, eta aldiz kantauriar isurialdean, baina bereziki kostaldean hor hobei baxu batzuk sortuko dira, bertan ordea ez dute ondoriorik ekareko eta ipar partean mintzat apenas espero den euririk. Gau partean, itxura guztien arabera, Nafarroa egoeki aldeti barna beste gaitzaldi bat sartuko dela dirudi. Haizeak, ipar mendebaleti joko du egun guztian zer eta bolada zakarrak utziko ditu arratsaldean lurraldearen hegoaldean, temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz, maksimoak aldiz, behera ingo dute lurralde osoa, baina bereziki ipar partean, bertan 23 eta 30 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta ego isurian 29 eta 35 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
1: Informazioaren aria. Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
0: Eta gaur goizean informazioaren ariaren lehenengo edizioan izan dugun aipagai politetako bat berreskuratzera goaz, gurean izan ditugu Aekako barnetegietaz hitz egiteko, ikasle bat, arduradun bat eta irakasle bat bazen entzutera.
3: Entzuleok, hiru lagun ditugu uniotan Bilboko estudioan. Lehenik eta ben, Estibaliz Castillero da gurtuko duguna. Egunon, Estibaliz, zer moduz?
4: Egunon, primeran.
3: Okerez banago, zu santurtziarra zara, eta urten, hirugarren urtez junga zara Aekaren familia barnetegira, za?
4: Bai, bai, horrela da, bai.
3: Zeo zer izango du barnetegi horrek, ze Lizar Begoña irakasleak ere bertan errepikatuko du aurten. Kaixo, Lizar, zer moduz, konta eguzu, gogotsu barnetegirako?
4: Kaixo, ba, egia esan, ez naz, aurten lehenengo urtea ez nazela barnetegitara joango. Lau urteetan zarri bilinaz, baina aurten kasualitatez ez lehenengoa, bai, beste gaur aurten trinko bat ematen arituko naiz.
3: Ba, barkatuko nozuk ezi pasatu da indiatelako informazioa, baina bueno, okerez banago zuekin dagoena baitere Maialen Markaida da, Aekaren udako barnetegietako bigarren arduraduna. Egunon, Maialen.
5: Egunon.
3: Lehenik eta ben, barnetegi zehatz honetaz galetu behar dizut, non dago Aekaren familia barnetegia, nolakoak dira bertako egonaldiak, eta zer motatako familiek egiten dute bat honekin?
5: Bai, ba, Aekaren familia barnetegia Adunan egiten dugu, bi eskainiko ditugu aurten, lehenengoa uztailaren 20tik 31ra eta bigarrena abuztuaren 3tik 14ra. 12 egunetako barnetegia da, astelenetik urrengo asteko ostiralera, eta ba, bertan denetariko familiak ditugu, amak eta euren umeak, edumeak, aitak eta euren umeak, berdin di, osa, batzuetan bi gurasoak joaten dira, beste batzuetan agian gurasoa eta beste senide bat, edo adibidez aurten batek galdetu diguea lagun batekin joan daitekeen, eta bueno, ba, beste familia eredu bat da, baina ba, edertu ongietorriak guztiak, eta bueno, batez ere euren helburua izaten da etxeko hizkuntza eta bueno, euren arteko harremanak euskaraz egitea.
3: Nola doaz, orain arte izen ematak, baldago oraindik lekurik?
5: Bai, momentuz lekua dugu, egia da abuztukoa beteago dagoela, baina lekua badugu bietan.
3: Eta Maialen, Maia jakin bateko familiei bideratuta dago?
5: Ba, bai, egia da gutxieneko maila izan behar dutela, guk esaten dugu abia izan behar dutela, agian ez egiaztagiria, ze batzuk ez dira inoiz euskaltegitik pasatu edo ez dute agiririk behar, baina bai, hor baldintza da euskaraz hitz egiteko gai izatea. Naiz eta maila kaskarra edo bueno, ez horren erosoa izan, gai izatea, ba 12 egun horietan euskaraz aritzeko. Eta eskolak egoten dira B1 mailatik abiatuta, ba hortik aurrera.
3: Berehala bueltatuko gara Adunara, baina Maialen, AEKaren barnetegi eskaintza zabala da, egonkorra urteen poderioz. Azalduko diegu entzulei zer bestelako eskaintzak edo zer bestelako barnetegiak eskainiko dituzuen udan zehar.
5: Bai, guk guztira 8 barnetegi eskaintzen ditugu, horietako bi esan ditudanak familia barnetegiak, gero baditugu 4, ez barkatu 5, euskalduntze barnetegiak deitzen diegu, helduentzat dira, 18 urtetik gorakoentzat, horiek egingo ditugu lehenengo 4ak Arantzan, Bortzirietan, Nafarroan, eta azkenengoa irailekoa Foruan, Gernikatik oso hurbil. Eta amaitzeko daukagu barnetegi ibiltaria, bertan ez du euskara eskolarik ematen, baina bai praktikatzen da, eta txirringaz egingo dugu aurten, eta Orduñatik Forura izango da ibiltaria.
3: Estibaliz, esan dugu jada, hirugarren urte izango duzula zuk, familia barnetegian.
5: Bai.
3: Konta eguzu, pixkat, zure familiaz zenbat zarete, zergatik erabaki zenuten bertara joatea, etxeko txikiek nola hartzen dituzten, egun hoiek?
6: Ba, ni joaten naiz alabarekin, eta hasi nintzen, orain dela bi urte. Hasieran ni Santurtziko AEKan, ikasten ari nintzen, eta bueno, ja udan, jo, galdetu nion nire irakaslari, eta orain udan zer egingo dut, eta ja kontatu zidan familia barnetegia egiteko aukera txegoela. Segure kasuan, gu itzuli ginen Santurtzira, orain dela 3 urte, eta hori baino lehen Ameriketako Estatu Batuetan bizi ginen, eta alaban jaio zen. Beraz, gu behar nuen, nik behar nuen agiria lan egiteko, eta bueno, alaba behar zuen aurrera pausua dereduan eskola esateko, eta hori izan zen lehenengo urtea. Eta ja gero, alabari izugarri gustatu zitzaion barnetegia, berak eskatu zidan itzultzeko, eta iaz joan ginen, eta oso gustura egon ginen, kasu horretan ja nire helburuak zertxo bait desberdinak ziren, iaz niretzat izan zen batez ere mintzamena garatzeko edo finkatzeko, eta ja aurten joango gara uporretan, ja bihurtu da familian.
3: Oia san, barezun, zuia pixkan, esan daiteke, betera notako bat izango zarela, zuia lotxa kontuak eta bar, atzean utzita, ez da?
6: Bai. A ber, lehenengo egunetan, bueno, taldea zagutu behar duzu, eta bueno, urte batetik bestetik taldearen osaera aldatuz doa, ezta? Eta bueno, hori, bueno, esperientzia desberdinak dira. Urte bakoitzean, eta hori da guretzat oso interesgarria da.
3: Estibaliz, zu sumatzen zaitu tizugarri gogotsu, baina pentsatzen dut alaba izango dela benetan dagoeneko egunak zenbatzen egongo dena, ez, barnetegia heltzeko.
6: Bai, bai, ja badu maleta eta prestatzen ari da, eta horrelako gauzak saltuko du, eta ai, noretorriko da, ai, eta horrelako gauzak. Bai, bai.
3: Beraientzako bueno, pixka daitere udaleku moduko bat, ez?
6: Bai, bai, eske bai hori da. Bera, bueno, ikusten du, ba, telesaio hori, non udalekura joaten baitira, eta bueno, hori ja egiten dute telebizten, eta gu adunara joaten gara. Mm-hmm.
3: Zeokerez banago, Lizar, gurasoek klaseak edukitzen dituzte goizetan, bai. Ez da? Nolakoa da egun bateko egitura, nola garatzen dira jardunaldiak?
4: Bai. Ba, hori da, goizetan, familia barnetegietan izaten da lau orduko eskolak egoten dira, goizero lau bost, bai, lau ordu bai barkatu. Lau orduko eskolak eta bitartean umeak begiralekin egoten dira, ni foruko barnetegian, familia barnetegian ibilitako anaz, mm-hmm. Eta ba hori, ba goizetan laborduko eskolak eta arratsaldetan tailerrak eta bestelako ekintzak, ba umeekin eta hori, ba gurasoak nahiko eskertuta egoten dira alde batetik eurek familia artean egin ditzaketelako ekintzak eta euskeraz dana dan euskeraz, purbet murgiltze ikastaroeri, baina gainera ba hori, ba idazlanak, gramatika eta hori ere lantzen da. Orduan, bueno, esango neuke dela esperientzia nahiko osoa edo oso bai.
3: Uh-huh. Ze esandakoa, bueno, goizetan klaseak, lanak ez dira faltako, bueno, zentzortan alegin egin beharko da, baina arratsaldean zuk esan bezala, ekintzak, etxangoak egiten dira, eta bai. Guzti hauek helburu batekin, ba, ikasetakoa praktikan jartzea.
4: Hori da, hori da. Orduan nik uste dut goizekoa izaten dela apur bat, beti saiatzen gara apur bat aktiboak izan daitezen eskolak, ze bestela egia da apur bat astuna izan daitekela eurentzat, ez? Egun osoa euskeraz, ba, B1 mailako edo B2 mailako ikasle batentzat, bueno, batzutan astuna gerta daiteke. Orduan beti saiatzen gara apur bat klase dinamikoak antolatzen, divertigarriak, kultura aldetik ere apur bat edukiak eta eskaintzen dizkiegu aldogun heinean, eta arratsaldetan ba hori aipatutakoa, ba txangoak, batzutan ba foruan adibidez Gernikara joan izan gara noizbait, kontzerturen batera, hondartzara ere bai, eta hori begiraleen lana ere itzela da.
3: Zera galdetu, nik garapen azere jakin nahi dut, denik eta ben, bai. Non sumatze zuzuk gehiago ikaste dutela, goizetan klasetan, edo arratsaldetan txangoetan, edo bien arteko nasketa da dagakoa, eta pentsatzen dut badagoela, ez, alako garapen bat, ez bakarrik ezagutza mailan baizik eta baita ere, bueno, lotxak kentze horretan, ez dela berdina izango, nola iristen diren bereziki gurasoak barnetegiko lehen egunean, eta nola joaten diren azkenekoan.
4: Bai, guztiz, bai. Nik uste dut elkarre elikatzen da bela. Goizeko eskolek eta arratsaldetako ba probeta aisialdiak elkarre elikatzen dabe. Ba hori, goizetan ematen zaizkie baliabide linguistikoak, nola baita esateko, eta arratsaldetan, ba, apur bat, bueno, ba hori, apur bat jai giroan, edo poteo giroan, edo apur bat modu ludikoago baten, hizkuntzaren erabilera hori bermatzen da, ez? Eta nik uste dut oso polita dela ikustea ikasle bat zelan, sartzen dan barnetegian, eta apurka zelan doan apur bat, ba hori, euskera barneratzen, apur bat lotxak kentzen, zego saltzen dugun ordutik hasita, oheratzen garen deneraino, ba, euskera ibilten gare, orduan polita da, eta bazkal orduetan, danok euskeraz, orduan, bueno, azkenen, nik uste dut bien arteko plan bat dela, ez? Goizetako eskolak gehi arratsaldetako apur bat modu askeagoan ibiltzeko aukera hori.
3: Lizar, ari gara ikaslez, gurasoez, aurrez, bueno, edo lagunez, lagunak ere eraman daitezkelako, baina irakasleari dagokionez, zer, pentsatzen dut, aparteko esperientzia izango dela baita ere, lana bai, baina ohikotasunetik atera eta ezakit, zuri irakasle bezala, zer eman dizu, zer ikasi duzu baita ere barnetegitatik?
4: Jo, ba, pentsa ni, hori, ikasturtean zehar nik eskolak ematen ditut, ba hori, bi hiru ordutakoak, eta gida barnetegiak badaukala beste zerbait, bueno, oso polita dena, eta niretzat ederra, ba, alde batetik euskeraren alde afektiboa ere ikusten da, modu oso zuzenean,
6: eta lagunak ere ematen dira, bai eurek ikasleek, baina irakasleok ere, bueno, harremanak sortzen ditugu, sortzen du horrelako konplizitate bat ikasleekin, eta nik uste dut hori dela politena, eta euskera tresna izatea, horretarako tresna edo horretarako, bai.
3: Estibaliz, zu, bueno, lehenxago esan diguzu, Estatu Batuetan bizitzen egon zinela, gutxik izaten dute aukera hori, baina bueltatu egin zara eta euskararekiko harreman hori estutzeko helburuz. Lizarrek esan digu oraintxe bertan, euskara tresna bat izan daitekela, zu, munduan zehar ibili izara, munduko, behintzat oraindik munduko, ba, herrialde ustez botere txuena denean egon zara, baina gurera bueltatu zara eta gure hizkuntza txikiari eman diozu garrantzia, bera jarri duzu erdigunean.
6: Hori egia da eta niretzat oso garrantzitsua da. Familia barnetegira joaten dugunok, guztiok, hori egiten dugu. Euskarari garrantzi oso handia ematen diogu. Eta bueno, nik uste dut garrantzitsua da guretzat umeei hori erakustea. Eta bueno, nire ustez familia barnategian joatean transmititzen ari gaitzaizkiena umeei zera da. Gure denbora emango diogu euskara erabiltzari eta euskara erabili nahi dutenekin gure denbora emateari, eta hori nik uste dut agian oraindik txikiak direnak txikiak direnek ez dute nabaritzen, baina nik uste dut etorkizunean konturatuko direla alegin hori egin dugula beraientzat.
3: Eta Santurtzi bezalako herri batekoa izan da, pentsatzot baita ere, eta kasuetan zure alabari begira, eta Santurtzi aipatzen dut, Euskal Herriko beste zenbait leku aipatu ditzakedan bezala, Arabako Errioxa, Iruña herria, edota Donostiako inguruko herri industrialagoak, baina netazen ez garrantzitsua delako baita ere, bueno, nola baiteko arnaz gure hori eskainera izatea, Euskal Herrian bertan hizkuntzarekin bestelako, bueno, hartu emanak, bestelako espazioak, babesguneak ere baudela ikustea.
6: Bai, guztiz ados. Santurtzin batzuetan ez da erraza euskaraz aritzea, saiatzen gara, eta bueno, gero eta gehiagok saiatzen dugu, baina bueno, adunan oso egoera desberdina da. Han ja badakigu euskaraz itzegin aldugula une oro, eta hori nabaritzen da. Eta gero familia barnetegikoek gure artean ere beste arnazgune bat sortzen dugu, eta batzuetan harremana mantentzen dugu, eta hori da geure arnazgune berri bat euskaraz aritzeko.
3: Estibaliz, bide batez, bueno, zuia argi utzi diguzu adunara joateko desiratzen zaudela, baina adunarrak ere dagoeneko, bueno, desiratzen egongo diazuek joateko, pentsatzen dut urtean poderioz horre ere harremanak osatuz doazela. Kontaidazu, zuri gizteko zaitezu adunaz edo zein izan da adunarekin eraman duzun ezustekoaz, bueno, badira baitere ez bakarrik esparru soziolinguistikoan, urbanistikoan, ekonomikoan, bi herri zeharo ez berdin dira. Uste dut horrek ere hizkuntza zarago nolabaiteko barrerak apurtzeko emango digula.
6: Bai, bueno, guk oso gostura egon gara adunan, eta bueno, bai, ja bertoko batzuk ezagutzen ditugu, eta bueno, ja han egotea ere, euskaltegian erabiltzen ez diren erregistro berriak garatzeko aukera ematen digu, batez ere, bueno, gertatu zen orain dela bi urte, ze umeek zarata handia egiten ari zirela gauean, eta bueno, ja errieta bat hori zitzaien bertokoen gandik eta euskaraz, beraz, horrela, bueno, hori garatzen da trebetasun beste bat, eta bueno, batzuetan, batzuetan ligatzeko euskara ere garatzen da, bueno, ikasleen artean, edo bertokoekin, batzuetan, bai, hori ja gertatu da, bai.
3: Euskarak denerako balio du, eta balio behar du, baita ere semanabei iseka egiteko, edo herri eta botatzeko noski, noski baiet. Estibaliz, zurekin amaitzeko, besan digu hasieran Maialenek, oraindik ere, bueno, aukera dagoela, daten arabera, ba, familia Barnetegiarekin bat egiteko, pentsa dezagun, oraintxe hartan, gu entzuten badela, ba, sendi bat, famili bat, edozen eredutakoa, baina famili bat, gu entzuten, eta interesa eduki bai, baina hasieran aipatu egun lotxa hori edo mesfidantzeri daukana. Zer esango zeniak ezuk?
6: Bueno, a ber, ba, etorri eta zerbait egingo dugu. Bai, bai, bai, hori ja garatuko dugu, eta, bueno, agian ez bigarren egunean, baina ja hirugarren egunean, ba, lotxak joaten dira, egingo dugu zerbait, Jarduera ofizialak edo extraofizialak. Eta, bueno, a ber, jendearen helburuak desberdinak dira, Batzuk, bueno, oso zintxo, joaten dira, ba, giria lortzeko eta horrelako gauzak, eta bitzuk nahi baduzu, eguna osoa mandezakezu idazlanak egiten, baina, bueno, ba, batez ere mintxamena, garatuko gara, eta, bueno, hori ja, egingo dugu, bueno, bakoitzak bere abiaduraz, ez da?
3: Maialen, zure galdera bera egingo dezut, zalantzak dituzten horiei, zer esaten diazu?
5: Ba, ditu esango nieke, Barnetegiak aukera ematen duela euskara beste leku batetik bizitzeko. Urtean zehar, perfila nik uste dut azken 20 urteetan asko aldatu dela, eta agiriek eman digute, ba, ofizialtasuna edo espazio publikoetan euskara bermatzeko aukera, edo ez, baina bueno, hori zen asmoa, ez? Baina aldi berean, urrundu gaituzte apur bat euskararen funtzio nagusitik, ez? Dela komunikatzea. Orduan, nire ustez, ba hori, Barnetegiek ematen dizute euskara beste leku batetik bizitzeko aukera, gozamenetik ikastekoa, eta apur bat, naiz eta azterketa gainditu nahi izan, batzuen kasuan horrela delako, ba, hortik ateratzea eta beste barik ondo pasatzea eta ez egitea derrigortasunetik.
3: Ba, entzuleok, guratik, besterik gabe, deialdi honekin edo animo hauekin bat egitea, gogoak baldin badituzu, Barnete egi batean probatzeko, zuen euskara maila hobetzeko, lagunak egiteko eta lotxak entzeko, egin, eman aukera aekari, eman aukera Barnetegi bati, eta eman aukera edozein unetan euskalduntzeari. Gurekin gaur Bilboko estudiotik, eta aurreratzea izot plazer utzi izan dela benetan, alde batetik Estibaliz Castillero, aurten, hirugarren aldiz, familia Barnetegian izango dena, Lizar Begoñari ere mila-mila esker, bera irakasle Barnetegietan, eta Maialen Markaidari baita ere, bera aekaren udako Barnetegitako bigarren arduradun dugu, hiruoi mila-mila esker eta segi gozatzen, segi antolatzen Barnetegiak.
5: Eskerrik asko.
6: Baser bat, mila esker.
3: Ongizan.
7: Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donosti aldea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2.

0: Itz berdeak, Jose Azurmendi. Gau ilunaren begian, Mikel Peruarena ansa.
1: Gau ilunaren begian, odol urtean buruan, betiraunaren atean, gudarien adar galdua zuirintzen dago lurrean. Nire gauezko joate honen itxuan, deslai joate minean, entzundut inoiz bidean, adarraren hots zolia mendiloen bizkarretan, kemen oihartzun laru. Dieu, que le son du corps est triste au fond de voix. Nola den tristea, basoetan barrena, adarrazperena, ondamena jotzen. Tristeago, hautsetan galdurik, adarrik ikustea, gudariak izuan galdurik. Ez du areago postuko liskarrik. Non ezkutatzen da zakur alta bizkargoa, non da nagusia. Badator frankoa eta euskaldun gajoa bidetan tapustez atzerrira doa. Bat, ehun, mila. Euskaldun otsoa, bakeak zahartua, frankoa zeriak izutu du. Itxaso aldetik laino beltzak datoz, eta itxasotik doaz laino beltzen barnean urte beltzagoak. Adarra lurrean eta ez irrintzirik.
0: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

Gaixo regezale, berriro gaixotzen hasteko prest? Rege fibe irratxa joren denboraldi berria bueltan dugu. Azkeneko 15 urteetan bezala, 60. Hamarkadako Jamaikar erritmoak landuko ditugu aurtengoan ere. Ordukoak eta gaur egunekoak. Euskal taldeak agenda ere topatuko duzu gurera hurbiltzen zarenean. Zita berria ostegun gauerditan izango da.

0: Egunon, ongi etorri naiz irratirak.
1: Egunon Peio, egunon entzule.
2: Goizeko seietan abiatzen du naiz irratiak informazioaren aria. Egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin.
3: Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazionek baduela hizkuntza bat Euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen, omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan.
4: Guk identitatea zaratago mugaz gaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko.
5: Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago.
6: Zabalkigu bai, alderdi batzuetan bertin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarri nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gugira lehen indara EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko.
7: 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agura ziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne.
8: Gaina estapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bere zikima konista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela.
9: Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela.
10: Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai, arditzen ari dela gazten artean, oro har, ez Euskal Herrian, bakari gure ikerketa ego Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez?
2: Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00-tik 10:00-etara. Naiz irratia. Itz berdeak. Jose Azurmendi. Adiskide Iztuetari. Lander Garro.
11: Zenbat lili erori handik, zenbat bide laru hemen, zenbat bide bidean ametxen ilobi. Jainkoak ez daki baratzerik zaintzen, kulparen lorea izenik gabea, ormanesekirik urkatu da. Bionetak tantaka bide bazterrean, penaz, nola dauden loreak nire baratza zaharrean. Kanpotik nintzela, kanpo minez eta denboraleak dizkit ondatu, eta ez dut izan zeinek ura zaindu. Nola dauden loreak nire baratza zaharrean.
2: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Hitz berdeak audio liburutik.

0: nuke ikusiko ipar aldea, eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako besterik.
2: Astelenetan 8:00 Naiz Irratian.

0: Ongi etorri entzule arratsaldeko hirurak dira eta naiz irrateko informazioaren ariaren bigarren edizioa amaitzen ari gara arratsaldea abiatzen. Kontatu behar dugu osasun zerbitzu gehiago edo gutxiago Tolosan horixe izan dela EH Bilduren eta Lakuaren arteko talka parlamentarioa astelen honetan. Batak gutxiago egongo direla ohartarazi du, besteak erantzun gehiago izango direla esan du Tolosaldean arreta publikoa indartuko duen ospitale berrian. Osasun sailburuak Lakuako gobernuak martxoan onartutako Tolosako ospitale publikoaren plan funtzionala delakoa aurkeztu du astelen honetan Gasteizko Legebiltzarreko osasun batzordean alderdi subiranistak hala eskatuta.
1: Baina plan funtzionala jaso genuenean zur eta lur geratu ginen. Ez da ospitale bat, ez da berezmen handiko zentro bat. Baizik eta Donostialdeko azpiegitura satelite bat da. Dokumentuan jasotzen duzuen bezala, definiziorik ez duen azpiegitura bat da.
0: Rebeka Ubera EH Bilduko legebiltzarkideak kritikatu du Tolosaldea esiak orain baino zerbitzu gutxiago eskainiko dituela osasun sailak egindako planteamendu berriarekin.
1: Gutxiago eskainiko dira, hainbat zerbitzu desagertzen dira, murrizten dira, eta horrela guk ikusten dugu nekez hobetu daitekela zerbitzua. Eta jakineko genuke zergaitik egiten duzuen planteamendu hau. Ikusita Donostialdeko esia nola dagoen, zelako itxaron zerrendak dituen, beste 60.000 pertsona gehiago hartatzeak, zerrekarriko du, hori aztertu duzua.
0: Bestalde, Alberto Martinez osasun sailburuak Jaurlaritzak Tolosaldearekin duen konpromiso irmoa adierazi du eta azpiegitura hori herritarren aldarrikapen historiko bati emandako erantzun argia dela nabarmendu du. Eta emakundeek Eudelek eta Araba Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldundiek beldur barik gau eta egun kanpaina hasi dute errespetuzko eta segurtasunezko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko asmoz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholku eta baliabideekin. Ajurianeko elkargunean aurkeztu dute astelen honetan kanpaina Miren Elgarresta emakundeko zuzendariak eta hiru aldundietako eta Eudeleko ordezkariek. Emakundeek erakundeak barkatu elkarlanean aritu dira aurten ere udako jaiguneetan eraso matxistak prebenitzeko kanpainan.
2: Denok dugu ardura jaietan espazio aske eta seguruak eraikitzeko.
0: Aurtengo leloak azpimarratu nahi du erasoak gauez ez ezik eguneko edozein unetan ere gerta daitezkela.
2: Emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan, ez bakarrik gauez batzuetan irudikatzen den bezala. Indarkeria matxista modu ezberdin askotan ematen da, indarkeria simbolikoa, indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, eta hau gau eta egun gertatzen da.
0: Ildo berean mintzatu da Estera Praiz Eudeleko burua.
3: Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai. Argi utzi nahi dugu, eraso matxistak ez dira soilik gauari eta jaiei lotutako arazoa. Gure gizartean oraindik ere dauden desberdinkeriaren eta emakumeen kontrako jokabideen adierazpen larrienak dira.
0: Emakundeek Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietan banatu du kanpainako materiala. Alde batetik beldur barik gidak jai inguruetan eraso matxistak identifikatzen eta hoiei aurre egiten laguntzeko tresnak eskainiko ditu. Argitalpen horren osagarri dekalogo bat egin dute eraso matxista bat ikusi edo biktima izan ezkero ekiteko aholku eta baliabideekin. Kanpainak sare sozialetan eta irratietan ere izango du presentzia gazterian zuzenean eragiteko xedez. Eta bestalde adingabeen guraso eta tutorei zuzendutako saio antolatu du Errenteriako udalak abuso egoeretan informazio eta laguntza psikologikoa emateko. Topaketa datorren ekainaren 18an ostegunean egingo da, arratsaldeko 5etatik 7:30etara Josep Antoni Aranberri Anitzeneako azken solairuan. Udalako har batean nabarmendu duenez, bertso eskolako ikasleen gurasoei zuzendutako profesional batekin egindako saioen ondoren, ikusi da herritar guztientzat interesgarria dela gai hoietan sakontzea eta beraz informazio bilera bat antolatu da. Maiatzaren 28an bertsozal elkarteak eta mugimendu feministak Errenteriako Xenpelar bertso eskolako irakasle batek egindako erasoak salatu zituzten. Fiskaltzak gertakari hoiei buruzko informazio egin bideak ireki ditu, baina oraingoz ez da salaketarik jarri. Eta gerturatzen ari gara 3:05 abiatzear da kirolaria. Ostean arratsaldeko 5etatik aurrera jarraituko du informazioaren ariak. Bihar arte. Thank you.
4: irratia.
5: Kirol aria naiz irratian.
6: Jon Garate.

Ongi etorri entzuleok, arratsaldeko 3:05 dira, egoitz Bijuesca skaterrak brontzea lortu du Ostiako munduko kopan, World Skateko munduko zirkuitoko lehen geldialdi puntuagarri ofiziala da, Los Angeleseko Olimpiar jokoetarako. Aipatu ere, Naia Lasok, zazpigarren amaitu duela.

0: Arraun kontuetan, Orio eta Arraun lagunak Espainiako txapeldun iragarpen guztiak beteta. Eta saskibaloian alde batetik BBK bidaideak taldea BSR iru bideriru Espainiako txapeldun gurpildun alkiko saskibaloian Albacete amairu eta amar irabazita. ACB Ligan Valentziak Endesa Ligako finala jokatuko du Barsaren aurka. Eta New York Knicks 53 urte geroago nagusitu da NBA-an. Munduko futbol txapelketan, gauak utzitakoa, Alemaniaren golfestak urasaoren aurka 7-1, Herberek eta Japoniak bina berdindu zuten, Boli Kostak 1-8 hartu zuen mendean Ekuador eta Suediak 5-1 Tunisia. Gaurko partidak arratsaldeko 6etan Espainiak eta Cabo Verde jokatuko dute, Belgikak eta Egiptok jokatuko dute iluntzeko 9etan, gaueko 12etan edo gauerdian Saudi Arabiak eta Uruguaik eta goizaldeko 3etan Iran eta Zelanda Berria aurrez aurre. Eta bien bitartean, munduko txapelketa martxan dagoen bitartean, Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioak egin dituzte hainbat herritan asteburuan. Bestetik, Atletikek Patricia Zugasti berritu du 2026-2027 demoraldirako. Txirrindularitzan, Isaac del Toro irabazi du Auvernia Rodano Alpetako turra. Eta asteburu bero-beroa Trail Runningeko Euskal Itzordu ofizialentzat, Eneritz Aramendik eta Anartz Artolak irabazi dute Teirute maratoia, Irati Azkargorta eta Asier Labairu berriz Kamil Estrem lasterketan izan dira nagusi, eta Ardibide Pikua vertikalean Leti Bullido eta Aitor Ugarte gailendu dira. Eta gaur protagonista baten adierazpenak entzuteko aukera, Salma Solaunek 21 urte besterik ez ditu eta dominak biltzen ditu etxean, bere etorkizuna zalantzan jartzera eraman zuen belauneko lesioa izan arren, Gasteizko gimnastak hartatu gaitu, ba, Bulgarian jokatutako Europako txapelketa bigarnez irabazi berretxi eta egun batzuetan. Ari Santa Maria lankidea izan da berarekin izketan eta gero egingo dugu bat aritzekin berarekin. Eta beste izen bat, Higinio Rivero, Europako txapeldun orde izan baita sprint eta parakanoe modalitatetan. Babusek izango dira gaurkoak, arratsaldeko 3 eta 9 minutu.
1: Zentzuz bidaiatzea gustoko duzu, ala lekuz aldatzea bakarrik.

0: ezagutzeko modu berri bat. Eta astelenero zazpitan bidaiari saioa Naiz Irratian. Bidaiari, lurralde berrietarakoaz.
1: Kirol aria Naiz Irratian.

Ongietorien zuleok, arratsaldeko 7:11 minutu dira eta gaurkoan skeitarekin hasi behar dugu, izan ere Egoitz Bijueska skeiterrak brontzea lortu du Ostiako munduko kopan. World Skate munduko zirkuitoko lehen geldialdi puntuagarri ofiziala da Los Angeleseko Olimpiar Jokoetarako sailkatzeko. Aurtengo martxoaren hasieran gogoratu behar da ere Sao Paulon munduko titulua lortu zuela. Bastimeko har batean azaldu duenez, final laurdenetan hasi zen lehiatzen, serie buruzela eta kanporaketa horretako onena izaten eman zituen lehen urratsak. Igandeko finalean, Bijueskak 89.47 puntu lortu zituen lehen txandan eta 82.41 bigarrenean. Azken honekin, golden roundean onenen txandan parte hartzea ziurtatuz. Txanda horretan, kirolari bilbotarrak postuari eutsi zion, 83 batekin eta brontzea eskuratu zuen. Issei Sakurai japoniarrak irabazi zuen lehiaketa 84 puntuazioarekin eta ondoren Tom Scharr estatubatuarrak 83.15 puntuazioarekin. Eta bestalde, Nahi Alaso aspaldi dago eliteko skateren artean instalatuta, 2024an brontzea lortu zuen, Ostian jokatutako munduko txapelketan eta urrea Dubaiko munduko kopan. Olimpiko gisa debutatu zuen, Pariseko jokoetan, parkeko finalean sartuz, eta 7. postua lortuta diploma eskuratuz. Ba, Bijueskak bezala, bermeotarrak ere, sailkapen proba jokatu gabe hasi zuen bere ibilbidea munduko kopa honetan, serie burua zelako, Lasok 7. bukatu zuen final laurdenetan, eta bere kanporaketarik onena izan zen lehenengoa, 81.50 puntuazioarekin. 16 onenak igaro ziren urrengo fasera, finalerdietan emaitza errepikatu zuen, 7. izan da berriro, baina final ordenetako emaitza hobetuz lehen txandan, bere trikimailuek 83.75 puntu emantzizkioten eta nahikoa izan ziren finala jokatu duten 8 skater onenen artean sartzeko. Azken borroka horretan, bizkaitarrak ezin izan zuen bere skateboardin onen atera, arriskatzen saiatu zen, baina ezin izan zuen errondarik osatu, ohi duen distirarekin ezin izan zuen golden rounderako txartela eskuratu, 7. amaitu zuen berriz, eta bueno, baipatu Mizuho Hasegawa japoniarrak irabazi zuela, 86 83 puntuazioarekin, Sky Brown Britainiarrak bigarren egin zuen 83.18 eta Kokona Hiraki Japoniarrak 89.9 brontzea. Munduko kopa honetan gainera, Gadea Moja izan zen emakumezkoen taldean, sailkatze txanda igarotzea lortu ez zuena, eta Peio González eta Alain Kortabitatere gizonezkoetan, final laurdenak jokatu zituztenak.

Bueno, arraukontuak ere bai noski, Orio eta Arraun lagunak Espainiako txapeldun iragarpen guztiak beteta. San Nikolas ontziak bigarren luzean hautsi zuen estropada eta 17. aldiz irabazi du gizonezkoen garaikurra, Kaiarriba Donostiarra eta Zierbenaren aurretik. Emakumezkoen modalitatean Lugainenek Espainiako titulu irabazi du 3. Astillero eta Perilloren aurretik. Horrela, gizonezkoen A finalak igandean Euskadiko txapelketan Getariako Uretan ikusi zenaren antza handia izan zuen. Donostiarrak eta Zierbenak Oriok jarritako erritmoari gertutik jarritu zioten lehen luze parekatu batean, baina bigarren luzean estropada Oriotaren aldea utzi zen, eta bueno, B mailako finala Aresek irabazi zuen, San Bertolameu, Txapela eta Mekosen aurretik. Emakumezkoetan Arraun lagunak erabat nagusi, Lugainen ontzia jaun eta jabe izan zen lehen paladetatik, lehen luzean Astillero gertu ibili zen, baina probak aurrera ginala Euskaldunen eta Kantabriaren arteko aldea handituz joan zen eta helmugan 9 segundukoa izan zen alde hori. Perillok brontzea hartu zuen, Tiranen aurretik sailkatu baitzen. Bi Galiziaren arteko lehia aipatu behar oso estua izan zela. B finalean Txapelak Amegrobe eta Kabo gainditu zituen.

Bueno, eta saskibale kontuetan alde batetik BBK bidaideak taldea BSR iru bidariruko Espainiako txapeldon dugu. Euskaldunek Albacete garaitu zuten 13-10 Bilbon jokatutako finalean. Lorpen honekin demoraldia borobildu du Bizkaiko taldeak, izan ere ligako lauko finalera iritsi zen eta Eurocup bat txapelketan brontzezko domina eskuratu zuen. Emaitza horiekin BBK bidaideakek Espainiako eta Europako elitean duen tokia berretsi du.

Bestetik ACB ligari dagokionean, Valentziak Endesa ligako finala jokatuko du Bartzelonaren aurka. Valentzia Basketek Endesa ligako finalerako txartela lortu du igande honetan, Asisa Joventuten aurkako finalerdietako hirugarren partida ere, irabazita 65 eta 87 Badalonan garaipen guztiak lortuta eta finalerako txartela lortuta. Hala, Bartzelonaren aurka jokatuko du finala.

Eta bestetik, New York Knicks 53 urte geroago nagusitu da NBA-n. New Yorkeko taldeak 80 eta 84 garaitu zuen San Antonio Spurs partida parekatu batean, ala 4-1 emaitzarekin irabazi du finala. Neurketa amaitu zenean, zoramena piztu zen New Yorken, 53 urteko ibilbide luze baten ostean nagusitu baita Knicks. Milaka zale atera ziren kalera ospatzera, kaleak bete egin ziren eta hiriko trafikoa geldiarazi zuten besteak beste. Ostegunean ospatuko dute hirian, Knicksen lorpena Manhattanen desfile ofiziala eginda.

Bon, eta guazen futbol kontuetara, munduko futbol txapelketan hauxedak hauak utzitakoa, Alemaniaren golfesta mundialean debuta eginduen Kurasaoren aurka, 7-1 nagusitu ziren Alemaniarrak gol sorta ederra sartuta, hori bai, munduko kopan bere historiako lehen gola sartu zuen Kurasaok, eta hori ere, babazen, haientzat noski, posteko albisteak, markagailuan bana jartzeko gainera, balio izan zuen gol horrek, ondoren Alemaniarren golfesta. Bestetik, Herberek eta Japoniak bina berdindu zuten, bi bider jarri ziren aurretik europearrak, baina azkenean berdinketarekin amaitu zen orgeiagoka, Japoniak 89. minutuan sartutako golari esker. Boli Kostak bat eta huts sartu zuen mendean Ekuador, Diaiok 90. minutuan sartutako golari esker, azken unean, eta Suediak 5-1 hartu zuen mendean Tunisia, aixe. Gaurko lehen partida, Espainiak eta Kabo Berdek jokatuko dute arratsaldeko 6:00. Belgika eta Egipto ariko dira nor baino nor ondoren iluntzeko 9:00. Saudi Arabia eta Uruguai nor baino nor 12:00 gauerdian, eta Iran eta Zelanda Berria azkenik goizaldeko 3:00.

Eta munduko futbol txapelketa jokatzen ari den bitartean, ba, Euskal Selekzioaren aldeko kontzentrazioak egin dituzte hainbat herritan. Pasaden asteburuan, Euskal Selekzioaren ofizialtasunaren alde lanean ari den zazpi baietz plataformak kontzentrazioak deitu ditu. Euskal Herriko hainbat udalerritan gurean ere izan genituen, eta bueno, ba, munduko futbol txapelketan Euskal Selekzioa ez dagoela presente gogoratu eta salatu nahi da besteak beste.

Eta futbol kontuekin amaitzeko, aipatu Athleticek Patricia Zugasti berritu duela 2026-2027 denboraldirako, 2023ko udan ailegatu zen Lezamara, Riezuko aurrelaria Osasunatik, jokalari nafarrak Athleticen eman duen 3. denboraldi izango da, orain arte 48 partida ofizial jokatu ditu, eta horietan 7 gol sartu ditu. Abenduan gogoratu behar da ere, Zelaitik urrundu behar izan zuela, ba, 4 hilabetez, ezkerreko belaunean jasan zuen lesio baten ondorioz.

Bueno, txirrindulari zan Isaac del Toro irabazi du Auvernia Rodano Alpetako turra. Mexikarrak Luke Tuckwell australiarrak eta Juan Ayuso espainiarrak osatu dute azken podiuma. Hala del Torok eta Dei Pogacar esloveniarraren toki hartu du bere taldekidea. Atzoko azken etapan Juan Ayuso espainiar almugaratu zen bigarren minutu batera eta Tobias Halan Johannesen norvegiarra izan zen hirugarren.

Bueno, eta asteburu bero-beroa trail runningeko euskal itzordu ofizialentzat, Eneritz Aramendik eta Nartz Artolak irabazi dute Teirute maratoia, Irati Azkargorta eta Xier Labairu berriz Kamil Estrem lasterketan izan dira azkarrenak, eta Ardibide Pikua Bertikalean Leti Bullido eta Aitor Ugarte gaiendu dira. Tolosako hiru tontorrak maratoiak Euskal Herriko taldekako txapelketa eta Euskal Kopako bosgarren etapa jaso zituen. Nesken kategorian, batez ere lehen kilometroetan Eneritz Aramendiren eta Maialen Jimenezen arteko lehia estua bizi izan zen. Uzturren, Aramendi probaren buru jarri eta arazori gabe Tolosara lehen postuan heldu zen. Azpeitiarrak 5:44 eta 51 segunduko marka ezarri zuen. Jimenez bigarrena izan zen 3:25 eta Irati Ortiz de Anda 3:5:28. Eta Nartz Artolak garaipen handia sinatu zuen mutilen kategorian, Zegama Aizkorri maratoian 21 izan ondoren eta Ereinotzuko etxeko lasterketa irabazi eta gero Hernaniarrak erakutsi zuen oso sasoiko heldu zela Teirute maratoira. Jon Durana, Ander Iñarra eta Ander Jauregirekin nor baino nor aritu zen, baina beste martxa bat sartu eta Artola lehena izan zen helmuga puntuan 4:15 eta 20 kronoarekin. Duranari 1:41 alde aterazion eta Iñarrari 2:04. Bien bitartean, Nafarroako herri horretako Adik Kirol Elkarteak antolatutako lasterketan bertikalean eta Kamil Estrem itzordu ofizialak izan ziren, lehen da bizikoa Euskal Herriko txapelketarako eta Nafarroako taldekako txapelketarako baliagarri izan zena. Lasterketari dagokionez, Leti Bullido izan zen azkarrena emakumezkoetan eta Aitor Ugarte gizonezkoetan. Garazia Basolo eta Aitor Agurria bigarrenak izan ziren eta Ruz Aldea eta Aritz Unamuno hirugarrenak. Euskal Mendizale Federazioko txapelketa Abasolorentzat eta Ugarterentzat izan zen, Maria Irigoien eta Imanol Goñi Nafarroako txapelketarekin egin dira. Eta Kamil Estrem Nafarroako kopako geltoki izan zen, Irati Azkargortak menderatu zuen nesken kategoria, sasoi ederra erakutsi eta helmuga puntuan 3:56 eta 19:00 marka ezarrita. Iturmendiko lasterkariak bigarren sailkatuari Uxue Loizuri 4:29 alde aterazion eta Garazia Basolok amaitu zuen 3. Bestalde mutilen mailan Asier Labairuk irabazi zuen, iruindarrak ezkaurreko igoeran beste martxa bat jarri, atzekoi alde atera eta amaiera arte tarte horri eutsi zion Labairuk 3:13:41 denboran egin zuen ibilbidea. Ibai Urrutia bigarren postuan helmugaratu zen 4:26 eta Aritz Kortazar 3:06:04.

0: oso gutxiek dira, disko batek atzatik duen lan guztia azaltzeko.
1: Musikaria, egunero, eguerdiko amabiak eta laurdenetan, eta gaueko amarretan. Naiz Irratia.
2: Kirol aria, Naiz Irratia.

Bueno, eta beste izen bat aipatu behar dugu Higinio Ribero, Europako txapeldun orde izan baita sprint eta parakanoe modalitatetan. Bizkaiko piraguistak maila bikaina emandu Portugalen Montemor Obelon jokatutako Europako piraguismo txapelketan, sprint eta parakanoe modalitatetan nagusitu da VLB 200 metroko proban, bere marka pertsonalik onena eginez eta urrezko dominatik 10ren batera bakarrik geratuta.

Bueno, hau xe gaurkoak, gaurkoan hobeto esan da, aktualitateak utzitakoa, bueno, gaurkoan eta aste buruan utzitakoak, gu bihar itzuliko gara, kirolkontu gehiagorekin, arratsaldeko hiruretatik aurrera. Ondo izan, biartea jo.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

Gaurkoan kontu dexente izango ditugu aipagai, beraz eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin Marieniari begira jarriko gara, izan ere aroa lagun eta umore onean ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitzeman zuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan, hau da igande honetan, kanboko Mariania gunean. 10 lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko. Eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Amaia Beiri. Horri segika kazetaritza ardatz boletinaren tartea izango dugu, kazetaritzari begiratzeko tartea, horretarako gurean izango da Peio Urzelai, beraz, ea zer kontatzen digun aste honetako boletinak. Eta boletin batetik bestera egingo dugu salto, albiste boletina izango dugu 5:00 puntuan, eta horri segika albiste onaren tartea izango dugu. Albiste onaren tartearen ostean agerkarien tartea izango dugu, Nafarroako hitzaren tartea, eta horretarako Edurne Elizondo izango dugu gurean, beraz, ea zer kontatzen dugun gaurkoan. Eta horri segika eta gaurko efemeridarekin modu batera edo bestera loturan, gaurko egunez jaio zen Mikel Laboa, Donostian 1934ko ekainaren 15 jaio zen. Zenbait adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuena. Beraz, gaurkoan Mikel Laboa podcastaren 3. atala entzungo dugu, 1964 izeneko atala. Eta horri segika agendaren errepasoa egingo dugu, ba gaur arratsaldean egiteko dauden kontuak aipatuko ditugu. Eta gaurko egunari begira jarriko gara orain, ekainaren 15 dugun honetan, egunak kontatzen digunari begira jarriko gara. Eta 1667ko ekainaren 15arekin hasiko dugu gaurko efemirideen zerrenda. Izan ere egun hartan lehen giza odol transfusioa egin zuen Jean-Baptiste Denis medikoak. Arkume baten 350 mililitro odol sartu zizkion 15 urteko gazte bati. Mutikoak 2 hilabete zeramatzan sukar gogorrarekin eta bere gurasoak edo zer probatzeko prest zeuden. Odol transfusioa egin ostean urrengo goizean ustez gaztea sendatuta zegoen eta arrakastatxutzat jo zuten. Jean-Baptiste Denis, medikoa oso denbora gutxian, Europako zientzialarien artean izan handiko egin arren bizitza amaiera aldrebestu zitzaion, epaiketa eta heriotza batzuk tarteko.

1700 eta 1744ko ekainaren 15ean Juan Jose Elujar jaio zen Logroñon, gurasoak lapurtarrak zituen eta Parisen ikasi zuen. Euskalduna zen eta Euskal Herriaren adiskiden elkarteko kidea. Bere anaia Faustorekin batera Wolfram elementu kimikoa bakartu zuen lehen aldiz. Bergaran egin zuen aurkikuntza eta Gasteizen aurkeztu zuen. Kolombia oraindik Espainiaren kolonia zela, hango Minas de Kolombiako zuzendari izendatu zuten eta Bogotan hiltzen 1786an.

1960ko ekainaren 15ean poliziak Tokion Michiko Kanba 22 urteko ikaslea hil zuen, Ameriketako Estatu Batuetako militarrak Japonian finkatuko zituen akordioa sinatzearen aurka 100.000 laguneko manifestazioa egiten ari zirela legebiltzarraren inguruan. Alderdi komunistako kidea zen Kanba eta hil ostean bere saiakera politikoak argitaratu zituzten. Mila bederatzireun eta irurogeita malauko ekainaren 15ean begira tiro egin zion bertatik bertara Iruñean Juancho Molina gazteari Espainiako poliziak. Begia galdu zuen pilotakadaren ondorioz 16 urteko iruindarrak etxerantz zioala. Polizia Euskal Jai gaztetxea desalojatzen ahalegin duzen eta horren aldeko manifestazioaren ondotik istiloak hasi ziren alde zaharrean. Molina saiatu bazen ere hauek ekiditen poliziarekin topo egin eta gomazko pilota bat jaurti zioten. Epaiketan poliziek erantzukizuna ukatu zuten eta epaileak Molinaren aldeko lekukotzak arbuiatu zituen. Bi milako ekainaren 15ean eskuin muturraren mehatxuak izan ziren Jose Ripiauren kontzertuaren aurka Madrilen. Irundarrak egitekoak ziren kontzertuaren aurretik deiak jaso zituzten Suristan aretoan talde euskaldun eta zale bat Madrilera joatearen aurkako manifestazio baten berri emanez edo laban luzen gauarekin mehatxu eginez. Kontzertuaren gauean bertan lehergailu bat jarrita zegoela esanez deitu zuten, baina taldeak aurrera egitea erabaki zuen. Eta nahiz eta publikoko zenbait pertsonak alde egin, 300 bat zalek gozatu zuten Jose Ripiauren erritmo latindarrekin. Eta gaurko efemeridekin amaitzeko efemeride bat eta abesti bat horrekin lotuta dakartzagu. 1984ko ekainaren 15ean Hernani borroka eremu bilakatu zen. Goizaldean Guardia Zibilak etaren adarra komandoaren aurkako operazioa abiatu zuen, beste kide batzuek torturatuta zein etxetan lokalizatu jakin ostean. Galindoren aginduetara poliziak eraikina inguratu eta parean zuen etxetik tiro egin zieten. Ziroketa handia hasi zen, beren etxe bizitzak tiroka erantzun baitzieten, Juan Luis Lekuona Elorriagakatu eta Agustin Arregi Perunena txurik. Azkenik barrura granada bat bota zuten eta kiskalita hil zituzten bi ekintzaileak. Kalean tiroketa entzun ostean herritarrek aurre egin zieten Guardia Zibilei eta bi gorpuak guztiz erreta ateratzen ikustean asaldura zabaldu zen Hernanin istiluak eraginez. Arregiren hilkutxa Hernaniko udaletxeko osoko bilkuran jarri zuten eta hilerrian poliziak berriro kargatu zuen bertaratutakoen aurka. Kortatuk Hernani 15/6/84 abestia egin zuen gertaera hau oinarri hartuta.

Gaganeko papurretatik Errantzidaten ez dela urrun joaten bide laburretatik Eldu naiz bide makurretatik Euskal Herria ez mintzo

hiria, ez dut eskola zarra ukatzen, dastatu nahi du berria. Itzekin ez dela mugitzen harririk, gauzak berera ekarririk, ez da gauza ez lorgarririk. Ez dut nahi oroi garririk, ez naiz geldituko jarririk.

0: zote dugu aski sorsegu, selekta suta eta negu, soilik nituen amabi negu, haiem justak erri eredu, zenbat minezin
1: eta... Aroa lagun eta umore onean, ELB, Lurzaindia eta Ostia kolektiboak hitz emantzuten arditegia eraiki dute ekainaren 14 honetan Kanboko Marienia gunean. Hamarnaka lagun bildu dira ardiak behar duten babesleku hori eraikitzeko, eta bide batez erakusteko ere borrokak segitzen duela. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Amaia Beiri, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz joan zen atzoko eguna?
2: Osongi, oso polita.
1: Bueno, ba, gaurko honetan atzoko egunari begira jarriko gara, baita aurreko ibilbideari begira ere, beraz, asteko eta behin galdetuko dizut, atzoko auzolana amaituta, zein da egiten duzuen balantzea?
2: Ba, hori, atzoa ipatu zena, bojoka luze batean gira, Marieniako lujak hasi ginen defenditzen 2014an, hasieran Kanboko egitarrek defenditu zuten, eta laborantzarako erabilia den lujori eraikigarri bihurtu zuten momentutik egia mobilizatu zen, eta ba, urte asko dira buig imobiliaria eta ejaldoi bat dena ez dugula uzten laborantza hori eraikigarri eta eraikitzen, eta atzokoa izan zen ozka bat gehiago, laborariekin, eta hor gehitu ziren ere artisauak.
1: Marieniaren inguruan hitz egingo dugu, aipatu duzu lur hori eraikigarri egin zutela, zein da zuen aldarri nagusia, zergatik ez duzuen nahi lur hori eraikigarri izatea?
2: Lur hori Kanbo ezagutzen zenentzat, Kanboko sartzean da. Dakigun bezala denak Euskal Herria biziki menditsua da, eta hainitzetan laborantzako lujak biziki maldan dira eta gogojak dira, eta hau ez, hau leun-leuna da, zabal-zabala da, eta laborantzarako laborarien arabera ideala, eguzkitan da, leuna da, ustiatzeko egesa, eta urtetan hor hartzai bat ibili da, lujik gabeko hartzai bat. Eta nahi baduzu, historio honetan luj honen jabea Kanboko familia bat da, familia dirudun bat, diru gehiagoren gosea duena, eta berak erabaki du luj hori erabiliko zola ba, milioi batzu sakeleratzeko. Eta hasieratik guke jan dugu ba, luj horrek baduela funtzio bat. Ikusi ginuen COVID garaian Euskal Herrian ere lujak falta direla elikadura sortzeko, tokiko elikadura sortzeko, eta Kanbon gainera azken urteetan izan dira euritea undiak, eta behereko auzoa egekularki uoldeak pairatzen ditu, urazpian da, eta orduan lujoiek badute ere ura mantentzeko, eta hori funtzio hori. Eta beraz, guk aldarrikatzen duguna da, ba, interes pribatuak edo Kanboko bi familiren diru goseak ez dola justifikatzen galtzea olako interes kolektiboa duen lur bat.
1: Horren aurrean, azken, bueno, hilabete eta asteetan, izan duzu ez, zer esana, atzoko eguna, nahiko argi ikusten da atzoko egunaren bidez, zein den zuen aldarria, atzoko egunean, 50 ardi askatu zenituzten bertan, kontaiguzu apur bat, hau zertarako, zergatik, nundik?
2: Bai, baduzu, lehen bojoka izan zen, lujontan izan zen judiziala, beraz, baziren autetxi batzu, oposiziokoak direnak, eta hoiek erriko etxearen bidez, saiatu ziren proiektu hori aldatzen. Baina parean zen auzapezak edo alkateak, izetz, lagunak ditu, eta gainera berak nahi zen proiektu hori aintzenera eraman. ondotik saiatu ginen justiziaren bidez, orduan elegiteak sartu ziren, atakatu zen lujo horren eraikitzea, eganez ba ekologikoki ahondamendia undia zela, saiatu ginen, eta justiziaren bidez lortu duguna da proiektu hori 12 urtez atzeratzea. Baina auzi guztiak galdu ditugu, gelditzen zaigu auzi bakar bat, baina honen irabazteko ere esperantza gutxi dugu. Eta orduan anartean izan dira hauteskundeak, eta nahi baduzu gaia asko landu da kanbon, eta proiektu hori defenditzen zuen alkatea azken hauteskundeetan kanporatua izan da. Eta orain dugun alkate behiak beste begirada bat du, eta orduan gaur egungo alkatea ari da lan politiko bat egiten atxemaiteko aterabide bat. Aterabide bat, egan nahi du lujori laborantzari itzulia izan dira, eta aldi berean ikusi beharko da promotoreekin eta zer egin han baitira beren kontratuak. Eta guk egitar bezala eta hostiaren laguntzaz eta laborarien laguntzaz nahi dugu behmatu, nahi dugu segurtatu hauteskunde kanpainan eman diren hitz hoiek errespetatuak izan direla. Eta orduan atzuko mezua zen erratea babai dira inoiz izan hain urbil lujonen salbatzetik, baina hor gira, zaintzen dugu eta hor izanen gira lujori guztiz babestua izan arte. Eta guztiz babestua izaitea zer da, da proiektu imobiliaria bertan bera gelditzea, baina ere lujori behiz laborantzarako izendatua izaitea.
1: Atzoko egunean, esan moduan ardiak askatu zenituzten, baina ez edonola auzolanean arditokio bat eraiki zenuten, ez da?
2: Bai, hori da proiektu honetan oso polita dena, gure parean badugu ejaldoi bat, buike promotore ejaldoi bat, eta egia da hasieran ba lau egitak zirela, eta gero lotu ziren nekazariak, lotu ziren egitarrak, eta orain lotu dira artisauak, beraz bildu da talde bat, egitar sumeak eta beste batzu zurginak, eta bildu dira, eta auzolanean aritu dira arditegi hori pentsatzen eta egurrak mozten, eta atzo ekarri zen, eta eman zenan arditegia, beraz okupazioa ardiek egiten dute, guretzat, eta orduan arditegi bat dute hor babesteko eta simbolikoki errateko hor gaudela. Momentu honetan behiz maila politikoan jokatzen da auzi hori, baina egitarrak hor gaude eta behiz izan ez gero etorriko gira behiro defenditzera.
1: Aipatu duzu oraingo alkateak argi adierazi duela zein den bere posizioa. Herriko etxea zuen alde dagoen horretan edo, sentitzen duzue herritarren ahotsa entzuna izaten ari dela?
2: Bai. Hauteskunde biharamunean heldu zion dosierruni, eta badakigu kontaktuan sartu zela bai promotorearekin eta bai frantses estatuarekin. Beraz, momentuan hitza betetzen ari da. Oso ongi badaki ere aurreko alkateak alkatetza galdu zuela gai honengatik. Orduan badu olako nere ustez bete behar bat, eta guk espero dugu nahi baduzu engaiamendu horiek ez direla lausotuko denborarekin. Gertatu zen ere beste goza bat gure alde, izan zen Euskal Hirigune Elkargoan ere izan zela lehendakari aldaketa, eta lehendakari kanpainan zelarik lehendakari honek ere jantzola Mariena eraikitzea zela gaur egun bizitzen dugun egoerarekiko abejazio bat. Nahi bauzu proiektu hori 2014ekoa da, berbada garaian mundu guzia etzen hola oartua laborantza lujak defenditu behar zela mila jazenengatik. Gaur egun iduritzen zaigu gai hori, gai honek bere bidea egindola jendeen buruetan eta kontzientzian, eta proiektu hori beste garaik batekoa da eta bertan beran gelditu behar.
1: Atzoko auzolanaren ostean zein izango dira urrengo urratsak?
2: ez dira plangintzatuak, ezan bezala oraindik badugu justizia mailan errekurtso bat. Segitzen dute elkarrizketek, etengabeko laborariak etengabe ari dira alkatearekin eta esplikatzen, azaltzen zergaitik importantea den Mariena babestea. Momentu berean Ipar Euskal Herrian beste hainbat laborantza lujere atakatuak dira edo promotore batzuen begibistan dira, eta orduan lan hori etengabea da, bai auzapezen gana joanez, eta bai egi elkargo mailan lujoiek babestuak izan daitezen.
1: Ba, amaitzeko galdetuko dizutea, zer izango litzateken edo zein izango litzateken zuen garaipenaren definizioa gaur egon?
2: Garaipenaren definizioa ba, proiektu hori bertan bera gelditzea. Marieñako lujak babestuak izatea eta luj honetan behizastea laborantza aktibitate bat. Dena delakoa, egikoa edo nahi dena, baina behiro ikustea hor laborantza eta elikadurarako erabilia luj hori.
1: Ba, ez dakitea galdetu ez dizudan azken konturik edo aipatu nahiko zenuken?
2: Ongi.
1: Ba, utziko dizut, herritarrei edo nahi duzunari azken mezu bat bidaltzen, ez dakit?
2: Historio guzti honen behar bada ere perspektiban ezartzen dugularik ikusten duguna da, ba, ama lau urte hauetan txandakatu girela, herritarrak, autetxiak, laborariak, artisauak, norbanakoak, eta denek kolektiboki lan egiten dugularik, lortzen dugula buik bezalako jaldoi batzu kanporatzen, eta horrek balio du kanborako, baina pentsatzen dut balio duela beste Euskal Herriko mila egirako ere, eta ba, gutxi gira, txikia gira, baina elkartzen garenean gauza edejak egiten alditugu, eta ez dugula ere amore eman behar.
1: Ba, mi esker, Amaia, gaurkoan gurean izateagatik itzauekin geratuko gara eta nahi duzuen arte.
2: Bai, mi esker zuei, agur.

postalen liura Lagur ikurriña dena itxura Saltzeko erabiltzen dute kultura Garesti ordaintzen bukatu dugu ba Urraturik, ukaturik Enel urrat maite Ebatxirik, ebakirik Enel urrat maite Baiturik, zaturik

0: Ditzatela la mugak ta moztu barixeko trenak. Urraturik, ukaturik, enel urrat maite, ebatxirik, ebakirik.
1: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu astelena den honetan kazetaritzari begira jartzeko ordua ere, kazetaritzari merezi duen tartea emateko ordua, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Ongi, ongi.
1: Ongi?
2: Bai.
1: Asteburu ere ongi? Bero.
2: Bero. Ta segituko du aste honek ere beratik.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, gaurkoan gure entzulek ez dakite, baina orain esango dugu, izango dela gure denboraldiko azken saioa, zaurrengo astelenean, bueno, boletina egongo da igandean, baina zu etzara hemen egongo, ez da?
2: Bai, atxenaldi txiki bat, eta gero ja uda datorrenez, pues, boletina ere bertan bera uzten dut, irailer arte utziko dut, pixka bat. Bueno,
1: osongi.
2: Beste gauza batzuk egiteko.
1: Hori da.
2: Eskantzatzeko ere bai, eta.
1: Osongi, bai?
2: Aipatu behar da, zea ez, saio hau arroza, zea ez, irratia zarean entzun daiteke nahi eran.
1: Bai.
2: Zuzenean, entzutez aparte. Eta orain podcast bezala berrian ere entzun daiteke.
1: Hori da.
2: Biarkatu dugu bizka.
1: Hori da. Hori da, hori da. Bueno, ba, gaurko boletinari begira jarriko gara, 48. zenbakia dugu, eta hasieratik hasiko gara, lehenengo puntuan, ala dio titularrak, diskurtsoaren eta praktikaren arteko desorekak.
2: Hori oikoa da, ez bakarrik Daviden munduan, enbarra gauzetan ere bai, ez?
1: Bai. Eta
2: kontua da badagoela txosten bat, Financial Times estrategia taldeak egindakoa, eta txosten hau egiten du adituei edo Davidetan arduradun bezala lanean ari direne galdetuta, ez? Eta hortik hainbat ondorioa atatzen dira, eta bar. Eta beti daude jarrita begira, etorkizunare begira, ez? Ze joerak dauden, ze ari dira indarrean sartzen, eta bar, ez? Horri buruz. Eta txostenen ondorioen arabera, hartu dira, maba daudela, pues, diskursuaren eta praktikaren arteko hainbat desoreka. Eta hori aipatzen dituzte pixka bat, ez? Ematen du, badaudela argi zer bilatzen den, edo non daunden gakoak, edo estrategiaren gakoak, eta bar, zentratzen dira parte hartzean, konfiantza indartzean, eta adimen artifizialaren garapenean, ez, audientziari erreparatzea eta formatu berriak lantzean, eta hor da, horrien gako jen inguruan dagoela, bueno, estrategia nagusiak, ez. Baina, gero, ikusi dute, badaudela hori, ez, esaten dena edo asmo dena, alde batetik eta gero errealitatea bestetik, ez. Eta horrendik, pues, badaude, pues, atatxe dute datu batzuk, ez. Nez eta kokatu irakurle eta ikusentzulen parte hartzeak, ez, bizka bat, irizmenaren gainetik eta hori izatean, loitere, erredakzioen estrategiako lehentasun nagusia, gero ikusten dute, porcentaje handi bat, zea, ez, oiko bidetik doala, ez, hartzen dila zenaren arabera, haren erabaki editorialak, eta ez, hainbeste, enfogatuta audientzian, eta audientziaren parte hartzean, eta barez, hori adibide bada. Eta gauza bera gertatzen da, hori kanalekin, ze kanal erabili behar den, edo erabiltzen den, eta barez. Eta ikusten dute kanal tradizionalak nagusitzen dira, ez, kasetaritza lanak bideratzeko orduan, ez. Uneko iruro eta lau, esate baterako hortan dagoela gaur egun ere, ez. Eta bakarrik, uneko eta batek, ekiten dio lanari, ba, kontutan hartuta audientzia, edo audientzia zea, ez, talde jakin bat, eta eta horren ondoren antolatzea lan fluxuak, ez, pixka bat. Inertzia Davidetan gaur egun ere oso pisutsua da. Eta horrelako beste kontrasain batzuk ere aipatzen dituzte, baino keo badago ere, nik uste dut aipatzeko modukoa da, eta ikusteko zein diren joerak, eta galdetzen dietenean esa Davidetako arduradunei zer ekoiztuko duzu epe laborrean, zertan jarriko duzu indarra, ez? Zein diren zure aurrikuspenak, ez? Ekoizpenaren ikuspuntutik, ze formatu, eta ze, ez? Eta orduan, hor, gehiengoa erantzuten du bideo laburra, ez? Uneko kasi laro gehia, ez? Eta ikusten da, hor, jerarkia bat agertzen ari dela, ez? Formato berri hau iritsi dela indarren diarekin, eta aurrera begira hori da gehien proiektatzen dana, ez? Gero badaude, ba, hori, ez, bigarren aukera testu sakona da, ez? Eta ez dago uneko irro eta mabi, eta hirugarrena datu visualizazioak, ez? Uneko irro eta iru. Eta gero datoz, ba, bueno, ekitaldiak edo forumak, boletinak, baino ja porcentaje txikiago batzuetan, baita ere elkarrizketa.

0: Bai, oan infraelkartean nazioarteko kongresuan, eta aurkezten du txosten bat joerei buruz, eta enkargoa ematen dio Media Consulting Group, eta Innovazio Media Consulting Group taldeari ez. Eta, bueno, talde hor honen atxean egilen artea daude Juan Senyor eta Jaian Siriramek, eta hauek Juan Senyoren kasua bizkat ezaguna da hemen Euskal Edabideen artean, ba, aurkularitza lanak egin duelako, ez? Berriaren kasuan egin zigun aurkularitza lan bat, eta gero ekimenek ere Eusko Jaurlaritzarekin batera antolatu zuen beste aurkularitza saio bat, eta bueno, ezaguna da, eta bueno, referentzia bat da, nola baitez, eta haue dira txosteneren egileak edo arduradunak, ez? Eta kasu honetan, aurreko txostenaren gauza batzuk ere ikusten dira, eta joera aldetik, ez? Hauek ere uste dute gako nagusiak neko finkatuta daudela, eta egin behar dena da, zera, ez? Pausaldi bat gogoeta egiteko eta argitzeko exactamente nola jokatu, ez? Non dagoen dagoen, bueno, ekosistema horrekin edo zera horrekin, ez? Eta bueno, aipatzen dituzte bueno, idea batzuk, pixkat adimen artifizialaren inguruko txostena da gehien bat, ez beneko zentratuta egonda hortan, ez eta beste gai batzuk aipatzen dituzte, eta hori, tarduan aipatzen dituzte, ba, bi aukera, ez, adimen artifizialaren bidez, eraginkorrago izateko borondatea daukatenek, edo asmoa daukatenek, eta bestik, diru sarrera lortzeko motortzat jotzen dutenak adimen artifiziala, ez, pixka bat. Eta orduan, segun ze auto egiten duzun, azkenean garatu behar duzu estrategia ezberdin bat, ez. Eta hauek ez dute izten, ze bide hartu behar den, baina esaten dute erabakiak hartu behar direla, eta azkar, gauzak oso azkar dijo ezelako, ez. Batez be adimen artifizialaren munduan eta barez. Eta gero, ba, bueno, beste gai batzuk ere aztertzen dituzte, eta, bueno, nola lortu diru sarrerak adimen artifizialaren aroan, nola bermatu kazetaritzak ordain justua jasoko duela, nolaiteko adimen artifizialaren ekonomiaren barruan, eta giza kazetaritzari nola eman balioa, eta atolako gai, bueno, zera ez, puri-purian daudenak, eta barrez.
1: Ba, urrengo puntura egingo dugu salto, eta honek bihar bertan argitaratuko den Reuters Instituten txostena, 2026ko txostena du aipagai, ez da?
0: Bai, hau da, edabide munduan txosten ezagunena, ez? Duela urte desente argitaratzen ari da urtero, Reutersen institutuak hartu du bere gain, eta batez be, referentia da bere sakontasunagatik, ez? Egiten, aurten adibidez, egin dira 1000 elkarrizketa. Eta bilatzen duna da irakurleek edo ikusle edo entzuleek zea, ez? Zer nahi duten, zer egiten ari diren, nola egiten ari diren, ulertzea beraien harremanak albistekin eta elkarrizketen sakonen bidez lortzen dute, eta mundu mailakoa da, 88 merkatu biltzen du, eta bueno, referenten nagusietako batez. Eta bihar argitaratuko dute, eta aipatu dituzte pizka bat, bereziki ze gai aztertuko dituzten, ez? Badago noraiteko txostenaren zati handi bat datu globala direnak, urtero gutxi gora bera repikatzen direnak, eta jarraipen bat egiteko, ikusteko bilakaera, eta bar, herrialde, eta gero, ba, zentratzen dira gai nagusi batzu

0: eta noraiteko azterketa kualitatibo sakonago bat, edo pixka bat datu inkestako datuak hartuta ere bai, baino beste analisi mota batekin, eta horten aipatu dute ba, aztertuko dituztela chatboten erabilera, bideo informatiboen gorakada, audientzien eta albiste sortzaileen arteko harremanak, eta inpartzatasunari buruzko jarrerak, edabide tradizionalen audientzien galera, eta azkenik zerbitzu publiko gisa eskinitako albiste buruzko percepzioa zein den, ez? Eta horrez gain, aurtengo berritasuna izango da arbela edo panel interaktibo bat erabiltzaileak aukeratzeko bueno, datuak nola visualizatu, nola ikusi, hautatzeko alderatu alizateko realde bat bestearekin, eta bueno, pixka bat ikusmin pixka bat sortu du hori berria delako, ez. Tan gero egingo dituzte aurkezpen ezberdinak. Lehenengoa Londresen egiten dute, eta gero New Yorken, eta gero hauek dira aurrez aurrekoak, jendearen aurrean, baino online ere zabaltzen dituzte, eta gero online saio batzuk egingo dituzte Ego Afrikari begira bat, eta gero Indiari begira beste bat, eta hirugarrena Latinoamerikari begira, ez.
1: Ba, urrengo puntuan berriro ere Wanifraren kongresuan emandako ba, bueno, ondorio batzuk, bueno, edo ondorio batzutatik abiatuta bideari buruzko estrategiaz iratze oso, ez da?
0: Bai, kasu honetan da New York Timeseko bideo ardura dunak egindako itzaldiaren laburpena, ez? Eta behin baino gehiagotan aipatu izan dugu Artemisen estrategia bideoare buruz interesantea dela, eta bueno, itzaldia hau baliatuta zehaztasun pixkat gehiago ikus daiteke, edo bueno, beste klabe batzuk edo azalduta, eta bueno, aukera bomba da pixka bate kartzeko, eta bueno, gauzak ikusteko zankuntasun pixka bat gehiago lekin, ez? Eta hau da Solana Payne zea, ez? Bideo zuzendariak neurten zen planteatzen duen zea, ez? Galdera, lehendabizi pixka bat, haber audientziak benetan ari dira bideoren alde egiten, ez? Hori da, hemen ibili dugun galdera, ez? Badago joera bat gazte belaunaldiek obesten dute albisteak bideoan ikustea, eta bar, ez? Eta horri buruz egiten du gogoeta zera, ez? Zentzuzko bat, ez? Hau da, badago garai bat momentu batean zera, ez, duela hainbat urte non aukeratu iten zan, ez, telebista ikusi, egunkari hartu zabaldu eta irakurri edo irratia entzun, ez, eta honek Solana Payne esaten du hori garai hori gaindituta dagoela, ez, eta orain hori dana batera ematen dela, ez, jendea eremu digitalean bizi dela gehien bat, eta egiten du danetarik, ez? Irakurri, ikusi, entzun, podcast edo bestea han hemen, dana nahaztua eta oso zaila dela bereiztea, ez? Orduan, bideoari buruz ze estrategia eraman, ze planteamendu eraman, ez? Plantetzen duena da zerbait selektiboa izan behar dula, ez? Hau da, asmo jakin batekin hautatu behar dela bideoa zera, ez? Eta formatuan ondo txertatzen denean, ez? Edukia bideo formatuan ondo txertatzen denean egin behar dela, ez? Hori da bere aholku, ez? Zorra, aipatzen du nire taldeak argi dauka egin ditzagun ikusi beharrezko historiak, ez? Hau da, zer dean beharrezkoa ikustea, eta orduan horrek da markatzen duna zera, ez, autua, ez? Orduan guazen lan egitera bideoformatuan hau ikusi behar delako, ez? Eta hori da irizpide nagusia, ez? Baina, bueno, gero kontatzen du, ba, nola lan egiten duten New York Timesen, eta karo hori ja beste mundu bat da, eta edo zein edabidentzat enbidea matekoa, eta azkate talde ezberdinak, lan talde ezberdinak, bideoaren inguruan, ez? Ikerketa bizualan grabazioak eta datu biltzen dituztenak, edo beste batzuk gertaren tokian lan egiten duten bideokasetariak, edo redakzioarekin aten egiten dutenak, ba, ez, redakzioan lantzen dituen informazioa bideo bidez bizka bat irizmena handitzeko, eta gero talde berezi bat azken orduko albistekin eta zuzenekoekin lan egiten duena, ez, eta guzti horiekin, ba, bueno, lortzen duten ze emaitza, ez.
1: Ba, puntu honekin loturan doala esan genezake urrengo aipatu dituzu, belaunaldi berriak, gazteak, bideoarekiko dagoen joera, urrengo puntuan audientzia gazteei begirako estrategiak dira?
0: Bai, hau Austriako ikerketa bada, eta batzutan eskertzen da, ez ibiltzea beti estatu batuen inguruan, hango ikerketak edo resumo batuan, ikerketa bila bat egiten dira, eta hau, bueno, Europako beste referentzia bada, eta, bueno, kuriosoa, interesgarri izan daiteke, zera, ez nahiko kualitatiboa da ikerketa, elkarrizketa sakonen bidez egindakoa, bai gazteekin eta bai edabideetako arduradun batzuekin eta nazioarteko aditu batzuekin, ez? Eta kasu honetan txostena ikusgarria da polita. Oso ondo diseinatuta dago. Bakarrik zera, ez, begiratzea merezi du horregatik, ez? Oso gazte itxura daukare bai eta bar, ez? Eta orduan beraiek markatzen dituzte 10 estrategia, ez? Ikusi dutenak pizka bat gazte belaunaldien gara iristeko formulaetan edo zer egin behar den edo eta bares, eta badaude gako batzuk lotuta daudena pizka jarrerarekin eta audientziak ulertu eta zaintzea oso importantea dela, eta orduan hemen, ez, beste txostenetan agertzen den gauza bat, ez, ikuspegi unibertsalak dagoeneko ez duela balio, ez, ba, beharrezkoa da erabakitzea ze komunitateri itzen zaio, ze plataformetan lan egiten den, eta ulertzea ze estrategia erabile behar den, ez, hau da, komunidade zati horrengana iristeko, ez. Beste estrategia bada pertsonen bizitzari baliozko zerbait erakartzea, ez? Gaztek denbora ondo aprobetsatu nahi dutela, eta hori esaten dute, eta espero dute pixka kasetaritza informazio eguneratua, eta ematez aparte, ba, zerbait praktikoa bizitzarekin lotuagoa eskainiko duela, ez? Konponbideak, perspektibak, eta ez pixka bat aberaztea espero dute gazteek, eta torduan beti betauka garrantzia zera, ez? Bueno, hori eskaintzea, ez? Osagaien aldetik, ba, hots berezi batetik, esperientzia informatibo berrietatik, edo harritu egiten duten zera, ez? Estilo narratibo eta ikuspegietatik ematea, ez? bestea da, ba, konfiantza izatea norberaren gan, ez? Kazetariak bere esentziari utzi behar dio, eta hau da bere nortasunari, eta ez duela balio imitatzea edo saiatzea jerga, gazte jerga bat erabiltzea, eta barez. Gero marka personalaren garrantzia ere agertzen da, eta agertzen dira ere, zera ez, anistazuna ikustaraztea, alde batera utzita pues, moralkeria, oro jakil jarrera, eta, bueno, zera ez, sarkasmoa, taulako, ez, lehen beste gari batzutako kontuak, ez? Eta gero harremanak eraiki eta iraunaraztea, zaintzea, monetizazioa diversifikatzea, eta gero formatuak ere berriz agertzen dira, ez? Nola baitere, zea ez, ondo identifikatzea ze formatutan lan egin behar denez. Besteak beste.
1: Osongi, ba, amaitzen joateko, ez dakitzen nahi duzun azken, bueno, irakurgai interesgarririk aipatu, edo abestia aipatu nahi duzun zuzenean?
0: Bueno, badaude beste gai batzuk, hainbeste txosten. Zera ez, orduan maztun gerta daiteke, eta baina aipatzen ditut referentzia bezala beste gai batzuk, pixka bat, bueno, adibidez, ama dago Allende Gutinekin, zera ez, elkarrizketa bat, Allende Gutin retiro hartu berdu, eta, bueno, Euskal Herriko irrati egintzan referentzia importantea da, eta bueno, zerbait irakurtzeko interesgarria da, eta gero badago The Guardianeko zuzendariarekin egindako saio baten laburpena, bueno, The Guardianen gakoak ere ezagutzeko interesantea dena, adimen artifizialari buruzko gai batzuk, eta hor zero klik eta bar, aipatzen den txosten bat, eta gero badago gauzi bat, oso ezaguna egiten ari dena, ez, nola digo, alzatu batuetan CBS-eko 60 minutu saioako arduraduna kendu dute, eta horrek ekarri du izugarrizko zalaparta, eta auzi ikaragarria, eta aldaketa pilo bat, barne borrokak, eta, bueno, politika eta espolitika denetarik, eta
1: denetika.
0: Kulebroi bat oso, lau artikulu bildu ditut, eta, bueno, oso irakur terresa dira, pixka bat, sartzeko saltzaetan, eta oso amerikano.
1: Ba, amaitzeko orain bai, denboraldia amaitzeko, azken abesti proposamen bat ekarri diguzu, atzetik entzuten ari garen abestia, ze abestia eta zergatik ekarri duzu?
0: Bueno, nobedade ba delako besteak beste ez, hau da, da urrengo, zean, Katalin eta Nenufarrak taldearen urrengo diskoaren aurkantu aurrerapena. Azkak izenekoa, eta ba, gustatu zain nola planteatzen duten, eta bueno, entzungarria da, eta ba, beste aukera bat ezaguteko Euskal Herrian egiten den musika euskaraz, eta ze variedadea dagoen, ze anistazuna, ze aberastazuna, eta talde ezagunen bestalde badaudela beste talde gazteak eta indartzu datozenak.
1: Ba, abestearekin utziko ditugu gure entzuleak, mila esker, Peio, gurean izateagatik, eta udan izan.
0: Hori da, urrengo arte.
1: Urrengo arte.

0: Arratsaldeko bosta dira entzule, ongi etorri, hemen Naiz Irratian zaude, arratsaldeko bostetako informazio boletina entzuten, eta oraintxe bertan duela gutxi Naziometrotik jasotako datuak ditugu ekarri beharra. Telesforo Monzon, Elabek eta EHUko parte hartu zikerketa taldeak, elkarlanean 8. Naziometroa atera bai dute, eta oroar Euskal Herritarrak euren hiri eta herrietan seguru sentitzen direla diote, eta Ertzaintzaren eta Udaltzaingoa dira, ba nolabait, segurtasun gorputz gisa hobekien baloratuenak. Gainera, Euskal Estatuaren erabakitze eskubideari buruz, galdetu diete herritarrei, eta Euskal Estatuaren aldeko edo erabakitzearen eskubidearen aldeko jarrera hazi egin dela adierazi dute. Esan behar da, Naziometroak 7 Euskal Lurraldeak hartzen dituela aintzat, eta hala, 7 lurraldetako 1500 lagunin egin dizkietela elkarrezketak. Esan bezala, segurtasuna eta poliziaren inguruan galdetu diete estreinekoz edota gardentasuna edota kontrol publikoaz. Telesforo Monzoneko zuzendari exekutibo Malen Domingozek esan duenez, herritarren 80%ak leku seguruan bizi dela sentitzen du, edota 7 lurraldetako herritarren 40% baino gehiago Euskal Estatua sortzearen alde dago, 70%, berriz erabakitzeko eskubidea defendatuz. Erabakitzeko eskubidearen aldeko jarrera ere aurreko Naziometroan atera da, baina oraingoan bestetan baino altuagoa da datua. Adosturiko erreferendum legal baten aldekotasuna 66%koa da, eta horren kontra berriz 13%a dago, inoiz baino kontrakotasun apalagoa. Bestalde, zuzenean, ba independentziaren aldarria 23%-ra jaitsi da, edota kontrakotasuna berriz independentzia duzenean alde bakarrez egitekoa 46%-ra igo. Poliziekiko sentsazioa da beste galdetutako elementuetako bat, Udaltzaingoa, Ertzaintza, Foruzaingoa, Gendarmeria, Polizia eta Guardia Zibila hain zuzen. Oro har, konfidantza mugatu eta kritikoa dela adierazi dute, eta Ertzaintza eta Foru Polizia dira 43%-arentzat konfidantza gehien ematen dutenak. Udaltzaingoa berriz 26%-ko babesa luke. Bestalde, Palestine Action terroristatzat jotzea legezkoa dela erabatzi du Erresuma Batuko apelazio auzitegi batek. Beraz, Londresko gobernuaren alde egin du apelazio auzitegi honek, batalde hau terroristatzat jotzea legezkoa dela erabaki baitu. Litekena hori bai, Palestine Actionek auzitegi gorenera eramatea orain auzia. Sukar magistratuak epaian dioenez, ondorioztatu dute batalde hori Palestine Action legezkanpo ustea oreka bidezko batera egiten duela, eta naiz eta orainez etorkizun batean terrorismoara joateko aukerak leudekela. Auzitegi nagusiak ebatzi zuen ordea egindako ekintzak ezin zirela terroristatzat jo. Gobernuak iazko uztailean debekatu zuen zehazki Palestine Action boikot ekintza batzuk egotzi zizkion, baita esparru militarreko Israelgo enpresa baten egoitzan indarrez sartzea ere. Ekintza hori dela eta, 6 ekintzailek urtebete baina gehiago pasatu zuten behin-behinean espetxean eta otsailean absolbitu egin zituen auzitegi batek. Bestalde, esan gaurkoan Zubietako espetxearen inaugurazioan izan direla erakundetako buruak. Fernando Grande Marlaska, Espainiar Estatuko Barne Ministroa, Imanol Pradales, Sarrezke eta Gipuzkoako lehendakaria dota, Maria San Jose, Lakuako Justizia Sailburua izan dira besteak beste bertan. Jaurlaritzak beste aro baten hasiera irudikatzen duela Zubietako espetxea inauguratuta adierazi du, eta alboan zuela, esan bezala, Fernando Grande Marlaska, nolabait Arabizkia eta Gipuzkoak orain artean espetxe bidean egindako eta apostu egindako erregimen irekiko kondenetan zigorretan berresten direla adierazi du Imanol Pradalesek. Zubieta, ba horren, ba irudi bat dela ere, humanismoan oinarrituriko justizia eredu bat defendatu baitu, eta Fernando Grande Marlaska berriz espetxe eskumenaren transferentziak gertuko eredu bat aplikatzea laguntzen duela defendatu du ba prentsaren aurrean. Bueno, errepidetara begira jarriz momentu honetan aparteko arazo haundirik ez dela dirudi. Beraz, bueno, eguraldi iragarpena jasoko dugu biharko Aikerri Barluzea.
1: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errendituz. Maximoak aldiz, kantauriar isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz herriberan.
0: Seietan informazio gehiagorekin bueltan izango gara gero arte.
2: Zebrabidea. Albiste honen tartea.

0: Eta gaurkoan albiste boletinaren ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean du oinatz Aizpuru arratsaldeon.
1: Kaixo arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi, azte gura ongi?
1: Garbia gaude.
0: Bai. Arantxa astelenetan ez da egoten.
1: Vale, kamara karriko
0: zuan, ez dut. Ez dakien arentzat, oinatz, ez dago hemen oinatz dago mit bidez konektatuta.
1: Oida. Gaur egun ez zerren daiteke, Malen.
0: Bai, gaur egun, bai, Arantxa eta ni bat ustaritzen eta ni Donostian horrelaxe komunikatzen gara. Bueno, ze albiste honek arri duguzu gaurkoan?
1: A ber, nik asteburuko sentsazio batetik eta igualztukin konpartituko.
0: Ados?
1: Larun bateko manifestazioa zer dut zitzaizun Iruñan, edo?
0: Ba, ez dakit, beroa, hori asteko eta behin, orokorrean oso ongi, guri, bueno, gu joan ginen euskaltzaletasuna ustut izan azuela zutabe horrek, eta hasieran bazirudien oso jende gutxi egongo ginela zutabe horretan, baina iritsi ginenean Gaztelu plazara, etzen bukatzen jendea iritsi eta iritsi, eta orokorrean nahiko ongi, Idurrek mantzuen izartze luze bat, esango dugu. Baina orokorrean sentsazio ona, ez dakitzuk.
1: Enitze joan.
0: Ez
1: jarraitu nun sare sozialetan, eta bueno, pixkanat igual oizen gaur albiste ona edo. Ez, zerbait baikorra, ez, beti manifestazio gaskotan dira zerbaiten kontra, bueno, mm-hmm. menos kere bazela kontrakotasuna, ez. Euskaldun noi edo euskal iztun noi sartzen diguten presio eta guztie, baina bueno, uste dut baikorra badela, ez, jende mobilizazio ikustea, eta holako bastegi mobilizazio desberdin eta alai bat, bai, ez, baikortasuna ekartzen duen mobilizazioa delako, ba, uste dut, bueno, albiste ona, gaur, hortika, izan.
0: Ongi, zuk zesen txaz deukizen nuen sare sozialetatik jende asko ginela, ez?
1: Egia da, Iruña, igual, neurtzeko ez dela resa, ez dakit, igual Gaztelu bertan
0: egon. Gaztelu plaza oso ondia da.
1: Bai, baina ez dakit, ni guzti dut ondo, ez dakit, ikusita zehazte buru dien, eta ja, bueno, eguraldi ona etorri dela, eta ez dela erresa jendea mobilizazioetara engaiatzen, bai, askotan ez. Mm-hmm. Ni guzti dut ondo, ez, eta batez mobilizazio horretik, ez dakit, pixkat, jarri delako erdigunean, ez, gaia lantzeko eta ez dakit, ez tabaiatzeko, horre bali izaten du, askota mobilizazio bera baino aurretik eta ondoren izaten dien diskurtsuak eta eztabaidak eta guzti, eta bueno, hone bali dela uste dut hortarako, hasi que.
0: Oso ongi, gero Idurri galdetu beharko diegoa berak ze sentsazio izan zuenea gustora geratu zen botatakoarekin edo ez, baina bai, albiste ontzat hartuko dugu larun bat honetako aprobatua emango dizugu. Mi esker oinatz gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengo bat arte.
1: Hurrengo arte, gero arte, agur.

0: linfedema jotako emakumeak eta flibedema dutenak ere hartatu nahi ditu alidenak. Laukidek abiarazi dute proiektua elkarri laguntzeko sare bat osatze aldera. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ongi ere bai, hementxe.
0: Ongi.
1: Beti bezala, hementxe.
0: Hori da. Oso ongi, bai, patu dugun moduan, alidenak sortu dute, ba, hiru nafarrek, hiru emakume, hiru ezberkatu, lau emakume
1: da, bai.
0: Nafarrek, konta eguzu zer den hau.
1: Bai, ba, aurreko ostiralean ez erranen dizute, kainaren bostean zehazki aurkeztu zuten berez Kontxi Arroyo, Ane Sánchez, Estela Gómez eta Alba Ekiza dira alidena elkartearen sortzaileak. Eta hain zuzen ere haiek lipedemak jotako emakumeak dira, batzuek ere badute gainera linfedema, eta bueno, gaixotasun horrien inguruan sortutako elkarte bat da. Zergatik, ba bueno, Osasunaren Munduko Erakundeak 2018an onartu zuen lipedema gaixotasun gisa, baino osasun bidean oraindik ere ez dago aitortua, eta horrek erran nahi du ba tratamenduak dauden tratamenduak ez direla unitz ere, hori xere nabarmendu zuten, baino hala ere tratamendu hoe gainera osasun bedetik kanpo gelditzen dira. Eta azkenean ba emakume hauek ba beren kabuz egin bar diote aurre ba lipedema horrek eragiten dizkien ondorioei, ezta? Erran bezala, bueno, lipedema berez da hanketan eta besoetan ehun adiposoaren metaketa asimetrikoa izatea ezaugarri duen osasun egoera, eta da kronikoa. Eta Osasunaren Munduko Erakundearen arabera, ba emakumeen 111 inguruk badute. Gainera, lipedema duten batzuek linfedema ere badute, bigarren mailako linfedema. Eta zer da linfedema? Ba, kasu honetan likido linfatikoa da metatzen dena ehun bigunetan, eta horrek inflamazioa eragiten du. Eta gero azkenik flebedema dago, eta kasu horretan hanketan gertatzen den likido metaketa da, zainen zirkulazio txarrak eragindako hain zuzen ere, ezta? Orduan, bueno, emakume hauek nabarmendu zutena zena zen, baiek batzuk, bueno, bide luzeagoa egin dute diagnostiko bat lortu arte, bertze batzuek motzagoa, baino gehienetan medikoaren gana joan direnean, ba, lehendabizikoz errandieten azer izan da, argaldu behar dutela. Hau da, beren arazoa zela lodi daudela. Hori da behin baino gehiagotan erraten dietena lipedema duten emakumei, ezta? Baino kontua da gaixotasun hauen kasuan emakume hauek oinazea pasatzen dute, hau da minez jota egoten dira, eta unitzetan min horren ondorioz ba eguneroko gauzak ere egiteko zailtasun handiak dituzte, ezta? Eta nabarmentzen zuten hori, ez? Ba ikusten dutela batetika medikuek ez dizkiete diagnostikoak ematen, ez dute gaixotasun hori onartzen, berriro ere pues hori, ez? Erraten diete beren arazoa dela lodi daudela, beren bizkar jartzen dute beren egoeraren ardura guzia, eta horrek gainera pues eragiten du ba haiek aipatzen zuten ba bueno alako erruduntasun sentsazioa, ikusten dute ba ingurukoek ez dituztela ulertzen, ezta? Azkenean inkonpresio handia, ezta? Eta horrek ba bueno beren osasun mentalean ere eta emozionalean ba badu bere eragina, ezta? Orduan ba bueno nahiko erran bezala omnitzen kasuan ba bidea nahiko malkartsua izan da, ezta? Ekainaren 5ean egindako aurkezpen horretan niri bueno harrigarria iruditu zitzaidan, bueno ez harrigarria baino bitxia egin zitzaidan, ba sea ekitaldia hasi bezain pronto aretoa lepo beteta zegoen, eta lau emakumeok ba nahiko urduri zeuden eta harrituta ez baitzuten uste hainbertzeko hainbertze jendek, ezta, bat eginen zuela haiekin, eta egiarran haiek aurkeztu zuten elkartea errantzuten ba hori xe, ez, asmoa dela ba gaitz hauek dituzten emakumeak elkartzea, sare bat osatzea, administrazioarekin interlokuzio bat hastea, osasunbideko profesionalekin ere pues nahi dute alako pues elkarlan bat sustatu, ez? Azkenean nahi dituzte profesional aliatuak ere beren alde, nolabait erranda, ezta? Ba beren bidean lagundu alizateko. Eta beren azalpen guzti horiek eman eta gero izugarria izan zen, ze ba horixe, ezta? Aurkezpena ikustera joandako jende guzti horien artean gehienak emakumeak ziren, hori ere esan beharra dago, ba, haunitz altxatu ziren, beren historioa kontatu zituzten, eta azkenean, ba, denek ikusi zuten hori xe ez, gauza haunitz partekatzen zituztela, ba, bizitako esperientzia haunitz, ba, berdinak zirela batzuen eta bertzen kasuetan, ez da, eta izan zen, ba, bueno, nahiko, unkigarria ere alde horretatik, ba, nola ikustean, nola emakume hauek, ba, hori xe ez, azkenean, hortxe bertan hasi zela saretze hori eta elkar laguntze hori, ezta? Noski aliden elkartea aurkeztu berri da, errandute haiek martxoan egin dituzte paper guztiak ofizialki hortxe erregistratzeko eta bueno, beren bidea orain hasten da, ezta? Bueno, erraten zuten badakitela ba lan handia dutela egiteko, ba tratamendu hoiek osasun bidean emateko, batez ere izaten dira, ba zean sea konpresiorako konpresioko galtzerdiak, presoterapia, ja, unitzetan gaur egun zer gertatzen da? Ba, presoterapia saio batzuk agian ematen dizkiete, baino bueno, muga bat dauka tratamendu horrek. Mm-hmm. Gero erraten diete ba erosi makina eta hartu etxean tratamendu hori, baino noski makina horrek 1000 euro balio ditu. Ezta, orduan ez da batera erraza eta ez dago emakume guztien eskura ba horrelako tratamendu bat jasual izatea, ezta? Orduan hori xerratzen zuten, badakitela ba, hemendik aurrerako bidea ba, ez dela erraza izanen, ba, hori xez, lan egin beharko dutela ba, nahi dituzten sinergia eta elkarlan horiek lortzeko, baina bueno, bidean behintzat jarri dira. Baina nabarmendu zuten, Gipuzkoan badago gisa honetako elkarte bat, Agadelprise izenekoa, ba, elkarte horrekia badu bide bat egina, eta nabarmendu zuten, ba, bueno, haien laguntza, ez da, jaso dutela, zean, ba, orain arteko urratsak egin ahal izateko eta hemendik aurrera ere ba bueno pixkat elkarlanean ere ariko direla, ezta? Ba bueno, indar gehiago egiteko eta aldarrikatzeko, ba horixe, ez? Gaitz hauek hortxe daudela, osasunaren mundu erakundeak berak ere lipedemaren kasuan baduela onartua gaitz hori eta badela garaia ba osasun bideak ere urrats hori egiteko eta tratamenduetarako ba behintzat erraztasunak eman ditzan, ezta? Aipatu zuten, bueno, hainbat tokitan Valentzian adibidez egin direla urrats batzuk herrialde katalanetan, zuztut Katalunian ere, ba horri tratamendu horiek ere, ba bueno, sistema osasun sistema publikoan sartzeko, ezta? Mm-hmm. Baino hemen erran bezala oraindikan ez da hori gertatzen. Aipatu zuten adibidez bitxia da, ezta? Kasu batzutan, naiz eta lipedemako diagnostiko bat eman, historia klinikoan medikoak berak jartzen du arazoa flebedema bat dela, ba horren bidez tratamenduetarako sarbidea izan dezan. Mm-hmm. Eta hori gertatzen da zuzen ere, ba horrixe, ezta? Osasun bideak oraindik lipedemarena ez duelako onartzen, baina bueno, haiek erraten zuten, kontua ere ez da horrelako trampak egiten aritu behar izatea, ezta? Mm-hmm. Eta errealitate horrek ere bera lau emakume hauek nabarmentzen zuten, ba errealitate horrek ere ezkutatzen duela benetan zenbat emakume egonen diren Nafarroan lipedemak jota, ez da? Diagnostiko hori jaso gabe, ba azkenean datu hori pixkat horrezkutuan dago, ez? Eta hori xe, agian hemendik aurrera, ez? Haiek ere nabarmentzen zuten behar dela ikerketa egin, behar direla, ba hori xe, ez? Ikerketa jakitea zehazki zenbat diren, zenbat emakume diren, gaixotasuna behi jota, ba hori xe, ez? Realitatea zein den ezagutze aldera eta tratamenduak eta osasun bidearen erantzuna ere, ba bueno, errealitate horretara ba lotu alizateko eta eman alizateko ba benetako, erantzun bat ba dagoen behar horri. Erran bezala oraintxe hasi du bidea alidena elkarteak, lau emakume hauek nabarmendu zuten ba horixe gogoz eta ilusioz daudela, baina noski ez dute bide hori bakarrik egin nahi eta hasi dira ba horixe bazkideak eta voluntarioak lortzeko ba kanpaina bat, ezta? Uh-huh. Eta horixe ba nahi duenak ba hortxe sare sozialetan alidena elkartea jarrita nahikoa dute, ba beren soslaiak eta aurkitzeko eta nahi izanez gero ba haiekin harremanetan jartzeko.
0: Uh-huh. Ba, oso interesgarria eta beharrezkoa jendeak hau entzutea, ba egon daitezkelako ba inor ba, lipedema edo hauetakoren bat eduki, eta gero azkenean, ba, honi esker edo konturatzea berak baduela, edo egia esan, nik entzuna banuen linfedema, lipedema guzti hauen inguruan apur bat entzuna banuen, baina ziur nago jende askok ez duela honen berri izango, eta egia esan garrantzitsua honen inguruan jakitea ere, esan duzun moduan emakumeen euneko amaikak edo baduelako. Beraz, ba, ez dakitea aste honetako, bueno, Nafarroako hitzan dagoen beste gairik aipatu nahiko zenuken?
1: Ba, begira, uzten badiaztu, 8. horrean nik neuk egindako elkarrizketa bat aipatu nahiko duke. Maripui Lukin, margolaria, 77 urtekoa. Duela 3 urte iktus batek jo zuen, eta egontzen 2 urte, pintzelak hartu gabe, bera margolaria, olio pinturak egiten zituen, urte honitzetan egonda eskolak hartzen eta maite zuen margotzea, baino iktusa izan eta gero, ba, 2 urte egonda pintzelak berriro ezin hartu, ze eskuineko aldeari eragin zion iktus horrek, berak mugitzen aldu eskuineko alde hori, baino ez du sentitzen. Baino hala ta guztiz ere lortu du pintzelak berriro eskutan hartzea, eta hasi da berriro ere margotzen, orain akuarelak egiten ditu, etxea akuarelaz bete egin du, eta duela gutxi, ba, Elizondoko, bera Elizondon bizidan, naiz eta iruindarra izan, baino hango bere bertze hiru lagunekin erakusketa bat egin zuen, nikan ezagutu nuen, eta bere historiaren berri eman zidan, eta erranio, Maripui, elkarrizketa bat egin behar ditugu. Eta alaxe egon ginen arekin hitz egiten bere etxean, eta bueno, argazkian hortxe agertzen da Li izeneko bere txakurtxoarekin, biak dira, bueno, beti daude elkarrekin, bata bertzea zaintzen, eta bueno, bertzerik gabe aipatu nahi nuen, hortxea ezken horriko elkarrizketa horretan, horrio alde horretan, badugula Maripui Lukinen historioa.
0: Ba, hauekin geratuko gara gaurkoan, mila esker Edurne gurean izateagatik, eta hurrengora arte.
1: Eskerrik asko zuri, muxu bat.
0: Agor.

0: Eta gaurko efemerideari begira jarriko gara azken atal honetarako. Gaurko egunez, jaio zelako Mikel Laboa Donostian, 1924ko ekainaren 15ean. Zenbait adituren ustez, 20. mendeko euskal abeslari esperimentatzaile ezagun eta eraginkorrenetarikoa izan da, bere oihartzuna gure mugetatik kanpora ere zabaldu zuena. Beraz, gaurkoan Mikel eta Laboa podcastaren 3. atala entzungo dugu, 1964 izeneko atala.
1: Mikel eta Laboa. 3. atala. 1964.

Otsagabian egun ederrak bizi izan zituzten, eguzki diztiratsua eta txangoak, erronkarira zein larraunera. Mikelentzat munduko soinurik ederrena erreka baten doinua zen, eta orduko paisaia hartan ura beti zegoen non nahi. Ateratzeko planik ez zutenean, Mikelek ez zuen barkatzen siesta ordua. Gero maiz, Vivaldiren musika jartzen zuten. Bajere entzuten zuten noski, ura baitzen lehen lehena bientzat. Marisolentzat, Mozart zegoen Bajen atzean, eta hirugarren tokian

Ostaleko gainontzeko bezeroak tarteka entzuten zuten Mikel kantuan eta gitarra jotzen. Behin konfiantza hartuta, emanaldi txiki bat ere eskatu zioten. Eguna joan, eguna etorri, ia ohartu gabe oporraldia amaitu egin zen. Itzuli beharra zegoen. Donostian, Mikelen arrebak eta koinatuak egin zieten abegia. Etxe bizitza zabal batean bizi ziren eta ez zuten seme alabarik. Etxe horretan, Mikelek eta Marisolek bi gela oso zituzten berentzat. Beraz, Marisolek leku egokia zuen bere lana aurrera eramateko. Lanegunetan, Mikelek ospitalean egiten zuen lo, baina eskonduta zegoenez, guardian egon ezean, baimena zuen gauak etxean emateko. Garaia atsegina izan zen, iluntzeetan, astia zuten zinemara joateko edo kontzertuetara. Ondo konpontzen ziren familiarekin, naiz eta tarteka eztabaidaren bat izan. Mikelen aita EAJ-koa zen, eta begibistako ezberdintasunak zeuden bien artean. Politikan ez ezik, baita erlijioan, gizarte gaietan eta abarretan ere. Alandaze, belaunaldien arteko ikamikak larritzen zirenean, Mikelen ama artean sartzen zen, ama askok egiten zuten bezala etxe askotan, eguraldiaz berbetan.

Udazkenean, Mikelek bere lehen diskoa prestatzea erabaki zuen. Lagun baten bitartez aurkera sortu zitzaion Baionan grabatzeko Goiztiri diskoetxearekin, Radio Francen egoitzan. Hori guztia posible izan zen Labegeriren aurreneko lanak arrakasta handia lortu zuelako. Hala ere, Mikelen diskoak ez zituen inondik inora haren salmentak berdindu. Ez da urrik eman ere.

Diskoa gabonetan atera zen. Ez zuen promoziorik izan eta kontrabando sekarri behar zen iparraldetik. Hortaz, urte erdia igaro baino lehen ez zuen aipamen bat bera ere jaso prentxan.

1964 iruro amaiera aldean, Mikel Bartzelonara joan zen neurologia ikastaro batera. Beran zegoela, Raimon kantautoreak kontzertu bat eman zuen bertan. Raimon erabateko fenomeno bat zen. Bere lehen diskoarekin 40.000 ale saldu zituen. Mikel hau zabali geratu zen ikuskizunaren kalitatearen aurrean. Euskal Herrian egiten zirenak baino asko sobea baitzen, baina batik bat beste kontu batek harritu zuen. Raimon kantuan azten zenean, publiko osoak haren kantak batera besten zituela gogo bizi.

garai hartan, antikonzeptiboak debekatuta zeudenez Espainian, ezkonberriek fidatu behar izan zuten beste guztiek bezalaxe, ojino metodoaz. Alabada, zer bestela, hiru hilabeteren buruan Marisol aurdun geratu zen.

Mikelek afari bat antolatu zuen kide batzuekin. Tartean, berarekin Zaragozan ikasi zutenak. Pasaian afaldu zuten, Mikelen senide baten etxean. Goizaldean, jaia gehiegikeria bihurtzear zela, Mikelek telefonoz deitu zuen tasi bat eskatzeko. Antza denez, zenbakiz nahaztu zen eta bere etxeko telefonora deitu zuen. Eta nahi gabe Marisol iratzarri zuen. Telefonoaren bestaldean neskak ospakizunaren iskanbila deitu zuen. Eta senarrari esan zion alperrik itzuliko zela etxera. Berak ez ziolako eta atea zabalduko. Mikel ospitalera joan zen lo egitera. Goizean pentsak horribili zen, ea zein izango zen biderik onena arazoa konpontzeko. Eta handi gutxira, Marisolek, lore xorta bat jaso zuen etxean bere urte betetzeegatik zoriontzeko. Naiz eta egun asko eta asko falta ziren artean. Marisolek barre galantak egin zituen. Lehen disko egindakoan ere, Mikelek jarraitu zuen gitarra eskolak hartzen eta kanta berria prestatzen. Urrengo urteko udaberria astean, jakin zuen, Gipuzkoako egunkari batek musika lehiaketa antolatu zuela, eta bertara, Orioko mutil gazte bat, euskarazko abestia kantatzen zituena aurkeztu zela arrakasta handiz. Gazte hark, Benito Lertxundi zuen izena. 22

Richarden abesti honen euskarazko bertsioak. Atzerriko kantarien artean, Benitok Frank Sinatra eta Elvis Presley miresten zituen. Halaber, bazen abeslari katalan baten jarraitzaile sutsua, Jose Guardiolarena, zeinak pila bat disko saltzen zituen une hartan.

Mikelek Benitoren telefono zenbakia lortu eta dei batean labur azaldu zion zer zerabilen eskuartean Kataluniako esperientziaren ostean. Euskadin gauza bera egitea proposatu zion, eta Benitok ondo iritzi zion ideiari. Lertxundi nabarmendu zen lehiaketa berean, 17 urteko neskato batek ere txalo ugari jaso zituen. Amaia Zubiria zen. Prentsaren arabera, ahots polita eta gustu bikaina zituen. Amaiak, orduko hartan, Espainiako kanten atalean jardun zuen. Egunkariei esker, badakigu, ederto kantatu zuela orain entzungo dugun abesti hau, baina guk, Maria Dolores Praderaren bertsioa besterik ez dugu. Agian, imagina dezakegu nola interpretatu zuen Amaiak.

0: ote dana.
1: Handi gutxira, San Pedro jaiak ospatu ziren asteasun. Mikel eta Marisol anibili ziren. Karpa batean, bertsolariak aritu ziren, eta gero, Lourdes Iriondoren txanda izango zen. Kantari hark aurreko urtean hasia zuen karrera, Andoaingo ikastolaren aldeko ekitaldi batean. Mikel gerturatu zitzaion eta hitz egiteko ordua adostu zuten. Lourdes eta Mikel oso ondo moldatu ziren. Laster emanaldi batean aritu ziren elkarrekin.

1965ko uda hartako egun batean, Sistiaga pintoreak Mikel eta Lourdes beretxera gonbidatu zituen disko batzuk entzutera, ondo baitzekien zertan zebiltzan. Diskorien artean, kantari gazte bat nabarmentzen zen bereziki besteen artean. Joan Baez Ipar Amerikarra. Sistiagaren etxean beste norbait ezagutu zuten. Esperimentuak egiten zituen oihuak grabatuz magnetofono batean. Josean hartze zen. Josean, Europan zeharreko bidaia luze batetik bueltan, beste biak zer prestatzen ari

0: ziren jakin bezain laster, batu egin zitzaien. Mikelek eta Marisolek pisu txiki bat erosi zuten burdinazko zubiaren ondoan, Bizkaia pasealekuan. Toki atsegina zen, bananondoz betea, non txorien txorrotxio alaiak eta trenaren txistu bitxiak aditzen ziren. Orduan jaio zen Agurtzane. Sendagilea bazen ere, Mikeli, aita guztiei garai hartan esan ohi zitzaiena esan zioten. Traba besterik ez zela izango erditze gelan. Behin neskatoa zerditurik, Bartzelonara itzultzeko asmoa zuten. Han Mikelek aur neuropsikiatria espezialitatea egin zezan. Horrek zenbait estutasun ekarriko zituen. Beren etxeko hipotekaz gain, etxe bizitza bat alokatu behar zutelakoan. Umeak bi hilabete bete aurretik, Mikel bakarri joan zen Bartzelonara irurondako pixuxume baten bila. Han ezagutu zuen aurrez aurre Gabriel Aresti. Handi gutxira, Mikelek apur dezagun katea konposatu zuen, Arestiren letrekin.
1: Apur dezagun katea. Kanta dezagun batea. Hau da fandango. Bipa berango.

Edozein kantak erabateko betoa jarrita zeukan Espainiako estatuan, baldin eta Arestiren letrak bazituen. Hala ere, noizean behin, tramparen bat egiten zen, letrak beste norbaitenak zirela esan da. Arestiri, asko gustatu zitzaion Mikel entzun zuenean Jupankiren Preguntita sobre Dios kantatzen. Eta, beste behin elkartopatzean, berriro kanta ziesaiola eskatu zion. Bartzelonan, Mikele jakin zuen Oteizak itzaldi bat emana zuela, non bere proiektua azaldu zuen arte garaikiden Euskal Eskola sortzeko. Beraz, Donostiara itzulita, arekin jarri zen kontaktuan. Oteiza ideia berrien urakana iruditu zitzaion, naiz eta Mikelek esan ohi zuen moduan, ez daki, txantxetan, ala serio, erdia ere ezion ulertu. Oteizak sobera zuen energia eta bideak zabaltzen zituen. Batzuetan, zaila zen haren pentsamenduari jarraitzea, eta horren ikuspegi zabala eta sakona zuen non txundituta uzten zituen Mikel eta enparauak. Gainontzekoek ezintasunak ikusten zituzten tokian, eskultoreak aukerak antzematen zituen. Oteizak aldeztu zuen kulturaren elementu guztiak fusionatzea. Eskultura, sinema, pintura, musika, dantza, antzerkia, eta talde horren izena iradoki zuen. Ez doka mairu. Aintzinako ipuin batetik hartuta. Izen horrek konjuru giza balio behar zuen. Haren aburuz, gure kulturaren aurka zetzan sorginkeriaren kontra. Irurogeta zeiko urtarrilean, Laboa Bastida familia Bartzelonara aldatu zen Mikelek alokatu zuen pisura. Atea zeharkatutakoan, sekulako atxekabeak harrapatu zuen Marisol. Tokia narraza izateaz gain zimitz gozetu ez josita zegoen. Emaztearen azerraldiaren aurrean Mikelek zera zioen. Tira, ez da horren besterako. Desinfezio tratamendu latza egin behar izan zuten, ur irakin eta guzti apopilo desatxegina kanporatu alizateko. Azte santuko udako eta gabonetako oporrak Donostian gozatu zituzten, eta Mikelek tarte horiek baliatu zituen ez dokamairure

taldearen buruan alderdi artistikoan Josean hartzea aritu zen. Josianek harremanetan segitzen zuen Oteizarekin. Remigio Mendiburuk diseinatu zuen taldearen anagrama. Bere eskultura batean oinarriturik sortu zuen. Omenaldia txalapartari. Ez dokamairuko partaideak, Irunen aritu ziren aurrenekos izen horrekin. 1976ko udazkenean. Bene-benetan, ez zuten elkarrekin kantatzen. Denak egoten ziren eserita eszenatokian haietako batek abesten zuenean. Amaitutakoan, hori jezarri eta hurrengoaren txanda hasten zen. Euren xedetako bat, musika tresna tradizionalen berreskurapena izan zen. Adibidez, txalaparta desagertzeko bidean zegoen. Ondo jotzen sekiten bi bikote besterik ez baitzen geratzen, eta ordurako nahiko adinekoak. Hartze anaiak txalapartarekin praktikatzen hasi ziren, eta releboa eman zieten Suasnabar anaiei.

beste taldekide batekin, Luis Mari Vandresekin, alboka suspertzen ere saiatu ziren. Mila bederatzireun da irurogeta zigarren urtea amaitu aurretik, Mikel Basevillen bere bigarren diskoa prestatzen. Bartzelonan, Mikel eta Marisol adiskidetu ziren Jose Maria Arrizabalaga musikariarekin. Hark organoa jotzen zuen, eta bazituen zenbait pieza komposaturik. Haien arteko batek, Arestiren testu batean gainean sortua, Mikelen interesa harrapatu zuen guztiz. Denbora luzean, horixe izan zen, haren kantarik arrakastatxuena.

Aldez aurretiko zentsura, gerra zibilian bertan ezarri zuen frankismoak. Disko bat editatzean Espainian, derrigorrezkoa zen lehenago abestien letra konestea. Gero, diskoak inprimatuta baina banatu baino lehen, derrigorrezkoa zen alebi zentsuratzaileei ematea haiek ikuskasitzaten. Era berean, emanaldi bakoitzaren aurretik baimena eskatu behar zen interpretatuko zen kanta bakoitzerako. Zentsuratzaileek eraginkorrak izan behar zuten, euren lanpostua galduko ez bazuten. Hala, ez dokamairuko kideek fama lortu ahala, zentsorek are gehiago zorroztu zituzten euren arkatz gorriak. Mikel Laboari, Xavier Leteri, Benito Lertxundiri, den denei debekatu zieten kantare.

Mikelek baimena eskatu zuen xoriñoa kaiolan kantatzeko. Abestia txoritxo bat iburuz mintzo da. Goibel dago, kaiolan. Ezen janedan aduen arren, askatasuna amesten baitu. Letrak itzuli zizkioten, denegado. Ukatuta hitza zuen gainean, gorriz. Zenbaitetan, zuzeneko emanaldietan, lortu zuten kanta debekatuak kamuflatzea abesti legalen multzokoak izango balira bezala. Jazarleek tutik ere zutelako jakiten euskaraz.

Itxurako arduradunek, gai politiko edo sasi politikoak ez ezik, ohitura onak ere jagoten zituzten. Kantau adibidez, Benito Lertxundik interpretatua galarazi zuten. Zeren eta espedienteak zioenez, gai desatxegin batez hitz egiten baitzuen. Amodio harremanak adineko pertsonen artean. Gainera, zentzuleatzailearen atxekabea are gehiago handitzeko, letraren arabera protagonistak ez zuen gustuko mezatara joatea. Nahiago

Eta honekin iritsi gara gaurko zebrabidearen beste aldera eta amaitu aurretik agendaren kontu bakarra aipatuko dugu. Kripta taldearen kontzertua izango duzue Gasteizen Urban Rock Concept gunean, hau 7:30etan izango duzue eta gaurko agendan gehitzekorik ez dugunez hemen utziko dugu gaurko saioa, baina lasai egon, bihar itzuliko garelako, ba zebrabidea berriro ere gurutzatzeko prest bitartean, arratsalde ona izan eta bihar arte.

0: Arratsalde honetan ongi etorri entzule. Telesforo Monzón ELABek eta EHUko parte hartu zikerketa taldeak elkarlanean 8. naziometroa atera dute, Euskal Herriko 7 lurraldeak aintzat hartzen dituen bakarra, eta hala 1500 laguni egindako elkarrizketetan gai berriak sartu dituzte, segurtasuna edota poliziaren bueltan galdetu dute estreinekoz, edota gardentasun eza eta kontrol publikoaz. Telesforo Monzóneko zuzendari exekutibo Malen Dominguezek adierazi duenez, herritarren 80%ak leku seguruan bizi dela uste du, edota 7 lurraldeetako herritarren 40% baino gehiago Euskal Estatua sortzearen alde dago, 60% berriz erabakitzeko eskubidea defendatuz. Erabakitzeko eskubidea aldeko jarrera ere aurreko naziometretan atera da eta oraingoan bestetan baino altuagoa da. Adosturiko erreferendun legal baten aldekotasuna 66%koa da eta horren kontra dago 13%, inoiz baino kontrako gutxiago. Bestalde, zuzenean independentziaren aldarria 23% arte gaitsi da, kontrakotasuna 46%ra igoz. Arkaiz Fullando EHUko ikerketa taldeko kidea.
1: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, plantatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendun bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen igotzen dela Euskal Estatuaren aldeko jarrera. Independentzia bai edo ez oso baldintzatuta dagoela, ondugatazko politikoaren ondorioan gatik.
0: Poliziegeko sentsazioa zere galdetu da, udaltzengoa, ertzaintza, foruzengoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Oroar konfidantza mugatu eta kritikoa badarean, ertzaintza eta foru polizia dira 43%-aren zat konfidantza gehien ematen dutenak, udaltzengoa 26%. Poliziaren bueltako materialen inguruan hausia esan du Asier Etxenikek.
2: Edo adostasun maila altuena jaso dutenak, polizia agenteek identifikazio zenbakia agerian eramatea, gorputz kamerak eramatea, eta adostasun txikiena, poliziak arma luzeak edo poliziak gomazko edo foan balak erabiltzea jendetza kontrolatzeko.
0: Bestalde, Zubietako espetxearen inaugurazioan izan dira erakundeetako buruak Imanol Pradales, Arabizko eta Gipuzkoako lehendakaria, eta Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroa bertan zirela. Ondoren, baitzaldiak egin dituzte eta Euskal Espetxereduan beste aro bat zabalduko dela Zubietako espetxe berriaren inaugurazioan adierazi du Imanol Pradalesek. 2021 urrian jaso zuen Arabizko eta Gipuzkoako kartzela kudeatzeko eskumena Lakuako gobernuak, eta ordutik ba Euskal Espetxeredua deritzona ezartzeko lanean ari da, hala esan du Pradalesek. Aldaketaren ondik norakoak xetuz eta hitzartzean humanismoan oinarrituriko justizia eredu bat ari direla garatzen esan du.
3: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
0: Eguraldira garpena Iker Ibarluzeak.
4: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Errexuri aldean odei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoan nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero odeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar, eta arratsaldean bereziki lurraldearen hego isurian eta Nafarroa erdi eta hegoan ziertzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errenduz. Maximoak aldiz, Kantauriar isurialdean pixka bat bera ingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
6: Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia.
7: Arratsaldeon irratiaren bestalde zaudetenoi eta ongi etorri Oroimenaren geltokira. Naiz Irratian gaude. Ni Maria La Espada Lazpita naiz eta datozen minutuak oroimen historikoaren inguruan hitz egiteko aurtuko ditugu. Gaurko saioan jada azken txampan sartzen gara, denboraldiko 10. Eta gaurkoan jada agur esango diot kolaboratzaileetako bateri. Baina goazen hasieratik astera. Gaurko gai zentralean hezkuntzako depurazioei buruz, irakasleen kaleratzei buruz hitz egingo dugu. Askotan aipatzen da diktaduran zehar langile publikoak kaleratuak edo zigortuak izan zirela, eta gaurkoan ikusiko dugu zer gertatu zen hezkuntzan. Kontuan izan behar da hezkuntza erregimen nororentzat garrantzi handikoa izaten dela, aurrak zenbait sinismen edo baloreekin lerrokatuta aizteko. Bueno, ba ikusiko dugu lehen une horretan, gerraren ostean, zer gertatu zen irakasleekin. Ostean, izen propioak atalean, Aurora Arnaiz Amigoren bizitzaren errepasoa egingo dugu. Eta azkenik, esan dudan moduan, Pegi Lekuonarekin elkartuko naiz azkenen goz, prentsaren errepasoa egiteko. Gaurkoan, 1926ko ekainekoa. Entzuten dozuen moduan, saioa bete-bete inge dator, hortaz ekingo diogu gaurkoari.

0: Eskola bateko atea irekitzen dugunean, normalean, aurren ahotsak entzuten ditugu. Mailak, arbel bat, liburuak, mapak, kuadernoak akaso ikusten dira. Baina, 1916 aurrera, eskola askotan beste zerbait ere sartu zen. Beldurra, salaketak eta irudi militarrak. Frankismoaren lehen urteetan, hezkuntza ez zen eremu neutroa izan. Eskola ez zen soilik irakurtzen eta idazten ikasteko gunea. Eskola erregimen berriaren laborategietako bat bihurtu zen. Eta laborategi horretan, egindako galdera ez zen izan, irakasle honek ondo irakasten du? Galderak irakasleen ideologiaren ingurukoak izan ziren. Gureak aldira? Gaurko erreportajean frankismoak aurrera eramandako irakasleen garbiketa zarituko gara. Garbiketa hitza hotza da, erderazko depurazionen itzulpena. Hitz horren atzean lanpostua galdu zuten maisu maistrak daude. Herritik urrundu zituztenak, soldatarik gabe utzi zituztenak eta isilaraziak izan zirenak. 1916 udan estatu kolpea aurrera eraman zen. Honek ez zuen arrakastarik eduki eta gerra hasi zen. Araban eta Nafarroan ez zen gerrarik egon. Estatu kolpearen ostean errepresioa hasi zen zuzenean. Gipuzkoako kasuan uda horretan bertan herri asko frankisten esku geratu ziren eta Bizkaiko kasuan urrengo udaberrian zehar. Tropen atzetik tirotxak apur bat baretu ostean, administrazio berriak etorri ziren. Udalak, Junta de Guerra Frankista, Falangea eta komandantziak besteak beste. Goierri eta Tolosaldeko hainbat herrien kasuan, herriak hartu eta oso gutxira, Gipuzkoako Junta Karlista de Guerra irakaskuntzari buruz egindako ohar bat zabaldu zen. Bertan ideia nagusi bat zegoen. Espainia berria eraikitzeko, irakasleek mugimenduaren arauei men egin behar zietela. Bestela, kaleratuak izan zitezkeen. Hezkuntza katolikoa eta espainola izan behar zen. Eskola publiko zein pribatuetan. Ikasleek eta irakasleek igandeko meza nagusira joan behar zuten. Gelan gurutzeak, Espainiako mapak eta bandera jarri behar ziren. Historia sakratua eta Espainiako historia irakatsi behar ziren, eta hizkuntzaren auzia ere argi geratu zen. Gaztelania zen irakasteko bidea. Mila behatzireun daugeta maseiko azaroan, dekretu bidez, irakaskuntzako langileak aztertzeko eta zigortzeko batzordeak sortu ziren. Batzorde horietan, erregimenaren aldeko kideak, irakasleak, gurasoak eta erakunde frankistetako ordezkariak zeuden. Prozesua logika irauli batekin hasten zen. Irakasle guztiak kargutik kendu ziren eta gero bakoitzak frogatu behar zuen la postura itzultzeko baldintzak betetzen zituela. Ezen epaiketa arrunt bat, ezen irakaskuntza gaitasunen neurtzea eta txostenak eskatzen zitzaizkien saio honetan zehar hainbatetan aipatu izan ditugun instituzioei. Alkateari, apaizari, guardia zibilari, falangeari eta kasu honetan guraso elkarteei. Galderak ez ziren pedagogikoak, politikoak eta moralak ziren. Irakaslea ezkertearra zen, abertzalea, errepublikaren aldakoa, erlijiosoa, mezatara joaten zen, erregimenaren alde agertzen zen, eta emaitzak askotarikoak izan ziren. Berron hartzeak, soldata gabe ustea, lan eta soldata etenaldiak, leku aldatzeak, probintziatik kanpo bidaltzea, zuzendaritza eta konfiantza karguetarako inhabilitazioa eta behin betiko kaleratzea. Irakasle batzuk kaleratuak izan ziren, baina beste berri batzuk postu horietan jarriak. Aipagarria da, postu hauetan jarritako norbanako berri hauek, edota lanpostuetan mantendutakoak, ez dutela soilik pedagogia frankistaren alde egiten. Hainbatetan sariak ziren, gerran egondako soldaduei, edota erregimenaren alde mantendutako irakasleei, sari giza ematen zitzaien, eurik nahi zuten eskolan irakastea, edota formakuntza osoa izan barik, gerrako elbaritua izateagatik, irakasle izatea zenbait lekuetan. Garbiketa prozesua ez zen irakasle batzuk zigortzeko bakarrik izan. Erregimenak hezkuntza sistema osoa bere ideologiara egokitzeko erabili zuen. Irakasleak kontrolatzea, aurren etorkizuneko pentsamendua kontrolatzeko bide bat baizen. Espediente batean izenak agertzen dira. Izen abizenak, data, zigorrak, baina izen bakoitzaren atzean bizitza bat dago. Hemen zenbait adibide ekarri ditut. Batetik Ageda Mendiola Belasko dugu. Beasaingo aurreskolako zuzendaria zen gerra zizenean. Bere aurkako txostenean ezkertiarra zela, BTV-are erlijiosoak ez zituela betetzen eta dela peor kalaina zela idatzi zuten. Azkena hau gurasoak. 1937an behin betiko kaleratu zuten. Eta urteak eman zituen eskola partikularrak ematen. 1942 arte. 56 urte zituela, berriz onartu zuten, 15 urtez kaleratuta egon ostean. Beste adibide bat, Victoria Preciado Muez agura indarrena da. 1918an oposizioak egin eta Korresen, Etxabarri Kuartango eta Guardian hasi zen bere jardunean. Handik Kantabriara joan zen, beranduago Olaberrira. 1930 arte bertan egonik. Eta azkenik Bizkaiko Markina herrira heldu zen. Gerra hasi zenean Bizkaiko herri honetako irakaslea zen, baina herria Bigarren Errepublikako gobernuari leial mantendu zenez eta bera matxinatuen aldekoa zenez, bere jaioterrira bueltatu zen, agurainera, jada kolpisten esku zegoena. Garbiketa prozesuarekin hasi zenean, ez zuen zigorrek izan altxatuen aldekoa zelako. Gainera, Markina oraindik ez zegoenez frankisten menpe, bera kaleratua izan eta errekurtsoa jarri zuenean, araian irakasle izateko bere burua aurkeztu zuen. Eta 1937ko otsailaren lehenengo egunetan, Arabako herrian lanean hasi zen. Maiatzaren hasieran, Markina kolpistek hartu zutenean, araiako eskolan dimisioa aurkeztu eta Bizkaiara bertaratu zen. Bere jaioterriko alkateak egindako bere aldeko txostenean adierazten zuen estatu kolpetik jaioterrian bizitzela, agurainen. Habiendo observar una conducta intachable, tanto en su aspecto moral como político, demostrando gran entusiasmo por el movimiento nacional en palabras y obras. Lanpostuan mantendutakoak eta kaleratutakoetaz gain, bestelako neurriak ere hartu ziren. Adibidez, Isabel Etxebarria Gorriti Donostiarraren kasua da hori. Bigarren Errepublikan egin zituen irakasle ikasketak, hezkuntza erreformak ezarritako pedagogia berritzailea jasoz. Gerrak estanda egin baino lehen, 1915ko urriaren 18an, Quintanilla de la Riberan, Araban, bere lehen aurrekin irakasle jardun zuen. Behin gerra hastean, Araban lanpostutik baztertu eta Getariara aleko aldatu zuten. 1937ko irailaren 11an. Bertan, 1939ko irailera arte, hau da bi urte berandu arte, Kofradiako eskolan irakasle gisa jardun zuen. Gerra amaitu eta gutxira, haren postutik berriro baztertu eta haren tokian frankistekin soldadu ibilitako gizon bat ezarri zuten. 1939ko irailean Gabiriara lekualdatu zuten. Han zenbait urtez egonez, 1943 arte. Eta bertan gertatu zen pasarte esanguratsu bat, inspektore bat eskolara joan zen, dena erregimenak agindu bezala zegoela ikustera. Eta bertan inspektorea ikasleari Ave Maria errezatzeko agindu zion. Neskatoak euskera errezatu zuen. Eta inspektoreak haserre erantzun zion, la Virgen no sabe vascuence.
1: Vino la inspectora de Franco ya, y entró en la escuela, que tenía niñas de 7 a 14 años. Y una niña, okay. Mirenchu, sí. Uranga, le dijo, a ver, reza la Ave María. Y la niña sí que le rezó, pero en vasco. Y le dijo ella, la dije no sabe vascuence. Nunca se me olvidará. Supongo que darían mi mala nota de mí, que la inspectora, yo no lo sé.
0: 1943an gobernu frankistak irakasleak postuetan kokatzeko egindako konkurtsoaren ostean, Isabel Etxeberria Gironako herritxo arrantzale batera bidali zuen, Jean Sara. Gaur egun ere bertan bizi da, 111 urterekin. Adibide hauek erakusten dute garbiketa ez zela prozesu mekaniko hutsa. Tokiko sareek eragin handia zuten, eta herritako agintariek esandakoak irakasle baten etorkizuna baldintzatu zezaken. Baina irakasleen historia ezen soilik zigorraren historia. Erbestean ere agertu ziren. Aurre refuxiatuak zaindu eta esteko lan handia egin zuten maistrek. Gerra garaian, aurre asko Frantziara, Ingalaterrara eta Sesbera joan ziren besteak beste. Aur haiekin batera joan ziren maistrak, erizainak, sukaldariak eta garbitzaileak besteak beste. Eusko Jaurlaritzaren aurkolonietako planean, irakaslearen figura ezinbestekoa zen. Aurrei heziketa intelektuala ematea helburuetako bat zen, baina disiplina zaintzea edota eguneroko jokabidea lantzea ere bai. Irakasle haiek ez ziren soilik maestrak izan. Zaindari izan ziren eta ama ordezko askotan. Gerrak banatutako familien eta aurreten aurteko zubia ere. Gaurko gaira bueltatuz eta gaia itxiz, aipatu behar da frankismoaren irakasleen garbiketa hitz egiten denean, ez dugula soilik lanpostuez hitz egiten. Hezkuntza eredu baten suntxiketa hitz egin behar da, eta beste hezkuntza sare baten erresistentziaz ere bai.

Saio honetako izen propioak atalean, Aurora Arnaiz amigo sestoarraren inguruan hitz egingo dizuet. Aurora 1913an Bizkaian jaio zen, eta 2009an Mexikon hil zen. Bizitako 9 hamarkada luze horietan, politikak, gerrak eta erbesteak markatu zuen bere bizitza. Aurora langile familia politizatu batean jaio zen. Bere aita, Francisco Arnaiz Clemente, Sestaoko buruzagi sindikal sozialista bat izan zen. Aurra zela, Aurorak galtzerdietan eskutatutako mezuak eraman omen zituen 1917ko greba orokorrean. Eszena ia literarioa da, baina ondo laburbiltzen du hasi zeneko giroan kontzientzia sozialak eta sindikalismoak zuen garrantzia. Bilbon ikasi zuen. Juana Whitneyren ikastetxean, Maria eta Ramiro Maeztu pedagogo ezagunen amazena, eta ondoren merkataritza ikasketak egin zituen. 1923an Madrilera joan zen, Unibertsitate Zentralean zuzenbidea ikastera. Eta bertan bizi izan zen aldi batez andereñoen egoitzan. Bere egonaldi hura ordaindu alizateko ikasten zuen bitartean lanean zihardun. Baldintz bikoitz horrek bere ibilbide osoan zehar presentzia izango du. Madrilen bete-betean ezautu zuen gazte militantzia. Gazte sozialisten eta gazte komunisten arteko batasun prozesuan parte hartu zuen. 1936an, gazte sozialista bateratuak sortu zituena. Erderazko izenengatik, JSU gisa ezaguna zen taldea. Aurora batzorde nazionaleko kide izan zen, 20 urte pasatxo zituela. Gerraren hasierarekin, haren konpromezu politikoa areagotu zen. Gerra garaian, Largo Caballero bataioian zutabe komisarioa izan zen, eta ostean, brigada komisarioa, Madrilgo Mendilerroko frontean borrokatuz. Nie behatzerun dogeta mazazpian, bere militantzia politiko berdintxuko Jose Kartzolarekin eskondu zen. Gizon hau, ordena publikoaren arduraduna izan zen Madrilgo defentsa batzordean. Koe alderdi komunistako buruzegia zen eta ondoren Albacete eta Guadalajarako gobernadore zibila ere izan zen. Urte bete beranduago, 1918an, seme bat izan zuten. Carlos. Gerraren aurrera egitearekin batera, errepublikak lurraldeak galtzen joan zen, eta Auroraren bizitzako aro are tragikoago bat hasi zen. 1919ko martxoaren 5ean, Aurora eta Jose Cazorla atxilotuak izan ziren Guadalajaran, Casadoko batzarraren kolpearen testu inguruan. Atxilotu eta 21 egunera, martxoaren 23ean, espetxean, euren semea Carlos hil zen. Ondoren, Aurorak herrialdetik irtetzea lortu zuen, baina senarra Madrien geratu zen, erresistentzia antolatu nahian, eta fusilatu egin zuten 1940ko apirilean. Baina aurreratu barik, esan bezala Aurorak estatua utzi zuen. Frantziar muga igaro eta Parisera heldu zen. Bertan, errefuxiatuen arreta zerbitzuetan laguntzen egon zen. 1929ko abenduan Burdeosetik Santo Domingorunt zekin zuen. Ostean Kubara joan zen eta azkenin Mexikon amaitu zuen. Kuban zegoela bere senarraren fusilamenduaren berri izan zuen. Mexikon bizitza berreraikitzeari ekin zion. Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoan, UNAMen, ekin zion berriro zuzenbide ikasketei. 1942an lizentziatu zen, naiz eta 49 orduko jada zuzenbide fakultatean irakasle laguntzaile gisa lan egiten zegoen. 1947an, estatuaren teoria orokorraren katedra lortu zuen, eta 1969an, konstituzio zuzenbidearena. Aurrerago, estatuko teoria orokorreko mintegia zuzendu zuen, eta 1985an, UNAMeko zuzenbide fakultateko maistra emeritu izendatu zuten. Bere argitalpenak oparoak izan ziren. Estatuari, subiranotasunari, teoria politikoari, Mexikoko erakunde konstituzionalei eta feminismoari buruz idatzi zuen. 11 lan azpimarratzeko modukoak dira, baina saio honen gaia dela eta 1986an argitaratutako Retrato Hablado de Luisa Julián lana aipatu nahi dut.
Luisa Julian muga igarotzeko erabilitako izen faltsua zen. Hainbat hamarkadatan Aurorak ia kutxa bat izten duenak bezala gorde zituen gerrari buruzko oroitzapenak, bizirik iraun ahal izateko, elkarrizketa baten arabera, 50 urtez, ikusi gabe egon ondoren, 1989an, bere bi anaiekin berriro elkartu ostean, kutxa hori ireki eta bere memoriak idaztea erabaki zuen. Aurora Arnaiz amigo, 2009ko urtarriaren 21ean Mexikoko hirian hil zen, 85 urte zituela. 85 urte horietan zehar, egindako lan guztiagatik, gerran dena galduta ere Errepublikaren defentsan egindako guztiagatik, gorko izen propioa dugu Aurora Arnaiz amigo.

0: Garaiko prentsa. Pegi leku onarekin.
1: Saioak aurrera egiten du gelditu ezinik eta azken tartera heldu gara. Eltzear da uda eta duela 80 urte, 1986an, uda eltzear egoteaz gain, estatu kolpea ere atejoka zebilen. Errelatoaren borrokan sustatu izan da, honen pizgarria Calvo Sotelo monarkikoaren hilketa izan zela. Baina denborak eta ikerketek, agerian utzi dute zer nolako konspirazioak izan ziren Espainiar monarkiko, militar, tradizionalista eta falangisten artean. Prentxan izan zen azken iragarpenetako bat dugu gaurkoan. Eta guztiago komentatzeko, Rafagak esan berri duenez, Pegi Lekuona, kaixo?
2: Kaixo, Maria, bai. Gaur ustailak 18ko estatu kolpearen atzeko aldearen inguruko albiste batez hitz egingo dugu. Asteko honen lerroburua, masak ados daude eta ez dirudi kaudillo berriaren sorrera asko berandutuko denik. Beno, lerroburua guztiz iradokitzailea dau, eta esango dugu, ba konplotaren aldekoen adostasun hori, kaudilloa eta gertutasuna. Albiste hau Bilboko El Nervión egunkariko 1936ko uztailaren bateko aletik atera dut, albiste laburra da, eta aurretiaz ba informaziones egunkariak emandako albiste bat nabarmentzen du. Kontatzen duena da, masak ados daudela, uneak eskatzen dituen sakrifizioak onartuko dituztela intimitatean, eta kaudilloa delako hori, ba Espainiar estatuko edozein txokotako masetatik irtengo dela. Bada ere, mezu bat aski iradokigarria dena, indar nazionalen nagusien bateratze espirituala, ba orduerdiko topaketa fisiko bakarraren zain dagoela. Beno, Maria, zure iritzia ezagutu nahiko nuke, azken esaldi honi testu inguruak entzen baldin badiogulako, ez duelako ezertxo ere ez kontatzen. Albistea osoki irakurrita ere, ez da munduko beste, zer diozu?
1: Ados nago, ez du ezer kontatzen, osea, abisua da kaso girua sortzeko edo, ez dakit, degarria da ere kaudillo hitzaren erabilera, ez? Kaudillo ostera Franco izan zen, baina momentu hontan ekainean bera ez zen burua oraindik. Osa, bueno, esaten da rebotez izan zala, ez? Zelan da hori, izendatu zutela, hau pelikula honen tituloa da, Unamunori buruzko pelikula badago ba Mientras dure la guerra, ba zelan Franco izendatu zuten azken momentuan eta hasiera baten gerrak zirauen bitartean, ez? Baina, bueno, gai izaldatu dut. Nahi barik, farkatu. Artikulua hori, erudio zait, erabat utxa. Osa, bidali didazunean gaurkoan komentatzeko, zalantzak izan ditutea zer komentatu behar genuen honen inguruan.
2: Bai, modu aseptiko batean irakurriz gero, ez du ezer kontatzen, berez antialbistea da. Ezer kontatzen ez duena.
1: Adosna.
2: Baina ez da antialbistea guk 80 urteko abantaia daukagulako, eta badakigu esapide guzti hauek ba, bigarren esan nahi bat daukatela, eta horregatik garaian gako izan daitezkenak aipatuko ditugu asteko, ba, egunkaria bera estrategikoki, El Nervión egunkariko kazetari batek informaziones egunkariko albisteoa hartu zuen eta laburtu zuen eta eraman zuen ba bere egunkarira. Ariketa konplexua da imaginatzea agian honen hautaketa nola egin zen, albisteak gutxi kontatzen baldin badu, bazuelako inongo zentzurikan beste dabide baten albistaren berri emateak. Gure artean ere, balakoak egiten ditugu, noiz eta beste dabideak eman duen albistea, ba, edo elkarrizketa edo dena delakoa esanguratsua denean, esanguratsua ez baldin bada, paso egiten da. Ondorioz, ba, hipotesi nagusia izan daitekena da, ba, kaso zerbait jakingo zutela, eta lehen kaudilloa aipatzen zenuela, ba, bai hori ere oso esanguratsua da, aipatzen dutena da, kaudilloa delako hori Espainiarra estatuko dozein txokotako masetatik irtengo dela, hori ere azken finean, Francisco Franco kaudillo azken momentuan izan zen, aurretia zeudenen eriotzen ondorioz, eta ez dakit, pentsatraztekoa da ere, agian norrez, baino zer agian pentsatuta zutela, eta hori zer hori kaudillo bat izango zela, akaso?
1: Akaso, bai, izan daiteke.
2: Mm-hmm. egunkari buruz gainera asko jakin dezakegu honen jabeak nortzuk diren jakinda. Kasu honetan, Informaciones egunkariaren jabea Juan March bankaria zen. Oraindik ere existitzen da Juan March izeneko banka negozioa, eta honek ba asko kontatzen du. Gehiago aztertuko bagenu, ba ikusten dena da egunkariaren lerro editoriala ba antisemitismoa eta filonazismoa zirela. Daniel Rosenberg historialariak 2010. Urtean ere argitaratu zuen egunkari honek hirugarren reitxaren finantzaketa jaso zuela, eta Juan March aipatuta ba esango dugu bera izan zela 1936ko estatu kolpearen filantropoetako bat, nolabait esaterren, eta zehazki esango dugu ba aipatu berri dugun albiste hau argitaratu zen egunean monarkikoek 40 hegazkin eta 12.000 bomba erosi zituztela. Erantzuna galdera gain aurretik eman dugu. Nork jarri zuen erosketa hau egiteko dirua? Baipatu dugun Juan March bankariak 39 milioi lira jarri zituen hegazkina eta bomba hauek ba Italia fasistatik ekarri zituztelako. Baino ez du ere urruti joan behar ezta Maria alakoak topatzeko.
1: Ez, egunkariei buruzko gaur egun dugun ulerkera eta garaian zegoena uste dut aprobatei aldentzen direla, ez? Pues, prentsak bere biziko garrantzia zuen ideiak zabaltzeko momentuan. Ba gaur egun eskuin muturrak telegrameko taldeak dituzte, baina

0: Ustaiaren inguruan, eta bertan honako hau esaten zen. Los periódicos no decían nada de lo que todos buscábamos. La censura había sido rigurosa. En la cabeza de unos de los diarios apareció una mancheta que decía: parte meteorológico, buen tiempo. Era una noticia de inocente apariencia que a la censura se le filtró bonitamente. Pero el público supo leerla. Nunca ha producido mayor sensación la lectura de un parte meteorológico.
1: Zelako kutxu fascista daukan mezuak, irakurtzen da, eta ikusten da hori idatzi duena, bere sentimendu golpista guztiak jarri dituela idazten makinan. Hor, hemen ere azal hori daukagula, eta okerrez banago ere, ez dakit mitoa den edo, baino oso zaila omen dela 1926ko uztailaren 18ko diario basko bat topatzea. Hori hala da?
0: Nik ez dut aurkitu momentuz, baina bai oso zaila da. Osa, ekarri dizudan portada aipatzen duzuna da urte bete beranduagokoa. Uh-huh. Aipatzen duela bertan ere parte meteorológico buen tiempo, eta jartzen du azpian: lo único que pudimos decir a nuestros lectores hoy hace un año para dar cuenta del levantamiento nacional. Osa, eurek aitortzen dute, euren portadan bertan egindakoa, baina nik behintzat momentuz ez dut aurkitu.
1: Behintzat aitorpen handiagorik ez dagoela hori uka ezina da.
0: Bai, ala da. Eta bueno, guzti hauek komentatuta, borobilduta utzi dugu 36ko lehengo hilabetetako prentsaren errepasoa, urteko gertakari deigarrienetako baten ateetan geratu gara, ez? Mm-hmm. Orain gainetik aipatu dugu, baina landuko dugu hori beste noizbait. Eta gaurkoan, agurra ez da bi aste barru arte, Pelli, indefinidoa da, ez?
1: Hori da, urrengo bate akaso egongo da, baina 36koak hemen itxiko ditugu.
0: Hori da, elkartopakutuko dugu, ziur, rostabe, uinetan, edo mendik kanpo, eta esatea plazerra izan dela sekzio zurekin konpartitzea eta egitea.
1: Berdin, Maria.
0: Bezkerrik asko.

Eta pei agurtu ostean, zuei ere agurresan behar dotzuet, baina zuei datorren astera arte bakarrik, ez? Datorren astelenean, seiretan, naiz irratian, espero dotzuet eta. Eskerrik asko beste aste batez saio hau elegitzearren eta aurrengoan gaude. Bitartean, dakizuenez, saio hau zein aurreko bederatziak Naiz Irratiko webgunean eta ohiko audio plataforma guztietan daude. Datorren astelenean gaude esan bezala, ondo segi eta zaindu.

0: Señor. Naiz Irratia.
1: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Adiskide Iztuetari, Lander Garro.
2: Zenbat lili erori handik, zenbat bide laru hemen, zenbat bide bidean ametxen hilobi. Jainkoak ez daki baratzetik zaintzen, kulparen lorea izenik gabea, ormanesekirik urkatu da. Bionetak tantaka bide bazterrean, penaz, nola dauden loreak nire baratza zaharrean. Kanpotik nintzela, kanpo minez eta denboraleak dizkit ondatu, eta ez dut izan zeinek ura zaindu. Nola dauden loreak nire baratza zaharrean.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

Naiz Irratian, zure ahots mezuaren zain gaude. Hartu mugikorra, sartu WhatsAppen, grabatu, eta bidali 644-9994 zenbakira parte hartu alizateko. Piztu, entzun, Naiz Irratia.

0: Arratsalde hon eta ongi etorri entzule. Telesforo Monzon ELABek eta EHUko parte hartu zikerketa taldeak elkarlanean 8. nazio metroa atera dute, Euskal Herriko 7 lurraldeak aintzat hartzen dituen bakarra, eta hala 1500 lagunia egindako elkarrizketetan gai berriak sartu dituzte, segurtasuna edota poliziaren bueltan galdetu dute estreinekoz, edota gardentasun eza eta kontrol publikoaz. Telesforo Monzoneko zuzendari exekutibo Malen Dominguez egadira zituenez, herritarren 80%ak leku seguruan bizi dela uste du, edota 7 lurraldetako herritarren 140 baino gehiago Euskal Estatua sortzearen alde dago, 160 berriz erabakitzeko eskubidea defendatuz. Erabakitzeko eskubidea aldeko jarrera ere aurreko naziometretan atera da eta oraingoan beste tamaino altuagoa da. Adosturiko erreferendun legal baten aldekotasuna 166%koa da eta horren kontra dago 113%, inoiz baino kontrako gutxiago. Bestalde, zuzenean independentziaren aldarria 123% arte jaitsi da, kontrakotasuna 146%ra igoz. Arkaiz Fullando EHUko ikerketa taldeko kidea.
1: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, planteatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendun bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen igotzen dela Euskal Estatuaren aldeko jarrera. Independentzia bai edo ez oso baldintzatuta dagoela, gatazko politikoaren ondorioengatik.
0: Poliziegeko sentsazioa zere galdetu da, udaltzengoa, ertzaintza, foruzengoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Oroar konfidantza mugatu eta kritikoa badere, ertzaintza eta foru polizia dira 143%aren txar konfidantza gehien ematen dutera, udaltzengoa 126%. Poliziaren bueltako materialen inguruan hausia esan du Asier Etxenikek.
2: Adostasun maila altuena jaso dutenak, polizia agenteek identifikazio zenbakia agerian eramatea, gorputz kamerak eramatea, eta adostasun txikiena, poliziak arma luzeak edo poliziak gomazko edo foan balak erabiltzea jendetza kontrolatzeko.
0: Bestalde, Zubietako espetxearen inaugurazioan izan dira erakundeetako buruak Imanol Pradales, Arabizkia eta Gipuzkoako lehendakaria, eta Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroa bertan zirela. Ondoren, baitzaldiak egin dituzte, eta Euskal Espetxereduan beste aro bat zabalduko dela Zubietako espetxe berriaren inaugurazioan adierazi du Imanol Pradalesek. 2021 urrian jaso zuen Arabizkia eta Gipuzkoako kartzela kudeatzeko eskumena Lakuako gobernuak, eta ordutik Euskal Espetxe eredua deritzona ezartzeko lanean ari da. Hala esan du Pradalesek, aldaketaren ondik norakoak xetuz eta hitza hartzean humanismoan oinarrituriko justizia eredu bat ari direla garatzen esan du.
3: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik. Akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
0: Eguraldi iragarpena Iker Ibarluzeak.
4: Giro eguzkitxoarekin jarraituko dugu astearte honetan ere. Goizpartean hori bai, Kantauri Arrixuri aldean hodei baxu batzuk agertuko dira, alare goizean zehar desagertzera egingo dute eta lurralde osoan zeru oskarbia eta giro eguzkitxoa nagusituko dira. Arratsaldeko lehen orduetan antzeko joera errepikatuko da, baina arratsalde erditik aurrera bero hodeiak garatuko dira barnealdean, eta Araba eta Nafarroa hegoaldeko txoko batzuetan ekaitzen bat edo beste lehertuko da, naiz eta orokorran ez den ekaitza hundirik izaterik espero. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du egun guztian zehar, eta arratsaldean bereziki lurraldearen egoixurian eta Nafarroa erdi eta egoan zirtzoak edo bagurrinak bolada zakarrak utziko ditu. Temperatura minimoak antzeko baloretan jarraituko dute eta goiza oso epela izango da, 16 eta 20 gradu bitartean errenduz. Maximoak aldiz, Kantauriaren isurialdean pixka bat bera egingo dute, ego isurialdean aldiz antzeko mantenduko dira. Ipar partean maximoak 20 eta 28 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isurialdean aldiz 29 eta 34 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak. Kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
5: Naiz irratia. Naiz bidaiari.
6: Ander Arandiarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri naiz irratiko naiz bidaiari saiora. Saio honetan urrutira bidaiatzera joan diren gertuko lagunen bidaia esperientzia jorratuko ditugu. Norberaren burua proban jartzeko moduko bidaia hauek ez bai dira soilik bidaiak irauten duen bitartera mugatzen. Horrelako bidaia hauek normalean aldez aurretiko prestaketa eskatzen dutenak izaten dira eta gero bueltan ere bizitutako guztia lagunekin partekatzean beste modu batetara baino bidaiatzen jarraitzea gustoko dugulako, goazen gure gaurko gomidatua aurkeztera. Naia Aduriz etorri zaigu gaur Donostitik. Ongi etorri, Naia.
1: Kaixo.
0: Naia Aduriz donostiarra, gaztea zara, 82an jaioa eta dagoeneko hainbat bidaia egina zara. 2018ko azaroan Australiara joan zinen Work and Holiday bisarekin eta bertan urte eta erdi eman zenituen 2020ko apirila maiatzera arte Donostira bueltatu izan behar izan zenuelako, ba, bueno, ditxosozko COVID-agatik. Iberiak Madrilera egin zuen hegaldi bakarrean. Hai. Bueno, Australiako bidaia horri buruz arituko gara, eta tartetxo bat geratzen bazaigu, ba, egin dituzun beste bidaia mota batzui buruz ere arituko gara. 2015 urtean, bidaiekin, edo hobeto esan da, hegaldiekin erlazionatutako lan batean aritu zinelako urte terdiz, lehen da bizi urte betez Florentzian, Italian, eta ondoren Bartzelonan beste 6 hilabetez. Orduan, 23 urte besterik ez zenituenean. Oraindik eta gazteago. Baina hori, elkarrizketaren bigarren atalerako utziko dugu, eta lehen da bizi, ba, guazen 2018 Australian egin zenuen bidaiari buruz hitz egiteko.
1: Vale. Ba, hori, ni 2018an hemen Donostin neon justo, arropa denda batian lanean eta hori esatezuna, pues gaztean nintzen eta ordun ba erabaki nun Donostin neon beharrean gustoko ez nuen edo lan bat egiten, zeratik ez kanpoa jun eta nin, ez, holako edo zer lan edo zer gauza. Eta ordun nere lagun oberen hasi zan, bueno, esan zian egun baten, hori, Australiako bisadoak atea litekeela, erdi ere, bueno, zala pixka komplikatua baino iteko ba, altzela egin. Eta orduan, ba, asin nintzen prozesuakin, izan zala pixka, asin nintzen nik uste martxoan, apirilean, 2018an prozesuakin. Hori, inberrezu, ba, ingleseko azterketa bat, Espainiako gobernuari eskatu behar diozu zure antecedenteak, ba, hori, ez dakizula ez erregin esaten duen paper bat, eta bar, eta gero idana Australiara bildu, eta ba, ematen dizute bisadoa edo ez. Ordainduta. Ez goratzen zen bat, baina ordainduta. Gutxi. Osa, ez dakit ziren 50 euro edo 1 euro lako zuzer. Eta ba, irailean uste teman ziatela, apirilean hasita, eta zaron jo nintzen.
0: Arituko gara, bisa mota horri buruz izketan, eskatzen dizkizuten baldintzak, bueno, ba, baldintzaneko zorrotzak direlako batzuetan, edo bueno, betetzeko ez oso errazak.
1: Bai.
0: Produzioko ikasketak egina zara.
1: Bai.
0: Naia, zein alorreko ikasketak dira bereziki?
1: Produkzioa zinean, eta hasieran nortan egon nintzen lanean, gazetan, bueno, ikasi nun estibin, eta gero egon nintzen hori lanean naniano produkzio enpresa baten, eta gero ba, pelikula desberdinetan, Prozotxo Apidos Basko, Zipizape, eta holako batzukin nitun, eta gero hori, gero bidaiatzen hasi nintzen, eta orduan, ba, utzi nun.
0: Osake, zineko produzioak, uste nuen elkarrizketara akarri diguzun gitarrarekin relazionatutako produzio motapa ikasketak izango zirela.
1: Baina gero, bueno, Bartzelonan gero egin nuen, musika produkzioare bai. Teo nintzen lanean, bai, irratmatazen, baina bai.
0: Bueno, ez den bilen oso okertuta orduan.
1: Ez oso.
0: Bale, bai. Ba, Australiara bidaiatzeko bisa lortzea ez dela erraza.
1: Bai.
0: Komentatu dugu, pentsatzen dut bisa mota desberdina lortu harko direla, baina zure kasuan Work and Holiday delako bisa aukeratu zenuen. Eta bisa mota honi buruz arituko gara jarraian. Garai hartan, 2018an, zu juntzinenean, zeintzuk ziren bisa hori lortzeko eskatu zizkizuten baldintzak? Adibidez, 30 urte baino gutxiago izan behar dira, ez da?
1: Hori da, osea, euk behar dituzu 30 urte baino gutxigo, eta gero hori esaten dizuena, inberdezu IELTS deitzen dan azterketa, inglesezko azterketa, deusto ninula, eta ate behar dizu 7,5 baino gehiago azterketa hortan, eta gero antecedenteak Espainiako gobernuari, eta beste zu zer gehiu eskatu ziatea, baina ez goatzen noen, egia esan. Baina, bueno, oida behiratzea, osea, eta bai da komplikatua, baina bai, june bai zu ez da hain komplikatua, ze Australiara juteko, bueno, daude hiru modu ez, turismo, turista moduan, baina hiru hilabetetara atera inberko zinak eta berriro sartu. Gero, hori, work and holiday honekin, hogeita marurte baino gutxigo bai maitazu, eta ikasle bisadoakin. Baina gauza da, ikasle bisadoakin, hango inbertzean kurtso batera apuntatu. Eta normalean jendea apuntatzen da ingleseko kurtso batera, baina horrek agian balio ditu 4.000 euro inguru. Osea, garestia da. Orduan askoz komplikatuagoa da irutze zait hori, niri.
0: Orduan hiru hilabete baino gehiago egoteko, bisa behar da, eta, bueno, gainera gero ere, Australian geratzeko baimena luzatu nahi bada, bai, urtebeteko baimena hori ondoren, lan kontratuekin justifikatu behar da, eta ez du edozein lan kontratu balio, ezta? Ez du edozein lan kontratuok balio, ezta?
1: Hori da. Osa, gero, ja Australian zaudenen work and holiday visa da urte bat, baino luzatu daiteke hiru urtetara arte. Orduan, lehenengo urte hortan, inbar dituzulan hiru hilabete, lekurre moto batean, non Australiako gobernu konsideratzen duen behar ditula langileak, eta gero... bigarren urtean inbar dituzu beste 6 hilabete. Eta hau izan behar du kontratu batekin, non minimo 45 ordu dituzun astean, eta kontratu, osea, hori kontratu batekin, ze azkenen Australian hori enbelan eitea legala da. Orduan askotan jende askok ez dizu kontraturik nahi. Ze badakite bidaiatzen zabiltzala, eta work and holiday visa dakazula, ze erakutsi inbar dezu lanetan.
0: Zure kasuan, lehenengo urte horretarako work and holiday bisatua lortu zenuen.
1: Bai.
0: Eta Australiako iririk jendetsuenean lurreratu zinen, Melbourneen. Eta ekarri diguzu nabestia entzungo dugu jarraian, Xavier Ruden, Follow the Sun.

0: Zer moduz joan ziren lehen egun eta asteak Melbourneen, zeren eta azarotik apirilera arte lehendabiziko bost hilabeteak bertan eman zenituen?
1: Hori da. Ba, hasierako egunak izan ziren pixka tarraroak, hasieran hartu nuen Airbnb bat, mendikan, tartu nituen uste eta amabost egun Airbnb hontan, eta etorri zen justo Donostiko lagun bat. Orduan, junintzan berekin daude hor segituan amabi apostoleak ditzen dien zonalde bat, eta ba, aprobetsatu genuen ara juteko eta bar kotxe bat alkilatu genuen berekin, eta beste lagun bat zegoen Donostiko ere bai Melbourneen, eta hiruak egin genuen hola bidaitxo bat, baina egun pasa, horrela inguruan, eta egon ginen egun horietan ba, pixkat ba, antzegoen lagunarekin ikusten pixkat iria eta bar, eta sinintzan ba, etxea bilatzen saiatzen, eta Australian dana egiten da Facebooken. Osa, dana, etxea bilatu, gauzak erosi, lana bilatu, dana. Orduan, ontaz konturatu nintzen arte, kostago intzita egun, bueno, bai neri eta bai angintzegon lagunari, baina azkenean Facebooketikan lortu nuen etxe bat baino gehiago ikustera jutea, eta hori bai izan zen, ba, etxe bat bilatzea, bueno, etxe bat, gela bat, eta konpartitua, eta jende askorekin gehienetan. Eta junintzan etxe bastantetara, ba, adibidez, gela berdinean lau pertsona zaudela eta horrelako gauzak, ze Melbourne dago txinatarrekin baino masifikatuta eta erosten dituzte pisuak, pero, osea, Melbourne erdia beraiena da, eta gero dituzte alkilatu, ba hori, enbede ba, pisu bat irurena, iru pertsonei, ba, sei pertsonei, zazpi pertsonei, osea, daude oso oso beteta. Eta orduan azkenean aurkitu nuen pisuak zeudela ba Barcelonako bineska eta beste mutil bat eta bar, eta ba beraiekin egon nintzen goiz bat eta oso ondora eman ginen, eta orduan ba beraiekin hasi nintzen bizitzen, baina hori izan zen ja nik uste 20 egunetara edo horrela más o menos, eta hori, eta izan zen ba komplikatua lana aurkitzea hasieran. Kamarera moduan aurkitu nuen hilabetera más o menos, dago tipo feria bat edo, eta paillak saltzen, paillak eta sangria saltzen zituen postu batean hasi nintzen lanean, baina gauza da Australian oso ondo ordaintzen dutela, orduan naiz eta kamarera izan edo naiz eta lan okerrenean más o menos $20 ordua ordaintzen dizute, eta orduan astean behin lan eginda alkilerra ordaintzen nuen, orduan hemen eraman nituen diruarekin eta horrekin más o menos mantentzen nintzen hasieran. Eta gero ja bai aurkitu nuen Copacabana ditzen zen restaurante batean, restaurante brasileño batean lana, eta horra hasi nintzen gehiago lanean asteburutan, eta orduan ba hasi nintzen lekua pixka eta aurkitzen, baina hasieran komplikatu izan zen bastante.
0: Eta hizkuntzarekin zer moduz, egi alda ingeles desberdina dutela bertan?
1: Bai. Osea, claro, zuke pentsatzezu hemen inglesa dakizula, baina guri hemen inglesa normalean ba hori, amerikanoa edo Inglaterrakoa erakuste digute, eta han daukate desberdina eta, osea, mezkla. Kristona, ez da inorrangoa. Orduan danak ba hori, family desberdinetatik, pues ez dakit, ba filipino bat eta ingles batekin ezkonduta, orduan horren semea, pues inglesa dira oso desberdinak. Eta hango inglesa natibo, osea, natibo, entre comillas natiboak dienak, daukate oso itxia, oso itxia. Baina neri grazia asko itezian, orduan, ba, harrapatu nun bastante azkarregi esan. Ba, imitatzeko naiz kapaza, eh? baina, bai, hitz batzuk eta dituzte, nola esatea, kaleko hitz asko. Ez dizula inorrek esaten nola dan edo jutezea harrapatzen. Baina, bai, entretenitua da, behin inglesa.
0: Bostila bete, Melbourneen igaro ostean, Australiako iparrekialdean dagoen Cairns irira jo zenuen. Zergatik Cairns eta zertan aritu zinen bertan?
1: Ba, berriro, iratin eraguna, bere mutilakin antzeon Melbourneen ni baino lehen, eta gero ni baino lehen juntzien ere bai biek Cairnsera. Hori esaten izuen alen, bisadoa renovatzeko inbehar dituzun hiru hilabete hauek inbehar dituzu leku remoto batean. Orduan behaiekara juntzian eta printzipioz han esan aziguten lana zegola. Gero, Australian gertatzen da daudela bulo asko edo, entre komillas, osea, work and holiday ekin gauden jende askok azkenean esategu, ba ez dakin undagon lana eta bum, juten gara danakara. Ez dakin undagon lana, osea, eta daude, ba, iztun asko, ez dakit. Eta Kensera iritsi ginen, eta bai, bazegon lana, baino ez zegoen kontratatzeko presegoen inor. Orduan, egon nintzen hostal batean lan egiten lolekuagatik, eta gero egon nintzen pare bat hotel desberdinetan, resort batean ere bai, eta baino berdina. Egiten zizuten kontratua hilabete bat, eta gero, ba, esaten zituzten, ez ezin dugu kontratuakin jarraitu, ez dakize, baino bazitelako, zun momentu batean bazindua zela, orduan, bere egin zituzten kontratu bat hilabete bat, eta afuera. Eta orduan, nik eta nezagutuen neska argentinar batek, esan genuen, ba, guazen hemen dimuitzea, ze azkenan hemen gaude jende pila bat, ez dago lan nasko, eta gona ere ez dizute kontratorik egiten, eta kontratua behar dugu bisadoa renovatzeko, eta orduan inginen, ba, kotxea, bueno, nik kotxea erosinun, hor, Kensen, ze bizi nintzen hostalean mutil ingles bat bazi joan eta kotxea saltzen zuen, eta orduan ba, bere kotxea erosi nuen, eta kotxe horretan hasi genuen bidaia ba, Beirut. Eta ez genek egun oso ondo noraino iritsiko ginen, onora joan behar genuen, eta Townsville-era iritsi ginen, mas o menos lau ordutan edo egun batean, eta begiratu genunan Facebooken, lanik zegoen, eta aurkitu genuen lana larun bat hortarako rugby partido batean seguridade bezala. Orduan esan genuen, benga, pues hemen gelitze geha aste bat. Eta hori, eta aste horretan, ba, hori, iria ezagutzen edo, mendi bat igo genuen, eta justo frentian isla bat ikusi genuen, esan genuen.
0: Baino, isla horretara iritsi aurretik, bueno, guazen Kairnsera itzultzea, Camila eta Helene ezagutzen dituen bertan, eta aipatu duzu, kotxea erosi egin zenutela.
1: Bai.
0: Ez ala oikoagoa kotxeat alokatzea, lehen da bizi, edo zuzenean eroste erabaki zenuten, eta gainera ez edo zein automobil. Mendebaldeko matrikula zuena, zergatik?
1: Gauza da Australian, saldu eta, oza, erosi eta saltzeko, asko zerreixagoa da kotxeak bari maduka hori mendebaldeko matrikula. Zen, egin behar da bakarrikan paper bat, eta korreoz bidali mendebaldera, eta beraiek aprobatze dizute, eta kotxe horren basalmenta egiten da. Baina beste matrikula bat eukiko baluke, junbarko zenuke, den kotxea den lekura saltzera, eta egin behar dezu, ba, ezakiten udalera, edo ezakiten nora junbarzean, salmenta hori egitea. Baina orduan bai hori, kotxe honek mendebaldeko matrikulazekan. Eta zegatik erostea da nazkoz hobea alokatzea baino, ze alokatzea, ba ez dakit, hemen antzera kostatzen du kotxe bat alokatzea, ez? Pues ez dakit, azte bete 200 euro inguru, mas o menos. Ni kotxe erosin un 1500 dolarren gatik, dira 900 euro. Orduan, klaro, konparazioa da, gainea banekien minimo urte bat egon behar nuela, eta bidaiatu nahi nuela. Orduan, momentu horretan intentzionekan asko bidaiatzeko gainera, eta orduan kotxea erostea zan, osea, intentzioa zan hasieratik. Iritsi nintzenetik, Melbourneen ere begiratzen egon nintzen, baino nuen aurkitu. Eta Kensen izan zan, ba, opzio hori ingles honekin erosteana. Eta hori hostalean ezagutu nitun Camila Telene bai.
0: Hori da. Orduan, bueno, behin kotxea lortuta,
1: bai.
0: Kensetik, aipatu duzun bezala, Townsville-era, egite erabaki zenuten.
1: Hori da.
0: Zuk eta Kamilak.
1: Hori da.
0: Alagun argentinarra.
1: Bai, ze Helenek aurkitu zuen kontratua Kensen. Bai, eta orduan beran gelditu zen. Eta gu jetxin ginen, bai.
0: Eta hori, Townsville-era ipatu duzu, ba, hor bertan, ba, bueno, partidu batetako rugby,
1: bai.
0: Partidu batetako...
1: Bai, rugby partidu bat. Bai.
0: Zerako lan ateratzen zuelako, eta bertan geratzea erabaki zenuten. Facebooken topatuta, hori ere, esan duzu.
1: Bai.
0: Eta hortxe utzi dugu, hor bertan zeundetela, ba, paseo bate ematera joan zineten, eta zer gertatu zen paseo horretan?
1: Ba hori, igo ginen mendi batera horta egun zuilen, eta frentean ikusi genuen isla bat, bueno, txikia. Eta ez da, eta atentzioa ditu zigun bioi, eta begiratzen hasi ginen, eta ikusi genuen ferriak zeudela egunero pila bat, eta ordu erdi tardatzen zutela, ordu urrengo egunen, ba, junin ginen isla ontara. Eta islara iritsi eta handikan oinez zibilita 10 minutura, Camila hau Argentina zen, eta beste argentino batekin topatu ginen kotxean pasazan, eta zea izate ez dakiz, eta ez, ba, etorri gera onera ikustera ez dakizer, eta ba, pues etorri gurekin. Eta behaiekin jun ginen, eta isla erakutsi ziguten pixkat, eta kaletu genien aberlana zehon, edo zer muz, eta naziguten, bai ez, lan pila zehola, eta bilatzeko, ze aurkituko genula seguro. Ze temporada justo hasten ari zen. Orduan, hau zen, apirila maiatza, ingurua, ekaina, nik uste ezala. Eta orduan temporada hasten ari zen, eta orduan lan beharra zegoen. Bueno, langile beharra. Eta hori, eta orduan esan genuen, ba, pues, oza, jakemen gauden, aprobetsatuko dugu, aber entrevistaren bat aldegun egin. Eta lortu genituen pare bat entrevistat egin genituen, eta neri hartu ziaten lan baten, orduan, bueltatu genuen taunz bilera, lan egin genuen partido hortan larun batean, eta igandean kotxe hartu, eta islara pasa ginen. Eta nila ez dakit aste arte horretan, edo aste azken horretan, hasi nintzen lanean, hotel batean, zeukala restaurante bat, kafeteri bat eta taberna bat. Orduan ni noi joan rotatzen, ba, restaurantetik kafeterira eta tabernara, depende koizetan lan ite nuen edo txaldez. Eta bai.
0: Orduan Magnetic Airlineko hotel batetako jatetxe batean aritu zinen lanean.
1: Hori da.
0: Gosariak eta bai, eta bar zerbitzatzen.
1: Gosariak, bazkariak, afariak.
0: Tokatzen zena.
1: Bai, hori da.
0: Eta Magnetic Airlinek zu magnetizatzea lortu altzuen.
1: Exagerau.
0: Magnetizatu ez dakit, baina isla honetako tatuaje bat daukazu, ez da?
1: Bai.
0: Zer topatu zenuen bertan?
1: Bai, bada isla bat, dala oso txikia, baino da Australiako koala poblazio ondian adakan lekua. Nun dauden behatzireun dapikot koala isla hontan. Eta isla honek ditu 25 kilometro bakarrikan karretera daukanak, baina gero dena da parke naturala. Baina ez da parke naturala hemen bezala zainduta dagola. Da parke naturala ezin zela sartu. Osa, zizuteteta eta Australiako gobernuari ezaio interesatzen irekitzea parke natural batzuk zenaiago dute gelditzea dago bezala eta animalientzako izatea. Orduan kasu honetan isla hontan daude koala pila eta gero kontuatu ginen ebai ualabi pila. Direla kanguro txikiak. Eta baina pila da esagerago, eh? Eta orduan, bai, da hori, oso isla txikia, ba ez da, gitango ilunabarrak dira pasada bat, ura da kristalino, esagerau, superpolita, sartzen ziren uretara, buzeatzen zenun, tasagituan ikusten zenituen dordokak, mantarraiak, arraipila, ditu kalapila islak, eta orduan, bai, biltzen ziren batzuetan ibili behar zenuen, ba, ordu erdi 40 minutu, beste batzuetan zinen, ba, hortxe ondartza modukoa, ez, zan, baino zangoza da bat. Orduan, lanean ginen danak, baino azkenean beti batxaldean ondartzara, ilunabarra ikusi ba, su bat egin eta gitarra jotzen, zerbeza batzuk hartuta, osea, eguneroko plana zan, udara eta oporretan bezala. Naiz eta lan egin bai goizean bai atxaldean, eti aprobetsatzen genuen ba, plana egiteko eta gauza egiteko, eta hori esate izu dana, hain txikia zan, non denok azkenean pina bat ingenun, eta igual ginen bezakite 100 atzerritar esango genuke eta ba juntatzen ginen beti zenekan norbaitekin ba faltzea edo norbaitekin gozaldu edo norbaitekin plan egin edo ba ondartzara jun edo mendira jun bai oso polita zan.
0: Work and holiday, eh?
1: Bai, work and holiday, bai. Tal cual.
0: Ba, lehenengo urtean 3-4 hilabetez lanean aritu zinen.
1: Hori da.
0: Beraz, bisa luzapena beste urtebeterako luzatzea lortu zenuen.
1: Hori da.
0: 2008ko azarora arte.
1: Hori da.
0: Hain zuzen. Hala ere, hirugarren urte bat bertan pasatzekotan, bisa lortzeko baldintzak aldatu egiten dira, ez da?
1: Bai, inbehar dituzu 6 hilabete, lana, kontratu batekin berdin. Eta nik isla hontako jabearekin oso roi honanekan, ze gero hitz egingo deguna azafata izan nintzen eta bera pilotoa izan azan. Orduan, kariño asko hartu zian segituan, eta nik esan nion, nik nahi dut bizarreno batu, baina hirugarren urtea ere egin nahi dut, orduan urrengo urtean etorriko nintzake berriro 6 hilabete zurekin lan egitera. Eta esan zian berak baietz. Orduan nila itze manadanekan edo hori, itze gindaneukan hango jefe horrekin, urrengo urtean voltatuko nintzela Magnetic Islandera berriro 6 hilabete horiek egitera. Bai.
0: Bisa luzapena lortuta.
1: Bai.
0: Keirnsen zegoen Elenerekin.
1: Hori da.
0: Lekitxokoa.
1: Lekitxokoa, bai. Elene.
0: Townsvilletik Melbournera egin zenuen bidaia 15-20 egunez automobilarekin.
1: Hori da.
0: Koltxoi eta guzti ekipatu zenuten automobila, ezta?
1: Bai, bueno, koltxoia, esan izun koltxoia baino ez. Osea, ingenitun hartu ba, 4 edredoi, ostalean, lan egiten nuen ostalean, eskatuta, eh? Eta kojinak, almohadak. Eta orduan, gauza dan, kotxea zala, Honda CRV bat, eta orduan asiento egiten zan, totalmente etzan. Orduan jarri genuen hor bai edredoiak eta almohadak eta horrin genuen lo 15 egun ia 20 egun. Bai. Jetxi izan bera islara eta islatikan Melbourneraino jo ginen.
0: Zer moduzkoa da bideo hori ikusi altzen duten lombo artik bideo horretan, gitarraz gain ekarri diguzun bigarren objektua lombo art edo ol luzea delako, diot?
1: Bai, lombo art hori ensi erosinun Melbourneen eta eramanuen kensera eta bidai hortan eramanuen baino generaban kotxea hijitua bezala, osea beteta baino goraino kriston maleta pila, kriston arropa pila, biak era arropa zaleak, orduan kotxeak ez zuen ematen opzioa gauza asko egiteko. Bai.
0: Melbournera iritsi zineten,
1: bai.
0: 15 egun bidaiatu eta
1: bai.
0: Eta jatetxe espainiar batean lanean ari zinela 2020ko maiatzean, aipatu bai. Dugun bezala hasieran, ditxosozko pandemiagatik etxera bultatzea erabaki zenuen.
1: Hori da.
0: Alde batetik, kotxea saldu beharra izan zenuen, eta bestalde repatriazio edo aberriratze antolatu behar izan zenuen.
1: Hori da.
0: Kontsulatu berekin harremanetan jarriz, eta bar, nola joan zen etxerako itzulera hori?
1: Izan zen dana oso arraroa, ze guk Australian naiz eta pandemia bizitu eta dana itxi zuten ere bai, askoz libregoa ginen, esan nahi, nik ez neukan etxean gelditu beharra, 30 kilometro inguru altzen unibili, ezer esan gabe, inorri eta abisatu gabe. Egunero atatzen ginen kalera bizikletan ibiltzera, joten ginen hondartzara. Orduan, sensazio oso desberdina izan zen, hori, konsulatuak initze egiten hasi ginenean, eta Iberiako hegaldi hau hartzeko izan zen bastante komplikatua eta bastante garestia. Eta orduan, hori, hasi nintzen emailak bidaltzen eta bar, eta hegaldi hau larun bat batean ateatzen zen Sydneyetik, eta neri abisatu ziaten alnuela hartu bidaia ostegun batean. Eta trenak eta hegazkinak ez zeuden momentu horretan. Orduan hor bai kotxe bat alkilatu nuen, zeian ere salduta zegoen. Eta Sydneyera jo nintzen, egun batetik bestera eta buelta. Orduan daukat Australiarekin morriña asko. Ze iritze zait ez nuela ondo bukatu. Ez nuela bukatu nire bidaia. Modun baten.
0: Zer moduz joan zen itzulera, hegaldia?
1: Jun ginen beteta, hegazkina beteta, 500 pertsona. Eta hori barajase, hogeita piko ordu egon ginen hegazkinean, izan zen pixkat agobiante, azkenean ja. Baina, ere bai oso divertigarria, ze, lehenengo bi orduak deno maskarilekin ginen, baina gero azkenean egon ginen normal, ze, egunta piko egon ginen hegazkin horren barruan atera gabe. Eta Madridera iritsi ginenean oso bitxia izan zen, ze hori Barajaseko aireportua totalmente utxa zeon, eta hegaldi bakarra jartzen zuen pantaia guztietan, Sydneyeko hegaldi hau, ez? Eta neri hori horrek asko txokatu zian, eta ez egon inor, baina inor da inor. Eta bukaeran ja eskaileretan metrora jaisteko esango dugu, hor zegoen Guardia Zibil bat, non galdetu genion zein behar dugu, ez dakit, espero genuen denok, konfinatzeko esango zigutela, edo legeren bat, edo zerbait eskatuko zigutela, baina keba. Danak, bakoitza bere txera junginen, eta, hori, pandemia pixka gehiago luzatu genuen nik uste, bai, pixka surrealista.
0: Eta, Australiako esperientzia hegaldiekin amaitu dugunez, oazen hegaldi buruz hitz egiten jarraitzea, geratzen zaigun tarte honetan, 2015, 23 urte zenituela, izan zenuen lanbideari buruz arituko gara. Hasieran aipatu dugun bezala, hegaldiekin erlazionatutako lan batean aritu zinelako, urte terdiz, lehendabizi urte betez Florentzian, Italian, eta ondoren Bartzelonan beste 6 hilabetez.
1: Bai.
0: Zein izan zen zure lana urte terdi horretan?
1: Azafata, de vuelo. Euskeraz esan duzu, zerbitzari hegazki...
0: Laguntzaile, hegaldietako laguntzaile edo zerbitzari txibatu dite Luiarrek. hegaldietako zerbitzari edo azafata
1: hori da.
0: Lana nolakoa den ezagutuko dugu. Beraz, zure bitartez.
1: Bai.
0: Zure kasuan, Vueling aerolinearekin aritu zinen, eta airelinea bakoitzak bere baldintzak ditu beraiekin lan egiteko aipatzen zenidan. Bai. Vuelingen kasuan, gogoratzen altzara zintzuk izan ziren baldintza horiek?
1: Baldintzak horrelean ez gogoratzen oso ondo, bueno, airelinea guztietan base berdinak eskatzizkizuten más o menos, baino bai egin nuela elkarrizketa esango genuke Bartzelonan, ez dala elkarrizketa bat, da egun osoko froga bat. Bueno, hiru froga daude. Orduan lehenengo frogan egiten duzu azterketa moduko bat, gero egiten dizute neurtu, zen neurtu behar duzu minimo bat 60 baino gehiago. Asuntua da, goian daude maleta sartzen ditugun lekua, iritsi behar zera hori istera, takoi gabe, ezer gabe, eta puntietan jarri gabe. Hori da, horregatik handa neurria. Eta gero ere bai egin nituen natazio proba batzuk, Madriden. Eta bai, pixka bitxia hau, baino hori. Eta baino frogak egin nituen Bartzelonan Vuelingekin, eta gero Vueling egiten dizu aste terdiko edo aste bateko hori, kurtso bat.
0: Formakuntza
1: bat, hori da. Hori da, egiten dezula ba pixka denetik, ba, karo daude, gehien bat ikasten dituzu gertatu litezken gauza guztiak, hegazkinan barruan, eta emergentzi guztiak, esango genuke, eta gero ere bai egiten dizute kurtso bat azelerau, ba, medikuntza, na, ba, egongo balitze dozer emergentzia, ba, zuk lagun alizateko, edo norri. Hori RCP-etik, embarazo bat asistitzea arte. Bai, aurdunaldi bat, barkatu.
0: Zer egin zitzaizun, zailagoa, 23 urterekin Vuelingeko prestaketa eta guztia, edo Australiara work and holidayko bisa lortzea zer izan zen, konplexuagoa zuretzat?
1: Vuelingekoa. Bai. Ez que Vuelingeko azkenean gaina proba asko dira, tensio asko dago, jende pila bat presentatzen da, eta eta probak pasatzen joatea ez da bat ere erresa. Orduan hor, bai, zailagoa izan zen. Baina gero ja behin hartzen dizutela, printzipioz Vuelingek basea Bartzelonan dauka, orduan pentsatzen duzu Bartzelonara joango zela. Eta nire kasuan, aste baldenago esan ziaten, ez italiaren joala, base bezala. Orduan, claro, pentsatzen duzu pixkat ba Bartzelonako etxea begiratuta, más o menos nora jo nahi duzun edo zer edo ez, ba kalkuluak egina horrekin, eta batean aste baldenago italiara nijoala esan zidaten, Florentziara. Bai.
0: Nolakoa da lan hori? Adibidez, egunean zenbat hegaldi egiten zenituen?
1: 4 hegaldi egunean, más o menos. Gauza da, hegaldiak barima dira motzak, 4 egiten dituzu, eta barima dira luzeak 2. Baino Vuelingen kasuan Europa bakarrik egiten da, entre comillas, orduan gehienez 3 ordu terdiko bueloa da luzena, eta motzena ba ordu erdi ingurukoa, ba adibidez ba Mallorcara eta horrela Bartzelonatik Mallorcara eta horrelako hegaldiak motzenak diela, eta orduan kasu hoietan egiten dira 4 egunean. Adibidez, ni Florentzitikan asko egiten nuen, ba Florentzia Paris, Paris Florentzia, eta gero ba Florentzia, ez dakit, Catania, Catania Florentzia. Hori izan egun bat. Bai, 4 hegaldi.
0: Vueling aerolinearekin aritu zinen, eta aerolinea honek Europan bakarrik operatzen duenez, aipatu duzun bezala, Europako txoko ugari ezagutuko zenituen, horri esker, ezta?
1: Bai, bueno, lanean zaudenean ezagutzen dituzu aireportuko, ba hori, aireportuak. Eta jazta, ez batzutan, bueno, ez da aeroportura jisten, hegazkinean gelditzen zera lanean zauden bitartean. Baina gero bai, egun libreetan, Vuelingekin behintzatetan, karo, ja duela 10 urte egin nuen lana. Baina zuk egan zure egun libreetan gratis egin zen, eta dake, orduan etxera etortzen nintzen bakoitzean ez nuen ordaintzen, eta bidaiatzeko ere ez. Orduan bai, jo nintzen Berlin, Kopenhage, Londres, Paris, Amsterdam, leku pila batetara joan nintzen. Oso, bai, asko gustatzen zaidan lan hau, baina egia da, belarrirako eta gorputzerako da bastante txarra. Bai.
0: Itxurari dagokionez, janzkerari, orrazkerari dagokionez, bueno, ikusten ditugu, beti, laguntzaileak,
1: bai.
0: Oso ondo prestatuta, oso zorrotzak izango direla, pentsatzen dut, eta, bueno, aipatzen zenean aurrekoan,
1: bai.
0: Puntuak altzeko arriskua ere, bazen dutela.
1: Bai, bai.
0: Nola da hori puntuena?
1: Zuk, ba, lan batean igual, ba, berandu iristeagatik toke bat ematen dizuten bezala, ba, azafata munduan, bentsat hori, berriro esatet, duela 10 urte, ez dakit orain zenbatean aldatu den, egia esan, orain dikan lagunak ditut egan, baina ez diet galdetu, hau, baina momentu horretan, neskak minimoki makillatuta joan behar ginen, ba, basea, rimela, pintalabiosa, minimo, jarrita, eta gero ba, orraztuta ez da hile bat kanpoan, koletatik kanpo, eta koiekin, eta horrelako ba, gauza batzuk, ez? Eta depende nortokatzez izaizun jefa bezala, ba hori, ba puntuak altzizkizun kendu, modu batera ez bazinen ba beretzako ondo makillatuta edo ez bazindu azentakoiekin eta bar. Baina horregon zien petizio bastante eta azkenean lortu genuen takoiak entzea didez, eta lortu zan ere bai makillajearekin pixka bat ba gutxiago makillatzea, baina alare beharra zen pixka badanak berdinak ematea, antzematea, kanpotik.
0: Aipatu dugu baita ere, tatuajeak, 2000 eta bueno, Australiako bai. Bidaian, ondoren egin zenuen bidaia bai. Hartan, tik egin zenuela tatuajea, baino, bai. Hegaldietan ere lanean ibili zinenean tatuajeak bazen nituen.
1: Bai.
0: Eta
1: egunero tapatzen nituen.
0: Egunero tapatu beharra.
1: Hori da, hori da. Bueno, normalean uniformeak tapatzen zizkidan gehienak, baina behatzean daukate tatuaje txiki bat, eta hori tirita batekin tapatzen nuen, egan egiten nuen egunero. Eta bazeuden babatzuk esaten zizuten azorak azor, baina beste askok baze egiten tatuaje bazala eta tapatuta zenekala, eta punto. Eta azkenean ez bazitzaizun ikusten, printzipioz ezin zizuten ezer esan. Baina egia da, momentu horretan ezin zen nuela tatuajerik euki. Eta kontratatzeko orduan beti galdetzen dizute, eta obviamente nik esan nuen banuela, baino begiratu ziaten eta esan ziaten, ba, hau txikia da tapatu dezakezu, jasta. Orduan, hori, ez dira, osea, zorrotzak dira, baino nire kasuan ez zen izan, ba, hori, ez kontratatzeko arrazoi bat, behintzat.
0: Takoiak aipatu duzu, adibidez, oinetako bai. Planoak erabiltzea lortu edo, bueno, bai. Borrokatuta
1: bai.
0: Lortu zen utela, erosoago ibiltzea, atzazkalak ere bargotuta bai,
1: bai.
0: Ez?
1: Hori da.
0: Eta baldintza hauek, emakumezkoentzako eta gizonezkoentzako, ba, bueno, antzekoak izango ziren edo ez?
1: Ez.

0: du zer ikusirik bere aparentzia fisikoarekin. Baina, bueno.
1: Lehen aipatu duzu, bertan lan eginda, ba, hegaldiak egiteko, ba, bueno, aukera bazenuela,
0: bai.
1: Doainik egiteko. Eta hegaldi batzutara, bonboiak eraman behar izaten zen, ditu, bai. Nola da hori bonboiena?
0: Ba, klaro, zuk ez zeudenen lanen, eta juten zinenean, ba, hegaldi hauek hartzera, esaten zizuten, ba, beti, bat, lanean zegon tripulazio horri zerbait eraman behar zeniola. Orduan, ba, gehienetan, ba, bonboiak eramaten genitun, edo gaietak, edo, ba, ari dez, pues, jo, que ze, Parisen bat zinen, pues, zagit, kurrasan batzuk eraman, edo horrelako gauzak. Zen normalean beti usten zizuten egan egiten, baino pilotoak beti bere aprobazio eman behar zuen. Orduan askotan bazan modu bat, non emantzen zenion, ba, zerbait jateko, eta esaten zizuten, venga, aurrera. Bai, kuriosoa zan hori. Baina gero zu lanean zinenean eskertzen zenun, norbait etortzen zenean, eta janariak hartzen zuenean, beti. Ze hori zan gozada bat, orduan, bai.
1: Tokatu altitza izun, bonboilik iramatea, adibidez, gogoratzen azara, galdiren bat.
0: Bai, askotan, oza, etxera etortzen nintzen guztietan, eramaten nuen, eta gero, inkluso hemen askotan batzakit, ba, gorrotxategiko bonboileako batzakit. Juten nintzen nun baitera hartzen nituen bonboi batzuk, edo zer gauza, eta eramaten nituen, bai, beti. Bai.
1: Urte terdi ondoren,
0: bai.
1: Zergatik erabakitzen du nahiak azafata lanak ustea?
0: Bueno, printzipioz, ni Italian egon nintzen eta Italian renovatzen dizute 6 hilabetero direktamente, ez? Aldizute egin kontratua jarraian. Baino, Espainian, buelinek, eta, bueno, aerolinia gehienek, iten dizute 6 hilabeteko kontratua, eta gomertzea gero 6 hilabete kanpoan, 6 barruan, 6 kanpoan, eta gero urte bat, eta kanpoan, eta gero ja urrengo kontratua inbar dizute indefinido. Baino ditu, hori, 6 hilabete, eta urte bateko 3 prozesu, ui, barkatu. 3 prozesu edo 3, ba hori, media horiek. Eta orduan, egin nituen lehenengo 6 hilabete horiek Bartzelonan, eta utzi nuen, bueno, kanpora joan nintzen 6 hilabete horiek parora, eta ja azkeneko 2 hilabetetan, bueno, edo lehenago inkluso, belarriko kriston minak nituen. Eta klaro, egunean hegaldi bat iten badezu edo, ba hori, oporretara juten zeanen eta molestatzen dizunean belarriak aterrizatzekoan, ba, da molesti bat eta juten zaizu, baina egunero 4 hegalditen dituzunean, ba, molestia hori izaten da oso mingarria. Eta azkeneko 2 hilabetetan, mina, en plan, incluso odoletan euki belarria eta dana. Orduan, utzi nunean, edo, bueno, inpas horretan, Donostin medikura junintzan eta esan zian, ba, neukala mikroperforazio bat tinpanoan, eta egan egiten jarraitzen manuen, seguruna kalduko nuela bastante ba, audimena. Eta hori, eta orduan, ba, erabaki nuen ez bueltatzea. Ze, esan zian, nahi baduzu 6 hilabete hauek begiratu aber hobetzen dezun, enuen hobetu, ez zitzaidan bat ere itxi zulo hori, orduan, ze hori regeneratu egiten da, se supone, baino gaur egun oraindik daukat, hor, min puntu bat, orduan, enintzen bueltatu. Bai, pena handik egin, baino enintzen bueltatu.
1: Bai, ez da, alde honak bazituen.
0: Bai, asko gustatzen, eta jendea lagun asko indituen, bai.
1: Leku desberdinak ezagutzeko.
0: Bidaiatzeko zangozada bat.
1: Doainik bidaiatzeko.
0: Bai.
1: Bonboi batu den truke. Baina,
0: bai.
1: Baina alde txarrak ere, bai. Ezta?
0: Bai. Bai.
1: Alde batetik esan duzuna. Eta gero, hipoksiarekin ere amaitzen zeruela bai. Eguna. Hori bai. Zer da hipoksia?
0: Hipoksia da oksigenazio falta burmuinean. Eta orduan, karo, egunero 4 hegaldi horiek, ba, más o menos dira 12 ordu, 14 ordu lan. Orduan, azkeneko hegaldian ia beti hipoksia eukitzen genuen, eta hori da, ba, bi ardo hartu bazen ditu bezala, pixkat bat tonteria hori, edo, bai, sensazioa da pixkat, mozkor puntu bat eukiko bazen bezala. Ez dezula hain ondo pentsatzen, edo, ba, txorakeriak grazia gehiute izute, eta horrelako gauzak. Eta orduan, normalean, hegaldi egun bat ondoren behar dezu, ba, osistita bat, edo ondo jan, etxea iristean, ze hegazkinean ere jaten dezuna desberdin hartzen du gorputzak. bueno, hau ja ez dakit oso ondo nola funtzionatzen duen, baino bai, osea, hegazkinean gorputzak aldaketa asko sumatzen ditu,

0: Eta emakume askori, adibidez, hilekoa gelditu egiten zaigu, edo aldatu egiten zaigu, osea asko afektatzen du gorputzean egan egiteak. Presio aldaketa hauek gorputzean, ez horretodo emakumei, asko afektatzen digu. Osea, zegoen azabata bastante, ba igual hileko gabe, edo hilekoa zetorrela hiru hilabetean behin, eta horrelako gauzak.
1: Presio aldaketak handia dira, ez?
0: Bai.
1: Noiz edo beste,
0: bai.
1: Ba, fijatu naiz, zenbat metrotara edo egan egiten duen horrelako hegaldi komertzialak, eta zer dira, 10 kilometro inguru, 10 mila kilometro, oparkatu, 10 mila metro vertikalean, edo zenbat altuera, badakizu zenbat altueran bideiatzen duten horrelako...
0: Uste diela 3.000 pies, baina ez dakit nola zenbat metro dien hori, bai. Esan. Osea, bueno. 2.000 oin.
1: Bueno,
0: inguru.
1: 8.000ko mendiak behintzat gainditu behar dituzte, orduan.
0: Bai, claro.
1: Bai, 8.000 baino gehiago bai.
0: Bai, fijo. Bai,
1: eta bai, baino uste dut, ba...
0: Bai, ez dakit dien, bai, igual izango dira, 10.000, 12.000 inguru.
1: Horre inguru.
0: Bai, horre inguru.
1: Azkenen presioa bai. Eta undia da.
0: Bai. Bai, eta nabaritzen da.
1: Hori,
0: eta dibidez, ba, muki puntu bat dut aukazunean, bajartu behar dezu, gaixotasun puntu bat sentitzen behar dezu, bajartu behar dezu, osea, zero momentutik. Ordun aldian adibidez, positibo ematen duzu momentuan ja ezin duzu egan egin. Ordun azafaten bajak, ordun aldiko bajak dira ia irurtekoak. Ze ordun zauden momentutikan bajartu behar duzu eta titia ematen badio zumeari, titia ematen utzi arte, bajan egon barzera. Ezin duzu egan egin, esaten dizuten honengatik, ze aldaketa asko pasatzen dira hegazkinean presioaren gatik. Eta ez dira onak onuragarriak emakumeengan batez ere.
1: Mm-hmm.
0: Bai.
1: Zenbatu aldituzu, inoiz, urte terdi horretan zenbat egaldi egitera iritsi zinen?
0: Ez, keba. Egon zan momentu askotan pentsatu nuela, benga ba, zenbatuko ditut, baina keba, ez ditut inoiz zenbatu.
1: Ba, nint ere molestia hartu dut, eta gutxi gora bera ipatu duzu, egunean 4 egaldi, hilabetean 20 egun, Ba, ari gara hitz egiten 60 edo 80 egun barkatu hegaldi hilabetean.
0: Bai.
1: Batzuetan ezin dituelako 4 agian 4 hegaldi egiten. Urte terdiak 18 hilabete baditu, ba 60 bider 1000 80 hegaldi ateratzen zait.
0: Ba hori.
1: Gehi zure apartekoak egingo
0: claro.
1: Zenituenak aipatzen zenidan.
0: Egun libre guztietan egiten nuen ere bai. Bai. Bai, aireportuak bihurtu dira pixkan dere etxean, gaur egun oraindik, Juten ez aireportura eta jendeari ezai gustatzen, eri, osea, pila gustatzen zait aireportutan egotea, eta hegazkinetan. Da pixkat etxe sensazioa daukat. Eta aireportuetan oso ondo moldatzen naiz, berdin du nungoa edo berdin du zein handia dan, bai, pixkat etxe sensazio hori eukitzen dut aireportutan.
1: Bueno, ba, konturatzerako, nahia, bixi-bixi aritu gara, izketan, eta ja, ba, amaierara iritsi gara, denbora amaitu da.
0: Azkar pasa zait.
1: Ba, oso pozik, entzun dugu alde batetik Australiako zure esperientzia, urte terdiko esperientzia 2018ko azarotik izan zenuena, eta gero zure, ba, bueno, hegaldietako laguntzaile edo azafata bezala ere, ba, zerbait gehiago jakin izan dugu.
0: Bai.
1: Orduan, ba, mila esker, nahia.
0: Zuri.
1: Tartetxoa hartzeagatik, naiz irratira gerturatu, eta guzti hau kontatzeagatik. Eta bueno, oso eskertuta. Ez dakit beste zerbait geratu den nola aipatu nahi duzun.
0: Nik ez egiteko ez dakatarazoik. Alko nuke jarraitu baiz, Azkenen asko bideiatu etortaz aparte ere, baino bai, beste egun baterako.
1: Beste egun baterako, berriro.
0: Bai.
1: Asmatuko dugu beste aitzaki bat.
0: Hori da.
1: Eta, bueno, azuri entzule, zuri ere eskerrik asko, uinen beste aldean egoteagatik. Eta gogoratu, bi aste barru ere hementxe izango gaitu zuela beste bidaia bati buruz elkarrizketa batekin. Eskerrik asko eta bidaiona izan. Agur.

0: izango lan.
1: Naiz irratia.
2: Ekainaren 20an etorri Plaza Ola bide berdera bizikletan gozatzera. Iruñetik Lekun berrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago plazaola.eu webgunean. Nafarroako Gobernuak diruz lagundua.
3: Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak...
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Ongi informatuta egotea gustatzen zaion pertsona zara. Badakigu, naiz dela zure referentziazko edabidea, konfiantza ematen dizuna. Pozak, emozioak, haserreak eta ametsak konpartitzen ditugulako. Udan, zoazen lekura zoazela, mantendu Euskal Herrian gertatzen denarekiko lotura naizekin. Egin, isa leharpidetza orain eta kabinako maleta edo mendiko motxila bat jasoko duzu opari. Konpainia ona eta zintzoa izango gara, egunero bezala. Kontsultatu baldintzak naiz.eu zen.
1: Naiz irratia. Naiz irratia.
6: Arratsalde honetan ongi etorri entzule. Telesforo Monzon ELABek eta EHUko parte hartu zikerketa taldeak elkarlanean 8. naziometroa atera dute Euskal Herriko 7 lurraldeak aintzat hartzen dituen bakarra. Eta hala, 1500 lagunia egindako elkarrizketetan gai berriak sartu dituzte, segurtasuna edota poliziaren bueltan galdetu dute estreinekoz, edota gardentasun eza eta kontrol publikoaz. Telesforo Monzoneko zuzendari exekutibo Malen Dominguez egadira zituenez, herritarren 80%ak leku seguruan bizi dela uste du, edota 7 lurraldetako herritarren 140 baino gehiago Euskal Estatua sortzearen alde dago. 60% berriz erabakitzeko eskubidea defendatuz. Erabakitzeko eskubidea aldeko jarrera ere aurreko naziometretan atera da eta oraingoan beste tamaino altuagoa da. Adosturiko erreferendun legal baten aldekotasuna 66%koa da eta horren kontra dago 13%, inoiz baino kontrako gutxiago. Bestalde zuzenean independentziaren aldarria 23% arte gaitsi da, kontrakotasuna 46%ra igoz. Arkaiz Fullando EHUko ikerketa taldeko kidea.
7: Euskal Estatuari buruz galdetzen denean, plantatzen den testu ingurua da, egongo balitz, erreferendum bat onartua eta legala. Ikusten dena da, nabarmen igotzen dela Euskal Estatuaren aldeko jarrera. Independentzia bai edo ez oso baldintzatuta dagoela, gatazko politikoaren ondorioan gatik.
6: Poliziegeko sentsazioa zere galdetu da, udaltzengoa, ertzaintza, foruzengoa, jendarmeria, polizia eta guardia zibila. Oroar konfidantza mugatu eta kritikoa badere, ertzaintza eta foru polizia dira 43%aren txal konfidantza gehien ematen dutenak, udaltzengoa 26%. Poliziaren bueltako materialen inguruan hausia esan du Asier Etxenikek.
8: Adostasun maila altuena jaso dutenak, polizia agenteek identifikazio zenbakia agerian eramatea, gorputz kamerak eramatea, eta adostasun txikiena, poliziak arma luzeak, edo poliziak gomazko edo foan balak erabiltzea jendetza kontrolatzeko.
6: Naziometrotik soziometrora herritarrek suspentso argi eman diete Lakua bultzatutako etxebizitza politikei. Soilik 108 uste dute egokia direla. Deniz Itxasoren sailak herritarren kezka sozial nagusien kontra borrokatzeko harturiko neurriak.
9: 129 erdipurdikotzat jotzen ditu eta 162 txartzat. Hala jasotzen du Lakuako azken soziometroak etxebizitza gizarte kezka nagusitzat hartzen duenak. Inkestatuen 160 aipatu dute aurreko inkestan baino 3 puntu gehiago alegia. Bigarren kezkalan merkatuarekin lotuta dago 140 eta hirugarrena osasuna eta osakidetzarekin 124. Ildorretan adierazi behar da inkestatuen 129 osasun saila suspenditu duela. 125 uste du Alberto Martínez sailburuaren kudeaketa ona dela eta 134 Erdipurdikoa. Datuak antzekoak dira Justizia sailari dagokionez, 129ek Maria Jesus San Joseren kudeaketa suspenditu dute. Oso bestelakoa da Kultura eta Turismo sailen balorazioa. 165ek uste du lehenengoaren kudeaketa ona dela eta 162ek bigarrenarena. Euskara ingurumen, berdintasun, mugikortasun eta azpiegitura eta zientzia unibertsitate eta berrikuntza arloek ere nota onarekin gainditu dute. Aipatu behar da arazo pertsonalak gizarte arazoekin bat datozela, herritarrek ekonomiarekin, etxebizitzarekin eta osasunarekin lotutako arazoak nabarmentzen baitituzte.
6: Ibai Aginaga euskal presoari harrera egiteko ekitaldian parte hartze egotzita martxan den auzian fiskaltzak bi urte eta bederatzi hilabeteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuentzat. Defentsa berriz absoluzioa. 2022ko martxoaren 13an 20 urtez espetxean egon ondoren Berangoko frontoian ongietorria egiteaz akusaturiko 16 lagunen kontrako eskariak egin ditu Espainiako entzutegi nazionalean Jose Perals fiskalak. Bi urte eta bederatzi hilabeteko espetxe zigorreskariak egin ditu 5.100 euroko isuna eskaerak eta 15 urteko inhabilitazioa. Fiskaltza eta Dignidad y Justicia alkarte Ultrek terrorismoa goratzea frogatu dela uste dute eta haien kontrako zigorrak eskatu. Guardia Zibila gauziaren hasieran aipatu moduan Peralsek gehitu du jardun eta tinko erakundek antolatu zituztela Ezkerra Abertzalearen eta EPPkaren hildo ofizialetik ateratakoak borroka armatuaren itzulera eskatzen dutela gehitu du gainera. Poliziak aitortu zuten, ekitaldia egin zen frontera etzirela sartu, baina hala ere ongi etorriko aspektu guztiak egin zirela eta goratu zela. Akusatutako 11ak ez dute deklaratu eta beste 5ek ukatu egin dute terrorismoa goratzeko asmorik egontzenik. Haietako batek aitortu du frontoia erabiltzeko eskari egin zuela udalean, baina esan du Berangoko herri mugimenduaren izenan egin zuela eta ekitaldia Aginagaren lagunek antolatu zutela. Defentsako abokatu ekitaldi pribatu izan zela eta ez publiko azpimarratu dute. Akusatutako beste bik haien azken hitza baliatu dituztean tinko erakundeko militante gisa parte hartu zutela esan eta euren eskubide zibil eta politikoak aldarrikatzeko. Tinkoren asmoa ez dela borroka armatua itzultzea gezurtatu dute, disidentea bai, baina prozesu judizial eta kriminalizatzaileen disidentea direla, epaitegeren disidenteak esan dute.
0: Ese acto ni este juicio tenga que ver con el enaltecimiento del terrorismo, ¿no? Sino con la presión nacional y social que sufre Euskal Herria. Ibai es parte de esa nación, de Euskal Herria, que lleva siglos sufriendo la opresión nacional y social por parte de los estados español y francés.
10: La pregunta que le han formulado.
0: Sí, no, pero estoy respondiendo a la pregunta.
10: No está contestando.
0: Sí, porque...
10: Le voy a interrumpir porque no es necesario que nos dé el discurso político en este acto, ¿de acuerdo?
0: Pero es que este juicio
10: conteste
0: es político.
10: A las preguntas que se le formulen.
6: Defentsa guztian absoluzio eskatute eta zigortzen badituzte kontuan har dezala epaimaia gauzia hasi aurretik prozeduran eman diren atzerapen eta irregulartasun guztiak. Bueno, bestalde, Zubietako espetxea aipatu behar dugu, hain zuzen gaur, erakundetako ordezkariak izan direlako, Zubietako espetxearen inaugurazio ekitaldian, eta inaugurazio ekitaldi horren parte izan da bestea beste Imanol Pradales batetik, eta bestaldean Fernando Grande Marlaska, Espainiar Estatuko Barne Ministroa. Bertako ekitaldi hartan, Euskal Espetxe ereduan sakondu egiten dela adierazi du Imanol Pradalesek. Euskal Espetxe eredua humanisman oinarriturikoa dela, justizia eredua hori dela garatzen ari.
11: Humanismoan oinarritutako justizia eredua finkatzea. Pertsona beti erdigunean. Helburu ez da preso dagoen pertsona sufritzen ikustea. Komunitatean integratzeko eta elkarbizitzarako prestatzea baizik, akonpainamendua, formakuntza eta lan aukerak eskaintzea sortutako kaltea alde neurrian erreparatzeko.
6: Aurki martuteneko kartzelati, Zubietako kartzelara eramango dituzte presoak, Lakuako gobernuak 2021ean kartzela kudeatzeko eskumena lortu zuen Araba Bizkaia eta Gipuzkoan, eta hala, espetxe ereduari badeitu izan zaiona garatzeko asmotan aritu da, kondena betetzeko eta presoak gizarteratzeko eredu erdi ireki horretan. Iruñean berriz, Iruñako udalak eroria monumentua eraldatzeko egindako bi proposamenen kontra egin dute, memoria arloko zenbait elkartek aukera bakarra eraikina eraistea dela adierazi dute. Iruñako eroria monumentua eraistearen alde doden elkarte memorialistek agerraldia egin dute eraisteko eskatu, zaien aburuz lehaketak utxe egin baitu eta aukeratutako bi proiektuetako bakar batek ere ez du simbologia fasista ezabatzen. Yolanda Ansok eta Koldo Amatriak hitz egin dute elkartzen izenean, esan dutenez Eroria monumentuaren simbologia ez dago soilik gurutze, bakupula, eplaka edo eta templetan. Oroitzapenezko elementuak dituela diote, horma, forma, irudi harri eta zutabe bakoitzan dagoela. Erekin osoa ikur fasista denez, irudi nazionalkatolikoa makilatu soilik egingo dela uste dute. Udalaren ideia, lehiak eta itxurakeria dela uste dute, eta ez dela parte hartze benetako prozesurik sustatu. Prozesua beraz zalantzan jarri dute eta bide judiziala ere berretsi dute. Bestetik Emakundek, Eudelek eta Arabizketa Gipuzkoako Foru Aldundiek beldur barik gau eta egun kanpaina hasi dute errespetuzko eta segurtasuneko giroa sustatzeko eta eraso matxistei aurre hartzeko asmoz. Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietara bidali dute material eguneratua aholkuetan baliabidekin. Itxaso León.
9: Ajurianeko elkargunean aurkeztu dute astelen honetan kanpaina Miren Elgarresta Emakundeko zuzendariak eta hiru aldundietako eta Eudeleko ordezkariek. Erakundeak elkarlanean aritu dira urten ere udako jaiguneetan eraso matxistak prebenitzeko kanpainan.
12: Denok dugu ardura jaietan espazio aske eta seguruak eraikitzeko.
9: Aurtengo leloak azpimarratu nahi du erasoak gauez ez ezik eguneko edozein unetan ere gerta daitezkela.
12: Emakumeen aurkako indarkeria presente dago oraindik ere gure bizitzetan, egunaren 24 orduetan, ez bakarrik gauez batzuetan irudikatzen den bezala. Indarkeria matxista modu ezberdin askotan ematen da, indarkeria simbolikoa, indarkeria psikologikoa, indarkeria fisikoa, eta hau gau eta egun gertatzen da.
9: Hildo berean mintzatu da Estera Price Eudeleko burua.
13: Jaiak 24 orduz bizitzen dira, berdintasuna ere bai. Argi utzi nahi dugu, eraso matxistak ez dira soilik gauari eta jaiei lotutako arazoa. Gure gizartean oraindik ere dauden desberdinkeriaren eta emakumeen kontrako jokabideen adierazpen larrienak dira.
9: Emakundek Euskal Autonomia Erkidegoko udal guztietan banatu du kanpainako materiala. Alde batetik beldur barik gidak jai inguruetan eraso matxistak identifikatzen eta hoiei aurre egiten laguntzeko tresnak eskaintzen ditu. Argitalpen horren osagarri dekalogo bat egin dute eraso matxista bat ikusi edo biktima izan ezkero ekiteko aholku eta baliabideekin. Kanpainak sare sozialetan eta irratietan ere izango du presentzia, gazterian zuzenean eragiteko xedez.
6: Udateko dugun honetan, barnetegietara egingo dugu jauzi, barnetegiak astear daudelako, han hemenka udako barnetegiak. Hoiei buruz hitz egiten aritu gara goizean.
14: Entzuleok, hiru lagun ditugu uniotan Bilboko estudioan. Lehenik eta ben, Estibaliz Castillero da gurtuko duguna. Egunon, Estibaliz, zer moduz?
15: Egunon, primeran.
14: Okerez banago, zu Santurtziarra zara, eta urten, hirugarren urtez junga zara AEKaren familia barnetegira, ez da?
15: Bai, bai, horrela da, bai.
14: Zeo zer izango du barnetegi horrek, ze Lizar Begoña irakasleak ere bertan errepikatuko du aurten. Kaixo Lizar, zer moduz, konta eguzu, gogotsu barnetegirako?
15: Kaixo, ba, egia esan, ez naz, aurten lehenengo urteaz nazela barnetegitara joango. Lau urteetan zarri bilinaz, baina aurten kasualitatez ez lehenengoa... Bai, beste gaur aurten trinko bat ematen arituko naiz.
14: Barkatuko nozuk ezi pasatu da diatelako informazioa, baina bueno, okerez banago zuekin dagoena baita ere Maialen Markaida da, AEKaren udako barnetegietako bigarren arduraduna. Egunon, Maialen.
16: Egunon.
14: Lehenik eta ben, barnetegi zehatz honetaz galetu behar dizut, non dago AEKaren familia barnetegia, nolakoak dira bertako egonaldiak, eta zer motatako familiek egiten dute bat honekin?
16: Bai, ba, AEKaren familia barnetegia Adunan egiten dugu. Bi eskainiko ditugu aurten. Lehenengoa uztailaren 20tik 31ra eta bigarrena abuztuaren 3tik 14ra. 12 egunetako barnetegia da. Astelenetik urrengo asteko ostiralera, eta ba, bertan denetariko familiak ditugu, amak eta euren umeak, edumeak, aitak eta euren umeak, berdin di, oza, batzuetan bi gurasoak joaten dira, beste batzuetan agian gurasoa eta beste senide bat, edo adibidez aurten batek galdetu diguea lagun batekin joan daiteken, eta bueno, ba, beste familia eredu bat da, baina ederto ongi etorriak guztiak. Eta bueno, batez ere euren helburua izaten da etxeko hizkuntza eta bueno, euren arteko harremanak euskaraz egitea.
14: Nola doa, zorein arte izen ematak, baldago oraindik lekurik?
16: Bai, momentuz lekua dugu, egia da abuztukoa beteago dagoela, baina lekua badugu bietan.
14: Eta Maialen, maila jakin bateko familiei bideratuta dago?
16: Ba, bai, egia da gutxieneko maila izan behar dutela, guk esaten dugu abia izan behar dutela, agian ez egiaztagiria, ze batzuk ez dira inoiz euskaltegitik pasatu, edo ez dute agiririk behar, baina bai, hor baldintza da, euskaraz hitz egiteko gai izatea. Naiz eta maila kaskarra edo bueno, ez horren erosoa izan, gai izatea, ba 12 egun horietan euskaraz aritzeko. Eta eskolak egoten dira B1 mailatik abiatuta, ba hortik aurrera.
14: Berehala gueltuko gara Adunara, baina Maialen, AEKaren barnetegi eskaintza zabala da, egonkorra urteen poderioz. Azalduko diegu entzulei zer bestelako eskaintza edo zer bestelako barnetegiak eskainiko dituzuen udan zehar.
16: Bai, guk guztira 8 barnetegi eskaintzen ditugu, horietako bi esan ditudanak familia barnetegiak, gero baditugu 4, ez bakatu 5, euskalduntze barnetegiak deitzen diegu, helduentzat dira, 18 urtetik gorakoentzat, horiek egingo ditugu lehenengo 4ak Arantzan, Bortzirietan, Nafarroan, eta azkenengoa irailekoa Foruan, Gernikatik oso hurbil. Eta amaitzeko daukagu barnetegi ibiltaria, bertan ez du euskara eskolarik ematen, baina bai praktikatzen da, eta txirringaz egingo dugu aurten, eta Orduñatik Forura izango da ibiltaria.
14: Estibaliz, esan dugu ja da, hirugarren urte izango duzula zuk, familia barnetegian.
16: Bai.
14: Konta eguzu, pixkat, zure familiaz zenbat zarete, zergatik erabaki zenuten bertara joatea, etxeko txikiek nola hartzen dituzten, egun hoiek?
17: Ba, ni joaten naiz alabarekin, eta hasi nintzen, orain dela bi urte. Hasieran ni Santurtziko AEKan, ikasten ari nintzen, eta bueno, ja udan, galdetu nion nire irakaslari, eta orain udan zer egingo dut, eta ja kontatu zidan familia barnetegia egiteko aukera txegoela. Segure kasuan, gu itzuli ginen Santurtzira, orain dela 3 urte, eta hori baino lehen Ameriketako Estatu Batuetan bizi ginen, eta alaban jaio zen. Beraz, gu behar nuen, nik behar nuen agiria lan egiteko, eta bueno, alaba behar zuen aurrera pausua dereduan eskola esateko, eta hori izan zen lehenengo urtea. Eta ja gero, alabari izugarri gustatu zitzaion barnetegia, berak eskatu zidan itzultzeko, eta iaz joan ginen, eta oso gustura egon ginen, kasu horretan ja nire helburuak zertxo bait desberdinak ziren, iaz niretzat izan zen batez ere mintzamena garatzeko edo finkatzeko, eta ja aurten joango gara uporretan, ja bihurtu da familian.
14: Oia esan barezun, zuia pixkan esan daiteke veteranotako bat izango zarela, zuia lotxa kontuak eta bar atzean utzita, ez da?
17: Bai. A ber, lehenengo egunetan, bueno, taldea zagutu behar duzu, eta bueno, urte batetik bestetik taldearen osaera aldatuz doa, ez da? Eta bueno, hori, bueno, esperientzia desberdinak dira urte bakoitzean, eta hori da guretzat oso interesgarria da.
14: Estibaliz, zu sumatzen zaitu tizugarri gogotsu, baina pentsatzen dut alabe izango dela benetan dagoeneko egunak zenbatzen egongo dena, ez? Barnetegia heltzeko.
17: Bai, ja badu maleta eta prestatzen ari da, eta horrelako gauzak saltuko du, eta jai, noretorriko da, eta horrelako gauzak. Bai.
14: Beraientzako bueno, pixkat baita ere udaleku moduko bat, ez?
17: Bai, eske bai hori da. Bera, bueno, ikusten du, telesaio hori, non udalekura joaten baitira, eta bueno, hori ja egiten dute telebizten, eta gu Adunara joaten gara.
14: Zeokerez banago, Lizar, gurasoek klaseak edukitzen dituzte goizetan, bai. Ez da? Nolakoa da egun bateko egitura, nola garatzen dira jardunaldiak?
17: Bai.
15: Ba, hori da, goizetan, familia barnetegietan izaten da lau orduko eskolak egoten dira, goizero lau bost, bai, lau ordu bai barkatu. Lau orduko eskolak eta bitartean umeak begiralekin egoten dira, ni foruko barnetegian, familia barnetegian ibilitakoa naz, eta ba hori, ba goizetan laborduko eskolak eta arratsaldetan tailerrak eta bestelako ekintzak ba umeekin eta hori ba gurasoak nahiko eskertuta egoten dira alde batetik eurek familia artean egin ditzaketelako ekintzak eta euskeraz dana dana euskeraz purbet murgiltze ikastaro hori baina gainera ba hori ba idazlanak gramatika eta hori ere lantzen da, orduan, bueno, esango neuke dela esperientzia nahiko osoa, edo oso, bai.
14: Ze esan dakoa, bueno, goizetan klaseak, lanak ez dira faltako, bueno, zentzortan aleginekin beharko da, baina arratsaldean zuk esan bezala, ekintzak, etxangoak egiten dira, eta bai. Guzti hauek helburu batekin, ba, ikasitakoa praktikan jartzea.
15: Hori da, hori da. Orduan nik uste dut goizekoa izaten dela apur bat, beti saiatzen gara apur bat aktiboak izan daitezen eskolak. Ze bestela egia da apur bat astuna izan daitekela eurentzat, ez? Ja, egun osoa euskeraz, ba, B1 mailako edo B2 mailako ikasle batentzat, bueno, batzutan astuna gerta daiteke. Orduan beti saiatzen gara apur bat klase dinamikoak antolatzen, divertigarriak, kultura aldetik ere apur bat edukiak eta eskaintzen dizkiegu aldogun heinean eta arratsaldetan ba hori aipatutakoa ba txangoak batzutan ba foruan adibidez Gernikara joan izan gara noizbait kontzerturen batera hondartzara ere bai eta hori begiraleen lana ere itzela da.
14: Zera galdetu nik garapena zer jakin nahi dut denik eta ben bai. Non sumatzen duzuzuk gehiago ikaste dutela goizetan klasetan edo arratsaldetan txangoetan edo bien arteko nasketa da dagakoa eta pentsatzen dut badagoela ez alako garapen bat ez bakarrik ezagutza mailan baizik eta baita ere bueno lotxa kentze horretan ez dela berdina izango nola iristen diren bereziki gurasoak barnetegiko lehen egunean eta nola joaten diren azkenekoan.
15: Bai, guztiz, bai. Nik uste dut elkarre elikatzen da bela. Goizeko eskolek eta arratsaldetako ba probeta aisialdiak elkarre elikatzen dabe. Ba hori goizetan ematen zaizkie baliabide linguistikoak nolabait esateko eta arratsaldetan ba apur bat bueno ba hori apur bat jai giroan edo poteo giroan edo apur bat modu ludikoago baten hizkuntzaren erabilera hori bermatzen da ez eta nik uste dut oso polita dela ikustea ikasle bat zelan sartzen dan barnetegian eta apurka zelan doan apur bat ba hori, euskera barneratzen, apur bat lotxak kentzen, zego saltzen dugun ordutik hasita, oheratzen garen deneraino, ba, euskera ibilten gare, orduan polita da, eta bazkal orduetan, danok euskeraz, orduan, bueno, azkenen, nik uste dut bien arteko lan bat dala, ez, goizetako eskolak gehi, arratsaldetako, ba, apur bete, modu askeagoan ibiltzeko aukera hori.
14: Lizarari gara ikaslez, gurasoez, aurrez, bueno, edo lagunez, lagunak ere eraman daitezkelako, baina irakasleari dagokionez, zer, pentsatzen dut, aparteko esperientzia izango dela baita ere, lana bai, baina ohikotasunetik atera eta ezakit, zuri irakasle bezala, zer eman dizu, zer ikasi duzu baita ere barnetegitatik?
15: Jo, ba, pentsa ni, hori, ikasturtean zehar nik eskolak ematen ditut, ba hori, bi hiru ordutakoak, eta gira barnetegiak badaukala beste zerbait, bueno, oso polita dena, eta niretzat ederra, ba, alde batetik euskeraren alde afektiboa ere ikusten da, modu oso zuzenean, eta lagunak ere ematen dira, bai eurek ikasleek, baina irakasleok ere, bueno, harremanak sortzen ditugu, sortzen dugu horrelako konplizitate bat ikasleekin, eta nik uste dut hori dela politena, eta euskera tresna izatea, horretarako tresna edo horretarako, bai.
14: Estibarizu, bueno, lehenxago esan diguzu, Estatu Batuetan bizitzen egon zinela, gutxik izaten dute aukera hori, baina bueltatu egin zara eta euskararekiko harreman hori estutzeko helburuz. Lizarrek esan digu oraintxe bertan, euskara tresna bat izan daitekela, zu munduan zehar ibili izara, munduko behintzat oraindik munduko herrialde ustez boteretsuena denean egon zara, baina gurera bueltatu zara eta gure hizkuntza txikiari eman diozu garrantzia, bera jarri duzu erdigunean.
17: Hori egia da eta niretzat oso garrantzitsua da. Familia barnetegira joaten dugunok, guztiok, hori egiten dugu. Euskarari garrantzi oso handia ematen diogu. Eta bueno, nik uste dut garrantzitsua da guretzat umei hori erakustea. Eta, bueno, nire ustez familia barnategian joatean transmititzen ari gaitzaizkiena umei zera da. Gure denbora emango diogu euskara erabiltzari eta euskara erabili nahi dutenekin gure denbora emateari, eta hori nik uste dut agian oraindik txikiak direnak txikia direnek ez dute nabaritzen, baina nik uste dut etorkizunean konturatuko direla alegin hori egin dugula beraientzat.
14: Eta Santurtzi bezalako herri batekoa izan da, pentsatzot baita ere, eta kasuetan zure alabari begira, eta Santurtzi aipatzen dut, Euskal Herriko beste zenbait leku aipatu ditzakedan bezala, Arabako Errioxa, Iruña herria, edota Donostiako inguruko herri industrialagoak, baina eta zainez garrantzitsua delako baita ere, bueno, nola baiteko arnaz gure hori eskenien izate, Euskal Herrian bertan, hizkuntzarekin bestelako, bueno, hartu emanak, bestelako espazioak, babesguneak ere baudela ikustea.
17: Bai, guztiz ados. Santurtzin batzuetan ez da erraza euskaraz aritzea, saiatzen gara eta bueno, gero eta gehiagok saiatzen dugu, baina bueno, adunan oso egoera desberdina da. Han ja badakigu euskaraz itzegin aldugula une oro eta hori nabaritzen da. Eta gero familia barnetegikoek gure artean ere beste arnazgune bat sortzen dugu eta batzuetan harremana mantentzen dugu eta hori da geure arnazgune berri bat euskaraz aritzeko.
14: Estibaliz, bide batez, bueno, zuia argi utzi diguzu adunara joateko desiratzen zaudela, baina adunarrak ere dagoeneko, bueno, desiratzen egongo diazuek joateko, pentsatzen dut urtean poderioz horrere harremanak osatuz doazela. Kontaidazu, zuri gizteko zaitezu adunaz edo zein izan da adunarekin eraman duzun ezustekoaz, bueno, badira baitere, ez bakarrik esparru soziolinguistikoan, urbanistikoan, ekonomikoan, bi herri zeharo ez berdin dira, ustut, horrek ere hizkuntza zarago nolabaiteko barrerak apurtzeko emango digula.
17: Bai, bueno, guk oso gostura egon gara adunan, eta bueno, bai, ja, bertoko batzuk ezagutzen ditugu, eta bueno, ja anegotea ere, euskaltegian erabiltzen ez diren erregistro berriak garatzeko aukera ematen digu. Batez ere, bueno, gertatu zen orain dela bi urte, ze umek zarata handia egiten ari zirela gauean, eta bueno, ja errieta bat erori zitzaien bertokoen gandik eta euskaraz, beraz horrela, bueno, hori garatzen da trebetasun beste bat, eta bueno, batzuetan ligatzeko euskara ere garatzen da, bueno, ikasleen artean, edo bertokoekin batzuetan, bai, hori ja gertatu da, bai.
14: Euskarak denerako balio du, eta balio behar du, baita ere semanabei iseka egiteko, edo herri eta botatzeko noski, noski baietz. Estibaliz, zurekin amaitzeko, esan digu hasieran Maialenek, oraindik ere, bueno, aukera dagoela, daten arabera, ba, familia Barnetegiarekin bat egiteko, pentsa dezagun, oraintxe hartan, gu entzuten badela, ba, sendi bat, famili bat, edozen eredutako baina famili bat, gu entzuten, eta interesa eduki bai, baina hasieran aipatu egun lotxa hori edo mesfidantzeri daukana. Zer esango zeniak ezuk?
17: Bueno, a ver, ba, etorri eta zerbait egingo dugu. Bai, bai, bai, bai, hori ja garatuko dugu, eta, bueno, agian ez bigarren egunean, baina ja hirugarren egunean, ba, lotxak joaten dira, egingo dugu zerbait, Jarduera ofizialak edo extraofizialak. Eta, bueno, a ver, jendearen helburuak desberdinak dira, Batzuk, bueno, oso zintxo, joaten dira, ba, giria lortzeko eta horrelako gauzak, eta betzuk nahi baduzu, eguna osoa mandezakezu idazlanak egiten, baina, bueno, ba, batez ere mintxamena, garatuko gara, eta, bueno, hori ja, egingo dugu, bueno, bakoitzak bere abiaduraz, ez da?
14: Maialen, zure galdera bera egingo dezut, zalantzak dituzten horiei, zer esaten diazu?
16: Ba, ditu esango nieke Barnetegiak aukera ematen duela euskara beste leku batetik bizitzeko. Urtean zehar, perfila nik uste dut azken 20 urteetan asko aldatu dela, eta agiriek eman digute, ba, ofizialtasuna edo espazio publikoetan euskara bermatzeko aukera, edo ez, baina bueno, hori zen asmoa, ez? Baina aldi berean, urrundu gaituzte apur bat euskararen funtzio nagusitik, ez? Dela komunikatzea. Orduan, nire ustez, ba hori, Barnetegiek ematen dizute euskara beste leku batetik bizitzeko aukera, gozamenetik ikastekoa, eta apur bat, nahiz eta azterketa gainditu nahi izan, batzuen kasuan horrela delako, ba, hortik ateratzea eta beste barik ondo pasatzea eta ez egitea derrigortasunetik.
14: Ba, entzuleok, guratik, besterik gabe, deialdi honekin edo animo hauekin bat egitea, gogoak baldin badituzue, Barnetegi batean probatzeko, zuen euskara maila hobetzeko, lagunak egiteko, eta lotxak entzeko, egin, eman aukera aekari, eman aukera Barnetegi bati, eta eman aukera edozein unetan euskalduntzeari. Gurekin gaur Bilboko estudiotik, eta aurreratzea izot placer utzi izan dela benetan, alde batetik Estibaliz Castillero, aurten, hirugarren aldiz, familia Barnetegian izango dena, Lizar Begoñari ere mila-mila esker, bera irakasle Barnetegietan, eta Maialen Markaidari baita ere, bera aekaren udako Barnetegitako bigarren arduraduna dugu, hiruoi mila-mila esker, eta segi gozatzen, segi antolatzen Barnetegiak.
16: Eskerrik asko.
17: Baser bat, mila esker.
14: Ongi zan.

0: Moinen Ildoan EHZ-eta festibraren 30. urte urreneko podcasta.
1: Euskal Herria zuzenean eta Euskal Herriak zuzenean. Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdeko gazteak saretzea izan zen EHZ-aren lehen helburuetako bat. Ordutik, ez dira gutxi izan Okzitaniatik edo Frantses Estatutik etorritako festivalariak ere. Ahatik, inposaturiko mugen gainetik, Euskal Herri osoko gazteen topaleku bilakatu da EHZ eta azken urteetan. Gaur egun, arberatzen gauzatzen da kulture referentzien, militantzia ereduen, antolatzeko moldean eta ahemanen kontrabandoa.
2: Egoen nintzen ni lehenengo aldiz mengo lankidekin eta ordutik azkeneko festivalen arte urtero joan gara taldetxo bat.
1: Maite Sarasola Bilboko Zenbat Gara elkarteko kidea da.
2: EHZ-etara joan garela laguntzeko asmoz eta txandak egitera eta antolakuntza lanetan laguntzera alizan mogunean behintzat. Eta trukean edo, abuztuan EHZ-etako gazte batzuk ere etorri direla azte nagusira guk jartzen dugun algarakon bartxan laguntzera, bai montaketa lanetan eta azte nagusia benia zita txanda batzuk egiten ere, eta parranda pixka bat ere egin dugu. Eta horrek ere lagundu digu, gure arteko sarea edo harremana sendotzen, eta elkarri zagutzen, eta errealitatez berdinak existitzen direla eta badaudela ikusten.
1: Bilboko eta Ipar Euskal Herriko kulturgintzako militantean arteko ahemanak arilkatu dituen pertsonetako bat da Maite. Garai batean Donostiako piratak aritu oiziren bezala, itzaleko lanean aritzen dira gaur egun Zenbat Gara elkarteko kideak. Festivalari ezinbertzeko ekarpena eginez.
2: Eta guztote EHZ-etak ematen duela, eta guri eman digu, Euskal Herriko beste eragile eta beste gazte askorekin saretzeko eta elkartzeko aukera. Beti dagoelako zerrikasi, zertaz hitz egin, zer kopiatu, eta eragile bakoitzak modu, printzipio eta forma ezberdinak dauzka, eta azkenean saretzeak badakar, elkarren landik ikasteko eta portatzeko, eta uste EHZ-etak guri hori eman digula, baina Euskal Herriari ere ematen diola. Bestalde batetik uste aipatzekoa dela, eta oker ez banabil, antolakuntzan zabiltzaten gehienak denak ez esatearen gazteak zaretela, eta uste hori oso garrantzitsua dela, bazken finen Euskal Herriko eragiletzen ere ikusten da, batez ere gazteak ari garela edo ari direla lehen planoan, gu gara edo haiek dira gaur egungo gorputz, ahots, forma, diskurtso berri eta ezberdinen transmisore, eta azkenik, uste dut, eta ni Bilbon bizi naiz, eta Bilbon argi ikusten dut, baina uste badela Euskal Herriko beste txoko askotan ikusten den errealitate bat, errigintzatik ezpada, ez dagoela euskaraz, kulturaz, sormenaz, parrandaz, aiziaz, gozatzeko modurik, eta erregintzak baino ez du ematen hori, eta uzot modua proposena, bakarra ez esatearen, eragileak edo mazteok zaretzea dela. Eta azken finean, erregintzatik kanpo kokatzea, uzot geure buruaren kontra egitea dela, eta EHZ-etak bete-betean asmatzen du horretan. Eta uste oso eraginkorra dela eta eredu bat dela guretzako ere.
3: Gauan EHZ eta hemen gira gu hauek gira horren ziste bizigira urbitzen atzizte imenatik abaleku ez zinterra kostero.
1: Podcastaren bigarren atalean aipatu genuen bezala Ekaitzak eta euri erauntziek EHZ-etaren ibilbidea aldi baterako eten zuten 2017ko udan. Honen ondotik, ordea, elkartasun erauntzirako deiari enantzuntzion Euskal Herriak. Musikari, antzezle edo bertsolarien ekimenez, EHZ-eta sustengatzeko ekimenak antolatu ziren Gasteizen, Larrabetzun, Bilbon, Irisagin, Durangon, Hendaian, Gernikan edo Isturitzen. EHZ-etak berak, bertze bi kontzertu antolatu zituen Ezpeletan eta Azparnen. Eguraldia lagun izan balitz, 2017ko festibalean jo beharko zuketen taldeekin.
4: EHZ eta festivala ezeztatua izan denetik, elkartasun deialdia entzuna izan da. Elkartasun erauntzia haundituz doa, eta horren froga, arrats ontan, izanen da Bilboko Bira Kulturgunean. Kontzertua eskainiko baitute euskal artista ezagun Frangok, Alanola, Aiorak, Pitik, Jon Gurrutxaga, Keu Agirretxek, edo Jogurina Borobak. Eta bertsolariak ere mobilizatzen dira EHZ eta festivalaren alde. Helduden ostiralean bertso zaparra da antolatua dute Larrabetzuko gaztetxean. Amets Arzaius, Andoni Egaina, Sustraiko Lina, Maialen Lujanbio, Jon Maia eta bertsolari zerrenda luze bat bada egitarauan.

0: Ordurako, sekulakoa zen EHZ-ak Euskal Herriaren luze zabalean lorturiko atxikimendua. Tamaina berekoa izan zen jaso zuen elkartasuna ere. Argi zegoen, kulturgileek eta kulturzaleek bihotzez maite zuten 21 urteko ibilbidea zuen jealdi autogestionatua. Sortzaile ainitzen kasuan, haien proiektua defendatzeko plaza kutxuna ere izana zen. Azken batean, euskararen eta auzolanaren inguruan eraikitako komunitate handi bat zen orduan EHZ-eta.
1: EHZ-eta giro berezi bat doa, lere?
2: Madi, laguntzaile gaztea.
1: Edo zeintokitan atxemaitan, balore dejakitu. Eta giro berezi bat sortzen du, eraz, sustengoa emaitiko emaia maiten du, eta...
3: Gure herria, Euskal Herria, herri txipi badela.
2: Ion Garmendia Txuria, kasetari eta musikari idazlea.
3: Baina elkartasunez biziki handia den herri bat dela eta hori beti erakutsi duela eta festival egiazki berezia da. Munduan bat berezia alima da, hau da.
4: Ne egitu nizor.
2: Xabi Dualda, hastapeneko laguntzailea.
4: Gazten lagtan den indahori eta indahori esperantza maiten daut etorkizunean. Ba horrek biharko kimu berri batzuk sortuko ditura eta berba ez ezagutu dugun EHZ-eta, baina beste proiektu bat sortuko dela horretatik, nik ez du dudai izpirik ere.
5: Euskal musikari bezala eta euskarazko musika egiten dudarako, badakigu EHZ-eta ze plazaren guretako.
2: Iurgi Ekiza, Willis Rumontaldekoa.
5: Beraz nik ala ere baiko jiru izan duten eta ez ez datu da festivala bera, baina nik ustea nola antolatu den eta antolatzen ari den sustengoa segituan, nahiko ahitua ego naiz.
6: Armin Muretarekin Bartzelonan da berak esatez zidan.
2: Anari Kantaria.
6: Europan bi festival daudela era horretakoak, Berlinen bat eta EHZ eta bestea eta horri heldu behar zaiola eta beretan gauza handia da, bere txikian oso gauza handia da EHZ.
7: Hemen Frenin Muguruza, beraz pena handiz hartu den erabakia, hemen pixkat digeritzen edo onartzen.
8: Gora EHZ eta!
0: Baina komunitate horren ospakizunak badu bukaera. Igande goizean, aintzineko biegunetako bestondo edejarekin iratzartzen gara. Eta momentu horretan, zer sentitzen dugu gure gorputza festivaleko azken orenak dastatzeko prest dagoelarik.

Igandeko itzordu nagusietako bat zikiroa izaten da. Idauze mendiko garaietatik Euskal Herriko Laborantza Ganbarak antolatua, otordu oso bat jateko aukera da. Eta nola ez, baita animazioaz gozatzeko parada ere.

0: festi balaren eskaintzan eskaini ginoen ostatu berezi bat janari eta edari biologikoarekin. Duela goi urte, gauzak ez ziren oin ebidenteak. Laborantza biologikoa garatzen hasi zen, per eskolegian, garatzen adi zen, beste bai ble elkarteari esker, beraz produzioa onditzen zen, eskaintza onditzen zen, eta boni gara jortan administratzaile nintzen EHS-etan, eta proposatu nuen, mezar gatik ez ere, gune bat eskaini festibalean, nuna jendeak hautatzen alduen, biodatea, bioedatea, eta amentsa gauzatu zen, zeren idauzeko festibalaren antolaketan, antolaketa normala zen, senatoki handia, ikia, ostatua, urrentxokoa, eta bazen, ostatu polita, handia, polita, ikusgarria, non eskaini ginoen, euneko eune, edari biologikoa, xagarrarnoa, gara gardua, eta euneko eun, janari biologikoa, hori naiz lehen, burgerak, eta urratx bat urunago joan ginen, lehen burger vegetarier, eta, hala, eta nik uste dut, xumetaxun osoz, baina ala ere jendia biziki preziatu zuen.
1: Ala, janari biologikoarekin eta tokiko mozkinekin hasirik, naturalki hartu zuten, sortu berria zen Euskal Herriko Laborantza Ganbarakoek, igandeko zikiroa bere gain. Euskal Herriaren alde, barore herrikoiekin ari zen festivalak, ezin baitzion lujari entzungorrigin.
0: Ondoko urtetik landa edo askifite, gero hori zer bilakatu da gaur egun ezagutzen dugun igandeko laborantza ganbararen zikiroa, bilakatu da festibaleko sukaldeak laguntzaileri eta festival zaleeri eskaintzen duen janari kalitatea, beti bada ez da bada hori, eta gaur egun ere da janari biologikoa edo edari biologikoa garestiago da, baina uste dut, garaian gaur egun bezala, olako momentuak direla ere, momentuak espikatzeko, bezer da garesti eta ez garesti. Redo, bai, janari biologikoa agian batzutan garestia boda, baina ez du produkto kimikurik. Beraz ez du ura kutsatzen, ez du airea kutsatzen, editasun gutiago sortzen du, beraz azken finean merkeago ateratzen da. Garaian eta gaur egun bezala, badira autu individualak, autu kolektiboak da, zer lehen esten duzu, nola lehen esten duzu, dugu xantza bat, ipar eskoalegian, da laborantza biologikoa garatu da, eskaintza onditu da, kaxik natural egiten da gaur egun biodatea edo edatea.

0: Historio gora beheratsua da Euskaregia zuzenean festivalarena. Zabaldu eta uzkurtzen den akordeoiaren ibilbidea, laguntzaile baten ejanetan. EHZ-eta egiten dugu, eta EHZ-etak egiten gaitu. Iraganeko belaunaldien autu egokirik eta petiorik gabe, ezkinatekeen onaino helduko. EHZ-eta aldatu da eta aldatzen segidezala. Euskal Herria eta mundua aldatzen diren ber. EHZ-etan dugun implikazioa ere eraldatuz doa gure bizitzako momentuen arabera. Baina pieza bakoitza funtsezkoa da EHZ-etaren puzlean. Gutxi dira belaunaldiz belaunaldi transmititzen diren kultur proiektuak. EHZ-etak badaki zein den horren errezeta. Auzolana eta laguntzailegoa. Bukatzear da aurtengo EHZ-eta. Azken orenak gozatzeko gogobizia, egindako lanak gugan pizten duen ajotasuna, eta intzineko biegunetako zein muntaketako nostalgia nahasten dira gure baitan. Desmuntaketa baizik ez da falta aurtengo kapituruaren azken lehoak idazteko. Edo menturaz, geroaren nostalgia dugu. Ondoko ediziorako gutxiago falta baita.
1: Uinen hilduan EHZ eta festibararen podcasta da. Atalontan maite

0: Isara Soraren eta Maite Goienetxearen ahotsak entzun ditugu.
1: Kuadroak, taulak...
0: Narrazioa Aitor Servier, ideia originala Irati Fernandez, Aimar López, Luma Irigoyen, Aitor Servier eta Ana Sarria. Artxiboak eskoile jatiak eta topatu, eskerrak Maia Muruaga eta Antxeta Irratia. Podcast hau Jakin Fundazioaren eta Usurbilgo Udararen Joan Mari Torrealdai Bekari esker eginda. Uinen hilduan EHZ eta Festibararen podcasta.
2: Ikerketa zinez interesgarri bat, neskek kontsumitzen dituzelako antxiolitiko eta lasegarri gehien Europako herrialde gehienetako neraben artean. Pentsa Europako 32 herrialderen genero desberdintasunak eta faktore ekonomikoek neraben psikotropiko kontsumorekin zer lotura duten aztertu duela EHUko ikertzaile Xabi Martínez Mendiak, bera OPIK ikerketa taldeko kideara eta ba, burutu duten azterlanaren ondorioen arabera genero eta ekonomia parekotasun handiagoko herrialdetan handitu egiten da psikofarmakoen kontsumoa oroar. Aldiz, parekotasun txikiagoko herrialdetan neskek proportzionalki gehiago kontsumitzen dituzte farmako horiek eta genero arrakala zentzu horretan handiagoa da. Ba, Bilboko estudioetan oraintxe bertan Xabi Martínez ikerlaria bera daukagu. Egunon, Xabi.
3: Kaixo, egunon.
2: Lehen galdera gurera, Euskal Herriko gazei begire egine dizut, antxiolitiko eta lasaigarrien kontsumoa zari garenean, zein da Euskal Herrian topa dezakegun argazkia, eta zehatzago, zer nolako joera hartu du honek gaztetan eraben artean?
3: Ba, bira, Euskal Herrian daukagu Deustuko Drogebentzia Instituto gaite dituen inkestak, eta ba ikusi erare gorantzko joera bat kontsumoan, kasu honetan, ba, pixkat estatu mailakoa, baina pixka baxoago da uneko 17,5 inguruan kokatzen da neraben artean. Eta hementxe ere errepikatzen dira genero arrakala berdin-berdinak, oza, euskal neskek askoz gehiago kontsumitzen dute, bueno, gehiago kontsumitzen dute, eta ere ikustetu gure, ba, maila sozioekonomiko araberako ere, ba, tendentziak, ez? Orduan, argazkia berdintxoa da.
2: Eta gure inguruko bizilagunekin alderatzen baldin bagara, nola gaude, Xabi?
3: Ba, esango nuke, pixkat, baxuagoak direla hemen kontsumoak, baina, bueno, bi dezimaz edo ari gara hitz egiten, oroar, Espainia mailako kontsumoekin nahiko konparagarriak dira, gehien bat hori, ba, oinarri sozioekonomikoa eta konton hartzen badugu, eta ja Europako beste kontsumo batzuekin ikusita, bueno, badira ezberdintasun nagusi, bueno, handiak, ez, Europa mailan kontsumak oso ezberdina dira, osea, eta berez, ikerketa honen oinarritako batzen saiatzea ulertzen zegatik zinen desberdinak, ez. Beraz, Euskadikoa ba, kokatzen da, pixkat Espainiatik gertuago, baina beste bizilagunekin oso, oso urrun.
2: Akaso puntu egokia dugu baitera saltzeko entzulei, zer diren antxiolitikoak, zer lasaigarriak eta nori errezetatzen zaizkion eta zergatik. Nei adibidez, Xabi antxiolitikoak aipatzerakoan, ba benzodiazepinak etortze dizkit burura.
3: Bai, behan ditugu benzodiazepinak, zeta hipnotikoak, horlako gehien bat benzodiazepina dira ba, ezagunenak edo erabilienak, eta hauek dira normalan ba, mediku baten errezetaren bitartez, ba, lasaitzeko, loa hartu alizateko, ansiedade egoerak baretzeko, ba, hartzen diren medikamentuak. Hala ere, ikerketa honetan aztertzen ditugu errezeta bidezko eta errezeta gabeko kontsumoak, ze badakigu ere, gehien bat antxiolitikoen kasuan badagoela nere, ba, bueno, arlo klinikotik kanpo ematen den kontsumo bat, ez?
2: Bitu, horren inguruan galetu nahi zut baita ere, bueno, orkezu zaitugunean, leharroburuetako bat eman dugulako, zergatik, da, deien galtuagoa, kontsumoan eska, neraben artean. Arrazoi mediko ez harago, zen izan daitezke erraita deonen atzean dauden arrazoiak?
3: Ba, opiken badara magu denbora bat, hau, ba, afera baztertzen, eta gehien bat ikusten duguna, batetik, badaudela neska gaztei bereziki, ba, kolpatzen dizkieten sufrimendu batzuk, gehien bat, nera bezara hasten denean, ba, presio akademikoa askoz fuerteagoa, ba, sare sozialen erabilerak dakartzen kalteak intentsitate altuagoan ditute emakumetan eragina, lehen harreman sexoafektiboak dituzten ere kalteak, osea, han badira, ba, esan dezagun neskei espezifikoki egitezketen kalteak, eta gero dago bestetik ere, ba, sistema sanitario bat askoz errazago ulertzen dituela nesken ondo ezak ba, modu kliniko batean, ez? Osa, errazago diagnostikatzen duena eta errazago ere ba, preskribatzen duena pixka, lako psikofarmakoak.
2: Esan duzun eta sakonduz, Xabi, eta ea ongi ulertu dudan, esan nahi dezu kasunetan, justifikatuagoa dagola edo nolabait esatearren gehiago errezetatzen zaizkiela bentzeoa zepimoa bentzeazbina edo lasai garriak eta antxuritikoak neskatuei edo kontrako arrazoirik gabe neske gehiago bileratzen zaizkiela edo mutikoi gutxiago.
3: Beno, handago koska, ez dakigu oso ondo ze pasatzen ari kontsultan, ez? Bakigu diagnostiko berdin batekin, eta lako ikerketa asko daude, diagnostiko berdin batekin neskek aukera gehiago dituztela preskripzioa jasotzeko. Horan ez dakigu neskek gain preskripzio bat edo mutiek bari infra preskripzio bat jasotzen ari diren, baina bakigu batetik neskek erresago dutela kontsultara joateko bide hori, oza, askoz erresago jotzu dutela espesatzera haien ondo eza eta kontsulta batean aurkezteko haien burua, ez, ba, zaurgarri. Eta bestetik bakigu ere, ba, badagoela han kontsultan ematen den, ba, ikertzeke dagoen faktore ugari, ba, egiten duena neskek asko zerrezago bukatzea diagnostiko batekin, eta bukatzea ere preskripzio batekin, ez? Ba, nes da osasun mental egoera berdintxu batan egon mutiekin aldatuta.
2: Baldintza sozioekonomikoetan sakonduz, degarria da baitere herrialdea aberatsenetan parekatuagoa dela kontsumoa, baina orokorragoa ere bada, alegia, altuagoa da, gehiago kontsumetzen dira.
3: Bai, hori harritu gintuen nahiko, ikusten genuen gehien bat, bazagoela kontsumo basoen azirela, bai, ez hori, herrialde esan dezagun maila ekonomiko basoa gonetakoan, eta asko zaltuagoa zela, ba hori, fisate herrialde aberatsagotan, ez? Eta han ikusten genuen, batetik bazela posible kontsumo eta preskripzio maila altuagoa mantendu izatea, ba, herrialdeek badutenean sistema sanitario bat gai dena ondo ez hori guztia jasotzeko, eta ba, preskripzio bitartez ere hartatzeko, badenan ere bizimodu espezifiko bat, esan dezagun mendebaldeko estatuen bizimodu mota hori ez, lan sistema bera, kaso enten nerabeetan ere hezkuntza sistemak dituen ezaugarri espezifikoak ere, bai lehiakortasuna, bai etorkizunarekiko lotura hori, eta, bueno, han badira ugariak hipotesiak, baina bai, harritzeko izan da, ba, gehien bat, Europako, ba, estatua beratxago honetan, badagoela kontsumo maila nahiko altu bat, ez? Osa, igual badela ere egongo gizarteen ezaugarri bat, ez, kontsumoa bera bihurtzen dela.
2: Estatu batuen bidetik goazela esan genezake, badakigulako, bueno, opioideak baita ere, baina badakigulako, bueno, antxiolitikoen kontsumoa oso zabaluta dagoela, eta harinkeriaz estatu batuetan.
3: Bai, akaso hori, oza, opioideena oso zurrundagoen kontu bat, eta ez dut uste gora antango deni, baina bai igual, bari, psikofarmakoek gure egunerokotasunan duten papera, bai kulturalki, bai, bueno, gure arteko harremanetan, bai igual ari dela hartzen, ba, beste leku bat, ez asko zentralagoa, eta hori badela igual gizarte mota hauen ezagarritako bat, ez? Beste motatako aterabide pixka komplejoago, baina askoz sakonekoa baino, ba, olako, ba, pilulak bihurtzea, ba, referente, ez? Olako eguneroko arrazotan.
2: Amaitzeko, Xabi, aipatu ditugunez harago, OPIK osasunaren gizarte determinatzaile eta aldaketa demografikoari buruzko ikertaldetik, zein da zabaldune zuen mezua edo ohartarazpena?
3: Bueno, osa, gureaz da, ere, antxolitikoekiko, ba, hori, bazakite seinalamendu konkretu bat, da gehien bat, bueno, badatozela garaia batzuk non, imaginatzen dugun, ba, ondo eza ez dela desagertuko, eta ondo ezak baditzango dituela bere lekoa gizartean, eta, ba, bueno, gero eta leku gehiago hartzen ari dela ondo ezaren aurrean, ba, olako aterabide, ba, farmako teknikoak esan dezagun, eta oso individualak, eta gune duguna jarri beti fokua da, zein den benetazko, bari, ondo ezaren aurrean egon barko liatezken, ba, proposamenak ez batetik noski, ba, kasu batzutan antxeritikoen beharra, baina beste batzutan nola, ba, desbideratzen den foku hori ez, arazo askoz estrukturalago eta komunitario batzuen gana aurretik, ba, askoz foku individualago batera. Ordan guk beti jartzen dugu fokua ez, ba, zein den oinarri soziala, zegatik emakume kontsumitzen gehiago, zein diren generaldeak, ze paperaukan egora sozioekonomikoak, hau da, ba, lupa hori pixkat saiatzen gara igotzen askoz gehiago, ba, sortzen diren proposamenak ere izateko askoz, ba, hori, sakonekoagoak, ez?
2: Ba, Xabi Martinez, OPIK ikertaldeko, EHUren OPIK ikertaldeko ba, ikerlariari, mila esker, astelen honetan, nahi zerraten ezatagatik.
3: Zuei, mila esker.
2: Ongi zan.

0: irratia.
1: Garazi Kastaño.
2: Gabon entzuleok. Bidai bat proposatuko dizuegu gau honetan. Baina ez, edonolako bidai bat. Kontrasenen lurraldera murgilduko garela esango banizue, ez litzateke oso txegina izango, ezta? Bueno, lasai, ze hori ez da asmoa. Moralina gaindosia gainetik kendu eta turismoa izango dugu mintzagai gaurko saioan. Turismoa edo agian hobe esana desazkunde turistikoa. Hasier Basurto, onartu ezazu zu ere turista zara.
3: Bueno, nik ere turismo egin izan dut. Ez da definitzen nauen hitz nagusia, baina nik ere turismo egin izan dut.
2: Bueno, Gabon eta ongi etorria kulturariara. Bueno, askotan izan zaitugu, naiz irratian eta askotan hitz egin dugu turismoaz, baina gaur, bueno, esango nuke lehen pertsonan eta izen eta bizenez hitz egingo duzula, argiaren eskutik turismoa desazkundera bidaia liburua aurkeztu berri duzulako. Bueno, inoiz ez da izaten prozesu erresa liburu bat idaztea. Are gutxiago horretarako tarte handiegirik egoten ez denean, zer moduz, pozik egongo zara?
3: Bai, pozik. Argiako lagunek proposatu zidaten, ba, pixkat detektatu zutela, ba, zegoela gabezia euskeraz, turismoari buruzko oinarrizko liburua, edo turismoaren bueltan gaur egun dagoen gatazkari buruz, ba, kokatzen lagunduko zuen oinarrizko liburu hori, ba, falta zela. Ta proposatu zidatenean animatuko nintzen idaztera, eta seguruena, ba, beste liburu sakonago, luzeago eta datu zornituago bat ez nuke idatziko, baina, bueno, bat egin nuen behar horrekin, eta liburu xume hau idatzi dugu, behintzat jendeak kokatzen laguntzeko asmoz.
2: Interesgarria da, akaso, eta aipatzekoa nire ustez, bueno, herri mugimenduan antolatzetik, datorrela apur bat liburu hau, ez? Liburu akademikoa izan daiteke neurri batean, edo oinarri akademiko bat ere baduena, baina negunerokoan, turismoak eragiten duen arazoei aurre egiten dagoen begira da horretatik idatzia dago.
3: Bai. Ni gai ontara hurbildu naiz, nere irian Donostian gai hau arazo handi bat bihurtu delako, antolatu naizelako beste bizilagun batzuekin batera, eta urteak dara matzagulako burruka honetan, eta pixkat bidean ikasitakoak, irakurritakoak, eta eztabaidatutakoak, ba, hoiek bolkatu ditut liburu honetan. Eta pixkat hortikan, ikuspegia ere hortikan da, herritar baten ikuspegitik idatzita dago, ez da unibertsitate mailan zabaltzeko liburu bat.
2: Bueno, oinarrizko gida liburua sortzea, euskaraz sortzea helburu nagusia zela azaldu duzu, ez dakit ariketa erresa den pentsatzea, ez, oinarrizko liburu batek zer behar du, nola egin zenuten apur bat, gaien hautaketaren ariketaz, ze segida du gida liburu honek?
3: Bai, ba, bueno, eztabaida oso zabala da, eta gaia oso anitza da, eta, bueno, ba, egin genuna izan zen, oinarrizko eskema bat, oinarrizko gaien zerrenda bat, eta segituan ateratzezkigun 15 bat gai, beraz, liburu laburra egin genuen ez, bakoitzari buruz gutxi esatea eta kokapen minimo bat egitea izan da helburua. Orduan, detektatu ditugun 15 bait gai horiek laburki ikutu ditugu, eta gehiago jakin nahi duena bakoitzari buruz, ba, badaude beste liburu batzuk, eta badaude beste iturri batzuk, ba, sakontzeko.
2: Bueno, uste dut, akaso lagungarriena izan daiteken elementuetako bat, badela, terminologia argitzeko saiakera bat egiten dela. Eta azpimarratzen da gainera, hitzak bereiztea garrantzitsua dela, zergatik da garrantzitsua.
3: Bai, bueno, gai honi buruz, bueno, batzutan guk beti arazoa nagusiki turistifikazioan zentratzen dugu, hitz horrekin definitzen dugu, batez ere Donostian ala egin dugu, baino edabidetan, ba, turismo masiboa deitu izan zaio, gainturismoa kontzeptua ere oso erabilia da nazioartean, eta ba, denek ez dute gauza bera esan nahi, gentrifikazioa hortartean sartzen da, orduan, nero ustez garrantzitsua zen, hoiek argitzea. batzutan intentzionalitatez egiten dialako, ez, naste hoiek. Adibidez, bueno, garbia izaten da, turismo masiboa hitz egiten denean, jende pilaketa handia zari gea. Eta batzuetan arazoa egon daiteke hainbeste jende ez dagoen tokietan ere. Turistifikazioa esaten degunean, esaten ari gera, turismoak baldintzatzen duela leku horretako eredu ekonomikoa, gizarte eredua, kultur eredua, hirigintza eredua, eta beraz baldintzatzen du, naiz eta jende gutxiago egon ere. Gure hirietara etorrita, batzuetan turistak egoten dira alde zarrean edo erdi aldean, zonalde komertzialetan edo zonalde bueno, antzinakoetan edo ondarea dagoen zonaldeetan. Baina kanpoaldeko auzoetan turistak ikusi ezarren, turistifikazioaren ondorioak berdin-berdin iristen dira. Orduan, pixkat, masifikazioaren trampa hor dago.
2: Hor, bueno, badaudelako justo eta eman dituzu pista dogako batzuk, akaso linguistikoki ere nasgarriak egin daitezken termino batzuk, ez? Turismoa, edo turistifikazioa, masa turismoa, turismo masiboa. Azken bi hoiekin nik ere sorpresa eraman dut, buruak egin dit pixkat, aber, korapillo, masa turismoa eta turismo masiboa, ez dira gauza berdina, zehazki gutxienez.
3: Masa turismoa da gizarteko sektore zabalak turismo egiten hasi ziranean abiatu zen fenomeno hori. Hau da, gizarteko, bueno, jende kopuru handiak oporrak bere herritik kanpo pasatzeko joera hori zabaldu zenean eman zen fenomeno hori. Eta turismo masiboa berriz da zonalde batean jende pilaketa handia eragiten duen turismoa.
2: Horre ere, akaso badagolako hausnarketa bat, toki guztiak ez direla arazora bide beretik iristen, ez? Aipatu duzu adibidez, hiri baten barruan, erdigunea edo periferia, bide desberdinetatik edo, sintoma desberdinekin iritsi daitekela arazo berdinera, baina liburuan ere nazio ikuspegia bermatu asmoz ere azaldu duzu, ez? Apur bat, kostalde eta barnekalde eta Ipar Euskal Herri edo frantsesa administrazio eta goalde eta espainiar administrazioaren arteko bereizketa hoiek problema bera da, nola baita esatearen, baina oso esperientzia desberdinak dira.
3: Bai, guztiz. Hor, bueno, liburuaren hiru kapitulotan zehar turismoaren historia errepasatzen dut pixka bat, eta tartean baita Euskal Herrikoa, ez? Hor, Donostia eta Biarritzen adibidez, eliteko turismo joera bat egon zen, 19. mendetik abiatuta, eta horrek gero bere garapena izan du, bai Donostialdean eta baita Lapurdiko kostaldean ere, baino, bueno, beste leku batzuetan, gaur egun ezagutzen ditugu turismo eredu desberdinak eta hoietako bakoitzak ondorio desberdinak ditu. Dago naturarekin lotutakoa, dago hirietakoa, dago gastronomiarekin lotutakoa, bereziki gure herrian, eta hoiek, hamarkadatan zehar garapen desberdina izan dute. Neurri batean ere, baita azaltzen saiatzenaz, bai Frantziako estatuak eta Espainiako estatuak estatu bezala ze turismo politika marko erabili izan dituzten. Ta gure herrian hoien ondorioak ere ikusi ditugu. Ipar Euskal Herria izan zen turismora zuzendutako lurralde bezala planifikatua izan zen 70-ko hamarkada hasieratikan, eta hori ere salatua izan zen eta burrukatua. Eta Espainiar estatuan berriz, batez ere erabili zen hondartzako turismoa, Mediterraneo aldean pilatutako turismo eredu hori, diktadura garaian, nazioartean legitimitatea bilatu nahian. Horrek momentu hortan guri etziguna inbeste eragin, hemen Ego Euskal Herriko biztan lehi etziguna inbeste eragin, Donostia mantentzen zen turistiko, baina hemen bazegon beste gatazka politiko bat usatzen zituenak turismoaren industriako eragileak, eta, bueno, gauzak aldatzen jundira, eta, bueno, orain beste puntu batean gaude.
2: Ezakita adibidez, tarte batean sare sozialei aipamena egiten diezu, desioaren industria bat sortzen dutela, ez? Algoritmoaren aginpe horretan nola eraikitzen den, bueno, desio bat, ez dakit, zentzu horretan intuizioak dauden, ba, garai historiko batean bezala, orain ez aldugu bezala, oso bide desberdinetatik iritsi zitekeela toki bat turistifikaziora, eta aldiz ordea orain globalizazio batean gauden, ez bakarrik emaitzan, baizik eta baita ere formetan, ez? Horretara bideratzen duten politika eta, bueno, industria horretan.
3: Bai, era bat. Hor daude hainbat kontu batetikan, digitalizazioak sekulako eragina izan du turismoaren gaur egungo forma hartzean. Gogoratu, garai batean turismoa egiten zela bidai agentzien bidez eta holako gauzak. Gaur egun hori ja martziana da bat, dirudi hori aipatzea bakarrik. Gaur egun edozein herritarrek bere ordenagailutikan aukeratzen du garraio bidea, aukeratzen du eta reserbatzen du. Aukeratzen du eta reserbatzen du ostatua. Eta nora jun ere, bueno, azken urtetan orain ChatGPT-ri galdetzen zizkio aukera desberdinak, baina bitartean ba, egunero eta une oro sare sozialen konsumoan ohituta dagoen pertsona ari da ez dakit, esperientzia pertsonal forma duten iragarkiak jasotzen, behin eta berriz. Eta horrek oso gauza xelebreak eragiten ditu, eta ba, viralitatearen fenomenoa turismoan oso indartsua da, ez? Oso denbora gutxian jarri daiteke modan, ez dakit zen mendin, ez dakit zeren forma daukan harri batekin argazkiak ateratzera, eta milaka pertsona oso denbora gutxian junda idazke area hortara, edo Donostiara etortzea gaztatarta bat jatea.
2: Okerrez banabil, San Sebastian txizkeik gainera Europako beste hiriburu batzuetara iritsi da, ez?
3: Bai.
2: Donostiara benetan iritsi aurretik.
3: Bai, Donostiara asko probatu ez duten gaztatarta hori, ba, antza denez, gure gastronomiaren erakusgarria ondienetako bat da munduan.
2: Zenbat gezur irentxiko genituen guk ere bidaiatu dugunean, ez da? Hori inoiz ezin da jakin, txinatarre zerbaitatu batzea bezala. Bueno, hor badago nolabait proposamen honetan erdigunea hartzen duen gako bat, eta da desazkundearena. Erantzun bat da, eta agian hori da nabarmendu beharrekoa, ez? Proposamen hau erreakzio batetik sortzen dela. Zer da desazkundea?
3: Bai, bueno, erreakzio bat da, baina da beste eredu bat sortzeko dei bat nagusiki. Da azkenean gaur egungo eredua goitik bera aldatzeko dei bat. Bueno, desazkunde turistikoa da, ba, turismoak gaur egun gure gizartean duen zentralitatea eta duen pisua gutxitu egin behar dela, modu justuago batean bizitu gaitezen, eta horrek gaur egungo ereduak sortzen dituen kalteak pairatu ez ditzagun. Gauza komplexu bat da eta erronka handi bat da. Horrek ez du esan nahi ez dela egingarria.
2: Alde batetik ere akaso entzuleren batek pentsa dezakela, bueno, baina nire gana etorriko zara, esanez gutxiago bidaiatu behar dudala, ez? Edo gerta daiteke desazkundearekin oso norbanakoari lotutako neurriak datozkigula burura eta hitz egiten ari gerala ere bai, nik ez dakit, terrazen ordenantzaz, ez? Norberaren aisialdiarekin lotura ez duen neurriekin ere hitz egiten ari garela, ez dakit hor trampa moduko bat baute dagoen.
3: Bai, hoxe pixkat saiatzen gero hori azaleratzen liburuan, ez? Badago trampa bat erruaren erabilera desaktibatzaile bat gaur egun egiten dena. Eta da, nolabait esatea, zuk bidaiatzen badezu, ez dezu eskubiderik zure herrian turistifikazioaren kontra burrukatzeko. No, ez daude, ez dezu zilegitasunik, zuk bidaiatu dezunez, zure herrian ezin dezu turismoaren inungo muga defendatu. Hori guztiz turismo industriaren mesedetan asmatutako trampa bat da, erabilera, bueno, demagogiko bat, irizpideetiko batena, eta guztiz salagarria. Desazkunde turistikoaren norabidea hartzea, da erronka kolektibo bat. Ez da inundik inora pertsona batek egin beharrekoa. Eta hor, bueno, zero pausoa da, turismoa beti ona da dioen dogma hori apurtzea, eta gai honen inguruan eztabaida hau sortzea. Eta azkenean, gizartean eragitea eztabaida, zenbateraino onartu dezakegu turismoa, noraino, ze muga jarri behar zaizkio, ze kalte sortzen ditu, eta hoi dena, orain arte ezkutuan egondana markadatan, azaleratu egin behar da, eta horren inguruan eztabaidatu egin behar dugu.
2: Bueno, zero garren urratxa eztabaida, ze bueno, kontrara ezakite askotan diskurso hoietan ere ez dute zaidegun iragartzen neurriak hartzen direla, ez? Baina zuk azpimarratzen duzu neurri kosmetikoak direla gaur egun hartzen direnak. Desaktibazio hori ere bide horretatik egiten da, kosmetikoak diren neurri horiek hartzen.
3: Bai, bai, askotan bai. Ba, lortu degunen eztabaida zabaltzea eta turismoak kalteak sortzen ditula azaleratzea eta herritarren zati handi bat honekin ados agertzea, zenbait politikarik ikusi dute beharra, ba, beraiek ere arduratsu plantak egiteko, naiz eta turismo industriaren mesedetan lanean jarraitu. Orduan etorri dira neurri kosmetikoak deitutako hauek, ez? Ba, adibidez, partezarrean turisten taldeen tamaina mugatzea, edo pisu turistikoetan zaborra modu sailkatuan jasotzeko zaborrontziak jartzea, bezalako gauzatxoak, ez? Kontua da, esaten deguna da, benetan turismoaren jardueraren volumena murrizten ez den bitartean, ez dala egongo konponbiderik. Horrelako neurriek ez dute balio turismoak etxe bizitza merkatuan duen eraginari aurre egiteko, herritarren kanporatzeari aurre egiteko, eta bueno, bestelako ondorio askoz estrukturalagoak eta askoz larriagoak direnei erantzuteko.
2: Hor, finean ardatz bat beraz da, nolabait intentsitatea txikitzea, ez? Ez gaude desagertaraztea hitz egiten, baizik eta gauza batzuk txikitu egin behar direla, zakit hori den jende volumenean, zerbitzu volumenean, ideia batzuk egiteko, ze beste adibide egon daitezke?
3: Bai, bueno, desazkunderantz bidean, neurrietako bat da mugak jartzea. Eta mugak jartzen dira legeen bidez eta politika konkretuen bidez. Eta mugak jarri bertzezkio hori esan dezun horri denari. Bai, eskaintzen diren ostatu plaza kopuruari, etorri daiteken pertsona kopuruari, garraio bidei, egaldiei, piskatorri gutxitu arazi behar da, ziur. Eta horretarako, ezin da sinistu merkatuaren esku ikusezinean. Hor, estatuak parte hartu behar du, eta herritarrek ditugu erakunde publiko batzuk, orduan herritarren interesak defendetu behar dituzte erakunde horiek, eta ez honekin aberasten ari direnen interesak. Orduan, lehenengo urratsa dira horrelako neurri estrukturalak, intentsitatea baino gehiago da, turismoak beste alor guztietan sortzen duen baldintzapen hori gutxitzeko, ez? Gure bizitzetan, ba, ni herritar arrunt bat izanik, ba, nire bizi moduan eta nire bizi baldintzetan duen eragin negatibo hori gutxitzea, hoi da helburua.
2: Horre badago elementu bat mai gaineratzen dena apur bat dala bereziki hiriekin, baina bueno, oro har ere ba eskualdekin edo lurraldekin egun turismo estrategietako bat dala lurralde marka bat sortzearena, ez? Turismo marka bat. Ez dakite ez ote den beste estrategia bat izan bertako herritarren edo jende lokalarengan sortzealako beldur bat turismoa txikituz gero alako hiriaren devaluazio bat egongo dela, ez? Kanpo begirada horren zenbateko balioa ematen diogun gaur egun.
3: Bai, bai, bai. Hor era bat guztiz jolasten dute herritarron eta herrion autoestimarekin, autopercepzioarekin eta autoestimarekin. Hiri markak eta lurralde markak sortzean kanpora begira sortzen dira, baina bukatzen dute barrura begirako markak ere izaten, eta guk geu ikusten gea saltzaileek sortu duten produktuaren ispiluan, eta badago jende bat, ez oso modu arrazionalean, baizik nik uste neurri batean, modu emozional batean, entzuten duenean, Arabar Errioxako bodega bat munduko bigarren onena dela izendatu du, ez dakit ze aldizkariak, edo ez dakit ze ondartza da estatuko ederrena, edo olako guztia dena berri pozgarria egiten zaiona, ez? Kalkulatu gabe horrek ze ekarriko duen, ez? Begira zer gertatu zen, Trono jokuen filmaketekin, edo beste hainbat filmaketekin hortik egon direnak, lehenengo egunean ze grazia eta ze poza, eta hortik aurrera negarrak etorri ziren, mugatu beharrak eta holakoak, ez? Orduan, badago joku hori, eta nik uste tor pixkat hotzak eta razionalak ere izan behar degula, eta gure autoestima gugeuk zaindu, eta nik uste dut gaur egun ditugun arazoak ikusita, turismoaren ondorioekin ditugun arazoak ikusita, hori oberen kudeatzen duen herrialdea izatea, sekulako arrotasuna sortuko lidaken zerbait izango litzatekela. Batzutan galdetzen didate, ze herrialde da eredu izan daitekena honetan, edo eta esaten dut gu izan berrea. Hoi da, lortu dezakegun lorpen handiena. Ez turista gehiago etortzea, baizik oberen kudatzen duen herrialdea izatea, hoi litzateke arrotasuna.
2: Zentzu horretan, eta agian zurea ere den eremu batera joan da dala soziolinguistikarena, eragina uste dut hizkuntza gutxituetan agerikoa dela, ez? Badakigu turistifikazioak hizkuntza minorizatuak baztertu egiten dituela. Eta niretzako harrigarria da, zergatik ez da erabiltzen adibidez hizkuntza gutxitu bat bereizgarri bezala, ez? Zergatik ez da merkantilizatzen edo esotizatzen hizkuntza beste kasu batzuetan dantzeekin egiten den bezala adibidez.
3: Bai, erabiltzen da, baina kontua da erabiltze horrek ez diola inungo hobekuntzarik ekartzen edo onurarik ekartzen hizkuntzaren egoera soziolinguistikoari. Erabiltzen da apaingarri estetiko bezala, eta nolabait balio fetitxe balio bat ematen zaio. Eta horren adibide bezala liburuan lantzen detena da, batez ere Lapurdiko kostako herri turistikoenetan, Donibane Lohizunen eta olakoetan ikusten deguna. Oso zaila da euskera zentzutea kaletik, baina aldi berean, dena txurigorri eta berdez pintatuta dago, denak lauburuaz dekoratuta dago, eta denak euskarazko izena dauka. Orduan, claro, horko argazkietan turista frantsesak edo espainolak badaki Euskal Herrian dagola. Baina aldi berean euskara ez duen zuten eta bertako komunitatea euskaraz garatzeko ez du bat ere lagundu. Bereizgarritzat jartze horrek, ez? Orduan batzutan nahastu egiten da zer ekardi zaioken euskarak onura bezala turismoari, eta zer ekarritzen dion turismoak euskerari. Mm-hmm. Eta bigarren hortan kalteak handiagoak dira onurak baino. Mm-hmm. Eta kalte handiena batez ere, hor ez da maila simbolikoan ematen dena, baizik eta da harreman sareak deseginez sortzen duena. Ez? Azkenean, euskararen erabilera gehien azten da, hiztunek elkar ezagutzen degunean, eta kohesio bat, eta trinkotasun bat dagoenean hiztun euskaldunen artean. Badakizunean, zeden dara jun euskaraz arreta emango dizutelako, badakizunean nun biltzen diren, ze plazatan biltzen diren euskaldunak, badakizun, pixkat hor, esponentziala da euskararen erabileraren igoera. Baina, karo, disolbatzen direnean gizarte loturak eta jendea bere bizilekutik kanporatua denean eta olakoetan hor galtzen ateatzen gara.
2: Bai, oso hausnarketa interesgarria eta kaso oso bisuala, ez? Hizkuntz paisaia nola bilakatu daiteken atretzo, eta atretzoak normalean fikzioa egiteko erabiltzen dira. Beraz, zentzu horretan, eta borobiltzen joateko, eta kaso, liburuak daukan zatirik jostariena, Esango nuke zirikatza ja oroar badela liburua, baina badu zati bat jostaria dela uste-ustelak desarmatzeko gidarena, ez? Gida txiki bat, gidaren barruan izatez, bizilagunekin plataformatik egindako lanarena da, eta gehitu egin dituzu. Azteko, zertzuk dira edo zer dira uste-ustelak desarmatzeko gidan dauden puntu horiek?
3: Ba, bueno, da... beharra ikusi genuen hau sortzeko etengabe topiko berdinei erantzun beharrean topatzen ginelako. Ba, gaian oso kokatuta etzegon jendea, bai herritarra edo bai askotan kazetaria, etortzen zitzaigun galdetzen eta ematen argudio batzuk askotan antzekoak, eta pentsatu genuen, jo, jarriko ditugu egun batean idatziz denek berdin erantzuteko eta erraz, eta hola, eta gero erabaki genuen izan zen guk prestatutako idatzi hori ba, publiko jartzea. Ta hortik urte batzuk pasatu direnez, orain egin dute eguneratu pixkat, eta bueno, altzen egin hobetu.
2: Eskatuko dizute, ez dakite... Claro, alako kontu batekin kutxunena bezala deskribatu daiteke, baina agian igual oso iltzatua duzuna memorian askotan errepikatu dizutelako, edo agian esperotzen nuen norbaitek esan zizulako, eta hola, bai, zein azpimarratuko zenuken, bat edo pare bat edo...
3: Bueno, bate azpimarratzekotan noski denok gara turistak azpimarratuko nuke, hori da gehien errepikatzen dena. Eta, bueno, zer pentsatu ondia ematen dit. Ez da kutxunena, ze amorratu egiten hau egia esan, eh? Kontua datu ofizialak begiratzen baditugu, ba, Frantziako herritarren 122, Italian 111, Espainian 113, Portugalen 115, Grezian 146, dira urtean astebete bere etxetik kanpo pasa ezin dutenak. Orduan, ari gaitzeiten... Ba, 120 eta 146 arteko biztanleria Europa hegoaldeko estatuetan. Ez estatu pobreetan mundukoak, eh? Munduko estatu aberatsenetako batzuk dira. Eta hoietan ere, populazioaren bostena, laurdena edo herenak ezin du bidaiatu. Orduan, denok gara turista horrek, populazioaren laurden bat kanpoan uzten du denok kontzeptutik. Hori iruditzen zait. Bueno, guztiz privilegiatuen arteko elkarrizketa bat, eta denok hortan azten ari geha, ba, gizartaren zati esanguratsu bat, eta seguruena dira turismoan lan egiten dutenak. Hoiek dialako, baldintza prekarioetan lan egiten dutenak, bai Grezian, Espainian, Frantzian eta Italian.
2: Bueno, eta horrela iristen gara apurru bat... Elkarrezkateren hasieran modu trampatian egin dizudan galdera horri. Egia da kaso, bueno, garaiak ere agintzen duelako jendea gongo dela pentsatzen, bueno, ados. Eta orduan, bidaiatzerakoan nik ze kristo egin behar dut. Egia da, liburua bere horretan ez dela horren inguruan, baina akaso bizilagunekin plataforman ere galdera horri erantzunen bat ematen saiatu zarete.
3: Bai, a ber, hemen auzioren aurrean nik uste ez degula pentsatu behar kontsumitzaile bezala, eta pentsatu behar degula honetan ere herritar bezala. Kontsumitzaile bezala pentsatzea litzateke ba, hotela aukeratzean label berde bat daukana aukeratzea hori jasangarriagoa delakoan. Herritar bezala pentsatzea berriz ez da hain epe motzekoa, baino pixkat da opor eredu berri bat sortu behar degula. Eta oporren inguruko kultura berri bat. Bideiatu ez bideiatu, agian ez dakita, piriletik urrira gure elkarrizketa guztiak honen inguruan egitea, ez da komenigarria, ez? Gizarte bezala hartu behar dugu norabidearen zat. Zubi bat dagoen bakoitzean, galdetzea, nun egon zerate, nora jungu zerate, etengabe horrekin ibiltzea, horri ematea gure bizitzetan ebai, enbesteko zentralitatea, lehenengo, pentsarazi behar digu, zergatik deguna enbesteko beharra fisikoki urruntzeko bizigeran lekutatik. Eta gero bestetik uste dut, ba, leno denok gara turista gezur horren bueltan esandakoa, hor bideiatu ezin duten guzti hoiek eta kontuan hartuta, eta gehiegi bideiatzen duten beste guzti hoiek kontuan hartuta, ba, asmatu behar degula, beste irtenbide denon artean, kolektiboki, hausnartu behar degula, Eta beste eredu hori esmatu, ba, bideiatzeko ba, lotura organikoak ditugun lekuetara, gutxiago, hori seguru, gutxiago, aztarna txikiago utziz, hori seguru, hori ezinbesteko izango da, baino asmatu behar ditugula molde berriak, eta garrantzitsuena, sare sozialen eta viralitatearen eta inbidiaren soka horretatik askatuta, esanguraz betetako bidaiak egin behar ditugu. Bidaia utxalak, hemendik denbora gutxira gogoratuko ere ez ditugunak, ezer ikasten ez degunak, inorekin harremanik ez degunak, hori edena gure bizitzatik kendu behar ditugu. Kalte handia sortzen dute, bai planetan eta bai bizitatzen ditugun lekuetan eta gizarteetan, eta orduan, bidaiatu behar da, baina gutxigo eta hobeto.
2: Agian horrek ere eramaten gaituela gaitulako berriz desazkundearen oinarrira, ez? Eta bueno, nola niri etortzen ari zaidan hausnarketa bat, nola bidaiatu horren praktikan arreta jartzeaz gain ere fokoa ere dagoela, ez, etxetik etxera egiten den borroka honetan. Ezakit gu orain Donostin gaude, biok Donostian bizi gara. Akaso indarra edo gehiago lortu dezakegu Donostia desturifikatzen gure bidaietan burua austea baino, ez? Berriz hiri bizigarriak berreskuratzen.
3: Bai, zalantzari gabe. Hemen auzi zentrala da gure hiri eredua, gure lurralde eredua eta gure gizarte eredua. Norberaren txilborrera gehiegi begiratzea da pentsatzea auzia jokatzen dela bere oporretan. Askoz gauza handiagoaz ari gera eta hortan pentsatu beharko genuke. Eta honi begira, esan nahiko nuke ere lehen aipatutakoa, ez? Kontsumitzaile bezala pentsatzeari utzi eta herritar bezala pentsatu eta merkatu global honetako aktore boteretsuen aurrean, erresistentzia bakarra da antolakuntza kolektiboa. Bai gurea bezalako plataformetan, edo baita ere zure auzoko kultur elkarte batean, kirol elkarte batean, edo gastronomi elkarte batean. Baina edozein kolektibo etekin ekonomikoa bilatzen ez duen kausa batengatik antolatzen denean, hori zaila egiten zaio gero boteretsu global hauei geldieraztea. Orduan, pixkat honi muga jartzeko lehenengo neurria ere hori da, ez? Antolakuntza herritarra eta pixkat denon interesak defendatzea gu geuk.
2: Bueno, ba, auzo, hiri eta herri bizigarriagoen alde, Euskal Herri bizigarriago horren alde lan egiteko gida bat gehiago, euskaraz gainera, Hasier Basurto, turismoa desazkundera bidaiaren egia, eskerrik asko gaur gurean izateagatik.

0: Motor musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Trever taldekoak izango dira. Itxaroenea lana kaleratu eta aurkeztera etorko baitira gurena. Eta horrez gainera, kantu berriak labetik irten berri diren hainbat abesti hemen zuen etxean. Musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: Ter taldea, bueno, hemen ja izen aldaketak eta horrelako kontuak egon dira, ala ere, guztia argituko digute. Itxaronea izeneko lana atela dutelako, debuteko lana dituko dugu, baina ez dakit bere eintzat debuta den, ez den, nola bizi duten, ba, bazkenean, bueno, ba, taldean gehiago direlako lehen baino, aldatu dira izanez, zerbait ere bai, baina hori guztia argituko digute berek hemen ditugulako. Aietako bi, kaixo zer moduz?
1: Ondo.
2: Eixo bai, atxaldeon.
1: Atxaldeon.
0: Bueno, ordezkari moduan etorri zareten, nola bitere, esan dugun moduan, gaur egun zazpi, ez? Lehen, bost zineten.
1: Bai.
3: Bueno, aldaketak.
2: Asiera baten, izan, bueno, lau bost, jo bai, juinan aizak sartzen, eta bai, zenbat aldaketa izan ditu, bai, teze aizen partitik, bueno, geho Julenean aia sartu zan teklatuak kine bai.
3: Hori da.
2: Baitxortan zazpi.
1: Atxoertan zazpi, hori
0: da. Atxoertan zazpi, hori da. Bueno, ez dut esan zuen Julen eta Gaizka zaretela, ez?
1: Hori da. Garrantzitsua, ez da?
0: Bai. Bat gitarran okera espaldin bana ez. Eta zure kasuan tromboian.
2: Ez, bateria.
0: Ah, baterian, markatu joe gara, baterian. Karo. Zer, esan gizu zergatik? Hemen falio zergatik egin dudan. Zer, denen izanak Instagramen txintxo jarreta dituzua. Beha, zu etxe bezala zau da.
1: Algun misterioa zen.
0: Zer misterioa zen.
2: Erna entzan ni.
0: Izen ez, alegia nik etxe bezala, zintu dara apuntatuta. Bai, Julen eta Unax, da ben, denak txak, bazineten. Ze egia da, taldeari buruzko informazioa bilatzen aste baldin bazara, nahiko talde misterio txoa zaretela.
1: Ba, bai.
0: Baina, lehendik ere bai, esan nahi dut, Lasarte Donostiatik izatoztea da, eta gutxi gehiago.
1: Bueno, egia da ez degula soinu asko egin, gure, bueno, gure bilbide guztian esango deu, 2015an hasi ginen,
0: horregatik,
1: 11 urte damakizkigu, urte pilo bat dira, baina, bueno, asko zentratu geha batez ere ondo pasatzen, ez degu inoiz lan bat bezala hartu, eta bueno, kontzertu gutxi xamar eman ditugu 11 urte hauetan zehar, baita ere tenaldi asko izan ditugu, 3 urteko tenaldi bat izan genuen duela ezain beste, orduan, ba, bueno, bai, bizka bat hori, ez da?
2: Oida. Osa, beti izan da, ez dakit nola esan, ba, ondo pasatzeko aitzaki bat.
1: Aitzaki hori izan da.
2: Eta oain bai, ja jarri gala, ba, proiektu definitu batekin, asmo eta intentzio definitu batzu dekin. Hori bai.
0: Bueno, ja, horregatik izan aldaketaren ere.
1: Bai, noski. Azkenean, ba, bueno, kide berri batzuk sartu ziren taldean. Bueno, leno eskakeo daitze ginen. Eta, bueno, eskakeo izan zen, 2015an erabaki genuen izen bat, amala urtekin, bordun pentsa, ze heldutasun genekan amala urtekin,
0: ez da? Eta zer referente izango zen ituzten, ez?
2: Testu inguru musikal, kulturala bai, oizan, oza, azkenen eska reggae soinuak eta doinoiek jorratzen bazen itun, ba, izan behar zenun,
1: eskazekin zerbait. Eta hor dut, zen gehatzen zen libre, eta eskakeo, bueno, a ber, kuriosoa da, ze eskakeo izen adun beste...
2: Berez bazen beste bat.
1: Berez bazen beste bat.
2: Beheke bai, alatu zuten izena, baina geho, urte betera edo urte eta kontotu ginean, bazeola beste bat, esan gompoz, bueno,
1: bien etxo. Bai, baina, bueno, bai, eta hori, azkenean, katxondeo modun edo hautatu genuen izen bat izan zen, eta oain ja erabaki genuen pixka bat proiektua egonkortzea, ba, esan genuen, agian izen aldatu beharra dago, ze, bueno, eska jotzen jarraitzen dugu, baina baita ere beste musika doinu batzuk ere jotzen ditugu, eta, ba, bueno, Treverb erabaki genuen, eta Treverbekin batera, ba, bueno, gure lehenengo lan luzea, eta hoxe abiltza entzuten.
0: Bai, Treverb izena, irakurri dut hortik, bo, Reverbari nola betere egiten duzula, baina tea zergatik egiten zaion etzietarki geratu.
2: Hoi da, pues, hartu genuen euskarazko trebeitza, ez? Eta, bueno, ba, hainbat, oza, esan nahien artean, pues, trebea bila, bai, ez? Baina, pixkate bai, esan genuen, pues, pikaro edo, olako, oza, jarrera aldetik, orduan, ba, trebe eta reverb efektua, regean asko erabiltzen dena, ba, hola eskatu zen.
1: Hori da, reverb bakarrik ustea horrela ingelesezko hitz bat, esategun, jo, guk, ia gure abesti guztik euskeraz dira, ingelesare asko erabiltzen dugu, esan genuen, ba, euskerazko zerbait ere sartu behar da hor, eta orduan, ba, bueno, trebe eta reverb hitzak batuta, ba, treverb.
0: Bueno, itxaroenea berriz, diskoaren izana, itxaroeneak pixka bat... bi gauza lotzen ditu niretzat, ez bat itxarotea, eta beste itxaropena, ez? Ez dakit, bi itxaro hoiek lotzen saiatu dut ezareten.
1: A ber, bueno, diskoaren izena kuriosoa da. Ze berez, izena dator nere aitonamonen etxeak horrela izena duelako.
0: Ah, do.
1: Gaur egun. Orduan asuntua da, iazko udan, guk gazte, Lasarteko gaztelekuaren saiatza dugu, eta iazko udan gaztelekua itxintzan, abuztuan izan.
2: Abuztuan
1: itxite dute, eta gu diskoa grabatzekotan ginen urri azaroan, orduan, ensaiatu beharra genekan, gainea gutariko asko kezaukago esperientziazko estudioetan eta horrela grabatzen, orduan, ba bueno, esan genuen, abuztuan ere ensaiatu beharra dago. Eta, ba bueno, nera ito namonen etxeak badauka garaje bat, eta hor lekua badauka ensaiatzeko, eta orduan nera mare maimena ekin noski, ara joan ginean, eta nibili ginean ensaiatzen, eta oso nintxegu garrantzitsuk izan zian.
2: Bai, bai.
1: Eta hor esan genuen, jo, ba, etxeak ere izen polita dauka, itxaroenea.
2: Jake gure etxea izan da, gero, bai, osa, baka esan nahi literario poetiko oie bai, izan da, osa, izan dezake, baina batez ere arrazoia hori izan zen.
1: Hori izan zen, hori da, eta hortik handator itxaroenea. Bai, bai.
0: Zenbat demora, segon zineten, itxaroenean lan zen, diskoa?
2: Itxaroenean, abuz. Duko hilabetea.
1: Osoa, hilabete osoa.
2: Baina berez, osea, egin genuen hasierako bilera ja jartzeko proiektorekin eta dena planifikatzeko uztaiko lehenengo asten.
1: Hori da.
2: Uztaien burutu genituen nik uste...
0: Sorri jaien ostean, bada espada.
2: Hori da. Resaka pasatu adeo.
1: Hori da.
2: Eta gehoia uztain egin genituen nik uste iru edo lauen saio. Abuztuan egin genetun beste lau, eta gero iraia eta aurria buruelarri. Bai. Buruelarria gaztelekuan.
1: Ja, gaztelekua ireki zuten, eta hor dut ja gaztelekura junginan, eta hor atope.
2: Bai, bai. Kontua zen, grabatu behar genula basea, hau da, osea, bi gitarrak bajoa, teklatuak eta bateria, batera.
1: Dena batera.
2: Ridima. Orduan, ensaiatu beharra zeon, kon klaketa, eta holako gozak.
1: Bost pertsona ginean basean, azkenean bost pertsonek klaketarekin dena ritmoan juteko, ba horrek ensaio asko behar du, eta ze beste pertsona batzuekin aizea, ez zu bakarrik, orduan horretarako, ba bueno, esperientzi falta daukazunean ere, gainera, ba, orduan areta gehiago ensaiatu behar da.
0: Tempoak hautatzen, errez hautatzen zedituen tempoak, ze karo, klaketak, bueno. Ja ben klaketak, gauza ba, berak ez, bateriarekin erabaten duena, eta tempoa jarraitzen, eta beste gauza ba da. Klaketarekin tempoa jarraitzen.
2: Eta gaina, klaketara batea, igande baten udaran, oza,
1: aurreko mila.
2: Aurreko hauen parranda eta, jo.
1: Bai.
2: Baina, bai, bueno, man genitu nik uste bi ensaio eta gero abesti baten, bai, euk genitula zalantza gehiago, baina gero diskan euki dugu, bai, zuarrezko laguntza oro elotalena, izan dela, oza, ez bakarrik arabaketari dagokionez, osa, ekoizpen aldetik, bai, bea etorri izan, etorri zen Hueskatik, Jestetik.
1: Lasartera etorri izan, gurera etorri izan. Pare bat hilabete lehenago, eta, ba, bueno, pixa bat guk geneukana erakutsi genion, eta berak iritzi, bere iritzia eman zigun, eta aldaketa esente
2: egin zizkigun. Proposatu zizkigun, osa, zizkigun aldaketa batzuk, edo, oi, garroa da, poskautza batzuk aldatzeko. Eta horri bilenean, eta iasan nik uste asko nabitu inzala.
1: Jo, epio bat.
2: Eta hortik aurrea, pues, akutxia.
0: Oso rutz geratzen da, itxaronea deitzea, Hueskako izatea oroel, mendia ere Hueskan dagoenean. Gauza. Estudio alere, Arga Music Studio, pentsatzen dut Nafarroan egongo dela?
2: Hasiera batean bai. Hasiera batean bai, zeren, klaro, estudia sortzen da, oroel, izan da Titanian segun, eta bada, bateria, eta bueno, ba...
0: Gero estudio mugitu egin du.
2: Hoi da, oza, asizian Iruñago Lanabe, okerez banago, horra asizian, ba, ensaiatzen, eta trasteatzen, eta pixkate ikertzen, ba, hoi, pos, nola inregea, nola grabatu, eta hortan, ba, oroel asizan geroz eta gehiago sakontzen, eta sortuzun Arga Music Studioa Iruñan, baina gero uste ja dara matzala Hueskan nir urte olako zazen.
0: Bueno,
1: bai. Horrelako bat, eta gero hori Hueskara mugitu zen, eta dauka, ba bueno, etxe erraldoi bat, eta etxe erraldoi horren barruan estudioa, oso estudio atxegina eta erosoa, eta, ba bueno, goxotasuna transmititze dizun leku bat da benetan, eta, ba hori, guretzako amets bat.
0: Joan zinetan garaian, beroa edo hotza, zer egiten zuen?
2: Hotza.
1: Egunean zehar, txaketa batekin ondo, baino gauean hotza. gauean hotza.
2: Bai, bai, bai. Go, bueno, egin genituen beroketa, bai, ariketak, ez? Beste modu baten.
1: Bio naiteke
2: bai, bedan, bai, ikusten da, nik uste. Jartuatu ginen, oi, ba, hemengo gauzak baten. Kesi patxarana, arduak talakoak. Baina, bai, hotza baino ondo. Ia san ondo, bai, oso bai, oso bai, gustoran.
1: Ez ginen hotza zegoen, osea, hori ez.
0: Bueno, lehendabiziko kantua beti naita entzuten ari garena, boteklatu dei bat ekin azten da, aurrok stedi bat da.
2: Eskinger rege.
0: Eskinger rege.
2: Bai, eske, kontu hauetan rege kultura eta rege munduan.
0: Ez bai, hau gustatzen da, niri. Zeben da, nik botatzen dut eta gero erantzuna jasotzen dut, eta hemen ikasteko gaude. Osa, hau eskinger rege bat izango litzateke.
2: Bai, bai, osa, alegia, ba, Britania, eta handiago, Ingalaterran, sortu zen genero hau, justo bai, iroita behatzean eta ja, iroita behatzi, iroita amaika urte horietan, ba, zen ikusi zuten eskinge subkultura ja, pues, bazekala indarra, eta osa, izan zen erabaki komertzial bat. Osa, regea bideratzea eskingei.
0: Begira, horrela ikasten ditugu. Gitarrak aurrean daudela hori behiru dituzte dela. Planoak definitzerakoan, kasu honetan esatako, gitarrak oso aurrera ekarreta daudela. Ez dakit hori nahite eginda dagoen, nasketetan eta erabaki guztiak hori elekartzen zituen, zuek esate zenioten ez, nahi egot gu egisa honetara, edo...
1: Bi gitarra, bueno, diska osoan zehar bezala, bi gitarra daude, eta bai egia da, abesti honetan nire gitarrak nahiko presentzia dula, punteoa oso markatua da, bajuarekin batera ritmoa jarraitzen dut, eta gero baita ere hor detailetxo batzuk ere badaude, eta dexente presentzia dute abesti osoan zehar, orduan egia da gitarrek.
2: Bai, eta gero, eskin jerregan el tiñaka, tiñaka,
1: hori da, beste gitarra na, Ikerrek egiten duena, eta horrek ere bai,
2: oso karakteristikoa.
0: Normalean, Iker izaten da erritmiko eta zu solista.
1: Bai.
0: Ados. Eta gitarra motak aukeratzerakoan, bakoitzak desberdina erabiltzen zuen, edo, esan dut, soinua bilatzerakoan, desberdintzen duzue gitarra bera solista izateko edo erritmiko izateko?
1: Ba, momentuz ez asko. Egia esaten, nahi ba ez.
0: Daukazuena eta aurrera, ez?
1: Bai, bueno, bi amplifikadore eraman genitun area, orduan amplifikadore bat gehiago gustatzen zaigun nire gitarrarako, eta gero bestea Ikerrentzat geratu zen. Orduan, ba, bueno, soinu pixka bat diferentea badaukate bi gitarrek, azkenan gauza os, nahiz da instrumentu berdina izan, funtzioa oso desberdina da, gitarra batena eta bestarena, kasu honetan. Eta, baina, bueno, nik uste horretan ere bai badakagula bide bat, eta bai.
0: Ba, eta gero jotzeko moduak, ez?
1: Eta jotzeko moduak,
0: noski. Horrek ere noski eragiten duela.
1: Bai.
0: Bueno, hemen, beti nahitan, bada, bueno, irakaslearen zera sartzen dira. Kasualitatea, esan dira zuela biok irakasle zaretea gainera.
1: Bai.
0: Nik jakin ez duela da, zer den tutoretza egitea.
2: Orokorren.
0: Ze, claro, tutoretza egingo dugu, ez? Zer da tutoretza egitea?
2: Bueno, bain bat, esan nahi uke dezaketa. Aher, orokorren letra hau, ba, oso es, azpi esan nahi asko azka, osea, oso konkretua da, azken finean, osea, nire kasun, pues, esperientza batetik sortutako historia bat da, eta hainbat irreferentza daude, pues, hemen azaltzeko igual, pues, eman dezakegu dezakit, ba, bi ordu hau azaltzen eta den azaltzen, baina bai, osea, hortikan ulertu daiteke, ba, tutoretza egitea, pues, bai, pertsona batekin egotea, eta dezakit, bai, baina, bueno, azpi esan nahi, eta bromaz beteriko abestia da, eta bi pertsonen artekoa.
0: Bai,
2: osa, ulertzeko, azkenen...
0: Pues, barruan egon behar dazta.
2: Hoi da.
0: Regatik, pixkat, gustatzen, jostaria dela, eta regatik esaten, tutoretza egitea. Zer, bakoitzaren zat tutoretza egitea.
2: Ikaroa, trebea, bai.
0: Eta,
1: trebea, hori da.
0: Eta bakoitzaren zat tutoretza egitea, gauza de suerdin bat izan daiteke lako, ez? Horregatik, horregatik nion. Bueno, atzeti dator, jaskan keten hau, hau maitasun kantu bat, ez da?
2: Bai.
0: Bere horretan. Bueno, entzongo dugu zati bat, ze, bueno, justi perkursioa eta oso klasiko iruditu zetsu inoaldetik, da nahi dut entzutea.

0: Bueno, esan dut ez, perkusioak eta badutela soinu klasikoa eta orokorrean, soinua bilaiatu duzuela nahikoa klasikoa iribitu zait. Hau da, mimatu, bai, baina ez dugu esperimentatuko gehiegi, ez behintzat, kainantzoko enbelarrietara zehazkar gaso, esperimentatu, asko esperimentatu duzu ez zuen nahi duzuen soinu horretara iritsi arte.
1: Bai, a ber, azken finean erreferentziak diskontan nahiko harriak zeuden, deitzen dianak oldiak, hau da, ba, iroita marra markako asierako doinoiek, oza, jamaikarrak. Eta, bueno, uste gube bai, komposatzeko orduan eta kantak osatzeko orduan, bai dakagula gure kutsua, baina gero, ipose, referentziak, oza, pixka de... Oso anitza da regearen zientzia, osea jarraitzea eta dana oso argi ukitzea, osea oraindikan gatze zaio ikasteke.
2: Bueno, gatze zaio oraindik.
1: Baino bai saiatu behala hurbiltzen, ba marka hoietako soinutara, bai.
0: Hor badago teklatu bat oso zaharruno entzuten dena soloan. Hori zer da teklatu konkretu bat?
1: Bai, edo... soinu konkretu bat jarri izan Farfisharena. Osa, berez, teklatua da jamona orokorren, organoa, erabiltzen zana, baino bai bilatu nula soinu pixkat zatarragoa
2: edo
1: itxusiagoa, bai. Osa, zentzu baten, eta
0: bai.
1: Farfisha da. Dala eroi garra markako eta eroita marra markako ba, organo bat.
2: Batzen ez kostatu zitzaigula, inkluso soinu hau bilatzea,
1: bai,
2: eh?
1: Zizkenean,
2: horrelako instrumento batek pila bat soinu registro claro. Desberdin ditu, eta gure denbora eman zigun hor soinu hau bilatzeko, baino bai, etxe beke esaten duen bezala, ba, bueno, soinu pixkat zikinagoa edo bezain argia da, eta bai, guretzako aproposa horrelako abesti bateako.
0: Bai, zikinagoa da, eta, ez, eta justu, ez, kantua nahiko lasai, vibrazio honetakoa da, eta horrek bai. Ai, aldatzen du pixka
2: aldatzen bat. Du pixka.
0: Aldatzen du pixka bat guztia, eta, bueno. Zaket hor, zentzu bat eman nahi ote zion, justu zati horrek letrari edo letrak ekarpena duen justu tarte horretan, ez dakit loturarik baute duen.
1: Soloak?
0: Bai.
1: Ba, ia esan ez, oza...
2: Ez duke esango horrela...
1: Ez genuela pentsatu, baina, bueno, apuntatze du, beste baten.
2: Baina zain, teke, beste interpretazioa bat, izaizu.
0: Ze batzuetan hori gertatzen da. Esan nahi dut, zu gentzuten duzu, da esan zu, jo, letra honek, ez, justu zati honetan akaso,
2: bai.
0: Bidea mandia zaioke datorren ari, eta...
2: Bai, bestea beste batzutan...
1: Bau, beste erabaki batzu, baino, olako zentzuak atenak.
2: Erabaki batzuk horrela izan direna,
0: noski. Nik horregatik aldatu egiten
2: dut, ez padere.
0: Zekaro, ingelesez dago, ingelesez gauza bat urertu ezek batek, baina ingelesez bakoitzak duen baina du.
2: Bueno, hori guri ere gertatzen zaigu.
1: Izan deuna, ba, auskalo,
2: bai. Hori ere guri gertatzen zaigu. Ingelesezko kantak askotan, abeste ditugu guk pentsatze dugun moduan eta gero batean letra ikusten dut esatzen zuen. Ah, vale, hau ez duela horrela esatzen eta
1: sartze.
0: Bueno, ikasi egiten da horrela, ez da?
2: Hori da, hori da.
0: Bueno, esan dugu, hau, bueno, hau rege bat da bere horretan, ez da? Hau
1: bai.
0: Bai, espada, bai, espada. Ze, esango nuke, urrengoa ja eska bat dela, ez? Ran.
1: Bai,
0: eta
2: bai.
0: Soinu beroa, goxoa, eta orokorrean gertukoa. Niri iritu zait, zegitu lertzen jasuen gertuko zergatik dioen, saiot. Hemen egongo bazinate bezala, edo, elkarrekin egongo...
2: Gehiago entzun dezulako agian, edo ezagunagoa...
0: Ez, gehiago esaten dut, sentsazioz, gertutasun bat, hau da, bilduta...
2: Boro bilagoa, edo...
0: Bai, ez dakit.
1: Esango nuke, kanta honetan, daudela... batez ere hiru akorde, oza, oso akordeen, oza, maiatiko oso simplea da.
2: Simplea, bai.
1: Azken simpleak ite du, ba, igual behar bada, ba, sentsazio, gertuagoa izatea.
2: Ez da, experimentazio arraroak, edo trantzizio arraroak abestian, dira hiru akorde denbora guztian, pikina ere bai berdina da denbora guztian, bajoak ere hori egiten du, eta...
1: Nahiko zuzena, ridim zehatz bat, mantentzen dena, ta...
0: Eta letra zuzena, bai. Denboraren iragankortasuna eta presaka bizi garela.
1: Hoi da, bai, kritika moduko bat, kritika sozial egon, inkluso soziopolitiko bat,
0: bai.
1: Garrongo bizi modu, bai.
2: Hori da.
0: Zer bizi garen bezala, ez da.
2: Ba, bai, ala da.
0: Galdetu behar dizuet, zuek esaterako irakasle zaretela. Zuen ikasleetatik... bi disko bat egin duzuela esate baldin badiezue, disko osorik entzuteko gai direnak zenbat izango zenukete portzentajean izango liratekela.
2: Bueno, adin desberdineko ikasak ditugu, hori da,
0: horregatik diot, karo, horregatik diot.
2: Nere ikasleek badakite, musika tale batan jotzaetela, eta esan nien YouTube-en zeudela abesti guztik, eta askok ja badakizkitea abestik.
0: Bueno.
2: Bai, eta ingelesezko abestiren bat ere bai, ja batzuk, esaldi batzuk eta esaten dituzte. Nik uste, ritmo oso pegadizoak edo direla, eta adibidez ran-ran-ran abesti hau, ba bueno, oso martxosoa da, umeek askotan ere bai hori behar dute,
1: eta hitza repikatzen da,
2: biurria badirelako, ran-ran-ran hori, daukate asko pegatua den guztin. Eta bueno, nik uste gustora entzute dutela. Ez da, orokorrean nere gelan behintzat, ez da gurasoek jartze dieten musika estiloa, baina gustora entzute dute. Eta...
1: Hai, nerik bakit, edo bai. Baina igual portzen daia esango nuke asko ze basoago dela. Ahi, ez gazte honetan pasaitut nire jardueraren inkestak, oza, abalazioak, eta batzuk ba, iradokizunetan edo lakotan jarri date, gora treber, eta bat olakoak.
0: Bueno. Ez, ba, galdetzen izan batez ere, ze askotan, ez, esaten dena da, presaka bizigaren honetan, eta dena estimuloak diren honetan, atentzio mailak jaitsi egiten direla. Eta horregatik galdetzen nuen, ez nahi sartu, akademikoan, noski, ez dizera, sarrazi, baina bai, ez, ba, askotan, ez, estimulo hauek ez disko bat, entzuteko gaiote dira.
2: Yeah.
0: Ez, askotan yeah. egiten dugun galdera, bai musika entzuten dugunok, bai musika sortzen duzuenok, ez?
2: Noska.
0: Askotako galdera, disko bat egin dugu, baina norke entzuteko, ez?
2: Bai,
0: askotan
2: bai,
0: egiten den galdera batik.
1: Inkluso gure kasune, bai, oza, nire bidez uzteitut disko batzuk entzuteko pos aldetenen. Igual ateatzen dela, baina esatezu eskaintxe bertan
2: ezin dut. Eta, oza, kuriosoa da esatea, ezin dezula disko bat entzun eta gero erakutzi behar dezula, oza, baina, bueno, ba, gaur egun mila goza ditugu, eta batzutan ezin da.

0: Bueno, hau pentsatzen dut, gainera, kantu hau bera, zuzenekoetan kolektiboan asko dantzatuko den kantu bat dela, ezta?
1: Bai, bai, inkluso eskatzeu pixkat, tempoa pixkat igotzea. Pixkat, zuzenekoetan, pixkat igotze dugu, eta, bueno, inkluso beste kanta batzukin lotzen din.
0: Medley modukoak egiten,
1: ezta? Azkenen nola, hiru akorde dira.
0: Karo.
1: Beste, beste daude hiru akordekin,
2: oza,
1: bat lau bost, eskane bai, así que... Mix bat ideo, bai.
0: Egira. Medleiak eta egiten garen zaleak zarete?
1: Ba, bakarrik ingenun honetan, oza, ingenun hasiera baten beste kanta batekin dala Dance With Me, Hepcat taldeana, estatu batuetako talde bat, laro itamar garren amarkadakoa, eta jo sartu genuen beste talde, estatu batuetako talde baten beste kanta bat, Real Big Fish.
0: Real Big Fish.
1: She Has a Girlfriend Now. Ta hoi.
2: Eta azkenen... mix bat egite dugu, hiru abeste hoiekin, bost minutuko abesti neko luzetxo bat gatzen zego, baina aldaketa asko ditunez, hiru abesti sartze ditugulako elkarrekin, ba, jendeak asko disfrutatzen du, eta errimo martxoso bat denez, ba, dantzatzera...
0: Eta, meldeien kontuak egia da askotan, oso ondo funtzatzen duen zerbait dela, esan edo, kontzertu talde estatu batu, abarrek, lotxari gabe egiten dute askotan, eta, ostras, ez duzu espero, eta bapatean, epa, horrekin ezkontzen da, eta, bueno, jende asko dizuen kasuan, ba, ez, ba, ipatu dituzen taldeak ere ezagutzeko bide ematen dela.
1: Ba, da ez bai, aipoak iteko, eta esateko, igual, pues, publikoko jendeak esateko, ba, pues, esartute, hau, entzun dute, o... Ego bat ez denek asun nik ulertzez zuzeneko izan behar dutela, oza, mantendu behar dutela diskaren intentzioa eta orokorrean ba soinua, baino bai gehitu behar diala ezakit ba, gauza batzuk, ego nobedade batzuk, zen azken pos, diska zuk entzun dezakezu nahi ezun lekutan tokin, baino gau zuzenekoan,
2: zuzeneko.
1: Bai pos, bere magi izan behar du.
2: Hori da.
0: Zuzenekoa da. Hori ba, akigu. Bueno, kantua Long Time. Hau rege bat.
1: Hau rockesteri.
0: Rockesteri.
1: Bai. Osa, klabe hemen dara, osa, hemen velozidadea bizkortzen balin badezu,
0: bai.
1: Eska bat izango zen.
0: Ah, dos, bai.
1: Tordun, trantzizio izan zen, eskatik, rockesterira. Claro, eska da, Jamaikaren independentzia dan alaitasuna.
2: Eta
1: rockesteria, krisi ekonomikoa, delinkuentzia, kalamuaren eragina estudioan, jitsi zuten erre tempoa, eta hortikan.
0: Begira. Bai. Historia ikasten ari gara bide batez. Agustatzeit. Bueno, maiorretan dago orokorrean kantu hau.
1: Bai.
0: Hori, bueno, horrek akaso pentsarazi niri regea dela. Maiorretan egoteak. Ze, normalean...
1: Bai, eske, azkenen guk ulertze duguna orokorrean zentzu baten rege bezala, berez rockestedia da. Osa,
0: claro.
1: Rockestedi rutz regeak, osa, antzekotasun maia handia dakate.
0: Gero, izkuntza zeren baitan aukeratzen duzu. Ze, soinua, sonoritatea, erabat aldatzen du.
1: Ja.
2: Sentsazioen arabera, ez da.
1: Bai, hoi da, oza, igual baten bai hartu deula autua, bale, guazen hau euskal ezitea, guazen ingeles ezitea, baina, best, oza, ia gilenetan izatea, ba, hola teatzea, zakit, ba, melodia teatzen da, itzo iekin, eta ja, jarraitzezu.
0: Hori, esan, berdez, melodiak sortzerakoan, ze izkuntza abiatzen da. Batzutan, zinglesa izaten da batzutan, beste batzutan euskal izan da.
2: Eta erdera ere bai, atera daiteke.
0: Sonoritatea nola aldatu egiten duen.
1: Bai, bai.
0: Asko.
1: Asko. Eta, bueno, esaten da inglesa ez, el feel ezakien, transmitizen duna, ezakien duna esan. Bai, oza, eta gainera, gertatzen dena gure kasun, abestia konposatzeko garaian hartze ditugula erreferentziak.
0: Claro,
1: Jamaikar musikan erreferentziak, orduan.
2: Den inglesez.
0: Karo, hori bai.
1: Karo.
0: Horretago esterik.
2: Eta Britaniako musikara bai den inglesez. Eta azkenean entzute dezune uneko altu bat, dena inglesez da, eta orduan horregatik abesti batzuk, ba, bueno, inglesez egitea erabaki genuen, baina eskez, etzan
1: erabaki bat. Baina abesti batzuk, adiez, pues, lehenengo azten dala letra edo gaia, pues, izan direka gero diskan daula printzearen impuña, pues, bai. Letra bat da, eta gero ja hortikan bai igual ridin eta ritmo bat sortzen da.
0: Ah,
1: eske segun.
2: Ez dira erabakiak izan. Izan da sortu den modun eta denoi ondo eritu zegunez aurrera.
0: Bai. Bueno, nik esango ez dut eman kritika txiki bat egin ez ala long time honetan. Niri pixka toksiko eritu zait kantu hau.
2: Ja. Bueno, bai.
0: Zan edut, ez, askotan esan delako ez, every breath you take polizan kantua.
1: Ah,
0: ez, Claro, segunda nola begiratzen duzun, kontuz, eta hemen pixka bat gertatu zait, hori ez, zuri arnasa, zu arnasten ikusen nahi zaitu, eta esaten du, epa, kontuz. Ez.
1: Bai.
0: Baitasun kantu ez elo lortu behar dugu, ez da?
1: Noski. Bai, baino, eia esan, oza, kasu honetan, bueno, letra hau nikin nun, Madrien neola ikasten, eta sin más, eske, hola suertatu zen, oza, ez zeon atzerigan arrazoi zehatzik edo ez ezer. Hola suertatu zen, eta gainea, rockestedi erritmotan tematikakia gehienak amodezkoak dira. Eta long time izenburua duten abestiak regean, pues, baude batzuk, oza...
2: Bai. Ez da originalak izan
1: hor. Orduan, claro, es que horre referentziak, pues, oiek zian, eta hola intzen.
0: Bai. Ba, horre natera da. Itxaroenea kantua, instrumentala, B aldea irekitzen duena. Ze, bai. A, B aldea eta B aldea bezala lortu behar dira.
1: Hori
0: da. B aldea irekitzen duena da. Impro batetik abiatzen da, hau?
1: Ba, ez... A ver, osea, bueno, sin más, bazeon beti bezala, erreferentzia bat, osea, eskapiskat azkarra izan bazula, instrumentala, bueno, instrumentala izan zen, pues bueno, ya bazkao letrak. Pues,
2: ez genuen letra argi bat ikusten abestionetarako, eta esan genuen instrumental kainero bat da, guk uste dugu potentzia daukalan ahotsa ez daukan arren, eta...
1: Eta, bueno, ba, hor sortu zen ridima, osea, basea, eta hortikan bai, pues igual ahotsarekin improvisatu genituen, ez dakit, ba, linea batzuk, edo melodia batzuk, eta hortikan bai bau kutxoi improvisazioan, baina gero, osea, dana onda definituta, ahi bizkanta honetan sartu zian aizeak aurreko urten, eta aizeek, osea, kantu honetan,
2: izan dute kristo,
1: presentzia eta lana, osea, behaekin dute ia, osea, linea guziak eta estruktura, eta hoi, eta reharmonizazioa, bai, osea, eta... Osa, da, como lehenengo zatia A zatia, eta gero B zatia da, como más akordiak dira jaseragoak, eta olakoak.
0: Horratik egiten dituen galdera hauek, ez? Ze, batzuetan badirudi impropuntu hori badagoela, bazkenan jaseragoago hartzen den hori.
2: Eta gure izan presentzia azkenan, ba, bueno, gure trompeta guain musikenen ikasketa bukatuko ditu, tromboia justo atzo esan zigun, musikenen sartu dala, ordan biak dira jasero batzuk, eta orduan haien eraginare bai oso handia da, eta beste honetan, ba, nabaria da.
1: Bai, bai,
3: hey, listen, people! This is Trevor, and welcome to Charonesca!

0: Bueno, emango karraka, nor sartu du?
1: Bueno, Ikerrek sartu zuen, no?
2: Zinen zuizan?
1: Ez, ustez Ikerrek entzula. Ikerrek entzula, bai.
0: Hortik zegoen eta sartu egin.
1: Perku pixka.
2: Azken momentuko...
1: Bagen ikan ideia,
2: detaile...
1: Ja,
2: bai, azken momentu nor, detaile txok, eta zein ekin go, eta...
0: Bai, detaile txok, gakoak nik uste dut horrelako kantu batean, eh?
1: Bai, oza, sin más, oi, pikaro trebe pixka, hau sarta pixka, da, oi.
0: Bai, bai, oso joztaria, kantua. Kantu ezperi gabe. Bueno, utzi duzu instrumental hori eta atzetik sartzen da, ez? Begi hauek, eta begi hauekin gertatzen dena da, badire dela, kantu lasaia dela, baina ez dela en lasaia.
1: Hoi da, bai, bai.
0: Ze, karo, gatozen abiaduratik gatoz. Hau perez, jarriko baldin bazen duten akaso, diskoaren beste posizio baten edo, osa diot, beste uneren baten, bai. Tempoa pixka batxuago izango zuken, ez? Ez da, ja, sentsazioa da, pixka bat, kantuak, ui, iradokitzen duena, baina azkartxeago dagoela.
1: Bai, osa, gaina, hau beste rock esteri bat da, baina ez zain klasikoa. Osa, ez long time da rock esteri oso klasikoa, bai. Oso oso klasikoa. Ta gaina, long time, abestiak dakan tempoa, oi, pues, bajua da.
0: Ah, dos.
1: Eta hemen bai pixkat, osa, ez izateko hain, ez dakit nola, hain densoa.
0: Ah, dos.
1: Bai, igo genula pixkat hemen, bai. Osa, intentzio hori izan zan.
0: Begira. Ahotsak hemen rever puntu bat badu.
1: Bai, bai, bai, eta long timeen, bai, osa, rockestei ditan, osa, batez ere, hoi oroelekin zun, proposatu zion, erreferentzia izan zan, estudio jamaika harrak, sartzen zun, bastante river, eta delay, bai, ahotsak.
0: Bai, honek delay puntu bat erabila, biak dituz?
1: Biak sartzen zitun. Eta... Asiera baten, bai, oza, pixka...
2: Txokatu zigun pixka bat, asiera baten, ze arraro entziz egun, bai, bai.
1: Batez ere Ikerri, abeslariari.
2: De hecho, Ikerri asieran ez zitzaion gustatu.
1: Oida.
2: Eta besteok izen ginen pixka bat esan genioen, bueno, ba, entzun egin gehiagotan, eta...
1: Oida.
2: Benetzun erreferentzia hauek, ikusiko dezu ez dela inarraroa, eta...
0: Bai. Mazkaran komentzit egin behar.
1: Bai, eskerra.
0: Hori horrela izaten da, askotan, bueno, bestek entzutu bat dute eta niri egitaz eta raro, bueno, ba, niri egin ez eta raro, ez? Bestek entzutu bat dute eta gustatzen bazi ez zerbait dira dikere izan izango da. Bueno, begiak bai, baina itxu, ez? Bueno, maitasunak itxututako bat edo, ez?
2: Naiko, literalmente berez da, nere anaiak sortuzun abesti honen ideia nagusia. Nere anaiak begitatik konjuntibitisa eta sufritzen du. Eta izan zan egun bat, esnatu zana, begit gorri zitula. Etxeko bata jantzizun, juntzan pianora, eta ideia nagusia horrela sortuzun. Eta begi hauek ezin ikusi naukate, baitare bada mudiozko abestia zentzu batean, baina eske literalmente nera nahi azegon begi hauek ezin ikusi naukate. Orduan, graziosa da, eta askotan bazilatze diogu, de hecho.
1: Osa, gero bai abestiak jarraitzeula letra, mudiozko letra horrekin.
2: Asko zere gehiago du,
1: berdina rokestedia,
2: modioa. Ideia horrela dator.
0: Eso suena. Ze kanto gero badu nostalgiatik eta emoziotik, ez?
1: Bai.
0: Ez dakit gainera berriz ere bez, maiorretan egote horrek enamaten gaitu pixka bat, unkidura goxo batetara. Hau, kantuak orokorrean hori da, ez? Rollo hona bilatzen dute, hori iruditzen zait. Aserre punturik eta bereziki ez duzuela ateratzen?
1: Ez. Osa, baten batek euki dezake, agresibitate puntu bat, baino estiloaren baitan. Osa, esan nahi, ez bat, distortxo eta olakoak ez dira topatuko estiloan gatikar, eta ez, eurokorren, osa, bai, beste abesti batzutan, bai, letra batzuk agresiboak dianak, edo mezuaren aldetikan, baino eurokorren, bai, osa, nik uste nahiko... Ez dakit, oza, sentsazio honak transmitizatu dut.
2: Bai, abesti hau gainea, bueno, duela pare bat aste edo hiru aste kaleratu genuen abesti honen bideoklipa YouTube-en, eta, bueno, zuk esatez, una bideoklipen gaude ondo pasatzen, parrandatik han bueltan egon goba gina...
1: Trena ditxoiten.
2: Trena ditxoiten, eta, bueno, azkenen guretzako hori, hau da ondo pasatzeko aitzaki bat gure arten, eta hori islatze dugu pixka bat.
0: Trena, donostiatik lasartera?
1: Auskalo.
0: Galdatzen dudana da, ze parranda ordu hortan bukatze bat dima duzea ondo, eh?
1: No, bere ez izan zen, oza, hor jesten.
2: Jesten bertan izan zen.
1: Bai, jitsi ginala herrira, eta hor zon tren geltokia, eta gero trenake bai regearekin bere zer ikusia daka.
0: Osa,
1: ba haude abestiak, abidez, pues, errege train, edo train to eskabil, eta horrelakoak, orduan erabiltzen da metafora de regearen trena. Osa,
2: eta tren hori martxan dagola, eta trena ez dagola geldi, trena badator.
1: Eta ez da ben Euskal Herrian, eta naizeko lankidea dena bai, bueno, kolaboratzailea naken, eneko naken, rege fiberri ratxai bakala, berak abian jarrizun rege tren jaialdia. Duela 2018an okerez banago, guk euki genuen aukera parte hartzeko lehenengo edizioan hemen Donostin Guardetxean eta aurten bueltatuko da regetreina azaroan.
0: Begira.
2: Hori da.
0: Hor bota duzu titularra eta aurten ere joko duzu?
1: Ez. Minan lehenengo edizioan ta egon egongo bea. Oi bai.
2: Hori da. Egon egongo bea bai.
0: Bazarete rege jaialdietatik mugitzekoak zuak?
1: Geoz eta gehiago.
2: Bai, bueno, a ber, ni pertsonalki azkeneko bi urtetan hasi naiz pixka rege munduan gehiago murgiltzen. Hemen gehien bat Etxebe eta Imanol gure trompeta dira adituagoak edo gehiago mugitu direnak regearen kulturan eta rege festival eta...
1: Bai, batez ere pintxaetan.
2: Pintxaetan hori da.
0: Sound sistemetan eta.
2: Sound sistemetan eta.
1: Bai, sound system pintxa edo tabernetan edo bai. Eta, bueno, eta inbat kolektibok antolatzen dituzten jaialdietara. Eta gaina, eske, oaintxe bertan gaur egun nik uste zorteak gaula, zeren gez eta kolektibo gehiago daude jaialdeak antolatzen dituztenak. Eta egia san, nahiko estena politia gehiatzen nahi da, orokorrean. Eta bai, ba, oi, ni hasi nintzen, bai, igual 17 urtekin hola, Imanole bai, 16 urtekin.
2: Bai, oso gazte.
1: Imanole jarraitzen du pintxa dakiten, nik nire gaian bai, biniloak pintxatzen ditun. Imanole jarraitzen du, hainbeste jende zautu behu horren tartez. Eta oso importantea, zen azkenen guk nabaitze du, juten bali badea, leku batea jotzea, nor daun kolektibo bat, eta regearen alde militatzen duena, esan genezake. Nabaritzen da, asko tratuan eta denan.
2: Bai, eman ditugu azkeneko kontzertuetako batzutan

0: Eta da, hori esan behar dago, polita da. Ni aurten izan naiz, eta bai, mereziduen horietako bat, eta kegoke gau ere badirela Euskal Herrian. Baina, zuk esan duzuna, nabarituko da asko, kontratatzen dutenean, kontratatzeagatik, edo, ez, kolektiboan, edo ulertzeko moduaz. Zezakit, kanpotik askotan bat du sentsazioa, badela kolektibo bat bizi egin behar den, hau da, ulertzeko vibrazio guztia egon bertzarela gertu eta...
1: Gure kasuan perfil desberdineko musikariak ea. Eta musika estiloi dagokionez ez dugu denek erregean zuten denbora guztin hori bakarrik eta kitxo, ez, gure kasuan ez da horrela. Eta nire ustez ez du izan behar horrela ez dare. Ezta?
2: Ez, oza, azkenen da gure arteko ezakit ba, mankomunean neuki dezakegon gauza bat eta maitatzen dugun gauza bat, bai?
1: Maitatzen duguna, bai.
2: Ta gero, bai reo munduan, bai, oza, azuk esan dezuna.
1: Oza, hainbeste,
2: ez da, hainbeste misterio, da, hainbeste gauza ezautzeko, eta nik ustez horreke bai, pues, oza, erakargarria dela.
1: Bai.
0: Begira. Bueno, hemen entzuten ari gara, printzaren ipuña. Introan entzuten den platoa, berriz ere jarko dut, ze, nahiko bitxia iruditu zait. Hori bakarrik zen, eh? Baina oso gertu jarri duzuelako, esan dut. Berez da, Charles bat, irekite izten ari den hori azta.
1: Oida.
0: Beiztargatik hain gertu eta horrela astearen akantua.
2: Horrela astearena da, referentzia... nahiko argi bat irurogeitamar garren hamarkadako regeari. Batez ere, ba, roots, rege, dub estilokoak, ba, olako bateria partekin hasten dira kanta asko. Eta orduan, ba, bai, nik ustete, bai, oroel bateria da. Osa, nazketa dintzunak. Eta nahiko gertu garri zuen, nik genuen ezer esan. Bestik ez zuten ez esan, hasi que...
1: Hau, minan, osa, que aurrea. Bai.
0: Hemen, desiente dagoena da, palmutea, gitarretan.
2: Bai.
0: Nahikoa mutuatua bueno, dagoela.
2: Regan eta jamegar musikan guk deitze dago pikin.
0: Pikin, bueno.
2: Bai, baina, bueno, bai.
1: Mutuatutako pikin.
0: Bai, bai, bai, hori justu, justu bai, bia, ze gainera bietan, ez? Beste, normalean, gitarra erritmikoa zabalago entzuten dugu.
2: Bai.
0: Bai, kasu honetan, dena ez. Akotatuta
1: dago. Bai, bai, eta mutuatu dago guztiz nahita. Horrela hori zan ideia, eta bai, pikinak egiten du, basak egiten du...
2: ia berdina, bueno,
1: bai. Ia, melodia ia berdina. Eta bai, egia da presentzia dexente daukagaz, azkenean, bueno, zazpi instrumentutatik bidia hori egiten.
0: Claro.
1: Eta bai.
0: Bai, belarrian ematen du.
1: Hori,
0: garri, dago. Printzaren ipuina, gizontasun ereduari egindako kantua?
2: Ez.
0: Begira.
2: Ez.
0: Nire horrela ulertu dut, eh?
2: Ai, ba, bueno, hainbeste irakurketa igualatea, edezke, igual behar bada, baka, irakurketa, bai. Kasu honetan izan zen, metafora bat. Pues, printzaren ipuina esan genezak edala ezakitu da, bizitza ideala. Nola...
1: Hori da.
2: Baletrak esaten duena, igual txikitatik jasotzez du la...
1: Mezu bat,
2: o nola ulertu behar dezun bizitza, nola antolatu behar zean, zein izan behar dian zure helburuak, zure metak, zer lortu behar dezun.
0: Bizitza ideal hori esaten denez.
2: Oi. Eta bueno, ba ulertze dugu bizitza hori badaola erantzita logika ekonomiko eta soziopolitiko baten barruan. Eta bueno, ba hemen mezua da horrekin austea.
0: Ados,
1: bai. Eta horta, bide hortatik ere atera daitekeela eta guztiz ondo dagoela. Eta...
2: Ba, claro, zuk esan dezuna bai, logika hortan dago, bai, o sea, eske badake irakurketa hori, o sea, behar bada igual letrak...
0: Tituluak eramaten hau ni hori pentsatzera, hau da, yeah. Beste guztiak gehi hori.
2: Bai, o sea, igual letrak aurkezte du gaia perspektiba optika oso zabal batetik, eta horren baitan egon daiteke, bai, o sea, irakurketa hori, bai, guztiz.
0: Egeta. Bueno, eta bukatzeko sartzen duzu kantu bera bi eratan, ez? The Fool I Was For You edo The Dub I Was For You. Eta kolaborazio moduan agertzen Iñaki Salvador.
1: Ba bai, ba pentsa, guretzako horrelako.
0: Nondik eta nola sortzen da?
2: Claro, o sea, hemen bakoitza bazka bere kontaktuak, eta kasu honetan izan za Iker, abeslaria, ba txikitatik ezautzeu, zeren pues bere gurasoen, ez, historia oso oso oso ezakit. Baina bueno, txikitatik ez dut zeula, ez da bere familiakoa, baina beti osak esi lagun batzukola beti batean dia ta Ikerrek

0: beti izan du musikarekiko interesa, eta Iñaki Salvador, pues claro, eske musikan dala nagusi bat, osea, ez bakarrik Euskal Herriko musikan, Europa mailan eta internazionalki. Eta bueno, ba, bera Ikerrek bota zion ideia, zen, claro, hau da eskaiaz, bat, esan genezake, intentzioa izan, eta, claro...
1: Ba, swinga horretatik dago, ez?
0: Bai, hoi da, bai, guztiz. Eta, claro, gu ez da ezkau kriston musika teoria eta horlako jakintzak, orduan, ba, laguntza garen honetan, Ikerrek bota zion, behai galetu zion, kuentatu zion, eta egia esan kriston jatorra.
2: Utsune bat genekan hor betetzeko, piano baten solo bat bar genula, eta bueno, gure teklatuari esan genuenea zehutze zitzaion Iñaki Sarrolarekin hitz egitea solo bat sortzeko, eta bueno, ba, noski.
0: Eta
2: proposatu genion, eta...
0: Eta bera oso baikor, oza, prestasun oso, eta ia zen oso suskertuta.
2: Hemenikan, mila esker Iñaki Salvadorriz, benetan...
0: Ore bat
2: guretzako.
1: Bueno, entzuten da, kantatzeko modua oso hirurogeietakoa da, hori bai, kantatzeko modua ere. Eta gero, gitarrak hemen diziratxoago bezala nabaritu ditut. Brillo bai. Gehiagorekin, ez dakit pastilla mugituta dagoen, edo...
0: Ba, amplia, bai.
3: No? Amplia, bai, nikuste, bai, ez da ditutu genuen hor.
1: Agudoak pixkat brillanteago bezala entzuten dira.
0: Bai. Azken ez dago pikinoi, oza, palmiroi, ez
1: aparte.
0: Da muteatzen, oza, oso irekiagoa da, presentziarekin.
2: Ez dago mute hori, aurreko bestian bezala, eta bai, akorde ireki gehiago daude, eta bai...
1: Eta bada, pixkat, ez, dantzan bukatzeko nola baitere, ez?
0: Hori da,
1: kantu horietako bat, berriz ere In Love dagoen pertsona bat, ni behintzat horrela ikusten dut. Eta diskoa egizan, eta iztera, baina ala ere, ez du, eta ipatu horrendik, diskoak egizio fizikoa baduela, ze, karo, esan dugu, bai. A eta B, ez da kasualitatez, bezik eta existitzen dela,
0: okera
1: espanaiz, bankan bitatzez eskuratzeko modon daukazua?
0: Ez, oraindikanez, oza, hor genekan.
2: Gauza, desente asko oraindikan egiteko, oza, disko bat ateratzea mila gauza dira, eta
0: izen aldatzea, irudi aldatzea, dana, oza, komunikazio guztia itea, baina,
2: bai,
0: guen,
2: hilabete intentsuak izan dira. Baina, bai, ideietako bat bankanpen jartzea, dana, oski.
0: Antxertan genekan, sin mas, Instagramen formulario bat, priorde raiteko, eta hortik, oza, Google-eko formulario bat, betetzeko, eta horren bitartez, edo, bestela, ba, zuat bidaliz, eo bestela, ba, zorte hauki du bai, azkenen rede kulturan gertatzen dena bastante da, kolektiboek laguntza eskentzeu dela.
1: Pantxekoen laguntza ikusi dut esatelako.
0: Pantxe eta zuretzako mezua.
2: Pantxe
0: Rekords Bilbokoak eta zuretzako mezua Gasteizkoak.
1: Ah, begira, nik hauek ez dintuen ezagutzen, nortzuk dira?
0: Ba, zuretzako mezua, berdina, musika jamaikarra zabaltzeko intentzioarekin, sortu zian Gasteizen, okez, bano, 2019an edo lako zoze, lehengo jaialdi egin zuten 2021 garren urtean Gasteizko gaztetxean, azken finean dela behaien etxea, eta horregatik ebai zentzu baten bihurtu da gure etxea, Gasteizko gaztetxea, ze ustet jo deula hor hiru aldiz.
2: Azkeneko urtean hiru aldiz jo deu, Gasteizko gaztetxean, osake bai pentsa.
0: Asi que, oi, eta kriston eskartuta, eta... Abiez, ba, proiektu hauek aurrera mateko, ba, ezinbesteko lanik uste da, ba, kolektiboen eta gertuko jendiaen babesa jasotzea, eta hortatik oso suskertuta.
2: Oso suskertuta.
1: Eta gu da honetan, batera eta bestera mugituko zarete?
0: Bai.
2: Bai, baditugu data batzuk lotuta, gehien bat Euskal Herri mailan, eta, bueno, baitare kontzertutxo bat badaukagu Herri Osako festival batean.
0: Aipatu dugula Gasteiz, aste urontan, oza, ora gauzen, bai, Jimmy zen joko dugu, aste urontan, lan baten, eta gaina, oza, gez eta hori gehiago da, ze etorriko dira The Agrolites, dala, bos, rege munduan, eta batez ere, ba, oldietako kutxoi hartzen duten taldeen artean, bos, igual, gaur egun esan genezak igual famatuenetako bat, eta, oza, bueno, nek asun nasilintzen entzute 2017an, hauek bai entzute dute...
2: Europatik bira egiten dabiltza, eta Gasteizen egingo dute kontzertutxo bat, eta, bueno, guk, ekitaldi hori irekiko dugu gure kontzertu batekin, eta, bueno, guretzako imaginatu dezakezuen bezala...
1: Claro.
0: Eta gaina, bai, oza, urtarrien Bilboko kafean zokian, lehenengo aldiz, oan Jimmy jasen
2: egin... Ilabete bukaran joko dugu aran bizkarran, Gasteiz ondoan,
0: Laizterre bai Donostiko daba daban.
2: Hori da.
0: Bai?
2: Ora indikan ez dugu
1: zirkuitu hori horta biltzate egiten, ez
2: aritu da.
0: Ez baina adibidez, ez dugu sekula jo lako saletan eta azken aldian, ba bueno, ba suertatu zaio aukera. Eta ia san polilla, porque osa, oso referente ia sala hauek. Eta horretaz aparte, ba, txoznetan ebai, Bizkarra, Herrioxan, aste nagusitan, bai Donostia, bai Bilbo, hasi que bai.
2: Bueno, bai, bai jugu data batzuk.
1: Ba, dos bentsat, ba, dos bentsat. Eta gero, bueno, ba, ez, horrelako kantuak, basan sistemetan erako ere, prestatuta edo, ze, The Double Was For You.
2: Bai, hori da. Eskat,
1: sam sistemera eraman gehituen.
2: Jokatzeko.
1: Modua da, Orwell Golden Boy gehiago. Bueno, ba, kante horrekin utzeko ditugu entzuleak bikote. Benetan, mila esker, gurekin zateran. Benetan, eskerrek asko baitere beste bat saioetan parte hartzearen. Zekin dolako izan zen esperientzia.
0: Ba, oso ona. Ta gainea gaur rabai patutun gauza batzuk historia atletik eta erregea ulertzeko atletik jorratu genitun saioietan, así que...
2: Ba, eta oso saio interesgarria dela uste dugu, eta oso erosegon ginen momentu.
1: Ba, begira, gupo zarren, horrela baldin bada. Ba, hori, Trevor, ja, aurkeztuta, mila esker, gurekin izatearen.
2: Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.

0: Naiz irratian musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Indigo taldearen musikarekin hasiko gara. Bueno, alako kantu, nahiko intimoak direla esan dezakegu Indigo taldearenak, eta bueno, ez da nahaztu behar Indigo zaratzarrarekin Indigo aiapetarako zet, abizena azpitarte, urare Indigo bezala asizelako, baina orain Indigo taldea, ez, sortuta dago. Indigo taldea, bueno, iparaldetik datorren taldea da. Eta ez da demora gehiegi martxan hasi zirela, baina aterpe hori izeneko lana atera dute orain. Bost kantu, eta hau da galdu eginda.

0: Lasartera salto Ertz taldekoaren musika entzuteko.
1: Itxi bezala, desagertu zinen itxaso kresara.
0: Bidaia, izaneko lana atera dute. Hori da, 2008 honetan atera dutena. Eta, bueno, ikusi dugunen gauzen arte, ba, oraintxe, jakin dugunen berri, gauza diren bezala. Eta, hau, esaidazu, deitzen da, esan da bezala, Ertz taldearen musika, kantu honekin, aurkeztu ziren, garaian, Herri Urratsen maketa lehiaketara, eta horren, disko honetan sartu dute, Ertz. Urtzi Furundaren Lander Jimenez, Leire Anabitarte, Oier Tokero, eta Ane Jimenezek osatutako taldea.

Hortzeraz, bidaia esandugu bezala, Ertz taldearen lanetik ateratzen dugun kantua. Eta hau, Aritz Olaetaren, bueno, bera oinatiarraren Neor taldea da. Neorrek, bueno, gauza bitxia egin zuen, ez? Ze aurkeztu ziren zerara, Bilasondera. Bueno, aurkeztu zen Aritz Olaeta eta papatean, bera Neor bezala aurkeztu zuen guztia. Eta, bueno, baurein, bere proiektu honekin dabil atzera eta aurrera Niagara.

Geraldine Ramirez, gazteiztarra, Geraldine. Bueno, ba, aurrekoan euskaraz ekarri aldima zigun kantu bat. Horrengoan gazteleraz dator bigarren hau. Kuanto daria, egan egin izeneko diskoa bidean du. Eta momentuz bi kantu ezagutzen ditugu esan dugun zoragarri aldendabiziko kantu bera. Eta horrengo hau, kuanto daria.

Gasteiztik Eibar aldera, guagoaz, kasu honetan, Sofia Matxin entzuteko, Sofia Matxinek EPA bidean ziola bagenekien. Kantu horrekin gainera, jakin genuen gure uda dituriko kantu honekin. Eta, bueno, EPS, album oso bat, atera du, 10 kantuz osatutako diskoa. Eibartarrarena, loke guarde izena du lanak, eta esan dakoa, hau, euskaraz, gure uda. Sofia Matxin. Sofia Matxin.

Mire, nafarrete, nafarrate, barkatu, Gabriarnez Muñoa. Bueno, artista polifazetikoa da, bera. Bueno, zinema gintzan besteak beste, irati filmean ikusi genuen. Obriaren papera bete zuen, Paul Urquijoren pelikula. Musikari bezala, bigarren lana du hau. 2008an atera zuen amalau gehibi izeneko eta orain, La Carta que espero nunca entregar. Bueno, ba, hau, katalanez, eta euskaraz egin du. Egun Bartzelonan bizi delako, eta bost kantu hauetatik azkena, hauxe, bizi berri ikaskuntza deitzen dena, Mirenarena.

0: No, no, ya está, ya está. No.
1: Ane Martija, Etxeberrikoa, Nafarra, alegia. Bueno, ba, singleak ateratzen ibili ostean, disko osorik atera duela. Hasi berriz deitzen da, 11 kantu ditu, denetariko doinuak ditu, eta zuzenen ere aurkeztu zuen, aurrekoan. Ja, akustikoaz aparte, bueno, gauza gehiago ere agertu dira hortik, Esan zuen, soinu aldaketa bat bazekarrela, eta erakusten joan da. Diskoari itxiera honek ematen dio, diskoari izena ematen dion, abestiak. Hasi berriz, sanda zela, Etxeberritik, Nafarroatik, Ane Martija.

Erritxiki batetik bestera guaz, Etxeberritik Lizartzara, Lizartzarra baita, garazi esan hola, Euskal Herriko Erritxikietan gauza handia gerta daitezke, eta, bueno, ba, musikari handiak sortu, ere bai, horren kasu esan dugun bezala, garazi esan hola, diskoa irailan eta horiko da, Victoria Eugeniaren klub aretoan aurkeztuko du ofizialki, aurretik ere izango balare kontzerturu, Mateo Oñatien, Lazarraga parkean izango baita, lehenago, abuztuan. Eta gero, Iruñeko Laban, Lizartzeko Zimitorioan, Tolosako Topiken, Irunen, Arrasaten, Berrizen, Baionan, edota Bilbon. Hau da lehen da biziko kantua. Altzak dardarka, dena. Elkartuta, altzak dardarka, Garazi esnaolarena.

sentiko hor, esan dugun moduan, bueno, esan dugun ez, entzun dugun moduan, naraz ez nahola. Eta pianoa ez, protagonista bere instrumentu hori baita. Bueno, estilo aldaketa. Kasu honetan, Tata Mutiko, Tata Lil Mutiko barkatu. Eta denso. Musitxo bana izeneko kantua duzio.

Oda giroa, ez, nola bitere elektrolatinoa, regatoi bat, entzun dugu. Bueno, elektronikaren munduan beste gauza bat gehiago ere bai segidan, kasu honetan Brabaren kantu bat, Bella Canela eta Sunny Wright laugarrenarekin, Sunny horrekin. Hau segin dute,

bajada honek ere badakigu udari begira badakarrela lako zera berri bat, epe berri bat. Gainera deitu dio, ez? Izena ere eman dio olako bitxi moduan Euskaribe Mix. Eta, bueno, badakigu egun gutxi geratzen direla guztiak entzuteko. Txosetan Nabil da horietako bat, kantu horietako bat. Eta hori da. Segiten entzengo duguna, Aitor Majadarena, Txosetan Nabil.

Arrasate Arbat entzun dugu, ez? Anixe. Hor, Majadarekin kolaboratzen. Eta hau berriz, Arrasateko Gazte Olimpiadentzako egindako kantua da. Indarrak agortu arte Kale taldearena. Kale proiektuaren. Bigarren kantua.

poteke, txerrikumeak, eta basabelkarrekin, nolait ere, hemen elkartu gira, debagoiena, eta iruñerria, badoa izeneko kantuan.

Leioarrak dira hauek. Leioako Basaki taldea, 30 urte sortu zenetik. Eta bidean hau disko berria, 5. Bizimina deiturikoa, Bizimina diskotik ateratzen dugu Molotov Txera kantua. Esan dakoa, hauek Basaki dira, metalaren referentzia horietako bat.

Naziartera egingo dugu salto azken minutuetan. Interpol taldearekin hasiko dugu. Interpol, Manhattanen sortua New Yorken. 30 urte betetzea, 29. Eta aurten Bilbon izango dira, bere lanik berrien aurkeztuz. Bueno, Interpol akaso ez dira hain ezagunak The Strokes edo The National bezalako taldeen ondoan, baina garaitxuan eta toki beretan hasitakoak dira. Bueno, ba, horrengo honetan This Mirror Wakes a Ton izeneko diskoa ateratzear dira. Eta See Out Loud izeneko kantua da. Tartean, single moduan aurkeztu dutena.

ba, Interpol entzun dugu, Manhattangoak, ekialdeko kostakoak, eta badoaz, mendebaldeko kostara, Wizer taldearen bila, Wizerrek ere, bueno, disko, urreko loreko disko ateratzear delako, bueno, hauek egiten dute delako gauza bitxi bat, eta da, bueno, lehendabizikoari Blue Album ditu ziotela, gero iruarnari Green Album, tartean Pinkerton egon zen gainera, Red Album, White Album, Teal Album, Black Album eta oren Gold Album, dator Van Wizer eta OK Human diskoen atzetik 2008 batean atera zituzten haiek eta gainera Euskal Herrieran kontzertu azorretan utzi ere bai, Bilbon. Thanks for the value. Bueno, ba, orain kantonekin datoz, We Might As Well Be Strangers Wednesday taldekoekin batera egindako kantua. Zandakoa Gold Album aterako dute aurten hauek, Wizer taldekoek.

0: Hortxe beraz, Taylor Swift, honekin agurra. Bi harritzuliko da musikaria, ondo izan, gabona pasa. Aio!
1: Kirolak poza ekarri oidu maiz. Baina gazitik ere badu. Kirolarian, denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruretatik aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz irratia.
2: Naiz irratia.
3: Gauerdiko amabietatikan aurrera, astelehenero, Naiz irratiko FM-an, entzun gaitzakezu analogiko bitartez.

Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, raga, hip-hop, doinuekin izango gara, ordu bete osoz, eta bueno, hemen txen hasi dugu saioa, Talib Kweli-rekin batera, DJ Quick, ekoizlari modura, eta badakizue, bueno, bi ekoizlari haundi entzuten ari gara gaurko honetan hemen.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko, arrosasarea.eusera podcastak jarraitzeko, Revolutionary Grooves.wordpress.comera gure ba ez moduko bloga duzue eta material guztia horren entzungo duzue, saio zaharrak eta berriak. Eta bueno, hemen asteleenero gauerdiko 12etatikan aurrera Naiz irratiko FM-an entzun gaitzakezue eta baita ere streamingaren bitartez webgunetik munduko edozein txokatzen.

Beraz, gaurko honetan entzungo ditugun doinuak nahiko interesgarriak, baita ere banda doinuak entzungo ditugu, baina estudio lanak izango dira. Doinu digitalak eta baita ere akustikoak, analogikoak ere bai, sintetizagailu digitalak eta analogikoak, workstationak, samplerrak eta MC-ak eta abeslariak hor estudio lanetan abesten alduten modu onenean eta bueno, kreatibitatea handiarekin entzuten ditugu abesti bakoitzean. Gaurko honetan, sesio iraunkor honetan, doinu nahiko hip hoperoak edo bueno, boom bap doinukoak izango ditugu eta baita ere raga dancehall mitikoa, ezta? Horregatikan hor raga hip hop sesio bat esaten dugu izango dugula. I'm can't pronounce the name. I'm so cool. Why you hype in the coffee shop? Hype singing make girls be like, it's off me stop. Eta tracklistarekin jarraitzeko, ba bueno, Tali Kweli, DJ Quickekin, hemen entzuten ari gara. Black Star, Boogie Down Productions, Fatback Band, gero Ernie K. Doe, gero ere bai, Saron Jones entzungo dugu, Roy Ayers, bueno, hemen ba, Barbara Randolph, Tyrone Davis, BT Scott eta The Del Beats kolaboratzen du. Gero Button and Company, Temptations, Kevin Tony, Barry White, Cadenza, Hisley Brothers, Guerrilla Black, gero ere bai, Cardinal, A Tribal Quest, G-Life, Radiga, gero ere bai, Phenomenal, Hand Clap Band, Dutch Churo, Janitsita, gero japonetik anatorrena, Dennis Coffee, gero ere bai, Cool and the Gun, Bartel, Bush Babies, Mad Lion, Funk Master Flex, bueno, ba, gizue, Notorious Big-tekin batera atera zutela hor mixtape bat, eta Traizili, Notorious Big-ekin ere bai, entzuten dugu grabazio horretan. Saioa bukatzeko horrekin bukatuko dugu, beraz, ba, bueno, tracklist nahiko luzea izango dugu gaurko honetan, eta, bueno, espero dugu gustora egotea, doinu nahiko interesgarriak izango dira, eta, bueno, gonbidatzen dizuegu, tracklista eskuratzea, entzutea, edo irakurtzea, nahiko interesgarria delako, eta, bueno, espero dugu sesio iraunkorra gustatzen balin bazaizue, ba, bentsat, kontutan edukitzea zenolako artistak eta musikak entzuten dituzuen. Gure aldetikan, hauxea guztia urrengo astean, betiko moduan oso gustura egongo gara hemen, Revolutionary Grooves saiontan, musika beltz eta elektronikoaren abesti potenteak eskaintzen. Besterik gabe, mila esker, belarria jartzeagatik.

0: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jarte diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio da txakurra da horta denak. Zorion edo. A ver.
2: Ez da
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh.
0: Oh. Oida ni guztek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno.
2: Pero el programa que tengo digo, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste arte 6etan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

0: Egunon guztioi eta ongietorri, barkatu, bigarren kafera zer modu zaudet, eh? Nekatuta, ez dugu aspertzeko astirik izan asteburu honetan Amurrion Araboskera zizurkien eskola txikien festa.
1: Larun batean Euskaltzaleon martxa Iruñean eta kirol egitaldi ugari, T-Irute, Galipamendi Bira, Estropadetan Espainiako txapelketa eta nola ez, futboleko munduko kopa.
2: Baina zalantzari gabe divertigarriena Euskal Herriko lehenengo gazte rolin txapelketa izan da. Urnietan egin dute azkorteko ermita alboko maldaren goialdean parte hartzaia kokatu ostean, 30 bat lehiakide abiatu dira gaztaren atzetik maldan behera.

0: Gaztaren atzedi korrika egitearena konturi Ingalaterrati dator, bertan ospatzen da Cooper's Hill Cheese Rolling and Kean Wake lehiaketa ospetsua, 200 metro maldan bere egiten dituzte urtero, maiatzean Gloucester gazta harrapatu nahian.
1: Lehiaketaren lehen froga idatzia 1896ko ekainaren 9an Barrow's Worcester Journal egunkarian argitaratutako mezu bat da. Hala ere, tradizioare zaharragoa dela uste da. Bebezek dio, 1896ko data baino 10 urte lehenago hasi zela. National Geographicek esan zuen, lehenengoa 1896an gertatu zela, naiz eta tradizioa agian zaharragoa izan, eta Dorothy Gladys Spicerrek idatzitako 1944ko Yearbook of English Festivals liburuan adierazi zuen tradizioak gutxienez 500 urte dituela.
2: 2023an Delaney Irwin lehiakide kanadarrak emakumeen lasterketa irabazi zuen, baina konorterik gabe amaitu zuen eta ospitalean eman zioten garaipenaren berri.

0: Bagaztazari garela jarrai dezagun sukaldean. Gorko egunez jaio zen Pearl Conchen janari txinatarrean aditu handienetako bat. 40 sukaldaritzako liburu baino gehiago idatzi zituen, batez ere txineraz, baina 1983an Everything You Want to Know About Chinese Cooking liburu ospetsua argitaratu zuen ingelesez.
1: Eta gorko egunez Eugenie Brasier, ama Brasier ez izenez ezaguna jaio zen. Sukaldari frantsesa izan zen, 3 Michelin izar lortu zituen lehen emakumea. Osagai freskoekin eta plater simplekiko zituen grinak, errezetakora pilatxu eta saltxa aberatxez kargatuen aurka, bere jatetxeak, 1985an, 3 Michelin izar lortzea eragin zuen.
2: Izarren glamurretik urrun, 10 urterekin umezurtz geratu zen Eugene gaztea. Nekazaritzan lanean aritu ostean 19 urterekin Lyonera joan zen, eta hango jatetxe batean ezagutu zituen sukaldaritzako trikimailuak. Beste emakume bati esker, Mère Filie.

0: ondo jan behar da olimpiar jokuetan parte hartzeko. Are gehiago lau edizioetan parte hartu nahi baduzu, Almudena Zidek bezala gaurko egunez jaio zen Gasteizko gimnasta hoia.
1: 1986 parte hartu zuen olimpiar jokoetan lehenengo aldiz Atlantan. 16 urte zituen eta beraz, kirolari gazteenetako bat izan zen bere lehen itzordu olimpikoan. Adin txikikoa izan arren, epaimaia eta ikusleak erakartzea lortu zuen. Gimnasia erritmikoko finalera sartzea lortuz eta kirol honetako funtsezko figura bezala berehala sendotuz.
2: Sydney eta Atenaseko joku olimpikoetan finalera iritsi ostean, hiru olimpiar jokoetan jarraian finaleraino sailkatu den munduko lehen emakumea bihurtu zen eta 2008an Beijingoetan ere aritu zen, txalotzeko kirolaria Almudena Zid.
0: Eta badakigunez, euskera ikasten aritu dela azken aldian, ba hemendik muxo handi bat eta zorionak Almudena Zidi.

0: kirolarekin jarrai ezagun, gaur Iñaki Williamsen urte betetzeguna data. Bilbon jaio zen 1984an, baina segituan Iruñera egin zuen bidaitxoa, hain zuzen ere familia bertara leku aldatu zelako. Pamplona Kirol Klubetik Atletik Arrobira heldu zen juvenila zela, eta egun Atletiken gizonezkoen lehen taldean jokatzen du.
1: Beste kirolari bat aipatuko dizuet, irurte beranduago Iker Vicente Saralegi jaio zen Otsagabian. Vicente Nafarra izkolaria da, hainbat txapelketa nagusi irabazi dituena, tartean Euskadiko eta Nafarroko txapelketak.
2: Eta beste kirolari eta beste kirol bat, Ziortzabilaren urtebetetzeguna da gaurkoa. Bizkaita txirrendularia da, ultrairaupen probetan aditua. 12 orduko Europako txapelduna izan zen 2022. Urtean, 24 orduko erlojuaren kontrako munduko txapelketan lehiatu du hainbat urtetan, eta Donejaku bidearen emakumezko errekorra lortu zuen 2018.

0: los libros viejos.
1: Aizue, baina ezin dugu aipatu gabe utzi Mikel Laboa. 1934ko ekainaren 15ean Donostian jaio zen. Laboa euskal abeslari eta abesti sortzaile ezagunena. Euskal musikaren erreferentzi nagusi gisa gora aipatua, urte askoan bere bi lanbideak uztartzeko gai izan zen, musikariena eta medikuarena.
2: Medikuntza eta psikiatria ikasketak egin zituen Iruinean eta gero Donostian aritu zen mediku, baina baita artista politiko ere. Aztezinak dira bere baga biga iga ilezkorra edo bere txapelura.
3: Bere azken emanaldia 2006ko udan izan zen Bob Dylanen telonero gisa Zurriolako hondartzan, lekua gainezka zegoela. Laboa 2008ko abenduaren batean hiltzen, 64 urte zituela, albistea azkar batean zabaldu zen.

0: Uste dut, hau dela irratxaio bati hasiera emateko modu epikoena. Zein dator gaur gure laborategira?
1: Ba, sukaldaritza aipatu dugunez lehenago, ba, Lander Kornago izango da gurekin eztiari buruz hitz egiteko.
2: Pasaden astean glutenik gabeko donuntxak, aste honetan eztia, gozotasuna etzegun falta.
0: Esango nuke. Puri-purian tarte ere izango dugu, pasaden astean guztion gomendioak elkarbanatzeko astirik ez genuen izan, ea gaur lortzen dugun.
2: Eta futbola eta zinema elkartuko ditugun ora otxoteko aktorearekin, Pioneras filmaren inguruan arituko baikara.
1: Baintzuleok, kainak ama bost ditu gaur eta astelena da. Ongi torri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete.

0: zuekin entzuleok June Romatetik Ibarguren egunon.
1: Egunon.
0: Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon. Uy, orain bai, egunon. Eta zuekin Noa Gaztañaga Oiarbide egunon.
2: Egunon.
0: Eneko Iturbe Otamendi egunon.
3: Egunon.
0: Pues astren adukadan, zuena bizenekin dantzan abilga, orego, Juri Zeizarandi egunon.
1: Egunon.
0: Izketan ari zeizuena, eta astelena hola arrastaka daramana. Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 1200 eta boste garrena du. Ekainak 15 ditu, goizak 10 eta 18 minutu, eta gu 6 gara horrengo bi orduetan, zuekin bat egiteko asmotan. Esandakoa, ongi etorri guztioi, naiz irratian zarete, bigarren kafean.

0: Entzuleok esandako 10 eta 19 minutu eta guk gaurko ere bideratu behar du nolabait eta Olai Entziarteren kantu honekin ekingo diogu gaurkoari. Gure txatean diote egunon, nik ez daukat astelenik. Ba, zortea zurea, egunon gaztiak, maite duta ostiralean zederra izan zen guriakeko lankideak, elkarrezketa egin eta zelako oihartzuna izaten ari den elkarrezketa hori. Ta beste maite duta da, zederra indie rockeko babesle izatea, gora musika jaialdi txikik. Indie rockekoa, bai. Trambak egiten dizki gorkak hemen gora dio indiokerreke, eneko gaur nekatuta dango da. Ze pena, enun ikusi.
1: Zergatik, ni nekatuta?
0: Ba, pentsatzen dut, ibili zinelako atzo eskola txikien festan, ez da?
1: Ah, bai, bai. Bueno, baina goizez bakarrik izan izan.
0: Bueno, jardunaldi erdi orduan.
1: Bai, hori da.
0: Ta Noa eta Xabi, ba, ez dakit Noa eta Xabi zer dantza, 89. A ber, Gorka, ez, gorko dantza nahiko justu goa izan,
2: bai,
0: da?
2: Bai, hori esan, bai.
0: Ze justu dantza di indiokerrek hori, bai, hori da, paie pixkate, hola, impartziala. Eneko Adidas, bai, eneko Adidas kamistarekin, etorri da? Xabi, zelako kamiseta ederra. Hau ez dautzen zenuen egorka, estudio original. Zeba.
3: Bai, nila berririk ez daugat ja, eh?
0: Inigo, zure kamiseta, hombre, ba, nerea da txuri estandar bat gorka.
1: Bai, bueno, nerea bezala.
0: Bueno, baina bizitza bauzke marrak eta ez, beste. Bai, bueno. Bai, da Adidas klasiko bat, nola gaita esateko. Bai. Indio rock, gorka, indio rock, hori da, eh? Hauzak behar bezala esan behar dira. June Romate, tibar guren, zein da zure maite duta?
2: Ba, egia esan ez nukan maite dutik eta bultak ebili naiz momentu batean, eta egia da, bueno, motz-motz esango dut, baina maite ditut igandeetako kafeak batez ere dienean aurreko parranda eguna edo festa eguna ba, gogoratzeko eta kontuan hartzeko bakoitza non ibili zen, bakoitza kontatzeko bere historiak, eta nire atzoko igandea olakoa izan zen patata batzuk hartuta eta kafe baten bueltan ba, suertez lau elkartzea lortu genuen, ze aurreko gauean gehiago atera ginen, baino etzien batzuk altxatzeko moduan, eta hola ibili ginen, beraz hori da nire maite dut da.

0: Xabi Arrieta, zein da zure maite duta?
1: Ba, nire maite duta da aste burua edo bintzat. Ostiraletik azitako aste burua. Egi esan, etxean denbora gutxi ego naiz.
2: Eta nabaritzen da zure azalean, Xabi.
1: Bai,
2: etxean gutxi egon zarela. Nahiko gorri-gorri daukazu azala, eh?
1: Alde hau batez ere, bai.
2: Nei.
0: Zei bilizia ba?
1: Ez. Txintxo beti.
0: Ba, ba, ez, inigiz aldetu gaiztak egiten ibilizian, eh?
3: Ola baldin bada bintzat.
1: Ostiralean bazkaldut, ia bazkaldu gabe bizirutan ibiltzera joan, krema ez eman.
0: Dena gaizki.
1: Ez.
0: Nutrizionista aserre, dermatologo aserre.
1: Bueno, nahiko ajo nintzen.
0: Ama aserre.
4: Ama,
2: eh? Marcos Llorente pozik.
1: Ama harrituta.
0: Marcos Llorente pozik.
1: Ama harrituta, joan nintzela. Gero, larun batean, bai, 6-7 ordu zarautzen lehen guzua trialtoia egiten ikusten. Horre ere krema gutxirekin.
0: Azuta neka harri hau izaten da, eh? Triaturi bat ikustea korritza bero baino.
1: Gogorra izan, eh? Elatua, kafea, Coca-Cola, 7 ordu kubritu behar dira. Eta atzo tebite ikustera joan nintzen lagun batekin uzturrea, kuadriako lau ateratzen zirelako. Eta hor bai, pixkate guzkiak fuerte jotzen zuen. Eta atzo gorria jarri nintzen, orduan nire azal kolorea egunez egun gorritzen joan da.
0: Jo, hau da tipoa. IAC tipoa.
1: Bueno, aurrera egin beharra.
0: Noa Gaztañaga, edo Lady Makulu. Zemo zure bizitza.
5: Ondo.
0: Zeizue, ze katxon deukidugun aste buruan, entzuleok, bapatean, ola gauearen erdian, larun bat gauean, goiuri bialdu zenen argazki bat.
5: Gaua.
0: Ondo iunduta zegon, ez?
5: Egia
0: behatik zera. Behatik, oain iundu da behortun. Baina, paranda giron, ze paranda eguerritik hasi zen ikustu dut. Eta noa berriro makuluarekin, edo zalantza geratzen zaigu. Bapatean badu, gero ez dauka, gero berriro dauka, gero biziletan dator, gero aklaratu gara dukagu, lesinatuta zaude, ala ez, baja behar duzu, ala ez, hilko zara, ala ez.
5: Zorengo zez.
0: Bihurritu zenuen hori larteko mendiko maldan bera edo parrandan?
5: Tebiteako entrenatzen bihurritu nun.
0: Jo, zenbat galdera eta zenbat gezur,
3: Bai, hori degia.
5: Jo, mundu guztia egizaten nion zain horrek ez ziten sinisten, Dani, baina zeban nintzen atorra nite biten.
0: Arraro eritzen, ez? Zeagi jo, igual, ez dakit, Aimar Zubeldia klasikoa biziletan egitekoa, ez? Biziletan aski ikusen zaitugu, mendian ez zaitugu hainbeste ikusi.
5: Ja, bueno, bai, gustatzen zait asko, baina hengoz ez daukat...
2: Ez, gure kontot.
5: Ez, baina ez daukat ebiten atatzeko intentzioa gira esan. Ta, hoi zan baita nire maite duta, bueno, azte buru hau. Aldatik Tolosako kanpoko igerilekoa ireki dute. Bueno, oan dela...
2: Amarrean.
5: Bai, hoi da, bai. Ta ni hortxe bizi naiz justo hor minutu batean.
2: Igerilekoan?
5: Bueno, hor justo igerileko. Ta oite, zorte haukatze, adibidez, goizetan, atxaletan dara bai gaita jende gehiago, baina oiturako adibidez, nire lagunak tani auzo berdinen zortzi, kuadriako zortzi bizi gehan.
2: Jo.
5: Bai, ta orduan askotan esateu gorretan, ba, diez, bueltatu etxea, eta esateu gorretan ordu batetan edo. Bai, norbait jutea, bainotxu bat hartze dut, eta bueltatu etxea, eta hor fresko. Ta gaina gorretan, nahiko gutxe hotea. Ta egia esan epio gustatzai, eta oi, larun baten hortxe honginan, eta iganden, eta ebite ikusten honginan, nik mendia egon nahi nun berez, baina, bueno, ezin izan honen daigo. Eta hor dune honginan zarkauzin ikusten, eta nire lagun, bi lagun ateazian, lehenengo aldiz, egia esan pozik jarri nintzen batez, ere behin gatik, ze asteko nahi irutu zait aurten batez ere, amaitzea ja bakarrik, irutu zait super ondo zeola amaitzea. Men eontzian guztik bakite kriston bero intzula, ez dakitzen bat, ogeita ma... Altu.
0: Igozan hogeita mairuraino larun batean, hau iganden izan zen, atzo, tebite.
3: Usturren gehi edezon.
0: Bai, baina
5: usut. Hau da, eske usturren.
0: Baina guzkitan.
3: Eta aize gabe.
0: Eta krema gabe.
1: Amarteritan edo aizea jotze zuen, baina gero ja...
0: Boa, kriminal. Bai, eta bezperan parrandan ibilitea gehiago. Zena ez ez. Hemen hostia lehen santzen un, larun batean aterago zinela.
3: Ez.
5: Ni bestari guzti gune.
2: Ostegunen? Horregatik etzan ostiralean etorri.
0: Gero, haitu zen komentatzen nekin, kroketa bajaten.
1: Bai.
0: Goizeko hiru egedo lauak etxea jungo ziala lan baten, gero tebitean imatzea jomartutelako.
1: Bai, lagunako intzuten. Ni triatloiakin nahikoa.
0: Ados, nire nintzen bitazen. Habe, hain nahizen nien, mendik zera gauza kasumatzen.
5: Ni larun baten beste bat ikusi nune.
1: Etxea alertuta jatu nintzen.
0: Larun baten...
5: Ikusi nune niko.
0: Enekito zei,
2: Makuloekin.
0: Zu makulurik etzen hon beharen, eko?
3: Nik ez. Mm. Inoiz ez behar.
0: Zin da zure maite duten, eko?
3: Ba, bira, maite dute ez da dakat, gaur. Ze... Zer, horretu? Ah, bale. Ez, mono, asuntoa da, ba, bueno, ni zizurkildarra izan da, ba, bueno, gure kuadriak, ba, orokorrean, ba, ez dira zizurkildarrez bakarrik osatuta izaten, ez da? Inguruko, herriko, ba, jendea...
0: Fitxaketak daude.
3: Bai, ez, baina horrela ez igarelako edo horrela jaio, ez, bai, horrela azigarelako, besari gabe. Eta gure kuadrian ere, ba, daude bila honako batzuk, eta... Orain, ba bueno, azken, ba bueno, data hauek iristen direnean hasten dira bila honan futbito txapelketak.
2: Jo.
3: Eta claro, astean hiru egunetan ba claro, jende guztia era joaten da eta orduan esaten dugu guk ere, joan beharko. Baina egia esan niri atxalde bat, atxalde oso bat egotea. Ba bueno, herriko plazan futbola ikusten, ba pixkan nekagarria egiten zait. Gainera, orokorrean baita, ze, hau, gutxitan hartzen dugu kontuan, baino ia egunero baten bat lesionatzen da, partidu horietan. Adiez, aurrekoan, ba, bueno, batek zorbaldaterazun, eta, bueno, badira.
2: Baina, nola aritzen zarete zure herrian futbitoan?
3: Ez que, gure herria...
2: Errukbia balitzu ezela, elkarri bultzak eta...
0: Bai,
2: bai.
4: Hor jolasten dulako ere jendeak, ez duna jolasten, oi, normalean, orduan, ba, baloiak entzen maia zemate izut bat, eta, venga.
2: Gozoa, ongo da, medikoa.
3: Bai, egia esan, bai, gure herrin, ba, bueno, no, ez ala asko daude makulukin, eta data hoek iristen direnean. Ez, baina, me, eta hori, ba, ez den maite, ba, arratsalde oso bat egotea, euski azpin gainea.
2: Bai.
3: Euski kemate izula, eta, ba,
2: gure
3: ikusten, eta, bueno, pixkaneka garritea, baina, bueno, gero behintzat, inoiz ez dio kaso egiten, partide giri.
2: Oire, da plan soziala.
3: Egia, bai, da plan soziala gehiago, eta, ba, kuadriako ekin baitz egiten, edo, agian beste batzuekin, eta, bueno, gehiago da... Gure kasuan behintzat hitz egitea, ingurukoekin, baina bueno. Baina hor, euski azpien,
2: eh? Orduan, ez zaitarki geratu maite dute edo maite dute zaden.
3: Bueno,
0: maite du transizional bat.
3: Baita...
0: Interpretatu nahi duzun bezala.
2: Ados, ados.
3: Hoi da.
2: Oso ondo.
3: Hor baude zea batzuk ez dala, ez da, aukeratu zure abentura.
2: Hori.
3: Bueno, estilo hortako.
0: Hemeni galdetu dute, ongi gaztainoan jun, eh?
4: Bai, ni oso ongi. Gaztaino ezagutzen ez duen antzat da horretako auzo bat. Horretako auzo independientea.
0: Festak izan diena?
4: Izan dira festak.
0: Duela gutxi hortaz aritu ginen.
4: Enez gogoratzen esango nuke.
0: Beste oi hartzungo auzo bat zen? Aipatu genuna.
2: Horretako auzo bat.
0: Horretako da, barkatu, barkatu. Nola, indiok ero oi hartzu arra da, naztuiten ez pixket.
4: Da horretako...
0: Ahi gustatzen, hau, oi hartzun.
2: Parrandan ibiliza gaztainoan?
4: Bai, parrandan ibili naiz gaztainoan.
3: Ara.
4: Eski gaztainoaren...
0: Kiston gaztainarra batuta.
4: Berezitasun... Ez dut edo nezer.
2: Roberto gaztainoan.
4: Gaztainoaren berezitasuna da, DJ Bull jartzen dela ordu batetan, gauek ordu batetan, eta urrengo guardiko amabiak ordu bat arte, han jarraitzen duela. Bizilagun gaixoen komeriak kontuan hartuta. Suertez ni bosterritan retiratu nintzen, baina bai, badakit jendea goizeko 11-12 antzegoela oraindik parrandan, beraz.
2: Azte jende lotxaba, bea. Ibilizarete, bai.
0: Ibilira. Bueno, hemen izan dute, ze ona, Pipiolos Team.
2: Pipiolos Team parrandan.
0: Zergatik ote Pipiolos Team? Izen hori jarri diegulako.
2: Gure streamingan.
4: Hola jarri diezu.
0: Pipiolos Team.
3: Zergatik galdetze dut abea jarri zigo.
2: Bai, hau da, bai. Oso inigo da hori, oso inigo da hori. Esaten duenean bezala, hau nire laguna da ez dakit nola izena duen. Nire laguna da ez dakit nola izena duen, baina nire laguna da.
5: Ja gaina duela...
2: Zer oso inigo baita ere.
5: Baina gehiago jarri zigun karpeta bat Pipiolos, din izena zula.
2: Bai.
0: Nik karpeta hori sortu nun?
3: Bai, karpeta hori sortu zen.
0: Ez, Imanolek sortu guztan, eh? Izen egual ni jarri zegoen, karpeta hori Imanolek.
5: Bueno, ya.
0: Esan unuke karpeta hori Imanolek sortu zuela.
2: Bueno, besarka bat Imanolik gaur ezin izan doela.
0: Hai, giza joa, giza joa.
4: Igual ez dago esna.
2: Esna dago. Abi, esna dago, bai.
0: Konfirmatzen diguzu.
2: Boizango izan ikidatzi diot, animo. Eta erantzun ditu.
4: Animo lo egiten.
2: Beste gauza bat erantzun dut, orduan izan eta, bueno, pentsat esna dago.
0: Kuadria eguneako osatuko zea, noa? Sorteazuk, noa, oso rutsi bizizea. Ez dakit dan afirmazio edo galdera, Gorka. Baina, esango nizuk ez dela inbesterako, eh? Noa bizi da...
2: Laborategitik zenbat minutura?
0: Oinez ama zazpi.
5: Bere pauso... eta
2: bere hanka luze hoiekin 17.
0: Imanu González Gurutzeak 9 minutu. Hasta nik esa tío Imanu hori, Imanu, yo junai poliki go, tío.
5: Aurrekon beratzetik an etorri nintzan honean.
0: Gainera dauka oso joera txarra, oso gauza itxuskia da, ez dagoen hitz egitea. Baino nola gero esango diegun aurpegira iristen denean, ba ez zer pasatzen entzuleok. Imanu jun daiteke 2 metro zura aurretik eta zuk pauso azkartzen baduzu berak ere azkartuko du, moteltzen baduzu berak motelduko du, baino beti joango da aurretik. Imanol, nahizu nere paren jarrita, ez da ez da modi.
2: Ai, Imanolillo.
0: Gaztainoko berezitasuna da, balakizula noizoa zen, baina ez noiz egingo dezun buelta.
4: Ba, alaxe da, beraz. Bai. Indio ez zintuan ikusi ala ere, eh?
2: Berak zu bai?
0: Eizkutuan zegoen.
4: Ba, ezakit. Jende asko bilizen, eta ostiralean egia da jende nahiko txo zegoela zopilotezen kontzertua zegoelako. Baina, larun bata, sango edet, eta azar itxuran geldituko nez, baina ume asko zo. Oh.
0: Señora, kontuz, eh?
4: Ume asko zo.
0: Entzuleo, eantzuten duzuen?
1: Bueno.
0: Oida, adine eroriz daiola Juneri, bibolpetan.
5: Bueno, berdina pentsatu dut, larun batontan, eh? Ibarrako festakin, eh? Nik gaina pentsatu nun hoi. Nena magaita esan ziten, ume asko zo duela.
2: Iritsi zait, nire bai.
0: Benetan izate konversazioa bekitzen, 22, 24 urteko pertsonak. June, 25.
4: 24 ondo gelditu zela.
0: Ondo nintzen?
4: Ez, 26 ditut.
0: Sei, ja! Urte asko dia, June, iritsi zala honea pipio lostim izan da.
4: Bai, ja.
0: Ni zela hitz egiten, ja, pertsona edu. Urte asko dira, June, iritsi zela honea.
1: Bost
0: urte.
4: Bai, bost urte 2008-an.
0: Bai, hau iniz kontatu gainera. Nola maite bidartek bialdu zigun onuntza June.
2: Pasaren astean kontatu.
0: Bai. Olentxe nintzen konturaten. Zopilotes ikusi nuen, ez da egiten, zopilotes, ez? Pentsaten, igual da, zopilotesen tributo bat. Hor bat zegoen, kojon pritu ilus guajalotes, agera atera zuten, tajon pritu ilus guajalotes, ez? Nola zan? Neko jaben eta kompainia. Markatu. Tajon da, orain dela bost urteko kontu bat. Orain da, bost urte jotzen zuten. Kojon pritu bai da, ni umen intzala, 80-ko hamarkada hasierako izango da. Baina gero atera zuten, duela, azken 10 urteetan egon dira jotzen, hauen bertsioak egiten tajon preto ilos ez da egit beste zerbait deitu zioten, baina bai. Bueno, euskal musikaren erreferentzia bada,
4: eh?
0: Tajon pretok egin zituen rantxerako euskal herrian ziurrenik inork ordurate egin ez zituen bezala, urtetan eta maila handiarekin esan nuke Erribera ingurukoak zirela gehienak, Nafarroko Erriberakoak eta bai, tajon preto entzulen artean egongo da pentsatzen ba baino gehiago tekila botia pranku ustu dituela euren musikarekin. Eta ondoren, tajon aterazenean hauekin ere bai. Goiuri, zein da zure maite duta?
2: Bueno, nire maite duta eta historio txiki bat. Ba, noak aipatu duen igerilekura joan nintzen igandean. Baina, nik ez daukat oiturarik ara joateko. Tarduan, oso galduta sentitu nintzen. Eta bide batez, zan nahi dut, oso gaizki seinalizatuta zegoela iruditu zitzaidala. Ez batzara, ez bada zure ohitura ara jotea, ba, ez zela erresa bidea topatzea. Kontua da, ni joan nintzela atzo, igandea, eta bueno, igeriloko honetan badaudela ba, igeriliko estaliak eta kanpokoak. Eta estalietan bazegoen txapelketa bat. Eta orduan, ni azkenekoz ba, kanpoko igerilikotara joateko beti egiten dut bidea barruko igerilikotik. Eta orduan, joan behar nuen kanpokora beste bide batetik eta galdu egin nintzen. Eta orduan, atzetik bazetorren familia bat, ba, senarren mazteak alabarekin. Eta orduan, ba, niri atzekoak azalpenak eman zizkidan, eta bueno, ba, sentitzen duten mendik esatea, baina ez ziren oso argiak izan azalpenak, eta orduan, esan zidan taberna bat gurutzatu behar nuela, eta orduan, nik eskairak idu genituen, eta taberna gurutzatzen hasi nintzen, eta atzetik etorri zen, ba, familia hortako aita, esan ez, barkatu, esan duzu, igerilekura joan nahi duzula, ez da, eta bai, eta inigo, jetxeizak zu bizkat musika? Bai. Ari ditzen hitz egiten edo zinuen konzentratu ari zirelako hemen mariatxeak.
0: Mariatxeak ez kojon pritu los guajolotes.
2: Zaldira mariatxeak.
0: Bai.
2: Antzeko bat. Bueno, tardoan kontua da. Ni hasi nintzela bataberna zeharkatzen eta ba, familia hortako aita etorri zen atzetik. Esatera barkatu esan duzu kanpoki gire lekura joan egin zula ez. Entzun zaitut eta bai. Etorri gurekin hemendik da. Eta nik pentsatu no, ze jende jatorra. Eta orduan behaiekin joan nintzen, eta beraiek erakutsi zidaten nondik sartu behar nuen. Eta orduan pentsatu nuen, ze jende ona nik mesede hau itzuli behar dut nolabait. Agian ez beraiei ez, baina bueno, beste norbaiti, eta horrela egiten dugu la mesede katea. Eta igerilekoan egon nintzen hainbat orduz, eta gero etxera gueltan nindoala amak telefonoz deitu zidan. Eta hartu nuen telefonoa, eta zen nire ama zegoela Donostian autobus geltokian Tolosara gueltatzeko, eta amak esan zidan. Goiuri, ingelesez galdetu gizon honi, antza denez gizon bat zegoen bere inguruan, gizon honi, ea nora joan nahi duen. Eta nik pentsatu nuen, izango da, galduta dagoela pertsona hau, eta ingelesez nire amarekin ez daulertzen nire amak ez duelako ez dakilako ingelesa, eta pentsatu nuen, begira, ze aukera ona...
0: Ez que zegin nola buka daitekena, baina ondo ez.
2: Ze aukera ona goizeko mesedea itzultzeko, ez? Nei, goizean, igerilekoan, ba, familia batek lagundu dit, eta nik orain turista galdu hau lagunduko dut. Zerda, nire amak, pasazidan, gizon batekin. Eta, hello, hello, kostazite egun gainera. Eta, hello, eta anon hasten den izketan, pertsona bat, gizon bat ingelesez, baina azentoa bazen, ba, Japoniakoa zela, uste dut gizona. Iruditu zitzaidan, no, no. Ba, azentoa hasiarra eta Japoniakoa zela, eta non esaten didan gizonak ingelesez. Ez dut laguntzarik behar. Zer? Eta gizonak, bai, bai, oso jatorra zure ama edo amona edo hemen dagoen emakume haue, eta joe, ba, very kind, baina ez nago galduta. Eta nire amak pentsatu zen gizona galduta zegoela. Eta orduan nire deitu zidan, nik gizonarekin ingelesez hitz egiteko, eta gizonari Donostiko indikazioak emateko ingelesez, banora joan behar zuen, baina gizonak
0: esan... Baina
4: maga isua.
2: Gizonak esan zidan, very kind, but I don't need help. Eta bueno, izan zen momentu surrealista zeharo, bueno, barrez lertzen aritu nintzen, eta egia esan gero lagunei kontatu nien, lagunek ere barrez, eta eman zigun horrela edukia, baina orain pentsatzen dugu nere amak turista bat baitu zuela.
0: Wow.
2: Atzo.
0: Mari Angeles, we love you, but we don't need your help.
2: Ba, gizonak, zezu pentsa, ez dakit nere amak zer ikusiko zion gizon horre, gizon horrek, eta esatea bai, very kind, but I don't need help.
0: Ba, nik beste maite dut, ba, nuen, baina mantenduko dut gordeta, eta zurearekin lotuta ingelesa, turistak eta jendea laguntzeari buruzkoak.
1: Ni galdera bat, goiuren zat.
0: Zagoz?
1: Zuk amari zer esan diozu?
2: Nola ze?
1: Lagundu egin diozula turistari, galduta zegoela, egia...
2: Ez, egia esan nion. Osa, kabai, antzera...
0: Aman zion.
2: Orduan, gizonak berriro telefonoan ere amari pasazion, eta nik, ama...
0: Gizon honek ez zula laguntzari behar.
1: Bueno, agian esan zion, ama, eskerrik asko ditzagati, lagundu diogu.
2: Ez zula laguntzari behar, eta nire bak, nola ez ez, aia esan zian, nola ez ez, hemen da ota mugikorrarekin. Ba, besarka bat, nire amari eta beste bat gizon japoniarroni.
0: Estos cabrones falsos y mi cobarde. Abesti hau ezagutzen duzu, ez? Eneko hori pegatzi bai,
3: ez? Ez, baina bai, nik ezagutzen dut. Bai, entzun da.
0: Kultura musikala da, hau. Goiurik egin ditu parrandak Tolosa Korbela tabernan abesti honekin, zalantzari gabe.
2: Ez egitza abesti dan.
0: Ez du jo eristen denean ezagutuko zu. Aiune zuk ere ezagutzen duzu. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Bo, Yuri, hau ez zentzu minioiz, bai? Ez, benetan?
2: Benetan.
0: Hau egon da, nik uste horbelako playlistean atzoraino. Atzora arte. Bueno, ba, nire maite duta da, pixkate, ingelesa horretarteko, ba, lehenko batean etxera ninduan, eta itafarin batetik edo, etzan inberandu, igual, lafaltzera ninduan, oztakit. Ostirala, larun bat, eta ba, batean etxerako bidean, kale eskin batean, ambulantzia bat, udaltzainak antxe, batu nintzola begira, zuze pasaute dan, eta... Bapatean udaltzainak ezagutzen nindun, eta... Nigo, ik ingelesa jakinguek! Bueno, bai, da. Torri, bizket. Tantxe. Tipo bat lurren, iruroita bost, iruroita mar urte. Jesukristo merlakin. Bueno, ba, kontua da, antzegola. Bere beste lagun bat, adin antzeko goa, ez zain merlatuta. Ernao ziur daniarrak, edo norbeiarrak, edo zertziren, haintxina izago horatzen, eta hasi zait, ba, udaltzaina, galdetu jozu. Ea, nun duten hotela. Nigen honez ere ulertzen, gara, nigen ekin zen pasatzen ari zen. Bueno, galdetu dio, eta bere laguna esetit, in San Sebastian. Ah, okei, okay, bale, hotela Donostia, no sondo? Ez da, beste iruzpalau aldera egin zizkidan, eta junginen pixkanaka argitzen zer gertatu zen bertan. Tipoak zera manalakoa, uste zuela Donostian zegoela, eta ikusi zuen portal bateko atea, argia hola portal moderno xamar bat, eta haren Donostiako hotela iruditu zitzaion. Zeron asisten eskaleratik gora bere logelara. Ka, bere laguna zegoen, pues por ahí, erdi parandane bai. Eta holako batean, erorizan eskaleratan, kiston zartako hartu, bizilagunen batek entzun, atera, topatzu de tipo bat, ez dakin hizkuntza hitz egiten, ingeles ez ere, mozkor-mozkor egin da zegoena, odoletan, bueno, da, ambulantziak asuntzionera eman zuen, Tolosako ospitale semi-pribatura, eta gure eskubideak bermatzen ez dituen asuntzion klinikara eraman zituen, eta handik, bagero, taxian joan omen ziren Donostiara tipo hauek, baina egin beharrekoak eginda. Baina, bastante graziosi egin zitzaidan, udaltzainak oraindik parra egiten du.
4: Baina, zenbat udaltzain eta ambulantziako langilez duen, eta ez da batek etzekin inglesez moldatzen?
0: Ez zuten konfiantza antza.
1: Bueno, ingelesa eta hizkuntza da. Pixka bat, mozkorra da.
4: Baina, bueno.
0: Bai, bai.
4: Galdetzeko, nuntzaudena.
0: Baina, gainera,
4: nuntakazu hotela galdetzeko.
0: Ez ziren galestarrak. Iguale, auskeran zailtasun gehiago meukiditzak ezulan. Herrialde nordikoen batekoak ziren, eta, bueno, nahi kondulertan zitzaien. Eta, bakero ise, ambulantziakoarekin galdetzen, ea medikazioaren bat hartzen zuen, ea alergiaren bat baute zuen, bueno, hori guztia. Kriston ardura sentitu nuen, baina gero kriston katxondeak galdaltzaiak topatu, eta, hostia, lehenuan honen laundu ziren, ingeles ez ondo moldatzen. Eta, hola, ise, bili ginen, laguntzen. Goizio, 10:43, gaurko saioa abiatu beharko dugu, ezta?
4: Asi beharko.
0: Ba, pipio lustin, gero arte, gero puripurianen etorri beharko duzu, batzuk behintzateneko, behintzat bai, bestek, horrein dik aukera dukazue, Xabi eta Noare bai?
4: Bai, nik uste.
0: Nita konbatek igual etorri beharko duzu. Imanol ez da gola, ordezatu beharko duzu.
1: Bultoa bengo dugu, ba.
0: Venga, gero arte.
1: Agur.

0: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
1: Aizu, ba altzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela?
2: Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu.
1: Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma Abokatuak, 611-411-8688.

0: aurrera pausu eta errebeldia akturik egin izan ez balitz, gaur egungo egoera oso ezberdina litzatekeelakoan nago. Emakumeek ez balute botu eskubidea borrokatu, autobusean gure tokia egin edo amantalak etxean utzi eta lantokietarako bidea hartu, agian, ziurrenik, gaur ez ginateke gauden moduan egongo. Errebeldia puntu horietako bat beharrezkoa izan zen 1970 urteko abenduaren 8an. Espainian emakumezkoen futbola onartua egon ezaren urte hartan, hainbat futbol talde sortu ziren klandestinitatean. Esate baterako, Mercacredit edo Sizam, gerora Villaverdeko Olimpiko izendatuko zena. Espainiako emakumezkoen lehen taldeak izan ziren. Hauek Espainiako emakumezkoen lehen futbol partida jokatu zuten Madrilgo Villaverde auzoko Botitxier zelaian. 8.000 ikusle berteratu ziren, zelaia bete zutenak eta beste asko sartu ezin geratu zirenak. Pasaden astean, ekainaren 11ean gizonezkoen munduko futbol txapelketa hasi zen. Egun bat beranduago, zineetan gertakari hori hartuta sortutako pioneras solokerian jugar filma estreinatu zen zineetan. Marta Díaz de López de Díaz zine zuzendariak sortutakoa eta euskal aktoreak dituen filmonetan, Nora Otxoteko futbol jokalari bihurtu da. Nora gaur gurean da filmonen inguruan aritzeko, beraz gehiago luzatu gabe. Egunon eta ongi etorri, Nora.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, Nora, bigarren kafean ditugu bi galdera ofizialak, elkarrezketatik kanpo doazenak eta horiek goiurik egingo dizkizu, eta gero sartuko gara.
2: Nik vale. Biak egingo ditut, baina zuk aukeratu behar duzu bakarra erantzuteko.
1: Vale.
2: Lehenengoa da, ea nola gustatuko litzaizuken izatea zure funerala. Nola irudikatzen duzun, bueno, bai, ez? Orduan, nola nahi duzun zure hileta. Eta bigarrena pixka luzeagoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egingo duela, baina ezin duela kontatu jaio zinenetik orain artekoa guztia. Konta dezakela soilik zure bizitzako etapa bat, edo zein etapa. Uh-huh. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, gero ikusteko ba, pelikula batean islatuta. Beraz, aukeratu behar dezu, edo hileta, edo pelikula.
1: Ba, nik uste agian lehenengoa.
2: Begira.
1: Bai, ze bigarrena pixkatzaia da eta aukeratzea bakarrekan etapa bat. Eta orduan, bueno, ba, nire funerala, bueno, azteko nik uste ez nukela ingola funeral ofizialik edo hileta, bai. Baina gustatuko litzatekena, ba, bueno, pues agian ez dakit, ba, nire etxean edo, bueno, nire ungoa naiz, eta orduan, ba, aiako harrietan edo, pues nire lagun eta familia guztia elkartzea. Eta hor ospatzea, ba, nirekin bizitu izandakoa. Eta pues historia konpartitzea eta hori gehien bat batrista egon beharrean ba danak konpartitzea ba beraiek nerekin konpartitutakoa.
2: Ze polita, asko aipatzen diguzu hori, ez? Bizitzea hileta bat, ba oroitzapen honetatik abiatuta eta historiak elkarbanatzen eta bueno, hainbeste jendeek esan digu hori hasi behar garela ja txertatzen hau eta hurrengo hiletetan
0: bai,
2: mai gailera atera behar dugula. Aizu babira, ba bigarren kafean gobidatu guztiek esaten dute hauta beste. Orduan egin beharko genuke.
0: Ba, bueno, oroitzapen horietako bat izan daiteke film honen inguruan zure lagunek eta dutena, beraz sartuko gara pixka bat horretan. Pasaden astean estrenatu zen zineetan, aipatu dut, zer moduz estrenioaren ondoren?
1: Jo, ba, oso ondo, oso pozik. Azken finean, pues hori aste burontan pasan naiz, ba, lagunekin joten zinera ikustera, nik ja pelikularen agotik ikusian eukan, baina bai baita familiakin, atzo bertan egon nintzen, bi aldiz, sartu nintzen zinera, familiakin eta gero lagunak etorri zian, tarun berriz ere sartu nintzen, orduan oso pozik, eske, bai.
0: Ingurukoek zer diote?
1: Ba, asko gustatzen nahi zai, danoi, bai. Ta hori badokala pixkat danetatik inguruan, eta bueno, futbola batzuk bai gustatzen zaie, beste batzuk ez. Baina orokorrean bai, eta gaina emozionatuak ateatzen dira zinetik, orduan, bueno, pozik.
0: Ondo, ba. Pixkat sartuko gara, bai, lehenik eta bain zure bizitzan, pelikula honen bueltan ere, eta galdetu nahi nizun lehenengo gauza bada, futbolarekin ea ze harreman euki duzun zuk.
1: Ba, bitu, ni futbolakin, ba, txikitan, hasi nintzen hola izan nun etapa bat, ez? Asko gustatzen zitzen dela futbola, eta nahi nula hor, jolastu futbola ema eskolan, patioan. Mm-hmm. Baina, bueno, pelikulantan ikusten dan bezala, ba, niri etziaten uzten. Ze, bueno, nik ez nun jolasten kanpoan. Eta hor du mutila, bakarrik uzten zieten, pues hori nire lako irukiei, bat zuten iruki batzuk, eta oso nak zirala, eta hor du, bueno, oso nak zialako uzten zieten, eta niri ez. Eta orduan, bueno, pues egon nintzen urte pare bat osaiatzen patioan jolasten, eta baina azkenean, ba, bueno, utzi behar izan nun. Eta gero hori polita izan da, ze, karo, urteak beranduago, ba, batean pues, sortatu zait aukera hau, berriz ere, pues, nire futbolarekin daukadan historia hori, pues, isteko edo berriz ere, pues, beste alde batetik eramateko.
0: Polita, polita, beraz historia. Eta pionera zen proiektu honen hasiera honetan, nola izan zen zure lehen kontaktua proiektuarekin berarekin, kastinak izan ziren, deiak, nolakoa izan zen idea?
1: Ba, bueno, kastina iritsi zitzaidan, eta jo nintzen kastinera, ba, hasieran hori pertsonairik gabe, eta ezer, eta behin area iritsi, eta esan ziaten, ba, saiatu pertsonaia, jarri hori, pertsonaia enten, bale. Eta orduan, bueno, ba, batean gero deitu, eta urrengo fasera pasatzea. Ja, bale, bale. Eta ero urrengora. Eta ero, ja, bat batean, pues hori lau hilabete ondoren edo, nintzen azken kastinan, eta gero ja, pues egin ere representanteak da dana, deitu ziaten, eta pues haizu zurea dala.
0: Mm-hmm. Ajo, eh? Mariaren pertsonaia burutu duzu ez da. Kontatuko diguzu pixka nolakoa den Maria?
1: Ba, bitu, Maria da, pues, emez zortzi urteko neska bat, Madrilekoa, Villaverdekoa, eta bera, pues, berak lan egiten du fabrika batean, eta hortaz gain, badago sartua pues, sindikatu batean, eta nahiko politika munduan sartua dago, eta hortaz gain, ba, futbolean defentsa jolasten du, eta orduan, bueno, gero baditu hor trama ezberdinak, baina oso pertsonai gogorra da, eta baditu oso argi gauzak, eta bera jolasten du, hori nahi du lako jolastu, eta etzaio beste dozera gauza inporta, eta
0: Aipatu dut sarreran ez da, historia batean oinarritutako pelikula bada, fikzioa da egin batean, baina pertsonaia horiek egon ziren. Denen arteko nasketak sortu dituztelakoan nago ez dira pertsonaia finkoak, baina ezagutu dituzue, pionerak.
1: Bai, ezagutu ditugu gutxinaka jungea ezagutzen. Lehenengo ikus hori ezagutu genitu ma Malagan, zegoen ginen hori Malagako festivalean, eta hor ezagutu genitun pare bat, eta bera ibaita oso unkitutak zeuden pelikularekin, tazken finan guretzat hori izan zen, ba, garrantzitsuena ez, jendea gustatzea baita, baina beraien zat egin dugu gehien bat, eta gero justa aurreko, bueno, hori dela bi aste edo, izan zen Madrilen premierra, eta han ezagutu nun, ba, bueno, nire pertsonaiaren, bueno, pertsona, bizitza realekoa hori Isabel Fuentes, eta oso emozionantea izan zen.
0: Beraiekin, berak ze esaten zizun filma ikusita gero, edo sentitu du gertutasun bat zurekiko?
1: Bai. Eta bereik hori, beldurra zeukaten ez, kare urte guzti hauetan, nahiko gaizki tratatu zaie, bueno, etzaie bisibilizatu ez da beraien lana, eta egin

0: urteko martxoan. Baina hori baino lehen egon ginen urtarriletikan, ba neskak hori entrenatzen hiru aldiz astean zehar futbolean, ta claro, hor izan zen ba gure laguntasuna eta ekipo sentsazio hori sortu zenean. Eta, pues hori, badago anekdota bat, ba, ja elkartu ginenan, ba, otsaila bukaeran edo irakurtzeko gidoia, sartu ginen, ba, neska guztiak hori gelan, ba, ja genukan ambienteakin, ez bat hemen dibestea, tal, tal, tal. Eta zuzendaria Marta behiratu zigun, eta esan zun, joe, eski ja sois un ekipo, sois mi ekipo. Eta hori oso polita izan zen, eta bai. Ilabete horiek entrenamenduan hori lokatzakin alde batetik bestera egin ziguten ba lagunak eta talde taldea.
1: Hori xere galdetu nahi nizun, entrenamenduak nolakoak izan dira, ze zuek aktoreak zarete, agian batzuk ba lehenagotik futbolean aritutakoak izango dira, besteren bat ez nolakoa izan da futbolean jokatzen hastea?
0: Ba, ber, gogorra izan zen, justo, bitu Madrilen ez dula ia euririk egiten inoiz, eta dana, pues lingo urtean, izan zen, hasi entrenamenduak urtarrilan, eta rodajea bukatu arte, apiri arte, euria denbora guztian, eta karo, entrenatzen genuen, ba, futbol zelei batean zala, irurogeita margarreneko amarkadakoa, osea, etzan belarrezkoa zen, lurrezkoa, lurra, eta orduan, karo, euriakin, dana lokatzez, bueno, eta orduan gogorra izan zen, ze, bueno, pelotak rebotatzen zuen, gelditzen zen sartzen hola putzutan, baina oso oso polita izan zen, hori hiru aldiz astean ikusten ginen, juten ginen hori gure botekin, bata bestea, pues, pasatzen, eta bueno, entrenamenduak, ba genitun entrenatzaileak pixkatu rematen zigutela gogor, baina ondo, ondo.
1: Eta grabatzen hasi zineten momentuan, ez, bueno, ikusi du ditugu bideoren bat edo beste, trailerrean ere ikusi dezakegu, eraso asko jasoan zituzten pertsonak izan ziren, ba, alde batera utziak, bueno, irainak, denetarik jasan zuten. Zuek hori grabatzerakoan, nola sentitu dezue?
0: Buf, ba, gogorra baita izan zan, karo, bestalde baita, ekstra guzti hauek dianak, pues, guri irentzegutenak, eta ba, oso ondo karakterizatuak zeuden, eta kar, azken finean gu, pues, hogei urteko neskak edo geha, eta ikusten zera momentu batean, pues, hogei tamar gizon, zuri, edo zer gauza esaten, pues, kisi bete a fregar, kisi no, zike, ba, lagundu zigun baita sartzen, ez, emakume hauek jasan izan zuten gauza guztietan, eta orduan, joe, bai, gogorra izan zen.
1: Irakurri dut, edo entzun dut, elkarrezketaren batean, zure kideren batek, ja, frustrazio hori kentzeko ere, parkera jeitsi izan zela, ez? Bolaan jolastera, de?
0: Bai, eta gaina esaten zigun, joe, bitu nik juna izela gaur, eske behar nun jutea, eta rodaje bitartean baita hartu pelota, eta jeistea, eta benga, ematea, benda berriz baloiari. Eta bai, polito da hori.
1: Grabazioetan zinetela ez, bueno, konturatzen joan zarete zer izan ziteken film hau edo zer eman zezaken film honek?
0: Nik uste gutxinak ajun gehala konturatzen, ze hasiera batetik bagenekin oso historia beharrezkoa zala, bueno, nik ez duen ezagutzen, eta beste neskak ez, eta pena bat da. Eta orduan ikusi genuen, eta jo, bagenukan hor, ba, azken ardura puntu bat, ez, gure sorbaldetan, jo, nahi degula ondo egin, baina gero, denborakin, behin pelikula egina, ikusita, eta jendea, bueno, ezagutu genitunean baita, benetako pionerak, nik uste konturatzen jungeala, jo, zenolako dimentsia daukan historia honek, eta nik uste hemendikan denbora pasata konturatuko naizela are gehiago azen olako garrantzia daukan benetan.
1: Entzulentzat, bueno, aipatuko dut, jokalariak, bueno, bere zentroan jartzeaz gain ere, kazetaritza eta emakume bat kazetari, kirol kazetari izatearen gaia ere lantzen duen pelikula bat dela. Ikusi ditugu ere azken asteetan, sareetan, bideo batzuk momentu hartan egindako galderen inguruan, eta zer galdera jaso zituzten futbol partida hori bukatu ostean, beraiek haiekin hitz egiterakoan ze historia kontatu dizkizuete edo kontatu dizkizuete?
0: Ba, kontatu dute pixkat, ba, denetatik, baina orokorrean beti errepikatzen zana zen, nola broma bat bezalartzen zituzten, osea, ba, kazetariak badago hori filmean baita agertzen dela oso famatua den klip bat, ez? Ba, beraien ipurdiak ikusten diana, osea, bakarrikan enfokatzen zaiela beraiei, edo galdera, ba, futbol partidoat bukatzerakoan,

0: Aldetza, haizu ze, ze nahiago ezu, gol bat sartzea edo tortilla patata bat egitea, eta esatezu, a ber. Eta gainera, kontuan hartuta beraiek asko zere txikiago ziralago fikzioan eldutu ditugu, beraien adinak. Bera, ez dakit amasei emezortzi urte artean, baina eske beraiek, beretan amairu amabost urte zituzten. Eta holako gauzak jasatea, ba, esaten ziguten gehien bat. Beraiek etziala konturatzen ez da, pues, amairu urtekin mapatean kastetari bat etortzea eta holako gauzak galdetzea, ba, erantzuten zieten edo zin moduan, baina beraiek hori lotxa sentitzen zuten.
1: Nora, zure proiektuei begira, zure lehenengotako proiektu bat da, gainera horrelako pelikula bat, nolakoa izan da esperientzia guztia zuretzat hortik begiratu da?
0: Ba, jo, oso berezia izan da, ze gainera hori nire lehen proiektua, eta nik uste, ba, beste neskak bai lan egin dute pixkat lehenagotik, ez berdin gauza ez berdinetan, baina bereek esaten ziaten, jo, ez dala ohikoa guk bizitu izan deguna, ze hasieratik lagunak izan gira danak, bai aktoresak, bai gero rodajean sartuta, ekipoa dana, oso ondo eraman gera, oso izugarrizko ambientea izan dugu, eta kontuan hartuta oso rodaje zaila izan zala, bai guraldia txalako egon gurekin, eta karo kanpoan grabatzen genuen ia gehien, ator neuriakin gelditu bestea, eta rodajeak oso toki estresantea dira, eta orduan, kontuan hartuta hori, oso izugarrizko esperientzia izan da, izugarrizko jendea eramaten dut. Azken finean ni, bai, oso proiektu polita da, eta azken finean nire karreraren ez hasiera, baina egindako lagunak eramatitu gehien bat.
1: Malagako festivala ere aipatu duzu, 21 urte dituzu esango nuke, 22?
0: 20.
1: 20? Bai. 20 urterekin, bai. Malagako festivalean lehen aldiz, lehen proiektuarekin, horrelako esperientziak biltzen astea ere ederra izango zen, ez?
0: Bai, oso ederra. Da, bueno, urduri, ez, hasieratik, pues esatezu, jo, ez zer aurkituko ditan, baina oso ondo egon naiz, oso inguratua jendeak, baita ere lagundu nau denbora guztian, bai pelikulakoak, bai baitaren representanteak ta dana, ta ordun beti sentitu naiz, pues oso bai oso lagundua eta zainduta, eta ordun joe, holako esperientziako lastea, oso folita da, eta izango nuke gehiago eskertu.
1: Galdetu nahi nizun ere, kontuan hartuta ez, zuek ardazten dituzen pertsonaia hauek jasandako kritika guztiak, zuek jasotzen ari zareten kritikak nolakoak ari dira izaten?
0: Ba, denetatik, baina orokorrean bai oso pozik gaudez, jendea, ba, badago jendea, igual ez dakila zer espero, zinean, ze, bueno, pues hartzen dira, igual futboleko pelikula bat ikusten, baina danak ateatzen dira, unkituta eta emozionatuta, eta joe, benetan, esan ez, ba, pelikula hau, bai, futbolari buruz, dijo, labi, eski askoz gauza gehiago komentatzen dira pelikula honetan, baita, bizitutakoa emakumeak orokorrean, garaia hietan baita, zeda, 1970, orduan, ateratzen dira, bueno, ni gutxienez, jendeak esandakoa oso unkituta.
1: Ba, nora, bixat, ja bukatzen joteko, bai, galdetu nahiko nizukela, ea badukazun proiektu berrirek esku artean, noi, zer dagoen orain, zer esperoko dugun zure bidetik?
0: Ba, bueno, orain agori beste proiektuak tanteatzen, baina ja badukat, ba, aurreko iraian grabatu nun beste bigarren pelikula bat, hemen gaina Euskal Herrian, Hermanas, ditzen dana. Ta bueno, dago hor azken detaileak bukatzen, eta ja laister, busila, eta batzutan aterako da berriz ere, bueno, zinetan.
1: Ba, zai egongo gara Hermanas filma ikusteko, eta ea gehiagotan ere ikusten zaitugun festivaletik festivalera.
0: A ber.
2: Eskerrik asko, nora.
0: Zuei.

0: Entzulio, goizeko 11ak eta 4 minutu izango dira 4 segundu barru eta guk segituan Landerkor nago orkestu. Behar dizugu hementxe gurekin bigarren kafean eztiaren inguruan hitz egin behar dugu eta.
1: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.

0: Ba, esandakoa entzuleok Lander Cornago gurekin dugu dagoeneko. Lander, egunon.
1: Egunon.
0: Eta gaur Estia izpide, bueno, ba, haizu, badakigu Estiak asko erauk ematen duela, baina uste dut gaur asko deskubritzeko eta ikasteko ere, prest etorri gara.
1: Bai, ze, gaur, etorri gara erakusteko, esateko bintzat, o, distingitzeko nola, noiz den Esti bat kalitatezkoa, eta noiz... Noiz dan Esti txarra, eta pixkatu baita konparaztua, konparazioingo dugu. Eta gauzatxo bat ekarri zu baita probatzeko, nioen dela gutxi deskubritu nun gauza bat, oso kurioso, eta esgarria.
0: Ados.

0: Bueno, guazen astea. Ez tia, denok ezautze deun produktua, denok jan deun produktua, baina trikimailu asko dazkan produktua baita, supermerkatutan. Ikusten deun esaltzen den ez tia, ia gehiena euneko eun ez da ez tia bakarrikan, baizik eta glukosa, zukre ezberdina dituzten hainbat prozesatu baita dazka, eta gaur hortaz itzeingo dugu, pixka bat, nola berezi ez tiona eda txarra denez. Hasteko, lehenengo pausoa oinarrizkoa da ikusi behar duena, ikusi behar duena pasteurizauta edo ez dagoen ez tiori. Ezti merkea ikusten baldin badezute, pasteurizatuta dago. Ez da prozesu beharrezkoa, baina pasteurizazioarekin lortze duna da urten zehar likido egotea beti eztia, ez? Gutza erabiltzeko, erreixa den ezti hori, ba, bueno, jakin dezazuen, pasteurizatuta dagoen eztia dela. Zer da eztia pasteurizatzea? Ba, 80 gradutan 2 minutuz berotzen den ezti bada, eta horregatik ez da kristalizatzen, ja, bero asko mandien, uh-huh. Eta eroslentzat, ba, erakargarriagoa izaten da, ez?
1: Ja, hori ez daizu, nolait, lehortuko edo.
0: Lehortu ez daizu kristalizatzen. Ba, goizean jogurra ireki eta eztia hor likido gotea, ba, uno, gozada ba denontzako, baina jakin dezazuen, hori ezti pasteurizatuta dagola.
1: Eta horrek baduela trabaren bat edo bestela era bat ona nola bait.
0: Itxuraz politxagoa izaten da beti likido egotea, baino bero hiek ba enzima eta propietate naturala guztik suntxite ditu bestiarena, ez? Hoi da gakoa hondiena, goretzengo duna, kristalizatzea ez dala arazo bat. Zuk igual dakazula pote bat ez di hor zure etxen bi urte da mazkila eta ikustezula gogorra daula, ba bueno, ez da kaltetzen, ez da txarra jartzen.
1: Eta ez di hori momentuan konsumitzeko kristalizatu bada, berotu dezakegu edo...
0: Berotu dezakezu pixka bat, gomendatzetena da, ba igual baino maria baten sartu mm-hmm. pixka bat, 40 graduta jarri eta jazta.
1: Entzima horiek suntxitu ez, baina pixkate...
0: Eta nutrizionalki bere propietate guztiak gordez dituz. Gauza da, ez dala erosoa, unerokotasunen ojun kutsara sartu da, hor kutsara gatzea, koiara gangatzea, eta ez dizure zizako beste likido politxo eukitzeko, bazure jogurrea mutatzeko. Baina pixka bat, baino maria baten sartzezu, eta kitxo, edo bestela hartzezu jangozun kantitate pixka bat, eta mikro guinasen 10 segundu eman pixka bat, eta jazta, pixka depeldu arte, baino ez berotu. Ezkenen, 80 gradutatik pasatzen balin bada, bere entzima guztik hitzituzu, nutrizionalki baita kalitatea galtzen du, jende asko ez di hartzen azukrea, ba, ez duelako jaten, olo kesea, ba, uno, jakin dezazuen ez di jandezak ezula beti, noiz eta ba, bere entzima guztik